0: با اینکه خیلی پشیمون ناراحت بود. من گفتم خیلی کینه شطوری هم و گفتم اصلا انگار که خیلی غرورم چیز شده بود، گفتم به هیچ عنوان نمیتونم تو رو ببخشم، با اینکه الان میبینم به خودم بیشتر آسیب زدم با نبخشیدن ایشون. و بعدش انگار
1: آخه اصلا عزیزم یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن. پدر و مادر تو زیر لگد گرفتن تو رو کتک زدن، مادر تو با برادر تو پاشو رفته به مغازه اون و او رو تهدید کرده هرچی گفته و نگفته، حالا از هر دو صورت هم خواهش من به طوری که اون مرد ول کرده رفته، تو حالا حرف این است که تو باید میموندی دنبال من؟ یعنی میامد مثلا خواستگاری یا رابطه رو با تو ادامه میده؟
0: یعنی نباید
1: میده؟ حتما نه. در داره با یه دختری صحبت میکنی که این حق رو برای انتخاب همسر نداره، پدر و مادر خودخواه نادان بیماری داره که دخترشون رو تنبیه میکنن، باور به این دارن که باید با فامیل ازدواج کنه، پا میشن میرن در مغازه اون آدم، معلوم نیست چه تهدیدی کردن به طوری که اون آدم گم و گور میشه. بعد شما حرفتون این است که تو باید میموندی، از چی دفاع کنه؟ که حالا بگید میبخشیدم یا نیم چیشو ببخشیم،
0: با من میتونست حرف بزنه، با من
1: یعنی چی حرف بزنه؟
0: بمونه تلفنی خب... با من بمونه، ولی
1: خب بمونه که چی بشه؟
0: من حالا پنهانی تا وقتی که وضعیت آروم میشد.
1: چجوری وضعیت آروم میشد؟ تو رو زیر کتک گرفتن، بیا بری یه زنی رو بگیر که اقلا اینقدر وابسته است، اینقدر در زندگی خانوادگیش اهمیت و ارزشی نداره، بعد اون رو اون تهدید کردن و بعدم ببخشید. خب اون گناهی نکرده، آمده مینه توی رابطه خانواده مخالفن تا پایی که دخترشون رو تنبیه میکنن اون رو تهدید میکنن. حالا اون که گذشته، بعد از اون این فامیل محترم پدر و مادر محترم
0: خیلی درست
1: نصب کنیم این پدر و مادر
0: محترم، من واقعا خیلی اصلا درک نکردم این رو که اون الان چی بهش گذشت، فقط خودم رو انگار میدیدم، چون من
1: الان بحث تو رو نداریم عزیز، عزیز دل
0: اصلا من به خودکشی رسیدم آقای،
1: به خواب رسیدی که رسیدی، برای که دیوونه ای
0: خواهم اصلا خودم رو بکشم.
1: خب برو بکش، خیلی خوب، ولی الان حرف من این است که پدر و مادر تو که میگفتن با فامیل بار ازدواج کرد، چرا تو رو دادن زن کسی که فامیل تو نیست؟
0: فامیل دوره، ولی خب دیگه میشناختن رفیق
1: داداشم. موافقت کردم، قبول، بسیار قبول.
0: خب
1: الان چه مشکلی تو داری؟ الان چه مشکلی داری در زندگی زناشویی؟
0: گفتم که خودم اصلا انگار میخواستم خودم رو تنبیه کنم، گفتم من اصلا انگار عشق و این چیزا به من نیومده و من اصلا این چیزا کلا برای من نیست، من باید یه ازدواجی کنم که توش صلاح و رضایت خانواده باشه، منطق باشه. و گفتم خب ایشون حالا از لحاظ ظاهر خوبه، وضعیت مالیش حالا خوبه، معمولیه، خانواده من که رضایت دارن بهش. گفتم اگه واقعا قصد ازدواج دارم بعد از حالا چند سال که از اون قضیه گذشت و من نتونستم هیچ وقت هیچ کسی رو دوست داشته باشم، حتی شوهرم رو، گفتم تو که نمیتونی در هر صورت عاشق کسی بشی یا کسی رو دوست داشته باشی، نمیتونی هم که تو آخر اون به تنها باشی، چون توی خانواده خانوادم و خونمون، محیط خونمون واقعا اصلا خیلی سمیه و اصلا نمیشه توش زندگی کرد بیشتر از این، یعنی احساس میکردم نمیتونم زندگی کنم، چون که حالا یه ظاهر خوبی دارم و خواستگار برام می اومد، دیگه خانواده‌ام واقعا تحت فشار منو می‌ذاشتن که فلانی مگه چیشه، این مگه چیشه، اونو من برای چی مثلا اونو نمی‌خوای، اینو نمی‌خوای، و دیگه واقعا مغزم دیگه داشت می‌ترکید. گفتم دیگه بشین خودت یه انتخاب منطقی بکن و از این خونه در بیا، حالا که فرصتشو داری، کسی هم که مجبورت نمیکنه، فقط دارن رو مخت میرن. گفتم که دیگه از این بهتر نمیتونم انتخاب کنم، من ایشون رو انتخاب کردم و از همون اول هم میدیدم که نمیتونم ببوسمش، نمیتونم، تمایل جنسی بهش ندارم، فقط یعنی مثل یه دوست بغلش میکردم، مثل کسی که بهش پناه آورد.

0: باشی. میدونین چی میگم؟ حتی اسمش هم توی گوشیم پناه سیف کردم، یعنی انگار من بهش پناه آوردم، چون که دیدم توی خونمون دیگه جایی ندارم و فقط مثل یه دوستش دارم، ولی از همون اول نمیتونستم ببوسمش، نمیتونستم باهاش معاشقه کنم، علاقه اصلا به سکس باهاش نداشتم، که ما توی دوران عقد سکس نداشتیم، فقط حالا معاشقه بود و ایشون هم میگفتش، متوجه میشد اینا رو، ولی میگفت که انگار حالا نمیدونم خودشو به اون را میزد، یه عقاید حالا مسخره ای هم که داره، مثلا میگفت که تو همزاد داری و نمیدونم این چیزا رو داری، به خاطر این جن داری، به خاطر اینه که نمیتونی همزاد رو بکنی.
1: معتقد بود که شما همزاد و جن داری؟
0: آره، به خاطر
1: خب شما اگر به همین آدم برمیگشتی میگفتی که من اگر به همین آدم میگفتید من اون علاقه رو به تو ندارم، متاسفانه، نه اینکه عیب تو باشه یا عیب من، ندارم و ضمناً هم تمایلی که جنسی و فیزیکی به تو ندارم، خب اونم میشد میرفت دنبال کارش. نه
0: آقای دکتر، من اینو بهش نمیگفتم متاسفانه، چون میخواستم خودم رو مجبور کنم، یعنی به خودم میگفتم ببین طبیعیه، اولاش طبیعیه، درست میشه، باید تو درست بشی،
1: نه کی گفته اینو،
0: نداری تو باید درست بشی، یعنی به خودم میگفتم، به خودم میگفتم من باید درست بشم، باید بتونم تو این ازدواج بمونم، راهی اصلا دیگه ندارم، یعنی خودم رو مجبور میکردم که ببوسمش یا مثلا کاری بکنیم، همش اینطوری خودم رو تحت فشار میذاشتم، میگفتم تحمل کن، شاید بعد بهش علاقه مند شدی، چون که تو نسبت به همه اینجوری نمیشه، باید درست بشی. بعد حتی ایشون به من میگفت که به خاطر اینه که شاید تو رابطه کامل نداشتی، من چون رابطه کامل نداشتم، میگفت که بعد از اینکه عروسی کردیم و رابطه کامل داشتیم تو دیگه نظرت عوض میشه، اون موقع تو دیگه خودت اصلا از من اینو میخوای و گرمتر میشی، الان دلیلش اینه، یا شاید هم دلیلش مثلا همزاد و جن و این چیزا میگه، مثلا این دوتا دلیل رو برای این قضیه داشت و منم میگفتم، منم واقعا فکر میکردم آی دکتر شاید بعد از این که من عروسی کردم و اون رابطه کامل رو داشتم، مثلا شاید یه چیزی توی من تغییر کنه، مثلا یه اتفاقی توی من بیفته، زیر یه سقف با هم زندگی میکنیم، مثلا اون عشق به وجود میاد، چون همیشه به ما گفتن اون عشق بعد ازدواج به هم نمیدونم زن و شوهر عادت میکنن به وجود میاد اون عشق و علاقه، و من واقعا فکر میکردم
1: اصلا همچین چیزی نیست. من نمیدونم تو برای چی دانشگاه رفتی، ولی دانشگاه رفتی که مدار پرت و پلایی که آدم های عادی معمولی که در این زمینه چیزی نمیدونن حرفی میزنن حرفاشون رو قبول کنی. حالا به هر حال ازدواج کردی، خب الانم که متوجه شدی الان نیومده، ولی خب شاید یه سال دو سال دیگه بیاد، همین استدلالای دروغی که به خودت گفتی، چرا فکر کنی دو سه سال دیگه همه چی عادی نشه؟ حتی اگر صاحب فرزندی
0: یعنی
1: شدی
0: از اون دیگه ممکنه این اتفاق بیفته.
1: من حرفی نمیزنم، معرفم این است که تو که استدلال میکنی روال استدلال تو اینه. خب الان میخوای چی کار کنی عزیز؟ یعنی الان تو با این ازدواج میخوای چی کار کنی؟
0: من متاسفانه یه کاری که کردم، چون که دیدم توی زندگیم واقعا هیچی تغییری نکرد بعد از عروسی، بعد از مدت ها من حتی تا قبل اینکه نامزد کنیم هم اکسم به هم زنگ میزد، به هم پیام میداد، من اصلا باهاش یک کلمه هم حرف نمیزدم، میگفتم برو اصلا برو گم شو، یعنی در این حد. بعدش بهش یه روز تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم متاسفانه و باهاش حرف زدم، اصلا قرار گذاشتم باهاش و باهاش رابطه برقرار کردم و بعد فهمیدم که یعنی برام یه چیز کنجکاوی بود، بیشتر میخواستم ببینم اصلا این چجوریه، یعنی من مشکل دارم، یعنی دیگه واقعا فکر میکردم من شاید اصلا یه مشکلی دارم کلن، اصلا شاید من اینجوریم، یعنی نمیتونم دیگه اصلا.
1: یعنی باید اینا امتحان میکردی؟ من برای اینکه ببینم چیزی صبر کن، برای اینکه من بدونم چیزی به اسم قانون جاذبه وجود داره، برم از یه پشتبون 10 طبقه خودم بندازم پایین ببینم قانون جاذبه درست یا نیست. آدم به خاطر اینکه ببینه من چنینم یا چنان نیستم، بعد از یه مدتی با این استدلال های عجیب و غریب بره خیانت کنه به همسرش؟
0: واقعا میدونم اشتباه کردم، ولی واقعا اگه این کارو نمیکردم آقای دکتر اصلا نمیفهمیدم، واقعا نمیفهمیدم همچین چیزی وجود داره.
1: خب نفهم ما همه چیز مربوط به خود اونا میفهمیم و میدونیم. خب بعدش چی شد؟ بعد از اینکه با این تجربه رو با اون آقا داشتی،
0: بعدش
1: به چه نتیجه رسیدی؟
0: فهمیدم که واقعا این جوری هست و همچه چیزی هم من میتونم تجربه کنم و هنوز نمرده یه سری چیزا توی وجود من، با همسرم مطرح کردم که میخوام ازت جدا شم و ایشون هم که خیلی ناراحت شد اولش و اینا، ولی من خب نمیدونست راجع به گذشته من که کسی بوده. بعد از این که من بهش گفتم که من خودم کسی رو توی گذشته دوست داشتم و به خاطر این نمیتونم با شما اون رابطه گرم و صمیمی که تو دوست داری رو داشته باشم و اصلا نمیتونم اون عشقی که واقعا تو لایقشی، من نمیتونم اون عشق رو اصلا بهت بدم، ایشون هم خیلی عصبی شد، خیلی ناراحت شد و ما حالا هر چی که میشه رفتش میده به اون. ما خیلی دوران عقد پرچالش و پر دعوایی داشتیم.
1: برگرد بر نگرد به گذشته عزیزم، اصلا مهم نیست.
0: و الان ایشون هر چی که شده میگه که به خاطر اون بوده. اگه ما توی عقد هر دعوایی داشتیم سر مسائلی که هیچ ربطی نداشته، یعنی مثلا یه خورده عصبی، یه خورده که نه عصبیه واقعا، یعنی کمرش مثلا پاش درد میگیره تا 3 روز داره به همه دنیا فحش میده، با من دعوا میکنه.
1: من کاری ندارم. یه مرد عزیزم، یه مردی بعد از اینکه فهمید همسرش رفته با دوست سابقش همخوابه شده برگشته، میخواد تو رو نگه.
0: نه من اینو بهش نگفتم، اینو بهش نگفتم به هیچ عنوان، اگه اینو بگم که اصلا منو میکشه.
1: خب اینجا فقط بهش گفتی که من یه کسی رو قبلا دوست داشتم.
0: آره گفتم من یکی رو قبلا دوست داشتم، نگفتم هم که باهاش ارتباطی برقرار کردم. گفتم اصلا خودش کسی الان توی زندگیشه، ولی من به خاطر اون گذشته الان با شما اینجوریم، دلیلش اینه. اینقدر نگو دلیلش نمیدونم فلانه و بیساره. گفتم دیگه واقعا بدون دلیلش اینه.
1: خب حالا بعد از اینکه بهش گفتی دلیلش اینه، او به چه نتیجه ای رسید؟ اشکالی نداره.
0: خیلی عصبانی شد، خیلی ناراحت شد. عصبانیتش مهم نیست. گفتی آره اصلا ما باید جدا شیم. خب. ولی ایشون منو دوست داره و یه سری مثلا چیزایی برای آبرو خانواده فلان، مثلا یه سری این چیزا رو هم در نظر میگیره. و منم به قول خودش منم دوست داره، ولی خب اینم براش یه چیزیه که نمیتونه باهاش کنار بیاد. یعنی ما ادامه هم بدیم هر دعوایی که میشه ایشون میخواد اینو بزنه زیر چشم بگه به خاطر اینه، آره به خاطر فلانیه.
1: خب حالا بذار من ازت آیا فکر میکنی ما صبر کن عزیز، حرفا اونو زدیم، آیا فکر کنی ما هنوز میتونیم در این باره با هم گفتگو کنیم؟ مطالبی هست چون پیام ها اومده، من پیام ها رو بشنیم و برگردیم و این فرصت آخر هم
0: بله بله
1: روی خط باش لطفا، روی خط باش. رنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
5: این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
10: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
11: تاریخ حرکت 25 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: جانم آقای دکتر،
1: خب حالا الان با توجه به شرایط وضعیتی دارید، شما کجا ایستادید، ایشون کجا، و آیا هیچ کس از اعضای خانواده هیچی در این باره ها میدونه که بین شما چه میگذره؟
0: بله، من به خانوادم گفتم و خانوادم اولش خیلی گارد گرفتن، ولی مخصوصا مامانم خیلی پشیمونه بابت این کارایی که انجام دادن توی زندگی من و بریدن.
1: اون مهم نیست. نه الان اون پدر و مادری که تو توصیف کردی،
0: و اگه که بخوام جدا بشم تقریبا حرفی ندارن. یعنی درسته که حرف که دارن زیاد، یعنی مغزمو میخورن و ممکنه برم برگردم همینجوری فقط سرکوفت بدن، میدونم همه اینا هست، ولی اینجوری نیست که بخوان منو بکشن یا بگن حق نداری اصلا جدا بشی و اینا.
1: چه کسی با اون پدر و مادری که اون بازی رو در بودن الان به جدایی؟ آخه شما دلیلی که برای اون آوردید برای جدایی چیه؟ من گفتید من چرا میخوام از شوهرم بعد از 6
0: همین گفتم من از آخه واقعا مامانم هم توی عقد منو میدید، اصلا میدید که من اصلا یه علاقه کوچیک به همسرم ندارم، یه لباس درست نمیپوشم وقتی میاد، متوجه بودن که من اینطوری هستم و ما خیلی دعوا داشتیم. همیشه هم توی دعواها کارمون به طلاق میرسید، ولی باز میگفتم که نه، تو دیگه جای تو این خونه نداری، باید بری، این راهی که رفتی رو باید تا آخر بری. و الان متوجه شده، چون میدید که ما توی عقدم مشکل داریم، تا خیلی هاشو من نمیگفتم، و سعی میکردم نشون بدم که ما خوبیم، مشکلی نداریم، واسه اینکه کسی وسط رابطمون نیاد دخالتی بکنه. میخواستم خودم مثلا بفهمم به نتیجه ای برسم. و الانم اگه بهشون بگم مثلا حالتی که بهشون گفتم دوستش ندارم، واقعا مشکلم اینه که یعنی دوستش دارم، مثل یه دوست دوستش دارم، واقعا دوستش دارم، ولی اینکه مثل شوهر باشه اصلا از اول نبود و فکر میکنم که اصلا اینطوری هم نمیشه هیچ وقت. یعنی من فقط دارم یه جور انجام وظیفه میکنم، چرا باهاش رابطه دارم وقتی که اون بخواد و دیگه اصرار بکنه، ولی چون دیگه میگم مثلا دیگه وظیفه و من زنشم و چه گناهی کرده.
1: حالا پدر با پدر با طلاق شما موافق ترن یا مادر؟
0: مامانم بیشتر موافق که اصلا نیستن، ولی بابام یه خورده تند و عصبیه، ولی مامانم میتونه یه جورایی درستش بکنه. همون موقع هم مامانم پشتش بود که حالا اون کارا رو کرد.
1: ولی شما نمیگن کمی صبر کن، شاید اون علاقه و عشق پاشت کسی
0: آره
1: داره
0: میاد برسه. آره میگن دو سال سه سال صبر کن، زود تازه عروسی کردی، صبر کن علاقه به وجود میاد.
1: خب
0: ولی واقعا به نظر شما اصلا همچی چیزی میشه؟
1: حرفایی که تو میزنی آخر اصلا یه نگاه غیر واقع بینات. بریم سراغ همسرت. همسرت الان نظرش چیه؟
0: همسرم متاسفانه منو دوست داره آقای دکتر، یعنی مخالفه، ولی آدمی هم هست که اگه جدا بشم اصلا اوکی باشه. یعنی اینجوری نیست که بگی الان خیلی براش سخت باشه یا مثلا اینطوری. یه مرد دیگه، یه مرد کامل، داره کار میکنه، زندگیشو داره. واقعا اونی که توی جدایی بیشتر آسیب میبینه زنه تا مرد، یعنی میتونه کنار بیاد، دوستاشو داره، این ور اون ور، چیزی نیست که الان خیلی براش یه چیز غیر قابل جبرانی باشه.
1: خب من که نگفتم شما تجزیه و تحلیل روانی از شوهرتون بکنی، من گفتم او الان میگه چی، یعنی میگه که چی کار کنیم.
0: میتونم راضیش کنم و با هم توافق کنیم، چون که من که مهریه یه چیزی نمیخوام، یه چیز توافقیه.
1: او فکر میکنید به شما همون حرف مادر رو میزنه که کمی صبر کنیم بعدم؟
0: نه الان من اگه کلن بخوام تموم بکنم الان میتونم، یعنی یه کاریه که سخت هست ولی میتونم، چون حالا بس فقط من و اون نیستیم، مشکل این خانواده اون میان وسط، ما تا یه قضیه اینطوری پیش میاد خانواده.
1: آیا اونا اومدن وسط یا نه؟
0: خاله، عمه، دایی، عمو، همه دیگه میان جلسه میگیرن هر روز، اینا رو باید بگذرونن.
1: من سوالم اینه که آیا ایشون به خانوادهش گفته؟
0: نه، فقط ایشون به خانوادهش نگفته. ولی اگه
1: چه...
0: بگه هم مشکلی نیست، قبول میکنن اونا.
1: مهریه ای نداشتید یا شما نمیخواید؟
0: جان؟
1: مهریه ای نداشتید از آغاز؟ یعنی کم بوده یا نمیخواید؟
0: بله داشتم، ولی واقعا نمیخوام، به خاطر اینکه حالا واقعا ایشون به خاطر من الان توی این درد سر و بدبختی افتاده، یعنی به خاطر اینکه من فکر کردم شاید میتونم خوشبخت بشم یا میتونم علاقه به وجود بیاد یا این چیزا، و الان خودم رو واقعا یه جوری میدونم که تقصیر منه. به خاطر این، با اینکه حالا اون منو میدید، اونم به هر حال کور نبود، منو میدید، ولی نه اینکه همش تقصیر من باشه. میتونست اونم بگه خب تو چرا اینجوری هستی، چرا منو نمیبوسی، چرا وقتی میبوسمت مثلا رو تو اون ور میکنی، مثلا هیچ وقت نمیگفتی چیزا رو، و با خودش یه سری منطقه‌های مسخره می آورد برای خودش.
1: آیا خانواده ایشون با ازدواج شما موافق بوده؟
0: بله.
12: چون خانواده ها هم دیگه رو میشناختن، مثلا خانواده ها موافق بودن، ولی خب من و ایشون میگم ایشون به من علاقه داشت ولی من به ایشون نداشتم.
1: دعوایی که در دوران نامزدی یا طلاق یا عقد داشتی یا چیزایی که اون موقع خراب شد بین کیا بود و چرا بود؟
12: ببینید آقای دکتر، ایشون میگه که تقصیر توه، من میگم تقصیر توه، یعنی هر دوتامون دقیقا اینطوری میگیم. من میگم نه اینکه تقصیر ایشونه، ایشون عصبیه، مثلا بهش میگی که الان به فرض ما مثلا مسافرت بودیم، یه ماشین از کنار ما داشت رد میشد، بعد ایشون خیلی با لحن بد اومد گفت مثلا کوری فلان بیسار اینا. گفتم عزیزم خیلی هم بهت نزدیک نبود، یعنی مثلا واکنشش یه جوری بود که انگار این الان بهت بزنه تصادف کنه. خب ولی این یه خورده نزدیک رد شد، یعنی حتی به اندازه یک آینه با ماشین فاصله داشت. گفتم نزدیک هست، من چون کنار من بود گفتم نزدیکه، ولی اونقدی نیست که بخوای خیلی هم حال خودتو عصبی کنی، نمیخوره بهت. بعد گفت که یه داد و بیداد و تو چی میگی، تو چی سرت میشه فلان و خلاصه با من میخواست حالا سر این دعوا کنه. حالا مثلا مامانش و خواهرش رو نمیدونم که هم پیش ما نشستن، مثلا من دیگه حالا همینجوری یواشکی زدم زیر گریه. از این رفتارا من زیاد ازش دیدم، خیلی زیاد، ولی همش رو تحمل کردم و گفتم نمیتونی کاری دیگه نمیتونی بکنی، میدوفت به بخشی اسمم نمیخواستم بگم، باید خودتو وصف بدی، باید بتونی بسازی توی این زندگی، چون که اکسمو نمیتونستم ببخشم به خاطر اون کاری که کرد. میگفتم اولا غرورم آسیب میبینه خیلی، دو با من ممکنه یک بار دیگه توی زندگی با تو این کارو بکنه. روی این منطق میگفتم هیچ گزینه‌ای برای تو وجود نداره، اگه واقعا میخوای ازدواج کنی همینه دیگه. از این بهترم
1: متوجه شم. خب الان اگر گفتگویی با هم داشتید با شوهرت درباره جدایی، قرارتون با هم چیه؟ یا فرض بر اینه که کی چی کار میخواید بکنی؟
12: قرارمون اینه، من فقط حالا دارم سعی میکنم، ترسم از اینه که باید یه کار درست برای خودم پیدا کنم، نمیتونم برم اونجا خونه بابام دست از پا درازتر، یعنی باید بتونم که یه جوری در دهن مردم و خانوادم ببندم، منظورم رو. و باید بتونم
1: شما چجوری میتونید با یه مدرک بازرگانی که دارید بیاید و یه کاری پیدا کنید که بتونید رو پای خودتون بایستید و خرج زندگیتون رو بدید و اونم به اون دنبان دختری که طلاق گرفته در اون خانواده سنتی که شما در آغاز گفتید؟ چجوری همچه چیزی ممکنه؟ اولا به این راحتی ها در جامعه ایران با توجه به شرایط اقتصادی کار هست، بعدم یه کاری که درآمدی داشته باشه که شما بتونید روش حساب کنید.
12: من آقای دکتر فکر میکنم در واقعیتش در وجود خودم میبینم، چون آدمی بودم که اهل کار بودم، همیشه کار کردم، حالا توی این چند سالی که مجرد بودم کار زیبایی، ولی نمیخوام دیگه توی رشته زیبایی فعالیت بکنم، یه کاری که حالا یه پرستیژ بهتری داشته باشه. یه
1: خب آخه داستان این است که این بیراد ببینید عزیز، شما اگر بگید من یه پسندازی دارم فعلا 6 ماه یه سال میتونم سر کنم، میتونم بفهمم، ولی اگر پسندازی ندارید از خونه پدر مادر بیاد بیرون، به این امید که به جای کار بکنید درآمد داشته باشید، بتونید باهاش برید جایی رو بگیرید، تازه پدر مادر موافقت کنن اجاره کنید برید اونجا، آخه اینا که خیلی واقع بینانه نیست. مگر یه چیزای دیگه شما دارید که من نمیدونم؟ بذار ازتون یه سوالی کمی متفاوت بکنم، آیا ممکنه به اون دوست اولتون برگردید یا اون ممکنه دنبال شما بیاد؟
12: بله واقعا دوست دارم که این کارو بکنم، ولی نمیخوام که دلیل مثلا جداییم این باشه، یا اینکه بگم دیگه یعنی یا این یا دیگه مثلا نمیشه. باید خودم بتونم به هر حال زندگیمو بسازم، ولی در کنارش اگه حالا اونم بود که خیلی خوبه، تونستیم با هم یه شروع خوبی، یه شروع جدید داشته باشیم. اگرم نبود اینجوری نباشه که من دوباره زندگیم وابسته به یه آدم دیگه بشه. واقعا دیگه میخوام فقط وابسته به خودم باشم، خودم نیاز به هیچ کس نداشته باشم، بعدش دیگه خیلی راحت زندگی کنم. حالا اون بود که خیلی خوبه.
1: نه. شما اینجا فعالیت نه، ببین عزیز، رو خط رادیویی یا یه کسی یا کسانی رو داری یا اون آقا رو داری که فکر میکنی پیلات خود تو چیزی در جهت آزادی و استقلال نشون ندی. تو کسی بودی که روزی که گفتی میخوام با یه آدم ازدواج کنم که جزء فامیل نیست، پدر و مادر با تو اونگونه برخوردی کردن و تو رو وادار کردن که از اونجا بیای بیرون. الان هم من خانواده سنتی انقدر که مسئله طلاق و بعدن تنها زندگی کردن و اینا رو به عنوان یه چیز خیلی بد میدونن، حتی به نظر من یک دهمش هم در این که ازدواج با فامیل نکنی نمیتونن. چجوری ممکنه دست از سر تو بردارن؟ حالا به من بگو، تو یه گفتی یه ارتباطی با اون آقا دوست قبلی داشتی، آیا او هیچ علاقه نشون داد که پا بذاره جلو و یا بخواد دو مرتبه رابطه رو برقرار کنه یا به فکر ازدواج با تو باشه؟
12: بله اینا رو گفت آقای دکتر، ولی ما فقط همون یک بار با هم ارتباط داشتیم و بعد اون اصلا کلن مخالفه که با هم حرف بزنیم و کلن اصلا جواب منو نمیده. میگه که تو واقعا یه زن متأهلی، میگه اصلا یک کارما داره برای من، برای
1: کارمایی که وجود نداره، اونا که مزخرفه، چیزی به اسم کارما نیست. دوم که جدا شدی که دیگه زن متعهد نیستی یا
12: آره نه الان اصلا با هم حرف نمیزنه، میگه تو اصلا با هات هیچ حرفی ندارم. بعد از این که جدا شدی که اصلا میگه جدا نشو، به هم میگه که شوهرت خیلی آدم خوبیه، برای جا مایدی
1: ایشون که همه چرا همه چرا خود این آقا نمیره با اون آقا ازدواج؟ چی آقا پرت و پلا میگه عزیز؟ هرچی دلت بخواست
12: به هم میگه یعنی زندگی
1: ایشون برمیگرده میگه شوهر بسیار خوبی داری، برو پلوش. اصلا باورم نمیشه.
12: آره به هم اینطوری میگه که زندگی تو خراب نکن، ولی
1: برای که میخواد متعهده،
12: یعنی میگه نمیخوام این در تقصیر من باشه،
1: به خاطر من از تقصیرش نمیترسه، از اینکه تو بعدن فرضت این است که تو چون موافقت کردی یا بلد میخواست من طلاق بگیرم گرفتم، حالا تو قرار است یه کاری بکنی، از این که به تو مدیون باشه و مجبور باشه کاری بکنه میترسه. برحال اونم میشه کاملا
12: آره برحال. من شایدم برحال اینم در نظر میگه
1: آره. برحال عزیز هر کاری میخوای بکنی بکن،
12: ولی ایشون میگه که اگه 1% شما این کارو کردی و جدا شدی من از تو حمایت میکنم.
1: بسیار کافی،
12: ولی من اصلا نمیخوام روش حساب بکنم و اصلا
1: نه حساب نکنید، ولی حساب نکنید ولی
12: روش این توی ملاکم باشه.
1: نه متوجه هستم شما
12: اصلا چون یک بار پشتمو خالی کرد، میدونم که اصلا نباید روش اونجوری حساب کنم.
1: نه شما من کسی شما که نمیخواید حساب کنید، شما شوهرت نمیتونید زندگی کنید، باید جدا بشی. فقط من فکر کردم آیا او در صحنه است یا نیست، که متوجه شدم هست، ولی اشکالی هم نداره. به هر حال مواظب خودت باش، متاسفم از اون چه شنیدم.
12: آی دکتر به نظرتون الان واقعا من باید چی کار کنم؟ کار درست و منطقی چیه؟
1: پیش کارت ما هیچ وقت هیچ کاراتون نه درست بوده نه منطقی. الان هم تو این ازدواجی که رفتی با اتفاقات که افتاده و حرفایی که زدی و اینا که اصلا به جایی نمیرسیم، که ازدواج برای تو نخواهد بود. با گذشت زمانم نه به ایشون علاقه من میشی و نه زندگی خوبی خواهی داشت. بنابراین معلومه شده جدا میشی، چون ازدواج غلط بوده و هنوزم همچنان غلطه. تازه جنبه بد و منفیش هم خودشو نشون داده. بعد تازه تو اومدی به خانوادت گفتی، خانواده سنتی تو هم با توجه به توضیحات که تو دادی هرچی بوده حداقل مادر مخالفتی با این جدایی نداره. برحال تو هم که فعلا دلت میخواد رسیدی به مرحله آزادی، به زودی هم مجسمه تو درست کنم به عنوان مجسمه آزادی و استقلال. که اون ما در امریکا در نیویورک مجسمه یا آزادی داریم، در ایران هم به زودی هست و اون مجسمه رو میسازن.
12: واقعا بعد از این که برادرم دوست دخترش رو گرفت، مامان بابا منگاری یه ذره تأثیر گذاشته روشون، چون میبینم که خوشحاله. مثلا بعد از این که منم توی عکس خیلی دعواهامو دیدن، حتی مامانم یه دفعه پرسید، گفت که از اون چه خبر، اون دیگه مثلا پیام نداد، زنگ نزد. گفتم مامان واقعا این الان این سوال رو داری میپرسی؟ ازم باورم نشد.
1: اصلا مادر بازمات با چوب جارو مفصل میزدی. میفهمم دختر اصلا در بازیگریت کاملا آشناست. و یه موقع شغل هنر پیشه ای بود، میخوادی اصلا پس نزد، از اختش برمیه. در حال موضوع کاملا اگر یعنی برای خودت، دنیای خودت داری، ولی به هر حال واسه به خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
12: برای چی آقای دکتر؟ خیلی دوست دارم نظرتونو بدم.
1: از نظر رو من میدونم تو برای هر چی جوری بخوای دنیا رو همون جوری درست می‌کنی در ذهنت و میری. اصلا عزیزم، این که تو در چنین شرایطی دختری که جدا شده باشی بری کار پیدا کنی، اونم نه حتی کاری که باهاش آشنا هستی، یه کار تازه که درآمد داشته باشه، رو پای خودت بایستی، برای من اصلا قابل قبول نیست تو شرایط کنونی ایران. بنابراین اشکالی هم نداره همونقدر که کسی تو زندگی کمکت باشه و باشه، ولی متاسفانه
12: نه آقای دکتر، واقعا من روی ایشون نمیتونم حساب کنم.
1: هیچ قرار نیست حساب کنی.
12: یعنی من الان فقط دارم روی خودم حساب میکنم.
1: دقیقاً ایفون
12: حمایت مالی اونجوری از من
1: دوست خوب من رو خط رادیوی اون کسی تو به خودت اعتماد میکنی، یک دهم اون آدم هم اعتماد به خودت نمیتونی داشته باشی. نه نکن عزیزم، هیچ چیزایی برای خودت درست نکن. به هر حال مواظب خودت باش، امیدوارم هرچی خیر و صلاحات اتفاق بیفته. اگر همه چیز به خوبی و خوشی گذشت، دلت خواست 6 ماه دیگه زنگ بزن ببینم کجایی و بیا به قول معروف دقیقاً کجایی. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. شنگ نجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنعانی مشاور امور مالی و سرمایه‌گذاری و سهام در اختیار دارن که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. چند وقتیه که دوستانی که به رادیو گوش میکنن یا عزیزانی که با ما تماس میگیرن به نظر خیلی نگران میان، احساس نگرانی میکنن از لحاظ وضع استاک مارکت و اقتصاد و مرتب با ما صحبت میکنن راجع به این که دیوید جان، آقای کنانی، وضع خیلی خرابه، شما چی فکر میکنین؟ و وقتی که من به حرفشون گوش میکنم ببینم که تمام این فکر و نگرانی از دیدن اخبار، میدیا، اینترنت، رادیو، تلویزیون میخونن هر جایی که هست و خب خیلی خیلی از این ربط داره به سیاست که من نمیخوام حالا امروز راجع به صحبت بکنم، ولی از اونجایی که 39 سال من تجربه دارم راجع به اقتصاد و اکانومی، ستاک مارکت، بالا و پایین رفتن ستاک مارکت دیدیم و دیدیم چه چیزهایی میتونه اثر بذاره روی ستاک مارکت، گفتم که چند دقیقه راجع به این برای شما ایزان صحبت کنم، شاید که بتونم خیالتون یه ذره راحت تر بکنم. اول از هر چیزی ببینین، چیزایی که دوستان میگن اینه که خب میگن مارکت به بالاترین حد رسیده و نگرانن که شاید یه کرکشنی داشته باشه. بعضی از شما ایزان خیلی نگران نوسان زیاد، volatility هستین، که به نظر من actually that's gonna be the new norm، یعنی این باید حالت عادی داشته باشه از اینجا به بعد. بازم به خاطر تمام اخباری که در هر ساعت روزانه ما به دستمون میرسه، این باعث نوسان زیاد و volatility stock market میشه. خب ببینین، هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه چی میشه توی stock market. منم نمیدونم و هر کسی که گفت میدونه که چی میشه، لطفا ازش فرار کنین و دوری کنین، چون هیچ اساسی نداره، هیچ دلیل نداره که کسی بدونه که واقعا فردا یا در آینده استاک مارکت چی میشه. ولی اگر شما جزو گروهی هستین که بازنشسته هستین و یا نزدیک بازنشستگی هستین، دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی و استاک مارکت شما رو نگران میکنه، اذیت میکنه، خب این یه موضوع دیگه است. این به من میگه که شاید شما بیشتر از اون حدی که تحمل دارین یا باید در این موقع زندگیتون هستین، دارین بیشتر از اون ریسک میکنین. خب ما باید ریسکتون رو کم کنیم. ولی اگر نظر منو میخواین راجع به استاک مارکت و طبق تجربه‌ای که من داشتم، ما اکچولی میگیم we're cautiously optimistic. We are kind of، خب هیچ کی باز نمیدونه، ولی من هیچ دلیلی نمیبینم که مارکت کراش بکنه شدیدن. حالا بازم میگم این استاک مارکت هست. یعنی چی؟ یعنی من همیشه به دوستان، خانوادهایی که با ما کار میکنن، در پورتفولیوهاشون وقتی که براشون دیزاین میکنیم میگیم که ببینین، من نمیدونم مارکت 6 ماه یک سالش چی میشه. That's unpredictable. برای اینکه هر خبر ما بهش میگیم جیوپولیتیکال، یعنی اگه آقای پوتین فلان کنه، اگه آقای نورکوریا فلان کنه، اگر یک خدای نکرده نچرال دیزاستر باشه، زلزله، آتیش، اینا همه میتونه اثر شدیدی بذاره در استاک مارکت. ولی تجربه به من نشون داده که در مدت هر 3 سال تا 5 سال وضع خوب بوده، زیاد بد نبوده و ریترن استاک مارکت میتونه خیلی خوب باشه در 3 تا 5 سال. پس دو تا موضوع اینجا خیلی مهم. یکی این که اگر شما احساس ناراحتی میکنین، بعد ریسکتون رو کم کنین. ولی این باعث نشه که شما به حرف کسی گوش بکنین و خدای نکرده اینا از شما سوء استفاده بکنن، از این ترس و وحشت شما و از این نگرانی شما و شما را از چاله بندازن تو چاه. چه اونم ما خیلی میبینیم روزانه در رادیو، تلویزیون، به خصوص توی اینترنت. دوستان عزیز، اگر خواستیم با فیدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین برای یک سکند اپینین یا برای ملاقات، حالا چه با زوم، چه با تلفن، چه حضوراً، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس تکرار میکنم برای شما عزیزانی که نگران هستین، خب این نشونه ای که شاید بیشتر از اون حدی که دارین ریسک میکنین و شاید بعد ریسکتون رو کم کنین، چون خب واقعیت اینو نشون میده که شما به سنی رسیدین که اگر مارکت 10% 20% کرک کنه دیگه ما وقت زیاد برای جبرانشون نداریم. بله، مارکت ممکنه مثل 2008 بشه، مثل 2022 باشه. خب اگر مارکت 38% بره پایین، جبرانش خیلی بیشتر طول میکشه، به خصوص برای شما عزیزانی که احتیاج به درآمد دارین. و اینجاست که ما میتونیم شما رو راهنمایی کنیم با تماس گرفتن با ما و صحبت کردن رایگان با فیدوشری ادوایزرهای ما. ما یه ریسک انالیسیس رایگان، تکرار میکنم کامپلیتلی کامپلیمنتری رایگان، برای شما انجام میدیم. ما کمپانی مورنینگ استار رو استفاده میکنیم از نوترال ثرد پارتی کمپانی و میبینیم که خب چقدر الان استیتمنتات رو، فقط کافی استیتمنتاتون رو بفرستین و نتیجه این ریپورت به ما نشون میده که چقدر دارین الان ریسک میکنین تو پورتفولیوت. بعد میبینیم که بله، از ده نفر از ده تا خانواده‌ای که با ما تماس میگیرن، 9 تای شما بیشتر از اون چیزی که فکر میکردین حتی دارین ریسک میکنین، ولی یکی دو تا همه چی خوبه، همه چی عالیه، میگیم عالی، دستش نزنین و با خیال راحت از پیش ما میرن. ولی برای شما عزیزانی که دارین ریسک بیشتر میکنین، خب اون وقت ما میتونیم با فیدوشری ادوایزرهای ما راهنماییتون بدیم که چجوری ریسکتون رو کمتر کنیم با رشد خوب. موضوع دیگه اینه که خیلی شما از عزیزان 10 سال پیش 15 سال پیش پورتفولیوتون رو درست کردین، بیشتر هم ما اینو تو 401k میبینیم، دستش کسی به این دست نزده، هیچکی دست بهش نزده و حالا شما دارین به مرحله بعدی زندگیتون میرسین، یعنی from growth and accumulation دارین وارد preservation and distribution income phase زندگیتون میشین. خب اینجاست که ما نمیتونیم اون پورتفولیویی که قبلا برای شما کار میکرد همون استفاده کنیم برای income phase، برای اینکه ما نمیخوایم درآمد شما متکی باشه به stock market، interest rate، inflation، recession یا انتخابات بعدی رئیس جمهوری. میخوایم که یه مقداری، و اونم شما به ما میگین، یه مقداری از درآمدتون گارانتی باشه. ما بهش میگیم predictable, reliable, flexible income. و اینجاست که فرق ماست با فیشر، با فیدلیتی، با ونگارد، با شواب، یا ما بهش میگیم های تاور باکس آفیسز، اینایی که تردیشنال دایناسور بروکریج فرم هستن. اینجاست که با تماس گرفتن با ما، چون ما تجربه شو داریم، میتونیم راهنماییتون کنیم. حالا چرا میتونه درآمد اثری زیادی بذاره روی پورتفولیوتون یا در زمانی که شما همونطوری گفتم به اینکام فیز زندگیتون رسیدین؟ میخوام براتون یه مثال بزنم. ما 2 نفر داریم، این مثال ما بهش بگیم sequence of return در زمان درآمد که بعد از پورتفولیوتون در بیاریم. ما 2 نفر داریم، یکیشو بهش میگیم Miss Happy، یکیشو آقای Unhappy، Mr. Unhappy. این 2 نفر اینن هم $100,000 دارن، این 2 نفر پورتفولیوشون اینن هم 6% اوریج ریترن داشته و این 2 نفر $6,000 درآمد احتیاج دارن، 6% از این $100,000. پس 2 نفر داریم $100,000 اوریج ریترن exactly the same 6%، $6,000 هم دارن ور میدارن. خب خانوم میز هپی ایشون 10 سال فورکست میکنیم ریترنشونو، با سالای خوبی شروع کردن 10%، 20%، بعد شد 10%، 10%، 10%، 2 سال آخر متاسفانه یه منهای 20 داشتن، یه منهای 30. با وجودی که پول برمی داشتن، $105,000 هنوز دارن. آقای آنهپی، مستر آنهپی، به همون حالت $6,000 رو گرفت، ولی ایشون بدشانسی آوردن. اولین 2 سال منهای 20، منهای 30، بعد دوباره 10%، 10%، 10%، حتی آخرین 2 سال خیلی خوب بوده، به علاوه 20، به علاوه 30، به علاوه 20%، به علاوه 30%. ایشون چون که 2 سال اولو منهای 20، منهای 30 بود، با وجودی که 6% اوریج اینن خانوم میز هپی میگرفتن، فقط $38,000 دارن. دوستان عزیز، $105,000 برای میز هپی، $38,000 برای آقای آن هپی. من به شما قول میدم آقای آن هپی همینجوری اگه ادامه بده پولش تموم میشه. اینجاست که دوستان عزیز تمنا میکنم با ما تماس بگیرین اگر احتیاج به درآمد دارین از پورتفولیوتون. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. با یه کانسلتیشن رایگان با ادوایزرهای ما چند تا چیز میتونیم براتون انجام بدیم. یکی ریسک انالیسیس، ببینیم واقعا ریسکتون در چه حدی هست، آیا بیشتر از اونی که شما میتونین تحمل بکنین، آیا به خاطر همینی که شما نگران هستین، این کامپلیتلی کامپلیمنتری. دوم این کامپلان، در زمانی که شما میخواین دیگه کار نکنین درآمد شما از کجا میاد؟ از الان تا 100 سالگی برای شما و همسرتون این نشون میدیم که خیالتون راحت باشه. و اگه خدای نکرده 10 سال 15 سال دیگه قرار پولمون تموم شه، خب ما اینو میخوایم الان بدونیم، نه 10-15 سال دیگه. و آخرش اگر درآمد براتون مهم هست، اگر احتیاج به درآمد دارین و این ایدیایی که ما بتونیم یه مقداری از درآمدتون رو گارانتی بکنیم که این اتفاقی که برای آقای مستر آنهپی افتاد برای شما نیفته، باز فدوشری ادوایزر ما به حالت رایگان برای شما نشون میدن که چه کار میتونیم بکنیم که یه مقداری از درآمد شما رو گارانتی بکنیم، برای شما درست بکنیم predictable, reliable, dependable, flexible income. دوستان عزیز، امروز راجع به مارکت صحبت کردیم. میخوام که شب یه ذره راحت تر بخوابین. من نگران مارکت نیستم. الان که دارم با شما صحبت میکنم وضع خوبه. هیچ چیزی ما problematic نمیبینیم. ولی باز stock marketه. هر اتفاقی میتونه بیفته. اینجاست که تماس گرفتن شما با ما خیلی مهمه. فقط بگین من یه second opinion میخوام. همین کافیه، هیچ تعهدی به ما ندارین. اگر تونستیم ما شما رو کمک بکنیم که چه عالی، دوست داریم که یه روابط تا آخر عمر با شما داشته باشیم. اگر نه هیچ اشکالی نداره، در ما همیشه بازه، به قول امریکایی ها we part friends. اینشالله که این برنامه براتون مفید بوده. دوباره تکرار میکنم، اگر خواستیم ما تماس بگیریم برای این ریپورت های رایگان، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خوشحال میشیم که با یک یک شما عزیزان صحبت کنیم و ملاقات کنیم. خداحافظی میکنم با شما تا دفعه بعد. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
5: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
6: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع شیرینی پرایم فقط $12.99، چیکن دونر پلیت فقط $14.99 و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 یک عدد

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 13 آگست 2026 برابر با 22 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. مخبر: راهبرد مجتبی خامنه‌ای در صورت عدم تحقق شروط ایران تهاجمی شدن جنگ است. هکست: می توانیم محاصره دریای ایران را تا زمانی نامشخص ادامه دهیم. فرمانده سندکام خواستار از سرگیری حملات به ایران شده است. جرد کوشنر برای پیشبرد طرح خلع سلاح حماس به اسرائیل سفر می کند. و اینک مشروح اخبار. محمد مخبر، مشاور و دستیار مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی می گوید اگر شرایط ایران تحقق نیابد، جنگ تهاجمی خواهد شد. او پنج شنبه 22 مرداد در پیامی در شبکه ایکس نوشت: راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون می کند. مخبر آمریکا را در محافظت از متحدانش در خلیج فارس ناتوان نامید و ادامه داد: پایدارترین راه نظم جدید در منطقه اجرای سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز مستقل از تضمین نظامی واشنگتن است. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود باز هم محاصره دریای ایران را موفق نامیده و گفته که این کشور کنترل تنگه هرمز را در دست دارد، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و رئیس سازمان بسیج مستضعفین می گویند

به گزارش خبرگزاری رویترز، هکست روز پنجشنبه 22 مرداد در پاناما به خبرنگاران گفت نیروی دریایی ایالات متحده می تواند چنین محاصره‌ای را تا زمانی نامشخص ادامه دهد. زیرا ما همانطور که تاکنون انجام داده ایم و خواهیم داد، ناوها را به طور چرخشی وارد و خارج می کنیم. او همچنین گزارش ها در مورد شرایط نامناسب ناو هواپیما برای USS ابراهام لینکلن را کاملا نادرست و تحریف شده خواند. وزیر دفاع آمریکا گفت ما اطمینان حاصل می کنیم که هر ناو، خدمه و کاپیتانی در هر لحظه از هر آنچه که می توانیم برایشان فراهم کنیم برخوردار باشند. برخی ماموریت ها طولانی تر از بقیه هستند و من بیش از هر کسی برای آن ملوانان احترام و قدردانی قائل هستم. هکست ادامه داد کاری که آنها در آن آبهای آزاد، آن شرایط سخت و با توقف‌های کمتر در بنادر انجام می‌دهند، فوق‌العاده است. کانال 13 اسرائیل پنجشنبه 22 مرداد گزارش داد براد کوپر فرمانده سنتکام در سفر اخیر خود به اسرائیل و در نشستی با ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و دیگر فرماندهان ارشد این کشور شرکت کرد. بر اساس این گزارش او در این نشست خواستار از سرگیری جنگ با ایران و حمله دوباره به زیرساخت‌های این کشور شد. کوپر همچنین گفت در شرایط فعلی تهران مواضع خود را تغییر نخواهد داد. حمله به زیرساخت‌های ایران قواعد بازی را تغییر می‌دهد و آسیب زیادی به آنها وارد می‌کند. کانال 13 گزارش داد کوپر این دیدگاه را با دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در میان گذاشته و این موضع به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا منتقل شده است. بر اساس این گزارش، کوپر همچنین به فرماندهان ارتش اسرائیل گفت ممکن است چاره‌ای جز سرگیری جنگ نداشته باشیم و برای حملات مشترک به شما نیاز خواهیم داشت. بنابر این گزارش، سنتکام برای مقابله با مین‌ها در تنگه هرمز از نیروی دریایی آمریکا درخواست کمک کرده است. وبسایت تایمز اسرائیل پنجشنبه 22 مرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هفته آینده به اسرائیل سفر می کند تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به موافقت با پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرد، اما نتانیاهو با بخش‌هایی از آن از جمله خروج تدریجی ارتش اسرائیل از غزه مخالفت کرده است. بر اساس این گزارش کوشنر همچنین قصد دارد از اسرائیل بخواهد حملات به غزه را متوقف کند و به تعهدات بشردوستانه خود در چارچوب آتش‌بس اکتبر 2025 عمل کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پنجشنبه 22 مرداد در شبکه ایکس اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکن استرایک را آغاز کرده است. سنتکام افزود این یگان با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای از سامانه‌های بدون سرنشین تهاجمی در هوا، سطح دریا و زیر آب استفاده خواهد کرد. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت ادغام و بکارگیری مشترک قابلیت‌های جدید توان آمریکا و شرکای منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد ارتش آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن به خاورمیانه است تا در چارچوب برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها جایگزین USS ابراهام لینکلن شود. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا پنجشنبه در پاناما گفت ارتش آمریکا به جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر ایران حفظ شود. اسرائیل از ورود هزاران تن تجهیزات نظامی به این کشور خبر داد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هزاران تن تجهیزات نظامی از جمله خودروهای نیروهای

زمینی با یک کشتی باری وارد این کشور شده است. این اقدام با هدف تقویت آمادگی عملیاتی و تداوم فعالیت‌های نیروهای زمینی تدارک دیده شده است. این وزارتخانه می‌گوید کار تخلیه بار این کشتی باری در بندر حیفا به پایان رسیده. این تجهیزات در ادامه به ارتش اسرائیل تحویل داده خواهد شد. طبق گزارش‌ها، وزیر خارجه نروژ روز پنجشنبه 13 آگوست در گفتگو با شهباز شریف، همتای پاکستانی خود در اسلام‌آباد، در مورد اوضاع منطقه و در عین حال بر لزوم باز بودن مسیرهای دریانوردی تأکید کرده است. وزیر خارجه نروژ در یک نشست خبری مشترک همچنین جنگ آمریکا علیه ایران را نقض قوانین بین‌المللی خواند و گفت پاکستان با تسهیل مذاکرات میان این دو کشور در ماه اپریل که منجر به توافق صلح موقت شد به جهان خدمت کرده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی بر دریای خزر از پایین آمدن بی سابقه سطح آب آن خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا کنعانی روز پنجشنبه 22 مرداد در گفتگو با خبرنگاران گفت طی دو دهه گذشته دمای آب خزر حدود 1.5 درجه افزایش یافته و همین مسئله میزان تبخیر را بین 10 تا 15 درصد افزایش داده است. کنعانی ادامه داد بر اساس روندهای موجود تراز آب دریای خزر سالانه حدود 10 تا 20 سانتی متر کاهش پیدا می کند و در شرایط فعلی خزر در پایین ترین تراز آبی خود طی حدود 200 سال اخیر قرار گرفته است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس به بیانیه های کشورهای اروپایی و همچنین توییت همتای فرانسوی خود در مورد اعدام ها در ایران واکنش نشان داد. وزیر خارجه ایران در پیام خود نوشت کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره حقوق بشر و قوانین بین الملل دست بردارند. این یک ریاکاری آشکار و شرم‌آور است. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه عملکرد جمهوری اسلامی درباره اعدام‌ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته این سرکوب غیر انسانی و تحمل ناپذیر باید پایان یابد و مسئولان باید پاسخگو شوند. زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و مردم ایران باید بتوانند آزادانه در مورد آینده خود تصمیم بگیرند و به حقوق بنیادین آنها احترام گذاشته شود. ایالات متحده اظهارات اخیر اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مورد ماندن نیروهای این کشور در جنوب لبنان را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد حضور نظامی دائمی اسرائیل در این منطقه با تعهدهای قبلی این کشور و هدف رسیدن به صلح و امنیتی پایدار مغایرت دارد. کاتس در جریان بازدید از جنوب لبنان گفته بود که ارتش اسرائیل در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند. او افزوده بود که به ارتش دستور داده است برای حضور بلند مدت در این مناطق آماده شود و تأکید کرد اسرائیل از منطقه امنیتی جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. اجرای طرح عرضه بنزین با قیمت 87200 تومان در استان کرمان که از نخستین ساعات بامداد پنجشنبه آغاز شده بود، ساعتی پس از اجرا متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان بامداد پنجشنبه اعلام کرد در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی در استان صورت نخواهد گرفت. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شنبه هفته جاری با اذعان به تأثیر محاصره دریای آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کشورهای اروپایی را تهدید کرد در صورت تلاش برای فروش محموله‌های توقیف شده از کشتی‌های مرتبط با ناوگان سایه این کشور مقابله به مصر خواهد کرد. پوتین در جریان رزمایش‌های دریایی روسیه در اقیانوس گفت این چیزی کمتر از دزدی دریایی و غارت نیست. اشاره او به برنامه‌های اروپا برای تشدید اقدامات علیه کشتی‌هایی است که مزنون به کمک به مسکو برای دور زدن تحریم‌های غرب هستند. پوتین افزود
اگر این اقدامات وارد مرحله اجرا شود، ما مجبور خواهیم شد به همان شیوه پاسخ دهیم. و در بازار سهام آمریکا، رکورد شکنی شاخص S&P 500 در پی کاهش فشارهای تورمی. شاخص S&P 500 در معاملات امروز با افزایش 0.65% به سطح 7798 واحد رسید و یک حد نصاب تاریخی جدید را ثبت کرد. انتشار گزارش ملایم‌تر از حد انتظار شاخص قیمت تولید کننده PPI در ماه جولای، امیدها برای توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر را به شدت تقویت کرده است. در این راستا داو جونز 69 واحد، S&P 500 50 واحد و نزدک 214 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا 187,000 تومان، یورو 215,600 تومان، پوند انگلیس 249,700 تومان و دلار کانادا 134,200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 82,630,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19,075,000 تومان و هر قطعه سکه 189,500,000 تومان گزارش شد. و گزارش وضع هوا. آسمان امروز لس آنجلس ابری با حداکثر دمای 78 درجه فارنهایت گزارش شده است. پیش بینی می شود امشب در خنک‌ترین زمان به 67 درجه فارنهایت برسد. همچنین فردا نیمه ابری با حداکثر 83 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری امروز. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
4: البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت دارید؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
0: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
1: می‌توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
1: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
3: 833-26-26-845. تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لمب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه

سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر باشه. این دومین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا است و من سپید محمدیان این بار در برنامه داستان و باقی ماجرا درباره موضوعی برای نوشتن با شما صحبت می‌کنم. با من و این قسمت از برنامه همراه باشید. یکی از اصلی ترین سوالایی که در شروع هر دوره آموزش نویسندگی خلاق از من می‌پرسن اینه که درباره چی بنویسم؟ میخوام بنویسم اما نمیتونم موضوعی برای نوشتن پیدا کنم. این زمانیه که شما شوق و نیاز به نوشتن رو دارید، اون خواهش به نوشتن در شماست ولی هنوز نمیدونید باید درباره چی بنویسید. راستش اینجاست که اگر بخوام اون دیدگاهی که انتلکچواله و درباره اینه که نویسنده همیشه میدونه، آرتیست میدونه که چی کار کنه و براش نوشتن آسونه و اگر که نویسنده باشه براش به قول ادبیات ترک مثل آب سوگیبی گچر، مثل آب میاد و میگذره به آسونی، از این دیدگاه اگه بخوام عبور کنم بعد بهتون بگم که تقریبا هیچ نویسنده ای واقع بینانش این هست که نمیدونه کار بعدیش قراره درباره چه موضوعی باشه. اگر داریم درباره مقاله و پژوهش صحبت کنیم، اگر در یک نویسنده در یک مجله در یک روزنامه یه ستونی داره، درباره مسائل اجتماعی مینویسه، درباره روانشناسی مینویسه یا هر موضوع دیگری، برای من کاملا قابل فهمه که احتمالاً بعد یک چارتی داشته باشه، توی اون مشخص کرده باشه که من قراره مثلا در 5 هفته آینده یه مقاله بنویسم درباره نابرابری زنان در محیط کار، درباره حقوق نابرابر افراد، درباره کاپیتالیسم، درباره خیانت در روابط زناشویی، درباره جغرافیای منطقه مثلا سوادکوه یا هر چیزی. میلیون میلیون موضوع وجود داره. میشه برنامه ریزی کرد و تصمیم

ذهن جستجوگر برای نوشتن، یه جای قلابش به یک چیزی گیر میکنه و هول و هوش اون مثل خیمه زدن که اول اون ستون اول خیمه رو میزنن، به موضوع گرفتار میشه ذهنش و بعد اون خیمهش رو اونجا برپا میکنه. ولی ممکنه این نویسنده جوان که اولین بار داره مینویسه یا نویسنده کار اولی، چون هنوز نمیدونه که این اتفاق میفته و تجربهش نکرده، در وحشت اون نقطه‌ای که نمیدونه بعد درباره چی بنویسه گیر کنه. زمانی که ما مدرسه میرفتیم و این موضوع انشا بهمون میدادن که امروز یه مقدار دست کم میگیریمش، لزومن اتفاق بدی نبود، یه اتفاق کمی نبود. مسئله اینجا بود که خیلی از نویسنده‌ها از خلال همون انشا نویسی متوجه شدن که چه کیفی در نوشتنه و از همین جا بود که براشون جذاب شد که میتونن برن دنبال چیزایی که خودشون میخوان راجع به اون بنویسن، چون موضوع انشا مشخص بود. ولی هنوز و همچنان یکی از بهترین تمرین هایی که میشه انجام داد در فواصلی که ما هنوز موضوع رو پیدا نکردیم اینه که موضوعی رو تعیین کنیم برای خودمون که حول اون محور اون ماجرا بتونیم داستان بپرورونیم و یاد بگیریم که چطور میشه مثلا از یک هسته خرما یه داستان ساخت. و یکی از بهترین راه‌های پیدا کردن موضوع برای داستان اینه که اول موضوعاتی که مال ما نیست، موضوعاتی از بیرونه انتخاب بکنیم، موضوعی که هنوز روح ما باش درگیر نیست بلکه می‌خوایم فقط روان ما در واقع باش درگیر نیست، چیزی به نام روح وجود نداره. میدونم که اگر آقای دکتر هلاکویی این برنامه رو بشنون حتما به این موضوع تاکید میکنن. و هرچند که باید بگم که تصور و تفکر یک نویسنده کمی با مفهومی به نام روح نزدیکه و حتما هر کاری هم بکنین به روح و روان در کنار هم فکر میکنه، کاری نمیشه کرد. به هر حال نویسنده ها کمی هم با خیالشون زندگی میکنن. ولی یک زمانی ما انتخاب میکنیم یه چیزی رو که مختص ماست، ذهنمون رو به خودش گرفته و با یه کیفی دورش شروع میکنیم بافتن و گسترش دادن. ولی یه زمانیه که ما نمیتونیم، هنوز چیزی پیدا نکردیم، نمیشه منتظر موند. نویسنده اون میل به نوشتن در وجودشه، انگار که فقط در این صورته که آروم میگیره و انگار که اگر بخواد منتظر بمونه تا چیزی رو پیدا بکنه و این بین مهارت و تکنیکی کسب نکرده باشه، هیچ وقت نه اون موضوع رو پیدا میکنه برای نوشتن، نه دا قصه خودش رو پیدا میکنه برای نوشتن و نه مهارت پروردن اون قصه رو. یک زمانی میبره تا شما بتونید قصه خودتون رو پیدا کنید و توی این فاصله بعد بتونید نوشتن رو تمرین کنید. هر چی هم که ما مینویسیم بنا نیست که حتما چاپ بشه و حتما همه بخوننش. هر چیزی که مینویسیم بنا نیست برای دیگری باشه. و این خود این نوشتن بدون در نظر گرفتن ارائه و بدون اینکه دیگری رو در نظر بگیریم یک تمرین خیلی بی‌رحمانه‌ای برای ماست که بهمون در این حال اجازه شکست میده، اجازه خراب کردن میده. من این هفته در برنامه سپیدار یک کتابی رو معرفی کردم، مجموعه داستان کوتاهی رو معرفی کردم از یک نویسنده که این اولین کاری بود که ازش چاپ شد، اما اولین کاری نبود که نوشته بود. بی شمار قصه کوتاه نوشته بود اما 8 تاشو انتخاب کرده بود برای اینکه ما بشنویم و مقابل ما بذاره. اما این 8 تا یک قوامی داشت که معلوم بود بی شمار داستان کوتاه دیگری که نوشته این تونسته این 8 تا داستان رو به این قوام برسونه. بنابراین نویسنده ها فقط اون چیزایی که ما ازشون روی کانتر کتاب میبینیم و ننوشتن، بی شمار صفحه سیاه کردن و نوشتن، گاهی فقط واقعا صفحه سیاه کردن، گاهی فقط همطور که گفتم یه هسته خرما انتخاب میکنن و راجبش با جریان سیال ذهن مینویسن، میبافن. از اون بافتن شاید از 10 صفحه بافتن یه جملهش درست تر بیاد، اما نویسنده تمرین بافتن قصه کرده. برای این در این حال که ما یک بحرانی داریم برای نویسنده چه تازه کار و یا حتی گاهی نویسنده حرفه‌ای درباره موضوع، یکی از مهمترین چیزهایی که در این بحران میتونیم انجام بدیم نوشتن مکرره. و برای نوشتن مکرر باید معلم انشای خودمون باشیم، باید موضوع انشا به خودمون بدیم. احتمالاً اون اثر هنری مطلوبی که قرار خلق کنین و به این شکل خلق نخواهید کرد. یک جایی، یک روزی بعد از اینکه ذهن آماده و پرورده است، یک دفعه به یک شکاری میره، یه چیزی رو، یه نفر تو مصر رو میبینه، یه صحنه ای میبینه، یه داستانی که براتون تعریف میکنه و بعد اون میشه جایی که شما میشینین پای بساط قصه گویی و درباره اون موضوع قصه میگین.
من یادم هست که چند

سال قبل دایی من تعریف میکرد که پدر بزرگم فوت کرده بود و دایی من تاج گلها رو از مسجد میآورد خونه، با یک وانتی گرفته بودن داشت میآورد خونه و میگفت که توی راه راننده وانه تعریف میکرد که تاج گل که چیز نیست. من یه بار یه جنازه بردم به شهر چون نداشتن پول خانواده متوفا که جنازه رو با آمبولانس بفرستم و ما همینجا با پشت وانت بردیم که البته کار غیرقانونی هم هست ولی انجام داده بود. من اینو فکر میکنم بیش از 15 سال پیش شنیدم و سالها بعد درباره این داستانی نوشتم که داستان کوتاه جاده قدیم شد و در مجله داستان به چاپ رسید و خیلی از کسایی که عموما به جز رمان ها منو میشناسن با همون داستان جاده قدیم منو میشناسن. بنابراین شما یکی از مهمترین چیزهایی که میتونین انجام بدین اینه که تمرین کنین که بنویسین. تکنیک های مربوط به نوشتن اصلی ترینشون خود نوشتنه، یعنی ما باید اینقدر بنویسیم که توی خودمون نوشتنه اشکالامون بیرون میزنه. ما مینویسیم میذاریم کنار، بعد میخونیمش، بعد به عنوان مخاطب میخونیمش و ممکنه که دفعه اول وقتی که کتابمون یا نوشتمون رو میخونیم به نظرمون بیاد که به به عجب چیزیه، ولی نوشتاری که کنار میذارین و با فاصله بهش نگاه میکنین تو از که وای خدایا خوب شد که هیچکی اینو نخوند و اینقدر خوب شد که هیچکی اینو نخوند تو کار هر نویسنده و تو کار تابلش هست که باورتون نمیشه که از خروجی اوناست که یک کاری اتفاق میفته که ما از خوندنش لذت میبریم. بنابراین منتظر پیدا کردن موضوع برای نوشتن نباید بود، به خصوص زمانی که شما تازه میخواین شروع کنین به نوشتن، زمانی که شما هنوز کتابی رو تمام نکردین، منتشر نکردین و هنوز با عنوان یک نویسنده خودتون رو تثبیت نکردین. توی این مرحله نمیتونید منتظر الهام و ایده بمونید. شما باید ایده رو بپردازید. شما باید برید بیرون و هر چیزی که پیدا میکنین، هر آنچه که چشمتون رو میگیره انتخاب بکنید و راجع به اون یک تعداد مشخصی کلمه بنویسید. مجبور نیستین داستان بلند بنویسید. میتونید کوتاه بنویسید. میتونید چند پاراگراف راجبش بنویسید. مجبور نیستین داستان بنویسید. میتونید فقط بخش توصیفی از یک داستان رو بنویسید. میتونید یک عصر شهریور رو درست توصیف کنید. میتونید یک بچه‌ای که داره با پدرش توی پارک بازی میکنه رو صحنه بازی اونها رو 10 سال بعدش که دارن به خاطر میارنشون صحنه رو بنویسید. میتونید اله کلنگ بازی دوتا بچه رو جا بدید توی رابطه بزرگسالی اونها در یک رابطه عاشقانه که چطور به تعبیر فوکو الکلنگ قدرت در رابطه اونها جا به جا میشه. از ذهن باید ببافه، باید از یک جایی شروع کنه به بافتن و مهم نیست که چقدر میبافه، مهم اینه که این قابلیت بافتن داستان، این سیناپس های مغزی مربوط به پروردن قصه در شما تقویت شه. شاید باورتون نشه اما مغز یک خاصیت فیزیکی داره که ماهیچه هاش باید پرورده شن، باید سیناپس های مربوط به اون کار پرورده بشن. ذهن بعد عادت کنه به بافتن، به بافتن این شکل از داستان و این جز با تمرین نمیاد. تصویر بیرونی نویسنده ها یا هنرمندا یک تصویر یه مقدار کئاتیکیه، یه مقدار آدمای پراکندهی به نظر میان، یه خورده آدمای عجیبی به نظر میان، به نظر میرسه که خیلی بی برنامن، یه بهشون یه الهامی شده، یه چیزی رو نوشتن، اما میدونید واقعیتش کجاست؟ اونایی که واقعا کاری انجام دادن، حتی اگه اینطور به نظر نیان، حتما یه دیسیپلینی برای نوشتن داشتن. اونا حتما تصویری که از خودشون در بیرون میذارن، در جلوی صحنه میذارن، با تصویری که منجر به خلق اثر شده متفاوته. اگر یک نویسنده مثل موراکامی در هر فاصله مشخصی در چند سال یک اثری به بازار کتاب و مخاطبینش ارائه میکنه، برای اینه که او دیسیپلینی در نوشتن داره، یک برنامه مشخصی داره، دائم می نویسه و شما فکر میکنید چند صفحه از اون چیزی که هر روز 7-8 ساعت می نویسه رو شما میبینید. شاید شما از این روزی 7-8 ساعت فقط به اندازه روزی 1 دقیقه خروجی کار رو در نهایت به عنوان مخاطب ببینید، اما او با دیسیپلین خاصی مرتب در حال نوشتنه، اینقدر نوشته و فقط یه بخش کوچکیش رو شما میبینید. شما میتونید راجع به یه کاهو بنویسید. من
خواهرم که ادبیات نمایشی خونده، یک روز در یک مکالمه حدود یک ساعت در یک تمرین گفتگو که ما با هم دیگه داشتیم درباره یه دونه فلفل سبز که روی میز بود و این فلفل رفته بود به جنگ و برگشته بود و پاشو از دست داده بود چون این فلفل دومش شکسته بود، داستان بافت. و من تمام یک ساعتی که اون این داستان رو میبافت بهش گوش میدادم، چون قابلیت ذهن برای بافتن داستان تقویت شده بود. من میتونه سرباره یه فلفلی که گندمه شکسته داستانی سربازی رو در بیاره که رفته جنگ و آسیب دیده و حالا داره خیالاتش رو میگه و گذشتش رو میگه، آیندهش رو میگه، از جنگ میگه. بنابراین گاهی اوقات اگر بخواین تقویت کنین اون ماهیچه های مغز رو برای پروردن داستان، فقط داشتن یه فلفل با دم شکسته هم براتون کافیه و مطمئن باشید که حتما گزینه های بهتر از فلفل هم پیدا میکنید. یا یه حسه خرما، یا همونطور که گفتم میشه درباره حسه خرما نوشت و یادآور شد از جلسه عشیره در جنوب که یک نفر حسه خرما دستشه، داره مرتب رو میز میکوبه و حرفاش رو با تکیه ها و تأکید های حرفاش رو داره با کوبیدن این حسه خرما روی میز ادامه میده. این میشه قابلیت بافتن ذهن، حتی زمانی که شما موضوع مشخصی هنوز برای پروردن کل داستان ندارید. چون وقتی موضوع رو پیدا کردید، این ذهن آماده به سرعت تمام به موضوع شما شاخ و برگ میده و چون ذهن آماده است و هی بینش سکته و فاصله نمیفته، انسجام متن هم حفظ خواهد شد.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group dot com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده،
10: خیلی ساده. Take my whole life to...
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-1230 323-332-1230
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
5: دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

سپیده محمدیان هستم و این دومین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا است. اینجا من درباره پروردن و گفتن یک داستان یا یک قصه خوب صحبت میکنم و همطور که پیشتر هم در قسمت‌های دیگه برنامه گفتم، ساختار این برنامه خیلی شبیه به محدوده و ساختار همه کلاس‌ها و نویسندگی‌های خلاق نیست، بلکه در این معرفی و در این برنامه من سعی می‌کنم تجربه شخصی خودم رو با من نویسنده با شما به اشتراک بذارم و تجربه های ثابت شده و آموخته شده نویسندگان دیگری با مثال هایی که نشون میده چطور فرایند نوشتن برای نویسندگان دیگه طی شده. واقعیت اینجاست که من خیلی اعتقادی به آموزش قدم به قدم این که چطور میشه کار هنری خلق کرد ندارم. ما فقط میتونیم درباره تجربه خودمون در اون مسیر صحبت کنیم و شما با عنوان مخاطب قطعا این تنها برنامه نیست یا مجموعه نیست که برای نویسندگی خلاق گوش میدین. از مجموعه چیزهایی که میشنوین میتونید راه و روش شخصی خودتون رو خلق کنید. زمانی که من سعی میکردم نوشتن رو شروع کنم، 15-16 سالم بود و برای مجله ها مینوشتم، همزمانی که مینوشتم تو نشست های ادبی خیلی زیادی میرفتم، حضور پیدا میکردم، استادای مختلف با دیدگاه های مختلف درباره شیوه های متفاوت نوشتن حرف میزدن و البته که تکنیک و سواد نوشتن امر بسیار مهمیه و یک سری قواعد و اصولی همچنان به شکل کلاسیک حاکم هست بر پروسه نوشتن، ولی مسئله اینجاست که در نهایت شما باید از مجموعی چیزهایی که میشنوید راه خودتون پیدا کنید. یه فرمولی نداریم که مثل یک چارت ما بریم توی اون فرموله اون چه که میخوایم بنویسیم و پیاده کنیم و خروجیش بشه یه اثر هنری یا یک اثر ادبی. همچین فرمولی وجود نداره. هر جا هم به شما قول بده که بعد از پایان دوره نویسندگی خلاقش شما قادر به نوشتن یک داستان خوب هستید، به نظرم قولی رو داده که هرگز نمیتونه ارائهش کنه و اعادهش کنه. در نهایت اون چه که اینجا در برنامه داستان و باقی ماجرا گفته میشه هرچه هست درباره داستان و قصه خوبه. قصه خوب در یک تایم کوتاهی شنیده میشه، ولی مدت‌ها و سال‌ها پشت نوشته شدن این قصه خوب استمرار و تلاش نویسنده وجود داره. دنیای جدید یه مقدار ما رو عجول کرده. یعنی وقتی تصمیم می‌گیریم که نویسنده باشیم، فکر می‌کنیم که به سرعت باید به اون نقطه برسیم. به هر حال ما در عصر AI زندگی می‌کنیم و الان برای نوشتن یک مقاله یک دانشجو مشقتی که قبلا برای نوشتن مقاله تجربه میکرد، بعد جستجو میکرد، کتابخونه میرفت، منابع مختلف رو میخوند تا یک کاری رو خودش مینوشت نداره. یک میانبر و یک تقلب بزرگی مثل ChatGPT وجود داره و یکی از قسمت‌های ترسناک ماجرا اینجاست که خیلی ها برای نوشتن داستان هم حتی از ChatGPT کمک میگیرن، خیلی ها برای ویرایششون هم کمک میگیرن و من به عنوان ویراستار وقتی که کار دستم میرسه و میخونم به راحتی میتونم تشخیص بدم که چقدر از این کتاب به شکلی اصیل و درست نوشته شده و چقدرش با تقلب و میونبر از کار در اومده. اما واقعیت اینجاست که در خلق یک اثر هنری هیچ میونبری وجود نداره. اگه بخوام صادق باشم، به طور کل در زندگی هیچ میونبری وجود نداره. شما باید مسیرهای عادی و سخت پر از سنگلاخ یک کار رو برین تا ذهنتون آماده و پروردش بشه. البته همزمان به این هم اعتقاد ندارم که لزوماً هر سختی منجر به خلق یک اثر هنری خیلی خوب میشه یا منجر به یک خروجی خوب میشه. بسیاری از سختی هایی که ساخته شده برای آماده کردن ذهن برای اینه که بتونه از نتیجه کیف بیشتری ببره. تو خیلی از ساختارها و سیستم‌های اجتماعی الان این طولانی کردن و سختی مسیری که قرار دادن برای اینه که انسان وقتی پس از گذر از یک دشواری و یک مشقت نسبی نه خیلی زیاد به نتیجه این میرسه، احساس ارزشمندی بیشتری میکنه، همطور که چیزای گرون به چشمش ارزشمندتر میان، در حالی که ممکنه کوالیتیشون خیلی فرق فاحشی با یک چیز متوسط نداشته باشن، اما با یک تعریف گرون به چشمش بزرگتر میان. انگار که اگه مثلا مشقت خیلی غریبی بکشه نویسنده بهتری میشه. نه لزوما، حرف من این نیست. اما
چیزی به نام دیسیپلین و استمرار هنوز و همچنان منجر به یک خروجی پرورده میشه. اینو نمیشه منکرش شد. من یادمه که از کورساوا یک ورکشاپی رو تماشا میکردم، یک مصاحبه‌ای رو تماشا میکردم که میگفت بنویسید روزی یه صفحه بنویسید. این یک صفحه در پایان سال 365 صفحه است که بعد از بازنویسی و بالا پایین کردنش شاید از توش 50 تا صفحه خوب در بیاد و شما فاصلتون با نوشتن کتاب آیندتون یا داستانتون 50 صفحه نزدیک تره. بیشتر نویسنده هایی که من امروز خروجی های کارشون رو میخونم که ماندگاره، از استمرار و دیسیپلین و انضباط زیاد اومدن. بنابراین اگر به دنبال نوشتن یک موضوع و پیدا کردنش هستین، دست کم این قسمت رو ثابت شده است که باید در نوشتن استمرار داشته باشید در برای موضوعات مختلف، در برای هر موضوعی. حالا اینکه بخواید موضوع شخصی خودتون رو پیدا کنید هم یک فرمول واحدی نداره. من فکر میکنم که اگر فرض کنیم که نوشته نهایی مثل نوک یک کوه یخه، چندین متر اون پایین که ما نمیبینیم کار شده و پایه و بنیان براش گذاشته شده و این از اونجایی میاد که نویسنده بسیار خونده و بسیار نوشته. من اصلا اعتقاد ندارم که نویسنده میتونه نویسنده خوبی باشه اگر فقط هم بخونه و بنویسه. نه، من فکر میکنم که هر هنرمندی، هر نویسندهی باید کمی جامل اطراف باشه، باید همه چی بدونه. یعنی فقط دنبال رمان و داستان خوندن نباشید، بخونید هر چی دستتون میاد، بخونید هر چیزی که براتون کمی هم جالبه بخونید. اصلا کتاب بخونید درباره باغبانی، دستتون یه کتابی اومده درباره باغبانی، بخونید، یه نگاهی بهش بندازید. کتابای تئوری بخونید، درباره عکاسی بخونید، درباره هنرهای تجسمی بخونید، حتی کاتالوگای مربوط به قسمت‌های توریستی یه شهر اگه دستتون افتاده بخونید. مغز تمام این دیتاها رو جمع می‌کنه و زمانی که می‌خواد تصویر سازی کنه، زمانی که می‌خواد قصه بگه، یه عالمه متریال داره. شما فرض کنید که می‌خواید یه ساختمونی بسازین که توش فقط آجر و سیمان دارین. این ساختمون ممکنه ساختمون قوی و محکمی شه، ولی فکر کنید که حالا 5 تا متریال دیگه هم داشته باشید، سنگ هم داشته باشید، شیشه هم داشته باشید، شیشه های رنگی هم داشته باشید، پنجره های رنگی هم بتونید براش بذارید، بتونید درهای بزرگ بزنید، بتونید نرده بذارید. همه اینها کمک میکنه که شما بتونید یک بنای کاملتری بسازید. برای همین نویسنده، هنرمند باید همه چیز بدونه. به نظر من در همون مطالعه همه چیز، در همین سفری که شما به همه چیز میرین، یکی از بهترین جایی که میتونین موضوع داستانت رو پیدا کنید و اینکه اونجا میفهمید مثلا میل دارید برای چی بنویسید رو پیدا کنید. راستش اینجاست که شما نمیتونید، به نظر من همیشه میگم به نظر من، تصمیم بگیرید که لزوماً درباره یک موضوعی بنویسید و از توش بتونید یک داستانی رو پیدا بکنید که خروجیش بتونه صرفاً استوار بر موضوع جذاب باشه. خب مقاله میشه نوشت در این صورت، میشه کتابای تئوری نوشت، ولی وقتی صحبت از خیال و داستان بافتنه، موضوع اهمیت داره ولی نه موضوعی که شما نشسته باشید فکر کنید که حالا من میخوام نیت کنم درباره این موضوع بنویسم. موضوعی که توجه شما رو به خودش جلب کرده، میل و اشتیاق شما رو به بافتن داستان در مورد خودش جلب کرده. ممکنه شما رفته باشید بیمارستان برای اینکه سرم بزنید و توی راهروی بیمارستان یهو یه صحنه، یه چیزی رو ببینید که میانه و یا صحنه ای از یه داستانه. شما یه دفعه تو ذهنتون فکر کنید که من میل دارم درباره آدمی که در این شرایط قرار گرفته داستان بنویسم. ممکنه دارین یه کتابی میخونین درباره عکاسی و درباره داستان یه عکس و همون منبع الهام شما بشه برای اینکه بخواید درباره یک شخصیتی که عکاس بنویسین، درباره سوژه اون عکس بنویسین، حتی درباره سگی که توی گوشه اون عکس بنویسین. برای همینه که میگم باید زیاد خوند، زیاد دید، فیلم زیاد دید، عکس زیاد دید، هر اون چیزی که به ذهن شما فضا و محتوا میده.
و ذهن فرصت پیدا میکنه بین همه اون چیزهایی که داره میبینه انتخاب کنه که چه چیزی در او میل و اشتیاق به نوشتن رو ایجاد میکنه. و بعد وقتی در موردش مینویسید، همونطور که گفتم، میتونید یه صفحه دو صفحه فقط درباره یک صحنه به خصوص از کتابتون بنویسید، یک آن و لحظه به خصوص، تا زمانی که برسید به اون نقطه‌ای که داستان انقدر در ذهنتون گسترش پیدا بکنه که شروع و اوج و پایانی داشته باشه. آیا باید سخت گیر بود خیلی در این مرحله؟ تداوم و استمرار باید داشت، ولی نباید خیلی سخت گیر بود. برای اینکه افتادن در تله کمالگرایی و انتظار روزی که چیزی بی‌نظیر خلاقانه و به خصوص برای نوشتن پیدا کنید، گاهی اوقات منجر به این میشه که میبینید 10 ساله میخواین بنویسین ولی حتی یه خطم ننوشتین. هنوز به عنوان نویسنده قادر نبودید که یک کتابی رو از یه نقطه شروع و به پایان برسونید، چون معیارها و استانداردهای سختگیرانه‌ای که برای نوشتن یک چیز خیلی عجیب و غریب و ویژه دارید اجازه نداده که شما هیچ وقت جلو برید، چون فلج میکنه. در حالی که بسیاری از داستانهای خیلی خوب جهان مثل پیرمرد و دریا از یک صحنه و اتفاق خیلی ساده‌ای شروع میشن و گسترش پیدا میکنن. واقعیت اینجاست که من بارها گفتم اتفاقات بشری، اتفاقات غریب تازه‌ای توش نمیشه پیدا کرد. یه سری امور واحد، یک سری احساسات مشخص و واحدیه که بر انسان حادث میشه، موضوعات مشخص و واحدیه. این همه داستان درباره جنگ ساخته و نوشته شده، پرداخته شده، اما هنوزم میشه داستان تازه در دل جنگ ساخت. میشه درباره یه قمقمه تو جنگ شروع کرد و یه قصه طولانی گفت که قلبش تو جنگه، ولی گسترش پیدا میکنه به خیلی چیزهای دیگه، به خیلی از حرفهای دیگری که شما شاید فکرش هم نمیکردین بناست تو داستانتون بزنید. و این دقیقا همون نقطه کشف و شهوده که اهمیت خیلی زیادی در نوشتن داره. ما باید این رو بپذیریم که نوشتن امر غیر قابل پیشبینیه. یه بخشیش که همون چارچوبه و استمرار است قابل پیشبینیه، و یه بخش بزرگیش که اتفاقایی بعد از شروع کردن نوشتن غیر قابل پیش بینی. تمام جذابیت و لذت نوشتن در همین غیر قابل پیش بینی بودن است و تمام اتفاقات مهیجی که بعداً در داستان میفته هم در همین مسیر اتفاق میفته. به هر حال و بالاخره شما یک جایی در یک نقطه‌ای از ماجرا میرسید به اون ستون اصلی خیمتون که موضوع داستانتونه. این ستون رو که روی زمین داستان میزنید میتونید بشینید پاش و بعد شروع کنید به بافتن چادری که میخواید با این ستون بزنید. همه چیز درباره رسیدن به اون ستون اصلی نیست. گاهی اوقات شیوه پروردن از خود موضوع هم مهمتره، ولی به هر حال ذهن به یک نقطه ثابتی برای که بادبادک خیالش رو بهش وصل کنه که خیلی هم رهانش رو تو آسمون و افکارش رو از پراکندگی نجات بده احتیاج داره. حتی داستانهایی که به لحاظ فرمی و سبکهای ادبی خیلی شیوه های تک خطی و روایت های مستقیم داستانی رو دنبال نمی کنن و حتی خیلی موقع ها داستان و قصه رو توش گم می کنید، هم در این حال یک موضوع مشخصی دارن که شاید موضوعشون همین پراکندگی است. اما چون خودشون میدونن که درباره این پراکندگی ذهن مینویسن، متفاوت هست از جایی که نویسنده واقعا سردرگمه و نمیدونسته داره چی مینویسه. بنابراین بعد از این مرحله که شما ستونتون رو پیدا کردین، ستون خیمه داستانتون رو پیدا کردین، باید بریم سراغ پروردن اون، و تا روزی که ستونتون رو پیدا نکردین باید انقدر بخونین و انقدر بنویسید تا هم زمین مناسبی رو پیدا کنید برای اون ستون، هم یک تیرک مناسب برای برپا کردن چادر داستان.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844 366 68.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07، 818 818 07 07. heydarilagroup.com.
6: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310 870 8000، 310 870 8000، 310 870 8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

پیدا کردن موضوعی برای نوشتن. یکی دیگه از تله هایی که وجود داره تله و توهم دانایی. وقتی از یه حدی بیشتر میخونیم و مینویسیم و دنبال میکنیم و پژوهش میکنیم و تماشا میکنیم، ممکنه این خیال برامون پیش بیاد که ما همه چیزو میدونیم و حالا وقت نوشتن و پیاده کردن همه اون چیزایی که میدونیم. این جمله خیلی کلیشه‌ای و کلاسیکی ممکنه به نظر بیاد. هیچ کس همه چیزو نمیدونه. ولی ما خیلی تو تلاش میافتیم. من بعد از 20 اندی سال نوشتم، هر بار که با یه نویسنده‌ای درباره یه کتابش صحبت میکنم که میخوام معرفی کنم تو برنامه سپیدار، کلی چیز تازه یاد میگیرم. این که اون از چه منظری داره به موضوع نوشتن نگاه میکنه، به من یه عالمه دریچه و پنجره تازه میده. و هر باری که شما به جستجوگری ذهنتون رو تربیت میکنید، به جستجوگری، شنونده فعال بودن، بیننده خوب بودن، هنوز و همچنان دارین متریالی جمع میکنید برای داستان نویسیتون که اصلا خودتون ازش خبر ندارین. ولی موقعی که قلم رو میذارین رو کاغذ، موقعی که شروع میکنید به تایپ کردن داستان، مغز خودش میره از گلو گوشه و کنجاش اون اطلاعاتی که جمع کرده بوده برای امروز میاره بیرون و میذاره رو میز شما. حالا شما میتونید ترکیبش کنید. مثل یک قالی بزرگه که شما هر گره‌ای که میزنین و مغز از یه جایی با اون نخایی که شما این برنامه جا گذاشتید براتون پر میکنه. بازم میگم همه این چیزها، همه این حرفها برای زمانی که شما اساساً و اصلاً میل و اشتیاق نوشتن داشته باشید. یه چیزی تو شماست که فقط با نوشتن راضی میشه. در غیر این صورت، این که بخواین علاقه و عشق عجیبی نداشته باشین و بعد تصمیم بگیرید که نویسنده شید، خب حالا برای نویسنده شدم میتونم چند تا کلاس نویسندگی خلاق برم، ورکشاپ گوش بدم، مستر کلاس شرکت کنم، برنامه داستان و باقی ماجرا رو بخونم، بشنوم، کتاب بخونم و بنویسم، نه. راستش این اتفاق نمیفته لزوما. و اشکالی هم نداره. گاهی اوقات ما فقط مخاطب داستانیم، از داستان لذت میبریم اما نه لزوما از نوشتنش، چون واقعیتش اینجاست که نوشتن اصلا کار آسونی نیست، حتی برای نویسنده ها که نسبت به کارهای دیگه براشون نوشتن و بافتن داستان آسون تره، بازم نوشتن کار آسونی نیست. در اغلب موارد نویسنده به جای شخصیت های داستانی زندگی میکنه و برای مدتی که داره داستان رو مینویسه کاملا در همون حال و هوا زیست میکنه. یک سبکی هست در بازیگری، سبک استانیسلاوسکی، که اعتقاد داره که بازیگر باید همه آنچه که شخصی از زندگی کرده رو زندگی کنه. به طور مثال آلپاچینو وقتی در بوی خوش زن اون نقش رو بازی میکنه که نابیناست، برای یک مدت طولانی شبیه یه نابینا زندگی میکنه، در حدی که وقتی بازیگر مقابلش ازش سوال میکنه که بازی من در این صحنه چطور بود، میگه نمیتونم، من ندیدم، من نمیبینم. نوشتن یه چیزی شبیه اینه. من با یکی از نویسنده هایی که در برنامه سپیدار کارش رو معرفی کردیم وقتی صحبت میکردم که او کرد بود و درباره عملیات انفال نوشته بود داستانش رو، به وضوح در دورانی که این داستان رو مینوشت فشار روحی بسیار زیادی رو تحمل کرده، فشار زیادی بر روانش اومده بود و این کاملا قابل درکه. نویسنده دیگری که یک کتاب دیگری نوشته بود به نام زخم زن و ما در همین برنامه سپیدار معرفی کردیم، من احساس میکنم من خواننده این زخمی که اون پرنده با نوکش به سینه این زن زده بود رو حس میکردم. مطمئنم که نویسنده برای اینکه بتونه شو این داستانی بنویسه تمام اون صحنه ها و اون لحظه ها رو احساس کرده. شما درد رو تا احساس نکنید نمیتونید بنویسید. شادی رو هم همینطور، تجربه های پر از اندوه و پر فشار و پر استرس رو هم همینطور. بنابراین نویسنده لزوما ممکنه همه اونها رو قبل از داستانی زندگی نکرده باشه، چون زندگی نامه نویس که نیست، ولی زمانی که میخواد بنویستش تماما و عمیقا بعد احساسش کنه که بتونه به زبان کلمه بیانش کنه. بنابراین نوشتن کار آسون نیست. خروجیش خروجی خیلی اینتلیکچوال و شیکی به نظر میرسه نویسنده بودن، اما مسیرش خیلی سنگلاخ داره برای ذهن نویسنده. پس مسیر پر سنگلاخ، من همیشه گفتم بی عشق نمیشه رفت چون خسته میشه، ولی وقتی عشق به اون کار وجود داشته باشه، کف پاتون هم زخمی تاول زده ولی شما ادامه میدید چون یک انگیزه جدی براش دارید.
بنابراین برنامه داستان و باقی ماجرا شاید مخاطبش کسانی هستند که واقعا میل و اشتیاق به نوشتن دارند. اما یه دسته دیگری از مخاطبین هم احتمالا خواهد داشت که کسانی هستند که با گوش دادن به این برنامه و مجموعه پادکست هاش و برنامه های رادیوییش یاد میگیرن که چطور قصه خوب از قصه بد تشخیص بدن، چطور سکه و عیار یک نوشته خوب رو که براش زحمت کشیده شده، فکر شده، اندیشه پشتش رو تشخیص بدن، چیزی که دنیا بهش احتیاج داره. امروز یک مصاحبه از الیف شافاک میشنیدم که بسیاری از ما با یکی از معمولی ترین و دم دستی ترین کتاب هاشون رو میشناسیم که ملت عشق هست، ولی شافاک نویسنده بسیار خوبیه و آثار بسیار ارزشمند دیگری هم داره که بسیار قابل تأمل تر از ملت عشق هستن. و میگفت که مخاطبین از با من حرف میزنن و میگن که مردا به خصوص میگن که ما سعی میکنیم با توجه به نیاز امروز دنیا بیشتر درباره اقتصاد، درباره AI، درباره اینترنت، درباره کامپیوتر، درباره چیزایی مثل این بخونیم، ولی مثلا خانممون رمان میخونه. اما واقعیت اینجاست که شما وقتی که رمان میخونید، رمان فقط قصه نیست، رمان سیاست، رمان جریان اجتماعی، رمان نشان دهنده آنچه بر ما میگذرد، حتی نشان دهنده همین سیر افتادن در سرعت عصر AI هست. همه چیز رو شما میتونید از داستان خوندن پیدا کنید، به شرطی که بتونید داستان خوب بخونید و بتونید داستان خوب از بعد تشخیص بدید. بنابراین در داستان و باقی ماجرا یا شما نویسنده هستید یا میخواین بنویسین یا مخاطب نوشتن. اگه نویسنده این که مثل خود من هنوز و همچنان در حال یادگیری هستید، منم هم مستر کلاس های زیادی رو گوش میدم، منم هم هنوز و همچنان از هر نویسنده یه چیزی یاد میگیرم، یا میخواین بنویسین که باز هم در همین وضعیت شما بیش از هر کسی به شنیدن و دیدن تجربه های دیگران در نوشتن نیاز دارید، و یا مخاطب قصه این که حالا یه ابزاری داریم برای اینکه تشخیص بدین که یه داستانی که میخونین اصلا چطور شده که اتفاق افتاده. جدای از این که نوشتن لزوما برای ارائه به مخاطب نیست، داشتن مهارتی برای نوشتن امروز علم روانشناسی همین رو ثابت کرده که بسیار به نظم دادن به افکار، به تماشای اون افکار کمک میکنه. یکی از تکنیک های خیلی ساده‌ای که من در روانشناسی به چشمم خورده اینه که شما افکارتون رو بنویسین تا به این ترتیب ببینید که واقعا چی تو سرتون میگذره، بتونین احساساتتون رو تماشا کنین از طریق نوشتن و ابرازش و بعد ارزیابیش کنید، چون وقتی مینویسیدش عینی میشه و میتونید تماشا بکنیدش، ارزیابیش کنید، اضافه ها رو میزنین، خوباش رو نگه میدارین. و یا یک تکنیکی که در برخورد با تروما وجود داره اینه که برای اینکه بتونید چیز رو فراموش کنید بعد کامل رو به خاطر بیارید، نگاهی نوشتن و برگشتن به اون تروما و بازبینی و بازخوانیش و نوشتنش روی کاغذ و تصویر عینی دادن بهش کاملا اون رو عوض میکنه در نظر شما. بنابراین مهارت نوشتن محدود به نویسنده بودن نمیشه. بسیار از مخاطبین این برنامه ممکنه نویسنده نباشن، هیچ وقت نویسنده نشن، نخوان داستان بنویسن، اما از یادگیری مهارت نوشتن در زندگی فردی خودشون به درک و دریافت‌های تازه می‌رسن. در یک روزی که احساس می‌کنید که ذهنتون پر از پراکندگی و شلوغیه، هیچ جوره نمی‌تونید این سر صدا رو آروم کنین، شاید نشستن در یک کافه با یک کاغذ و قلم و هر آنچه تو سرتون میگذره، یادگیری نوشتن با جریان سیال ذهن، هر چیزی که میگذره روی کاغذ نوشتن به شما کمک کنه که تسلط بیشتری بر امور زندگی خودتون پیدا بکنید. برای این داستان و باقی ماجرا همونطور که همیشه میگم و باز تکرار میکنم درباره زندگیه، نه لزومن یک کار حرفه‌ای. کار حرفه‌ای که از دل زندگی میاد بیرون، چون یکی از اصلی ترین چیزهایی که من تجربه شخصی خودمه و در این برنامه جز مقدمه های اصلی گفتگوی من با شماست و ارائه این برنامه اینه که نوشتن چیزی جدای از زندگی نیست و یک همپوشانی غریبی با چطور زیستن داره. شما بر حسب اینکه چطور زندگی میکنید که میتونیم بگیم که چطور میتونیم بنویسیم.
برای یک نویسنده منزوی که ارتباط زیادی با دنیا و مردمش نداره، همه درها رو خودش میبنده، از هیچ کدوم از پلتفرم های آنلاین استفاده نمی کنه، با مردم زیاد معاشرت نمی کنه، داستانی که می نویسه با نویسنده‌ای که در معاشرت مدام با مردمه، از وسایل نقلیه عمومی گهگاه استفاده می کنه تا مردم عادی رو ببینه، نویسنده‌ای که همه چیز می بینه، همه چیز رو تماشا می کنه و از هر جایی می تونه یه تیکه برداره، نوشتهشون فرق میکنه، روح نوشته فرق میکنه. نویسنده که فقط رمان میخونه با نویسنده که به مسائل اجتماعی آگاهه، تئوری جامعه شناسی میدونه، کمی از روان شناسی میدونه، بنابراین قطعا میتونه در پرورش شخصیتش رفتارهای شخصیت و تروماهاش رو بشناسه، اینکه چرا شخصیت یه رفتار مشخصی میکنه، بتونه دلیلی برای رفتار شخصیت بیاره که به این ترتیب همراهی و همدلی من مخاطب و خواننده رو همراه کنه، خیلی متفاوته. بنابراین در جمع‌بندی باید بگم که قصه خوب خیلی به موضوع مرتبطه، اما شما نمیتونید را بیفتین و تصمیم بگیرید درباره یک چیز مشخصی بنویسید بدون اینکه همه ای چیزهای دیگر تماشا کرده باشید. نمیتونید منتظر روزی بمونید که یک موضوع خاص پیدا کنید، بعد شروع کنید و درباره هر چیزی که میبینید و میشه دورش قصه پروروند بنویسید تا روزی که داستان و قصه خودتون رو پیدا کنید. توی این مسیر بشنوید داستان و باقی ماجرا رو بشنوید، مستر کلاس ها و تجربه های بقیه نویسنده ها رو بشنوید. به لطف اینترنت و یوتیوب شما الان میتونید هر نویسنده ای که محبوب و مطلوب شماست رو در دنیا پیدا کنید و مصاحبه هاش، ورکشاپ هاش، تجربه هاش از نوشتن رو سرچ کنید، بشنوید، گوش بدید و ببینید که شما اصلا چطور نویسنده ای میخواید باشید. شما به کدوم دیدگاه نزدیک ترید؟ کدوم دیدگاه بیشتر با ساختار مغزی شما و ذهنی شما جوره؟ و گاهی اوقات هم از ترکیب همه اینا میتونید پیدا کنید. این سوال که من چطور نویسنده‌ای میخوام باشم سوال خیلی مهمیه که در پیدا کردن موضوع داستان شما کمک میکنه. فرض کنید که 5 سال 10 سال گذشته و شما حالا با من نویسنده خودتون رو به جامعه معرفی کردید. از بیرون به خودتون نگاه کنید، به کتاباتون نگاه کنید که حالا چاپ شده. شما چه جور نویسنده ای میخواین باشین؟ نویسنده ای که داستان هایی مینویسه که سرگرم کننده است، نویسنده ای که داستان هایی مینویسه که عمومیت دارن، عاشقانن، مردم دوستشون دارن، راجبش حرف میزنن، نویسنده ای که کتابایی مینویسه که موضوعات عمیق تر و پیچیده تری رو دنبال میکنن و ممکنه به تبع مخاطبین کمتری داشته باشه. شما نویسنده داستان کوتاهی؟ خودتون رو شبیه یه رمان نویس میبینین؟ از خودتون بپرسین 10 سال بعد که منو با اسمم به عنوان نویسنده میشناسن، من چه جور نویسنده ایم و چه کتابایی دارم. یکی از راه‌هایی که بهتون کمک میکنه تا موضوع نوشتنتون رو پیدا کنین همینه، زمین بازیتون رو پیدا میکنین. این اون همون زمینه است که گفتم دیرک داستان رو میخواین اونجا، چادر داستان رو اونجا برپا کنید. وقتی زمینتون رو پیدا کردین، خود به خود گزینه های مربوط به چیزهایی که ذهن شما رو برای نوشتن درگیر میکنه کمی محدودتر میشه. فهمیدن اینکه چی نمیخوام باشم خیلی ماها آسونتر از فهمیدن اینه که چی میخوام باشم. و بعد شروع کنید به تماشا. تماشا، تماشا، تماشا. آیا این دقیقا همون موضعی نیست که ما در زندگی در نهایت بعد از تجربه های بسیار و بالا پایین های بسیار بهش میرسیم؟ که یک روح خوب، که یک انسانی که روی خرد خودش و روی فهمش از زندگی کار کرده نظارگر خوبیه. راستش اینه که یه نویسنده هم یه نظارگر خوبه. درست نظاره کردن دیر یا زود اون تیرک وسط چادر قصه گویی رو به شما میده. تا قسمت بعدی برنامه سپیدار و گفتن از بقیه چیزها درباره داستان، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: 909-299-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling Nothing more than feeling Trying to forget my Feeling
3: چه کج رفتاری ای چرخ،

شما مهمان کافه کلاش هستید. قرار ما همینجاست. هر هفته ساعت حوالی 7-8 پنجشنبه شبها ما در کافه بسیار کهنه کنار هم می نشینیم، وعده ها داریم، قرارها داریم و دیالوگ های بسیار فراوان.

تاریخ دلتنگی است. شب تاریخ دلتنگی است، تو شب منی، شب منی و رهایم کردی، رها کردی شبم را و شبت را برایم، و هر دو سرد. مجروحم خواهد کرد زمستان و خاطرات تو. عاشق خواهم شد، اولین رهگذری را که می‌گرید بر زنی که پرتابش کرد بر خاک، چونان که تو کردی. من و غریبه از شبمان مراقبت خواهیم کرد و چراغش را روشن می‌کنیم. ابدیت کوچکمان را وسایلی می‌چینیم و با دقت انتخاب خواهیم کرد. من و غریبه تختمان را و احساسمان را، و شاید که با هم دیگر، من و غریبه، بخوانیم قصیده عشقی را که پیشکشت کرده بودم. شب تاریخ دلتنگی است، تو شب منی.

0: که میشنوید اثرش از موزارت و این کلام زیبا هم از محمود درویش. شما در یک کافه 100 سال کهنه نشستید.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia.

شنونده صدای خواننده مشهور ایتالیایی اورنلا وانونی بود که آهنگ فوق‌العاده ای رو برای شما اجرا کرد. شما هم میتونید دلتنگی ها و خاطراتتون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. به یک دلنوشته فوق‌العاده گوش میکنیم که سرشار از دلتنگی و زیبایی است.

وقتا دل من تنگ میشه واسه ذره ذره خاک وطنم، واسه یه کردستان برای آبادان، واسه عطر سبزه های گیلان، واسه اون دختر زیبای شمال که با پاهای برهنه داره دونه میپاشه، میپاشه تو شالیزار. دل من تنگ میشه واسه عطر زندگی روتن شهر، واسه یه خیابونای سنگ فرش، واسه یه لبو فروش تو کوچه، واسه نونوای محل که کنار تون آتیش برامون نون میپزه. لحظه های زندگی میگذرند با شتابی بی نظیر. خیلی وقتا دل من تنگ میشه، خیلی وقتا دل من تنگ میشه.

0: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه اومد.
1: ای داده بیداد داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 سیدی و دیویدی های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

یک نوعی از دلتنگی نوستالژی است که انگار با ما زندگی میکند، شب و روز را کنار ما نشسته و با ما صحبت میکنه. چه خبر؟ گوش میکنی به این موسیقی؟ یادته؟ و مرتب این نوستالژی با دیدن عکس های متفاوت و شنیدن موسیقی های خاطر انگیز یاد ما میندازه که آهای، زمان خواهد گذشت و این لحظه هم نوستالژی خواهد شد. اما تا کی این نوستالژی دست از سر ما بر میداره و ما رو راحت میذاره؟ فکر میکنم هیچ وقت. ما با نوستالژی زندگی میکنیم، ما با دلتنگی زاده شده ایم، زندگی میکنیم، شعر مینویسیم، آواز میخونیم و آنها در روزگار ما رشد میکنن، کنار ما هستن. بذارید باشد، بگذارید نوستالژی های درون ما برای ما شعر بنویسد، از دلتنگی بگوید، گله بکند و هر کاری که میخواد بکند بکند. بگذارید کنار ما این نوستالژی نگران به زندگی ادامه دهد. ما با این نوستالژی ها چای مینوشیم، به کافه میرویم، احوال پرسی میکنیم و گاهی میگریزیم، اما آنها همیشه با ما زندگی میکنند.

0: شما که کنار من هستید در کافه کلاژ کافه ای 100 سال کهنه. من کنار شما هستم ساعتی تنها با یک گیتار.
1: حدود یک قرن پیش مرحوم آقای بزرگ 100 تومان به پول آن موقع گذاشت و یک سیمی نقره و پیشکش فرستاد به حضور مظفرالدین نظام. در عوض اجازه غصب یک باغ بزرگ رو گرفت و با خشت و آجر مردم این عمارت رو بنا کرد. پسرش آقای مطلق که سیمی نقره رو برده بود به حضور ولیعهد، به خیال اینکه بعد از مرگ بین بچه‌هاش نفاق و تفرقه نیفته، در باغ 7 عمارت دیگر ساخت و بین اونها قسمت کرد. دایی جان ناپلئون که فرزند ارشد بود، پس از مرگ آقا هم عمارت او رو به ارث برد، هم خلق و خوی او رو و هم لقب آقا. دایی جان به بهانه حفظ اتحاد مقدس خانواده به قدری در زندگی برادرها و خواهرها دخالت کرد که بیشتر اونها یا دور خانه هاشون دیوار کشیدن یا به زور دادگاه فروختند و رفتند. باقی ماند خانه ما که ارث مادرم بود نه ملک پدرم، و خانه دایی جان سرهنگ که تونسته بود دور حیات خودش نرده آهنی کوتاهی بکشه. دایی جان ناپلئون مثل روح آقای بزرگ در عمارت اربابی زندگی میکرد و از پنجره های بزرگ این عمارت که در واقع حاکم نشین باغ بود همه جا رو زیر نظر داشت. من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایی جان ناپلئون شدم. عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.

بله، یادی کردیم از این سریال پر از نوستالژی و قصه فوق‌العاده‌اش و ارتباط همیشه ماندگار آدم ها در این سریال دایجان ناپلئون، اثری از ایرج پزشتاد که سریال تلویزیونی اون رو ناصر تقوایی میسازه برای تلویزیون و اواسط دهه 50 و هنرپیشه های بسیار بزرگی در این سریال ایفای نقش میکنند و قصه که پیرامون جنگ جهانی میگذره و در یک تاریخ خاصی داستان سپری میشه، قصه دایجان عزیز ناپلئون که همش منتظر توطئه انگلیس هاست و همه اتفاقات جهان رو توطئه انگلیس ها میدونه و رابطه ایشون در اون باغ مشهور با بقیه افراد خانواده و اون گل فوق‌العاده نسترن و شخصیت پردازی بی‌نظیر ایرج پزشتاد و همچنین پرداخت فوق‌العاده ناصر تقوایی برای تصویر.

اما دوبله این سریال که صدا پیشه های مشهوری در اون صحبت کردن چند ماه به طول انجامیده تا این اثر اینقدر درخشان از کار در بیاد. در دایجان ناپلئون به جای پرویز صیاد منوچهر اسماعیلی هنرنمایی میکنه، به جای جهانگیر فروهر حسین عرفانی، به جای سعید کنگرانی آرشاک قوکاسیان و البته چند هنرپیشه دیگر چون پروین ملکوتی که صدای خودشونه، غلام حسین نخشینه یعنی دایی جان صدای خودشونه و همچنین مشقاسم پرویز فنیزاده که با هنرنمایی فوق‌العاده به جای خودش صحبت کرده و به جای لیلی هم مینو غزنوی هنرنمایی کرده و دیگر کرکترهای این سریال توسط صداپیشه‌های دیگری رنگامیزی شدند. ماه مرداد بود و من هم یاد دایی جان ناپلئون افتادم. 13 مرداد ساعت 1:30.

درود بر شما که از هر جای جهان مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات دوران مدرسه و عاشقانه هاتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ.

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من. قانون عشق چنین است، باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من.

0: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط 2.99 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: سنگین ترین مالیات در آمریکا مالیات بر ارث هست که فقط بعد از فوت خودش رو نشون میده، اون هم برای افرادی که اموالشون از یک مقدار معینی که هر ساله کنگره آمریکا تعیین میکنه بالاتره. طبق قانون فعلی سقف معافیت مالیات بر ارث در اول ژانویه 2026 نصف خواهد شد. به نفع شماست قبل از اینکه این معافیت کم بشه از برنامه ریزی های تخصصی که در سال 2025 برای از بین بردن مالیات بر ارث وجود داره بهره برداری کنید.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

بر روی دیوارهای کافه دلنوشته های بسیاری هست. یکی از اونها که دوستان نوشتن جالبه، میگه ما راه میرفتیم و زندگی نشستن بود، ما میدویدیم و زندگی راه رفتن بود، ما میخوابیدیم زندگی دویدن بود. انسان هیچگاه برای خود مأمن خوبی نبوده است. این نوشته زیبا اثری بود از حسین پناهی. احتمالاً نام حسین پناهی برای شما آشناست، بازیگر بسیار توانای سینما و تئاتر ایران که دلنوشته‌های فوق‌العاده‌ای را در سینه داشت و برای ما به یادگار گذاشت. حسین پناهی هنرمند بسیار ساده زیست، بسیار صمیمی و سرشار از صداقت بود. نگاهش به جهان هم همین شکل بود. او میگوید کلماتی هستند که میمیرند، کلماتی هستند که کلمات دیگر را میبلعند، کلماتی هستند که با هیچ پاک کنی پاک نمی شوند، کلماتی هستند که در خواب راه می روند، کلماتی هستند که قلبشان از مشتشان بزرگتر است، کلماتی هستند مثل تخت سنگ های دامنه کوهستان خیس از باران شبانه و در زیر نور ستارگان برق می زنند.

من و تو قسمت مهمی از همین کلماتیم. بهتران است که خوش و مهربان بدرخشیم.

زمانگی عجیبی است. در این جادو، در این رویا، در این خواب گرفتار شدم. بگذار با تو سفر کنم. با همین جادو و خواب هم خوشبختم. بگذار بگویم دوستت دارم. هنوز دوستت دارم.

می گاهی میندازیم به گزیده ای از روزنامه ها و مجلاتی که اوائل دهه 50 چاپ میشد و مخاطبان بسیاری داشت. در یکی از این جراید از خبرهای رادیو برای ما گفته و به خصوص در عکسی که تغییر ظهوری هنرپیشه مشهور و خانم شهلا هنرپیشه کنار هم قرار دارن و یک متنی رو نگاه میکنن. در این مجله آمده است که تغییر ظهوری که به دنبال یک خداحافظی رسمی از فعالیت‌های هنری خیش دست کشید و شهلا که وی نیز چندی است به طور محسوسی از عالم هنر دوری جسته و به قولی به طور غیر رسمی و به نوعی استعفای موقتی اقدام نموده در یک برنامه رادیویی که صادق بهرامی قصد تهیه کنندگی آن را دارد احتمال می رود شرکت جویند. و در ادامه آمده است که این دو پیشنهادهای بسیاری برای کار در رادیو داشتند ولی به خاطر احترام به صادق بهرامی احتمالاً کار در رادیو با او را می پذیرند. تصویر بسیار زیبایی است از تغییر ظهوری و بانو شهلا. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

لطافت رنگیز جهان غمزه ی جادوی تو بود، فطر انگیز جهان غمزه ی

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود.

گر دلبری زینسان کنند، زاهدان را رخنه در ایمان کنند. هر کجا آن شاخ نرگس بشکفت، گلرخانش دید نرگستان کنند. ای جوان سرو قد گوی ببر، پیش از آن که قامتت چوگان کنند. و تا آخر که حافظ می فرماید خوش برا با قصه ای دل کهل راز، عیش خوش در بوته هجران کنند. سرمکش حافظ ز آه نیم شب، سرمکش حافظ ز آه نیم شب، تا چو صبحت آینه رخشان کنند.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاش، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مده
5: دردون بده چطه مکس
4: بابا این نداشقال نریستی خودت پدر بدر در موردی
5: بگی چیکار کنه بخیر
4: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: شوان روده
5: سفارش بدی با دیو میشه بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
6: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همیاران عزیز و ارجمندم. امروز پنجشنبه است. توی نظام طبقاتی اشراف در اروپا ما عناوین داریم، لقب هایی داریم، عناوین مهم، یکی دوک، دوشس، مارکی، مارکیز، کونت، کونتس، بارون، بارونس، مقصد در انگلستان یا در بلژیک و همینطور کشورهای پادشاهی اروپا. توی سیستم قدیم اشراف بارونها ملاکان بزرگی بودن که زمینهای خودشون رو مستقیما از پادشاه میگرفتند، اما در عوض تعهد داشتن که توی جنگ ها اگر جنگی رخ میداد برای مملکت، برای نیروهای سپاهی مملکت سرباز و اسب تامین بکنن، از وظایفشون بود. حالا اینا بارون ها بودن، بارونس ها یعنی زنان اونها، یا بارونس کسی بود که با یه بارون ازدواج کرده بود یا ارث میرسید. لقب بارونس به زنی در صورتی که مردی وجود نداشت در خانواده، یعنی بارون وقتی میبرد یک مثلا دختر داشت، این دختر رو میداد، این لقب رو میدادن به دختر او، ولی مادام العمر نبود دیگه این لقب به فرزندانش نمیرسید. پادشاه هم البته میتونه به پاس خدمات علمی، سیاسی یا اجتماعی یک زن لقب بارونس به او بده.

0: اما یک بارونس دیگری ایرانی اضافه شد، همیهنان هم. از این پس ما یک بارونس ایرانی در بلژیک داریم، در اروپا یک جامعه شناس زن که پادشاه این عنوان رو به او داد. البته این عنوان دیگه برای عنوان اشرافی نیست، به خاطر خدمات بزرگ علمی که در اون مملکت انجام داده. بارونس فیروزه نهاوندی، جامعه شناس ایرانی بلژیکی، استاد ممتاز جامعه شناسی دانشگاه آزاد، جامعه آزاد در بروکسل، که از سوی فیلیپ هفتم پادشاه بلژیک به دریافت لقب بارونس نائل شد. خانم فیروزه نهاوندی میدونید چیه؟ دختر زنده یاد هوشنگ نهاوندی است، اقتصاددان، رئیس دانشگاه، وزیر اقتصاد برای دولتمرد سرشناس ایرانی و یکی از برجسته ترین استادان ممتاز اقتصاد در دانشگاه فرانسه. من این رو از زبان فرانسوی ها شنیدم، در سوربن، که او یکی از استادان برجسته رشته به اصطلاح اقتصاده، یعنی آقای نهاوندی، و دختر او جامعه شناس و در بلژیک یک مرکزی درست کرد به من مرکز مطالعات همکاری های بین المللی و توسعه، که خودش هم مدیریتش رو به عهده داشت. همین الان در چی میگن؟ در غیرتم که بعد از کشتار عشق اینک در زیر سقف تاریخ عطر زنان باقی است. همه جا صحبت زنان ایران و خیلی تعریف ها شنیدیم درباره زنان ایران، ببیشه بعد از جنبش مهسا. زنان ما واقعا یک ارتش بزرگ و فعال اجتماعی و فرهنگی در ایران هستن که دست به نوآوری های بزرگ زدن. آقا میخوان سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین کنن، سرنوشت رو از چنگ گروگانگیرهای تاریخیش بیرون کشیدن. گروگانگیرها چی بودن توی 1400 سال؟ یکی فرهنگ پدر سالار بوده، یکی فقیهان بودن که قرنها برای تحقیر زنان مایه گذاری کرد، مایه گذاشتن، قرنهای قرن. در واقع زنها مقامی داشتن که به کار از دید فقیهان، که به کار بازار برده فروش ها بیاد. خیلی تعریف ها در باره زنان ایران شنیدید، اما این دو تعریف خیلی به دلم نشست. دو تا جوان افغانی هست. اول حرفای اولی رو گوش کنید لطفا.
1: یه اواخر ویدیوهای خیلی زیاد میبینم که زنان دختران ایرانی دارن موتور سواره میکنن و آزادانه در شهر و بازار میگردن و چقدر لذت بخشه وقتی میبینم تمام تلاش های و فداکاری هایشان نتیجه داده و دارن ازش استفاده میکنن برای چیزی که جنگیدن حالا به دستش آوردن. چرا؟ چون استادگی کردن، چون تمام مردم، مرد و زن، کنار هم ایستادن و شجاعت به خرج دادن و پاپس نکشتن و حق خود گرفتن. قرار بود زنا رو به قفس بیاندازن، یاد ما هست دیگه، ولی غافل از این که قرار قفس بشکنند. خوش به حال شما، حقتان واقعا، ولی من حسودیم شد، چون منم میخوام در همه شهرهای افغانستان زنان رو ببینم که همینطور شاد و خوشحال باشن و آزادانه و به میل دلشان زندگی بکنن. ولی نمیدونم مردم ما چی وقت قراره که همه کنار هم به خاطر حق خود ایستاده باشن و قفس رو بشکنن و مثل گل شکوفه کنن. ولی حس میکنم که اون روز دیر نیست.
0: آدم سرشو بالا میگیره، از همه زنان ایران خیلی ما سپاسگزاریم، ما رو مفتخر کردید در این دوران بعد از هزار اندی سال جنگ و مبارزه و پیکار. به این دومی هم گوش کنید، هم تا سفر افغانیه گوش کنید.
2: و من میگن که چرا همیشه زنان ایرانی را الگو قرار میدی برای زنان افغانستان؟ و زمانی که من گفتم کاش دخترای ما همه توانستن مثل زنان ایرانی موتور سواری کنن، شهر را زیبا کنن، درس بخونن، تحصیل کنن، خیلی حمله کردن چرا نمیگی مثل زنان فرانسه، مثل زنان ایتالیا، مثل زنان امریکا، چرا زنان اونا را الگو قرار نمیدی که همیشه چاپلوسی زنان ایرانی را میکنی؟ در طول تاریخ بشر هیچ زنی در هیچ جای دنیا به اندازه زنان ایرانی برای حق و حقوق خودش مبارزه نکرده. اینا را از دل خودم نمیگم، بر اساس سرچ و تحقیقات. یک سرچ ساده بزنید، زنان ایرانی در صدر جدول برای مبارزه کردن خاطر حق و حقوق خودشان هستند. زنان افغانستان در طول تاریخ بیشترین درد و رنج

کشیدن، بله تحمل کردن، مبارزه نکردن، بله زنان ایرانی درد و رنج کشیدن، بله مبارزه کردن، در مقابل زور سرکشی کردن، قربانی دادن و امروز هنوز هم راضی نیستن و میگن که آزادی کامل که ما باید به دست آورده باشیم به دست نیاوردیم. فکر میکنه تا چند سال قبل دختر ایرانی موتور سوار میشد حمایتش میکردن، امروز که میبینه که مردای ایرانی میگن که زنان ایرانی شهر زیبا کردن، موتور سوار میشن، میره شوهر برای زنش برای دخترش موتور میخره، دلیلش این است که از خانه مبارزه را شروع کردن. این زنان طرز با طرز فکر مردانشان جنگیدن، اینا با جامعه جنگیدن، اینا با حکومت ها از گذشته تا حال جنگیدن تا که آزادی به دست بیارن. و نه تنها برای زنان افغانستان، به هر زنی که در هر جای دنیا ظلم و ستم باشه، زنان ایرانی باید الگو قرار داده شوند، چون که واقعا جنگ

خب برنامه رو پی میگیری بم یعنی عزیز و ارجمندم، باز هم سپاس از زنان سلحشور چه واقعا اصلا همه شون در حد اسطوره، یعنی کارهای اتفاقاتی که داری میفته در دنیا در همه جا. امروز من با یک بانوی نازنین صحبت میکردم، خانم دکتر شهلا شفیق، اونم برنده لژون دونور فرانسه، یعنی بزرگترین نشان فرانسه رو داره، و خانم شفیق هم کتاب های متعدد نمیشه. حالا امروز هم یه گفتگوی کوتاه از او داریم در برنامه، حتما گوش کنید. هم یعنی هم در منزل بعد از برنامه با آقای ایرج مستاقی و یه گفتگوی کوتاه با سرکار خانم شفیق خواهیم داشت. برات ممنون از تمام زنان ایرانی، همه ما باید سپاسگزار باشیم.

جشنی نافهای آمریکایی در خلیج فارس و تنگی هرمز عرصه رو بر جمهوری اسلامی خیلی سخت کردن و خود وزیر دفاع آمریکا، وزیر جنگ، میگه قادر تا زمانی نامحدود این ناوها به محاصره دریای ایران ادامه بدند. سنتکام 59 کشتی رو وادار به تغییر مسیر کرد، موتور 3 کشتی رو از کار انداخته. چرا؟ کشتی ها بهشون اخطار شده مثلا شما از این خط حق ندارید عبور بکنید، داشتم بزنم به سمت بنادر ایران، یا از بنادر ایران داشتن به دریای عمان میرفتن، به اخطار توجه نکردن، فکر کردن آمریکایی‌ها شوخی میکنن، شلیک کردن موتورهاشون رو متوقفشون کردن. خلاص دو تا کشتی هم نیروی آمریکایی مجبور شده وارد شه، چون احتمال داده میشد که این کشتی مثلا حامل مواد انفجاری باشن یا حامل سلاح باشن یا از این قبیل. در حالی که منابع آمریکایی از کشیده شدن یک دیوار فولادی گزارش میکنن، دم ترامپ هم همین اشاره کرد، دیوار فولادی، سنتکام همین اشاره رو داشته، دیوار فولادی در برابر بنادر ایران، یعنی دیواری که رژیم ایران قادر به عبور ازش نیست با امکاناتی که داره. اما جالبه که حسین طائب، این یکی از جنایتکاران سرشناس جمهوری اسلامی که حتی در یه دوره خود جمهوری اسلامی رو کنار گذاشت، مغضوب شد به خاطر سوء استفاده کلانی که کرده بود در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، پرونده سازی کرده بود علیه دشمنان شخصی خودش یا خلاصه سوء استفاده های خیلی خیلی سوء استفاده هایی که باعث شد جیغ خود حکومت به آسمون بده و میگنم که از نظر روانی دچار مشکل، دست کم محمود و احمدی نژاد اعلام کرد که از نظر روانی مشکل داره و کاری هم که بلد بوده تو دستگاه اطلاعاتی پرونده سازی بود. حالا این شده رئیس جدید سازمان بسیج، آخوندم هست. آخوند طائب مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت سپاه پاسداران و اضافه کرد که کشور در شرایط امنیت کامل به مسیر خود ادامه میدهد. تو این هیس و بیس آمریکایی رفتن دنبال تشکیل یک نیروی تهاجمی چند ملیتی، یعنی ارتشی که تشکیل دهندش پهپادهای مهاجم هست، یعنی پهپادهای مهاجم قدرت آتش این نیرو رو تشکیل میده. نام نیروی پهپادی جدید فالکون استرایک. این پهپادهای مهاجم قادر به عملیاتی در هوا، سطح آب و زیر آب هستند.

کشورهای منطقه برای افزایش قدرت تهاجمی خودشون در برابر متجاوز قراره به این ارتش پهپادی بپیوندن. آمریکا رسما از اونها دعوت کرد که به این نیروی جدید بپیوندن. به این ترتیب فالکون استرایک در قالب یک نیروی چند ملیتی تبدیل میشه به یک قدرت بازدارنده در منطقه. ببینید با این کارهای جمهوری اسلامی داره میکنه، به قول آقای دکتر بیار همین امروز میگفتن، گفته این نشسته توی خونه شیشه‌ای به طرف همسایگان سنگ داره پرتاب میکنه و عملا داره اثر بر خودش تنگ میکنه. سنتکامی که ما یه دیوار فولادی کشتیم اطراف ایران و محاصره‌ای که شکستنش برای نیروهای سپاه تقریبا غیر ممکنه و جشزنی ناوهای آمریکایی در آبهای منطقه فقط رژیم ایران رو داره از صادرات نفت محروم میکنه، وگرنه بقیه کشورها یا به شکلی از این تنگه دارن عبور میکنن با حمایت آمریکا یا تنگه رو دور زدن از مسیرهایی که خودشون انتخاب کردن، یکی ینبو، یکی هم به سمت دریای سرخ که خود عربستان عملا الان بخش بزرگی از محمولهای نفتی خودش از اون طریق داری میفرسته و اینا موفق شدن نفت خودشون رو به مشتری برسونن. برای همین دیگه گفته میشه شانسی برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه حتی با به طور کامل تنگی هرمز رو ببنده، قیمت نفتی که بالای $100 نمیره، دیگه شانس جمهوری اسلامی این شانس رو هم از دست داد، چون تمام تلاشش این بود که یک جوری از لحاظ اقتصادی چنان ضربه هایی به کشورهای منطقه همچون ایالات متحده آمریکا وارد کنه و آمریکا رو زیر فشار قرار بده از طرف جامعه جهانی که اینا ناچار به تسلیم بشن. ولی عملا با کاری که داره کار کرده، با اقداماتی که انجام داد، ناگزیر کرد کشورهای منطقه رو که دور بزنن، تنگه هرمز رو خودشون رای پیدا بکنن برای استخلاص از وضعیت موجود. خب از بازار آگهی رو برو میکنیم، همراه خانم غزاله معتمدی عزیز هم یعنانند.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
4: 310-474-2010 surudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30.
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: Take my hand.
12: خیلی ساده.
11: خیلی ساده. Take my whole life to...
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
11: خیلی ساده.
12: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: دانشگاه در 200 دانشگاهی در آمریکا بیانیه منتشر کردن با شعار نه جنگ. کاش مثلا تو لابلا به اعدامام اشاره میشد، لابلا درخواست میکردن که جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران تمام بشه، اصلا اشاره به وضعیت مردم ایران نشد. یعنی متوجه میشه یه پروژه است و به موازات هم داره پیاده میشه. مثلا اوردن این محمد رضا نقدی از طرف سپاه پاسداران در پی بی اس به نظرم به گونه میشه در چهار دیواری همین پروژه، پروژه بیانیه 200 نفر، اون یکی این یکی، همش هم بذارید کنار هم دیگه و متوجه میشید که داره در اطراف ما چه میگذره. اجازه میدید که امروز ببینم چندم اعلام بکنم تاریخ. امروز 13 آگست هم میانانم. یه پل موسیقی گوش کنید، میریم به سراغ دو چهره، دو شخصیت

0: آقای مصداقی از ایرج مصداقی، تحلیلگر برجسته، نویسنده، پژوهشگر که کار آخرش هم حافظ الان یواش یواش آماده چاپ میشه با ما هستن. آقای مصداقی درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم.
0: امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید آقای مصداقی. آقای مصداقی عزیز، به نظر میاد سناریو سومی وجود نداره، قیام یا فروپاشی، یا خودش کنار میره و اینکه مردم قیام میکنن، حتی اگه قیامی هم صورت نگیره این رژیم سرنوشت محتومش فرو ریختنه، یعنی دیگه شانسی داره نمیتونه سر پا بیسته. واقعا روز به روز داره اول دچار فرسایش دائمی است و داره بخشی از اعضای خودش از دست میده و قدرت خودش رو، از همه مهمتر قدرت دفاعی رو کاملا از دست داده. بفرمایید.
1: جناب مهبودی، اگر یادمون باشه قبلا مقامات رژیم میگفتن که ما یک امپراتوری رو تشکیل دادیم که بر 5 پایتخت منطقه حکومت بکنیم و مثال می آوردن از عراق، سوریه، لبنان و یمن و ایران. خب امروز میبینیم که لبنان دیگه چیزی باقی نمونده، سوریه هم که اساساً حکومتی بر سر کار اومده که میونه خوشی با اینها نداره، در عراق هم ملاحظه میکنید چه تحولاتی صورت گرفته، فقط مونده حوثی ها و خود رژیم، یعنی علی مونده به حوزش. این یک واقعیت و حوثی ها هم زیر فشارن. خب رژیم هست، واقعیتش اینه که رژیم همچنان در قدرت، همچنان کشتار میکنه، همچنان جنایت میکنه، همچنان ارزندام میکنه. ولی من پیرو همین فرمایشات شما، من اشاره میکنم به وضعیت سوریه. اگه یادتون باشه حکومت بشار اسد هم بعد از اون از سرگذروندن بحران سقوط و سرنگونی، طوری که یادتون باشه اون موقع در اطراف کاخ بشار اسد هم انفجاراتی صورت میگیره و بسیاری از نیروهای خود نزدیک به بشار اسد هم از او جدا میشدن، ولی با همکاری رژیم و روسیه اونها تونستن بر بحران سرنگونی موقتا سرپوش بذارن و همه شاهد بودیم که سوریه از اون مرحله عبور کرد و بشار اسد و رژیم و خامنه ای و قاسم سلیمانی و همه بوخچی های رژیم هم تبلیغ میکردن که به فرماندهی آقا و قاسم سلیمانی و با درایت آقا و اینها سوریه باقی موند و بشار اسد موند و ما پیروز شدیم و دشمن شکست خورد و خامنه ای میگفت اگر ما در سوریه با داعش نمی جنگیدیم باید در تهران می جنگیدیم و از این ماجراها. و خب ملاحظه کردید که این یک وضعیت موقتی بود، بشار اسد نمی تونست بمونه به هزار و یک دلیل و دیدیم که به سرعت در یک مرحله دیگه مثل برف در مقابل آفتاب اینها آب شدن و ذوب شدن و از بین رفتن و دیگه اثری از آثارشون هم نیست. بنابراین یک همچین سناریویی برای رژیم هم قابل تصوره. من حرفم این نیستش که مثل سوریه اتفاق میفته یا شبیه سازی تاریخی بخوام بکنم، نه، بلکه میخوام نتیجه بگیرم که در همه جای دنیا اشکال متفاوتی برای تغییر حکومت ها هستن، ولی اصل ماجرا فرق نمیکنه، که همون چیزی که خاقانی گفت، آن ای دل عبرت بین از دیده ایوان مدائن را آینه عبرت دار. این ایوان مدائن شما باید این آینه عبرت کنید که اینا نمیکنه و همچنان فکر میکنن قدرت فائقن و همچنان فکر میکنن میمونن و میزنیم و اونا بلد نبودن ما بلدیم، نمیدونم اونا نقاط ضعف داشتن ما نداشتیم و یا نداریم و یا میکشیم میمونیم. اینا چیزاییست که در هر صورت حکومت ها و از جمله حکومت جمهوری اسلامی میگه. بنابراین من فکر نمیکنم اینا بمونن، همون جوری که بشار اسد نمود، علارغم موفقیت اولیه. رژیم هم از واقع در واقع از اون حمله نظامی آمریکا و اسرائیل فعلا جون به در برده، ولی بازی اینجا تموم نمیشه آقای میگود. اینا راندای دیگه ای هم داره و باید دید آیا رژیم میتونه تو راندای دیگه مقاومت کنه، آیا وسیلهش رو داره. ببینید وسیله فقط این نیست که من چند تا موشک دارم یا چند تا موشکم از بین رفته، مهم اینه که آیا شما ابزار حکومت کردن رو دارید. ابزار حکومت کردن یکیش سرکوبه، یکیش کشتاره، یکیش جنایته، یکیش سیستم مخوف اطلاعاتی و امنیتیه، ولی از اون طرفش نیاز هست به این که شما بتونید شکمهای گشنه رو سیر کنید، شما بتونید مسائل جامعه رو حل کنید. الان ما در ایران مشخصا در یک سال گذشته تقریبا کشور تعطیله. توی 7 ماه گذشته که هیچ داد و ستد جدی صورت نمیگیره و هیچ طرح عمرانی اجرا نمیشه. خب کشوری که اینگونه است، شما ببینید الان در کرمان رفتن بنزین 87,000 تومانی اینها بیارن و به فروش برسونن. ببینید بنزین 87,000 تومانی هنوز گرون نیست، بنزین ارزونیه در مقایسه با قیمت جهانی و قیمت کشورهای همجوار. ولی ببینید ملت ایرانو به چه فقری واداشتن، ملت ایرانو به چه بدبختی وادار کردن که نمیتونن مایحتاج اولیه خودشونو تامین کنن. ببینید این قیمت بنزین هنوز یک چندم 1 دلاره، ملاحظه میکنید، و توی خوب سوئد تو اروپا بنزین بالای 2 دلاره. ولی بس بر سر اینه که اینها متاسفانه نمیتونن این مردم رو تأمین کنن به گونه ای که بتونن مسائل ابتداییشون رو حل و فصل کنن. من تصور میکنم رژیم در بحران هایی که در پیش خواهد داشت در یکیش گیر میکنه. ببینید یک بار میتونه از بحران 18 و 19 دی جان سالم به در ببره. همیشه اینطوری نیست، به خصوص که یه اپوزیسیون منسجم هست، به خصوص که آلترناتیوی مثل شاهزاده رضا پهلوی هست. و ما تازه هنوز آقای میبودی وضعیت منطقه رو ناروشن داریم. اینجوری نیست که جنگ تموم شده، اینجوری نیست که همه چی حل و فصل شده. الان خب اون آتش بس 2 ماهه تموم شده، هیچ تفاهمی دیگه امضا نشده و عملا همه چیز کلاف سردرگمه. خب مشخصا هیچ درگیری نظامی هم نیست. این نقطه مثبت برای رژیم نیست، چون ببینید بالاخره توی جنگ نظامی رژیم هر چقدر هم که ضعیف‌تر باشه بالاخره میتونه 2 جا رو شلیک کنه، 2 جا رو بزنه، نمیدونم به یک پایگاهی بزنه یا به یک پالایشگاهی حمله بکنه، پهپادی، موشکی. ولی الان یه جنگیه که رژیم یه دونه شنریزم نمیتونه بزنه. جنگ اقتصادیه، محاصره دریایی کردن، محاصره اقتصادی هست، دریایی هست. الان نمیتونه نفت بفروشه، فردا یه خورده جلوتر برن کالا نمیتونن وارد کنن. اگر بخوان برن پای اینکه محدودیتای رو مرزهای زمینی اعمال کنن، ببینید اساسا ایران دچار قحطی خواهد شد. و ماجرا اینه که اینها هیچ واکنشی نمیتونن نشون بدن. بنابراین چون گوشه رینگ گیر کردن جناب میبودی، من تصور میکنم رژیم به شدت خطرناکه و میتونه دست به اقدامات آخرالزمانی بزنه برای فرار از این مهلکه، چون آمریکا یا حالا ترامپ نشون داده که قصدی مبنی بر عقب نشینی در این زمینه نداره. خود آقای مایک والتس هم برگشت گفتش که رژیم از وزیر خزانه داری بیشتر از وزیر جنگ میترسه. واقعیتش هم همینه، به خاطر اینکه این جنگ نمیتونه توش تقابل بکنه. تو جنگ نظامی میشه تقابل کرد، میشه کشورهای منطقه رو زد، ولی کن تو این جنگ نمیشه. چجوری میخوان ما بزای اون عملیاتی انجام بدن یا آمریکایی‌ها رو تحت فشار بزنن یا اقتصاد جهانی. ببینید آقای میبودی، الان معلوم شده که بنزین از اینی که هست دیگه گرونتر به اون شکل نمیشه. حالا ممکنه یه دلار دو دلار مثلا یه چند سنت این بالاتر بره و بیاد، میدونید ممکنه این بنزین یا یه دلار گرونتر شد نمیدونم فلان، ولی چند دلار این تغییر کیفی ایجاد نمیکنه. پس غرب میتونه با این شرایط دووم بیاره، بازار جهانی میتونن با این شرایط دووم بیارن، اما رژیم چی با این شرایط هایی میتونه دووم بیاره؟ اینه که ممکنه بره پای عملیات آخر زمانی. اگر شما ملاحظه کرده باشید یحیی رحیم صفوی پسرش یه صحبتی داشت امروز و تهدید کرده به استفاده از بمب‌های حاوی رادیواکتیو برای از بین بردن اسرائیل. اینو قبلا هم صحبت‌های شده بود، مبنی بر اینکه در سال 2024 یعنی دو سال پیش همین موقع هیئتی از رژیم رفته بود به روسیه برای تهیه در واقع امکاناتی جهت ساخت چنین سلاح‌هایی و این رو اسرائیلی‌ها ازش مطلعه. بنابراین این همچه خطراتی وجود داره و رژیم داره چنین تهدیداتی میکنه، یعنی استفاده از بمب‌های حاوی رادیواکتیو، و خودش هم گفته اینا راحته، اینا رو راحت بشه به دست آورد، اینا رو میشه استفاده کرد. ببینید من تردیدی ندارم در این که رژیم اگر منافعش اقتضا بکنه قطعا از اینها استفاده خواهد کرد. رژیم هیچ محدودیتی نداره در استفاده از سلاح کشتار جمعی و در استفاده از سلاح کشتار جمعی برای نابودی غیر نظامیان. روز برخلاف سیاست امریکا و اسرائیل هست. در سیاست امریکا و اسرائیل ممکنه اشتباهاتی صورت بگیره، ممکنه مثل اون ماجرای مدرسه میناب اتفاق میفته که تازه پای رژیم گیره، برای اینکه بچه های معصوم رو در پایگاه نظامی مدرسه براشون تهیه کرده بود، آماده کرده بود و خب طب اونا در خط مقدم حمله قرار میگرفتن کمان که شد. ولی ماجرا اینجاست که اینها کشور رو وارد یک بحران عظیم میکنن. جناب میبودی مایه تاسفه، من امروز یک بیانیه‌ای رو دیدم 200 نفر از دانشگاهی ها و چهره های سیاسی در امریکا و اروپا امضا کردن بر علیه مداخلات امریکا و نمیدونم زدن زیر ساخته. حالا کدوم زیر ساخته زدن ما الان نمیدونیم، و این ماجراها و یک کلمه آقای میبودی یک کلمه راجبه مسئول رژیم نیست. در همین ماجراها آتش بس رژیم نقض کرد، تفاهم نامه رو رژیم زیرش زد، جدای از این که یک کلمه راجع به اعدام‌ها نیست، اعدام‌ها که داره هر روز صورت میگیره، یک کلمه راجع به کشتار رژیم و جنایت دیماه نیست که هزاران نفر رو کشتن. بعد اینا دلشون سوخته برای نمیدونم غیر نظامیان یا زیر ساخت‌ها، گویی که زیر ساخت ها در طول 47 سال گذشته تو ایران نه تنها از بین نرفتن بلکه ساخته شدن. اینا کسی بهشون نیست بگی آقا زیر ساخت اساسی دریای خزره، دریای ارومیه است، از اون طرف کارونه، زاینده روده، تالاب هاست، آبهای زیرزمینیه، همین الان در معرض نابودی بسیاری از مرداب‌ها و تالاب‌های ایران که حتی ثبت جهانی شدن. اینا همه میدونن محیط زیست ایران در حال نابودیه، در بسیاری از نقاط ایران حیات از بین رفته و ایران داره بسیاری از نقاطش به خصوص در مرکز داره غیر قابل سکونت میشه. اینا رو اصلا اینا بهش کاری ندارن، اینا هیچ کاری به این جنایات ندارن. خب معلومه سردمداراشو نگاه میکنید، حمید دعواشی نگاه میکنید، ولی نصر نگاه میکنید، تمام یروند ابراهامیان میرید اونورتر نگاه میکنید، میبینید هر چی از نظر من چهره های اصطلاح پلید دانشگاهی هست یا سیاسی در اینجا هستن. اون مهدی جامی شما نگاه کنید، این آدمی که دلش برای زیر ساخت سوخته که از نظر من حق بازی بیش نیست، این کسی کیست؟ میاد به آقای داریوش آشوری میگه کاشکی مرده بودی، برای اینکه آقای داریوش آشوری انقدر آزادی نداره بعد از 60 سال بیش از 60 سال 60 و چند سال قلم زدن در صحنه فرهنگی و روشنفکری ایران نمیتونه آزاد نیست، اجازه نداره بره با یه نفر دیدار کنه. هیچ اتفاقی هم نیفتاده، هیچ بده بستونی هم نبوده، فقط اینو با هم دیداری کردن. ببینید این نشون میده که این چهره ها چقدر خطرناکن و ایران در لباس دوست چقدر دشمن داره، چقدر دشمن داره. و یکی از دلایل ماندگاری رژیم هم به نظر من در طول این سالها همین افراد هستن. و ببینید خیلی مشخصه، خانم پرستو فروهر، خانم پرستو فروهر برادرشون گزارشات بسیار زیادی هست مبنی بر اینکه مشارکت داره در دور زدن تحریم ها و پسر ایشون هم نزد او کار میکنه. بی جهت نیست خانم پرستو فروهر یه دفعه از موضوع دادخواهی پدر و مادرشون رسیده دادخواهی برای رژیم، برای همون قاتلین، برای دادخواهی برای قاتل، همون قاتلینی که پدر و مادرش رو تکه پاره کرد، برادرش که کارسازی میکنه برای رژیم.
2: اجازه از بازارگی عبور کنیم، برگردیم ادامه گفتگو رو هم گوش کنیم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
8: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لمب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های

0: ببینید ماجرا خیلی عجیب و غریب و دردناکه و من تصورم اینه که با وجود این افراد در خارج از کشور در صحنه سیاسی عملا رژیم دارای یک فضای حرکتی است و اتفاقا این افراد هستند که به نظر من مسئولیت مشخص در خیرسری رژیم ایستادگیش در مقابل جامعه جهانی و به خطر انداختن موجودیت ایران، اینا مسئولیت دارند. ببینید جناب میلبودی، اون چه که جامعه جهانی میخواد اینا هیچ موقع نمیخواد واردش بشن. اون چه که جامعه جهانی از رژیم میخواد، چه اروپا، چه آمریکا، چه ترامپ، چه نتانیاهو، هیچ کدوم از اینا سبقه غیر ملی نداره. هر کدوم از ماها اگر به قدرت برسیم میتونیم در عرض چند دقیقه تصمیم بگیریم و ایران رو نجات بدیم. آقای میبودی، این خواست مردم ایرانه. یعنی شما فکر کنید آقا ترامپ نمیاد بگه آقا چای نفتتون رو باید به ما بدید، ما بگه آقا چرا باید بدید چای نفت ماست، برای چی به تو بدید، باید مثلا خوزستانتون رو یا یه استانتون رو بدید، ما مثلا میخوام جای پایگان بزنیم، یا چرا باید بدید، چرا باید برخلاف میلمون بیایم این کارو بکنید. هیچ کدوم از اینا نیست. یا آقا از نیروهای تروریستی در دنیا حمایت نکنید، حمایت خودتون از نیروهای نیابتی قطع کنید. به شما چه ربطی داره حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و حوثی ها؟ آیا مردم ایران اینو نمیخوان؟ آیا این حرف مردم ایران نیست؟ آیا 17 سال پیش شعار نمیدادن نغزه نلبنان جانم فدای ایران؟ تازه از اون موقع تا حالا میدونید چقدر ماجراها فرق کرده؟ ببینید نکته دیگه اینه که یا غنی‌سازی نه، کجا از مردم ایران پرسیدن غنی‌سازی میخوای یا نمیخوای؟ خودشون میگن 3000 میلیارد دلار تا حالا ضرر زدن به ایران، 3000 میلیارد دلار. بعد اینا دلشون سوخته برای زیرساختا، برای زیرساختایی که با چند ده میلیارد دلار میشه درستش کرد، 3000 میلیارد دلار رو نابود کردن، خودشون میگن. بحث کارشناسان داخلیه در طول 20 سال گذشته ضرر و زیان 3000 میلیاردی بوده، بعد اینا علمشنگه به پا کردن برای چند، برای حد اکثر چند ده میلیارد دلار، تازه اونم نو بشه، برای که همه چی تو ایران مستحلکه، سرمایه گذاری که نبوده که، تمام زیر ساخته میشه چقدر. ببینید برای اینی که میگم به مردم متوجه بشن که ما با چه قالتاقایی روبرو هستیم، با چه حق بازانی و چه افرادی که به دروغ خودشون رو مدافع ایران نشون میدن. نکته بعدیش مسئله برد موشک های دور برده. ما موشک 4000 کیلومتری برای چی میخواییم؟ با چی میخواییم بجنگیم؟ آیا توانشو داریم؟ خب ببین میزنن نابودمون میکنن اینجوری که کردن. آیا توانشو داریم؟ برفرض ما هم بزنیم اونا رو نابود کنیم، چی گیر ما میاد؟ چی گیر مردم ما میاد؟ آیا مردم راضی هن؟ خب ما بخواییم بجنگیم، با اطرافمون میخواییم بجنگیم دیگه، درسته؟ با کشورهای که ما که نمیتونیم نیرو ببریم برای نمیدونم جای دیگه، که ما اینا هم دارن میگن آقا موشک 500 کیلومتر برد داشته باشه، بیشتر برای چی میخواید؟ الا اینکه میخواید در دنیا تروریسم رشد بدید، الا اینکه میخواید مثلا به زعم خودتون اسرائیل رو نابود کنید. بعد میگن چرا اسرائیل حمله میکنه؟ خب موشک درست کردی فقط برای نابودی اسرائیل، وگرنه که 500 کیلومتری شما یه 500 مایل یا 500 کیلومتر اگر ایران برد داشته باشه تمام کشورهای اطرافمون رو میتونیم بزنیم، هر جوری که بخوایم میتونیم بزنیم. ولی بس بر سر اینه که کی با ما جنگ داره؟ ما با دنیا جنگ داریم، کسی با ما جنگ نداره. که شما الان ملاحظه کنید تو همین شرایطی که الان هست که رژیم میگه کشورهای حوزه خلیج فارس حمله کرده، هیچ کدومشون نمیخوان بجنگن، همشون دارن فشار میارن تو آمریکا که آقا نجنگ. بعد ما چه خطری احساس میکنیم؟ از جانب کی؟ چطوری؟ اینه که ببینید این آدما هیچ کدوم پاسخ ندارن. خواسته غرب کدومش برخلاف منافع ملی ماست؟ خواست ملی ماست، خواست مردم ماست، خواست هر انسان مدافع صلح و دموکراسیه. همین است، همینی که ترامپ میخواد، همینی که اروپا میخواد، همینی که اسرائیل میخواد، اینا خواست مردم ماست. ما اینو باید توجه کنیم. و بعد اینا تازه میان روزه آی زیر ساختار رو میخوان بزنن، آی آمریکا محکوم. آقا هنوز که نزدن، ولی 3,000 میلیارد دلار مثل که نابود کردن. اینو ول کردن، 3,000 میلیارد دلاری که تا حالا نابود کردن، ضرر اقتصادی به ایران وارد کردن، و چسبیدن به اینکه آمریکا اگه بخواد بزنه، اگه جنگ بشه، اگه رژیم کاری بکنه که آمریکا بخواد تلافی کنه، که آمریکایی‌ها بخوان جواب بدن، و چند ده میلیارد دلار ایران آسیب ببینه. خب ما اینا باور کنیم اینا ایران دوستن، باور کنیم اینا دغدغه ایران و نمیدونم غیر نظامی و زیر ساخت و اینا دارن، نه، اینا یه مشتی آدمی هن، همشون ینگه دنیا دارن، منافع خودشون رو، سفر چین و ماچین خودشون رو دارن، منافع خودشون رو دارن، دغدغه شون هم ایران نیست، دغدغه هیچ کدومشون هم ایران نیست. و یه دهی هم هستن، نمیدونم یه مشت از این کمونیست ها و که کسانی که همچنان دوچار عقده های خودشون هستن، دوچار همون عقب بوندگی های فکری خودشون هستن، اونا هم کنار اینا برید نگاه کنید این ملغمه رو. و یه اتفاق هم هست، یه چیزی هم اینا رو با هم جمعشون بکنه، 57 اینا رو نگاهشون کنید، تمامشون سر در همون جا دارن و متاسفانه هنوز ولکن نیستن. و به نظر من این نسل زد، من دیدم تو فضای مجازی جناب میبودی میگن از سر درد میگن، یه کی میمیرید درد آوره ها، ولی فقط چهار رو در این میبینن، چون میگن اینا آدم بشون نیستن، اینا درست بشون نیستن، این اگه 1001 بلا هم به سر مملکت بیاد، 1001 مصیبت هم ما ببینیم، اینا درست بشون نیستن. این اصلا براشون مهم نیست که تائب دوباره شده، این اصلا براشون مهم نیست تائب شده فرمانده بسیج، این اصلا براشون مهم نیستش که جانیا در قدرت هن. این اصلا براشون مهم نیست سپاه پاسداران چنگ انداخته بر همه هستی و نیستی ایران، این اصلا براشون اینا مهم نیست، اینا براشون مهم نیستش که کشور در موقعیت حساسی به سر میبره و مشتبه همچنان ادای غیبت در میاره، اصلا براشون مهم نیست اینا.
1: اعدام ها بله
0: اون حرص کردم قبلا که اصلا هر روز دارن میکشن،
1: واقعا مرزش شده و دفعی شرفی مو ها
0: دقیقا
1: داره به 200 نفر بسیج میشن، بله. میکنن. اشاره نمی کنن به اینکه این حکومت روز 5-6 نفر رو اعدام میکنه، میکنه بله. وطنان ما رو
0: چند هزار نفر رو کشتن، حالا رژیم میگه 3,000 خورده ای، خب خودشو میگن 3,000 خورده ای، رفتن تیر خلاص تو بیمارستان زدن، این اصلا کار به اینا ندارن، اینه اصلا تو ادبیات اینا نیست، هنوز درد غزه دارن، همه اینا رو میبینید، میدونید چند تا بیانیه امضا کردن برای غزه، میدونید چند تا بیانیه امضا کردن برای حماس، برای حزب الله، محکومیت اسرائیل، اصلا کاری به ایران ندارن، اصلا کاری به کشور خودشون ندارن، کاری به مردم خودشون ندارن، مردمی که واقعا دارن رنج میبرن، 80% مردم ایران گفتن اگه امکانش داشته باشیم از کشور فرار میکنیم، واقعا میکنن، اینا آمارای علکی نیست، اینا آمار واقعیه، ما اطراف خودمون میبینیم، ایرانی ها رو میبینیم و دردناکه، یعنی من خودم احساس میکنم واقعا این افراد سهم بسیار زیادی در ماندگاری رژیم
1: تشکر میکنم. من بحث سرگاه خانم شفیق هم آمدن، دکتر شفیق، خانم شهلا شفیق در پاریس، خانم شفیق درود بر شما،
2: سلام.
1: تصویرتون چیزه، لطفا چیش کنید، افقیش کنید.
2: آقا این محبوس من همشه این مشکل
1: درست شد حال شما چطوره؟ حال شما خوب؟ خسته نباشید خانم شفیق،
2: خیلی این من همشه این دستگاهی من خرابه ببخش یعنی برکه جاهای مختلف هم الان سفر و دیگه با خانمی رو که صحبت میگه میگفتم دیگه من نمیتونم پیشنهادیشون رو برکه اینقدر بشو همینطور
1: مثلا دستان آقای مصداقی هم با ما هستن، آقای مصداقی میبینی؟
2: بله سلام میکنم با آقای مصداقی، حد زدم که بحثتون در مورد بیانیه 200 نفر دانشگاهی و غیر و ایناست. بله
1: بله بله بله، نظر شما چیه؟
2: من فکر می‌کنم که این یک مسئله خیلی مهمیه که ما مدت هاست باش مواجهیم. ببینید یک سری از کسانی که به هر حال میشه در موردشون قضاوت‌های مختلف داشت توشون میتونه حتی آدمایی باشن که واقعا به خاطر علاقه به ایران چه این کارو بکنن. متوجه یعنی یک نو یک سری نام ما داریم تو این بیانیه که اینا مدت هاست همچنان که آقای مصداقی اشاره کردن دائما اینها امضا میکنن نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی. خب حالا تو این بیانیه به نظر من یه ویژگی که این بیانیه داره که نشون میده که این نه به جنگ اینا چیه. چون واقعا در این مد هیچ نهی به جمهوری اسلامی نیست. این به ما نشون میده که کسانی که ادعا داشتن و حالا دیگه میشه از اسماشون صرف نظر کرد، هر کس نگاه کنه اسمای اینها رو جستجو کنه میبینه که چه بیانیه‌های نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی رو امضا کردن. در اینجا خیلی روشن دارن میگن نه فقط به هم به اصطلاح به برخورد امریکا و ترامپ به جمهوری اسلامی. در واقع این بیانیه مخاطبش دولت امریکا و دولت جمهوری اسلامیه و یک پیام خیلی روشن داره. ما کنار به جمهوری اسلامی، ما کنار شما با ایستادیم در برابر ترامپ. و من فکر میکنم که در این مورد میتونه چندین انگیزه وجود داشته باشه. اولین موضوع که یک موضوع نظری هست، چون اینا به اسم دانشگاهی و البته برخیشون کاملا لابی هستن و در فرانسه هم هستن، خیلی خوب ما میشناسیم اینایی که امضا کردن، ولی یک چیز نظری هست، یه پرسش نظری هست که باید اینو بتونن بهش جواب بدن و اونم اینه که شما آیا مسئلتون ایرانه یا مسئلتون حزب جمهوری خواه و ترامپه، چون یا مسئلتون انتخابات آینده آمریکاست. چون در این بیانیه تنها چیزی که ما نمیبینیم مسائل ایرانه، یعنی در واقع تمام تمهای انتخاباتی که میتونن علیه ترامپ، که میشه هم مخالف بود با نظریات ترامپ، هیچ مسئله نیست، ولی بیانیه یه جوری تنظیم شده که کاملا لحن انتخاباتی ضد ترامپ داره، هیچ ربطی به مسئله ایران نداره. حالا چرا نداره؟ به دلیل اینکه شما وقتی که بخواین برحال همین دوستان یا غیر دوستان که میشه اسم دوست نذاشت، یعنی در واقع میشه گفت که خصم به هر حال میتونم اسمشون رو بذارم به یه معنی که خصم تغییر در ایران هستن، یعنی در واقع خواهان ادامه این وضعیت هستن. میدونین این چی میگن؟ اگر یک بیانیه واقعا میخواست حتی با همین تم درست تنظیم بشه، یک باید یادآوری میکرد که مسئولیت مستقیم این جنگ با جمهوری اسلامی، به خصوص با تحولات اخیر که خیلی روشنه که ما میبینیم که جمهوری اسلامی کاملا نمیخواد تن به هیچ سازشی بده و حالا دیگه مسئله مربوط میشه به مسائل خودشون و برای بقای خودشون تنها چیزی که به جمهوری اسلامی کمک میکنه جنگه. بنابراین وقتی که شما به عنوان یک دانشگاهی، به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک دلسوز ایران حقیقت به این بزرگی رو که روزمره دیگه تو صورت ماست، این حقیقت روبرومونه، اینو نادیده میگیری معنیش چیه؟ یعنی منظورتون فقط و فقط حمله به آمریکاست. بعد دومین نکته ای که هست اینه که شما از یک جنگی که جمهوری از یک جنگ نام میبرین، جنگ امریکا یا ترامپ علیه جمهوری اسلامی، ولی از اون جنگی که جمهوری اسلامی علیه مردم خودش به وحشیانه ترین شکل به مردم ایران در واقع، چون مردم اون نیستن، در واقع پیش میبره هیچ صحبتی نمیکنیم. من تو همون مقاله که در لومون بود پیش از اونم با هم صحبت کردیم، اتفاقا تمام بحث من این بودش که ما میتونیم کاملا مخالف جنگ باشیم، ولی زمانی میتونیم واقعا ضد جنگ باشیم و موافق ملت ایران باشیم که اون جنگی رو که علیه این ملت داره میشه اونو فراموش نکنیم. و در این مقاله هیچ اشاره‌ای به این جنگ نیست، یعنی به دو موضوع مهم اشاره نیست، یکی جنگ طلبیه جمهوری اسلامی رو به این پرتگاه کشونده و دوم جنگی که حکومت ایران داره علیه مردم ایران میکنه. خب با این تفاصیل ما چه جوری میتونیم این بیانیه رو ارزیابی کنیم؟ ما تنها ارزیابی که میتونیم بکنیم اینه که این بیانیه مخاطبش جمهوری اسلامی و دولت آمریکاست و میخواد بگه که ما به جمهوری اسلامی بگه که ما در برابر به اصطلاح ترامپ بقل دست شما بایستادیم. و خب این وقتی به اسم دانشگاهی، به اسم اهل فکر، به اسم ضد جنگ اینا اتفاق میفته، خب خیلی تاسف باره، واقعا فقط میشه گفت وا اسفا.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
3: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
4: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از فروش تیم لیکرز آغاز میکنم که آقای جری باس که این تیم رو با 67 میلیون دلار خریداری کرده بود در سال 1979 به مبلغ 12.5 میلیارد دلار فروش رفت، که مدیر کل شرکت دیزنی و یکی از اعضای خانواده ترامپ این خریداری رو انجام دادن. تیم لیکرز حالا 16 بار قهرمانی رو برده و بالای 76 میلیارد دلار در 11 سال اخیر از پخش مسابقات سود برده. رنگ بازار بورس امریکا رنگ سبز بود و هر سه شاخص مثبت عمل کردند. شاخص نزدک 214 واحد، شاخص داو جونز 69 واحد و S&P هم 50 واحد بالاتر رفت. خبر خوبی داشتیم که نرخ اوراق قرضه 10 ساله امریکا پایین تر رفت و در مرز 4.64% رسید که بهره مناظر شخصی رو میتونه در آینده نزدیکی پایین تر ببره. هر اونس طلا 60 دلار پایین تر رفت و در حوالی 4400 در حال داد و ستد می باشه. خبرهای بسیار گیج کننده از تنگه هرمز امروز داشتیم که ادامه پیدا کرد، که نرخ هر بشکه نفت رو امروز 2 دلار پایین تر برد ولی هنوز بالای 81 دلار قیمت هر بشکه در حال داد و ستد می باشه. خبری داشتیم از CNBC که شاخص PPI که نماینگر قیمت اجناس عمده فروشا می باشه تغییر چندانی رو نداشته. نرخ‌های گمرکی که آقای ترامپ روی واردات روی امریکا گذاشتن یکی از دلیل پایین‌تر رفتن این شاخص می باشه. و از طرفی هر بشکه نفت هم که قیمتش ارزان‌تر بود کمک کرد که قیمت عمده فروشی مخصوصا بنزین 5.2% در ماه جولای پایین تر بره، ولی روی هم رفته قیمت انرژی 3.1% در ماه جولای برای امریکایی ها ارزون تر شده. قیمت غذا و مواد خوراکی 1% قیمتش پایین تر رفت که برای پایین تر بودن بهره در آینده کمک خواهد کرد. تعداد 209,000 نفر تقاضای بیمه بیکاری در این هفته رو کردن که در حد انتظار بود. نرخ غیر رسمی تومان و دلار در بازار آزاد ایران 186,000، یورو 215,000، پوند انگلیس 251,000 و دلار کانادا روی 133,500 گزارش شد. سکه تمام آزادی 186 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، طبق آماری که به دست ما رسیده، پزشکان، وکلا، صاحبان بیزنس و مهندسین بالاترین حد مالیات رو پرداخت میکنن که در کار کانستراکشن هستن. یک خانواده که هر دو پزشک بودن در سال بالای 600 هزار دلار یا یک درآمدی 1,700,000 دلاری مالیات پرداخت میکردن، با جابجایی کردن قسمتی از تبصره های مالیاتیشون 375 هزار دلار مالیاتشون پایین رفته. به این مثال توجه کنید که چگونه پایین تر بردن مالیات ها به صورت قانونی در کورپریشن عملیه، چرا که شما فقط باید از صاحب کورپریشن بودن به

استفاده از تبصره‌های قانونی IRS امکان پذیره اگر تیم شما فقط یک نفره نباشه که فقط حسابدارتون باشه. پایین آوردن مالیات ها شباهت زیادی به یک میز داره که باید 4 تا پایه داشته باشه تا استوار بمونه. فعالیت ما در هر 50 ایالته. ملاقات های حضوری ما در نیوپورت بیچ، وودلند هیلز و بیولی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان عزیزم، الان داره معلوم میشه که استراتژی جمهوری اسلامی برای بستن تنگی هرمز، زیر فشار قرار دادن اروپا و آمریکا و همچنین کشورهای منطقه، یک استراتژی اشتباه بوده. الان نیروی که این وسط بازنده است خود حکومت جمهوری اسلامی است. بقیه دارن زندگیشون رو میکنن، نفسشون رو دارن صادر میکنن، و دیگه جمهوری اسلامی باید پنبه از گوشش بیاره که من میتونم کاری بکنم که قیمت نفت، دوره احمدی نژاد میگفت قیمت نفت رو بکشونیم به 150 به 400 دلار هم گفت یه بار، ولی این تمام، این افسانه تمام شد. با چی هستیم؟ به کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات عزیز میرم که نظر آقای دکتر بیات در این زمینه. دکتر بیات درود بر شما.
1: درود به شما جناب میبودی، همچنین همه همیهنان و همزبانان خوبمون.
0: ممنون دکتر بیات. دیگه شانس این که نفت و اینا بتونن بکشونن به 150 اینا تموم شد دیگه نیست؟ این شانس از دست دادن.
1: کوتاهی میتونه به صورت مثل یک مرتبه یک لحظه بجه، ولی اونقدر امکانات مختلف در جاهای دنیا هست که اینها همه سعی میکنن این فشارشو بگیرن. مثلا از بکار بردن مخازن عظیمی کشورهای بزرگ مصرف کننده و کشورهای صنعتی نفت رو ذخیره کردن. صحبت از میلیون ها میلیون بشکه نفت ذخیره شده در چین و اروپا و امریکا، به اضافه این که تمام انواع دیگه نوع انرژی هم سریعا به این دلایل داره جلو میاد و بعد هر وقت هم که ضروری میشه صرف جویهایی میکنن که بتونه از اون جلوگیری بکنه. بنابراین این آسیب اصلی تمام این داستان تنگی هرمز و باب المندب و غیره به خود ایران میخوره.
0: درست.
1: حالا همسایه هامون هم ضرر میکنن، نه اینکه اونها بی ضرر هستن، ولی ضرر اصلی چون ما هستیم که در جنگیم، آخرش ایران رو تبدیل میکنن مثل یه تیکه از غزه یا سوریه یا لیبی، و این معلوم نیست هدفش چیه.
0: در واقع اینا توی خانه شیشه ای نشستن و سنگ اندازی میکنن.
1: بله، خانه شیشه ای. و بعد این ضرب المثل انگلیسی، البته ترجمه به فارسیش اینه که اگر شما در یک خانه شیشه ای زندگی میکنین، سنگ پرانی به همسایات نمیکنی. حالا این خانه شیشه ای هم این تاسیسات عظیم نفت و گازی هست که ما هم در روی دریا و هم در روی خشکی داریم، و بعد اینا همه رو هم اکثرا قوای خارجی ساختن، دستگاهاش از خارج اومده، متخصصینش که اینها رو ساختن خارجی بودن، و بعد بودجه های عظیم صرف ساختن اینها شده. و این کاری که بیایم موشک پرانی کنیم به همسایه هامون، حتی اگه اونا رو هم بزنیم، خب اونا هم بالاخره جبران خواهند کرد، عاقبتش اصلا نامفهومه. من یاد این داستانی افتادم که در کتاب‌های دبستانی می‌خوندیم، که یک شعر خیلی قشنگی بود، که این شعر صحبت از صاحب یک دونه باغ بود که می‌گفت، این شعر از سعدی البته، که میگه یکی بر سر شاخ و بن می‌برید، خداوند بستان نظر کرد و دید، بگفتا گر این مرد بد می‌کند نه با من که با نفس خود می‌کند. روی شاخه نشسته رو شاخه رو میبره. آخه
0: همیشوره.
1: من اینقدر دلم میسوزه چون تو این تاسیسات کار کردم. من در پالنجگاه آبادان بودم، روی تاسیسات وسط دریا بودم، روی تاسیسات تولیدیمون در جاهای مختلف ایران بودم. دلم میسوزه که میبینم اینجور جاها، جناب میبودی، حتی کفشا هم مخصوصا که یه وقت جرقه نزنن، هر جا میرید کفشا

0: کفی دارن که هیچ وقت شما حتی نلغزید بیفتید، چون بیفتید میخورید به یه چیزی که سبب آسیب میشه به دستگاه ها. دستگاه ها همه پوشیده شدن که کسی دست بهشون نزنه. نمیدونم اینقدر مواظبن آتش سوزی پیش نیاد. حالا شما یه کاری بکنید که از اون برای یک طرف دیگه برداره یه موشک بفرسته وسط مثلا تأسیسات خارج یا تأسیسات لاوان یا تأسیسات سیری یا تأسیسات تولید نفت ما در اهواز یا مارون یا گچساران یا پالایشگاه آبادان یا پتروشیمیایی که داریم، برای اینکه آخرش اونا هم راهی دیگه ندارن. اگر بخوان واقعا این ارتش ایران رو به زانو در بیارن، باید کاری بکنن که ارتش ایران سوخت نداشته باشه. همون بلایی که سر آلمان ها در روسیه اومد، سرمایه شدید سوخت نداشتن، ارتش عظیم آلمان شکست خورد. اینا تنها راهی که آخر براشون میمونه، بعد از اینکه یه مدتی پایگاه ها رو میزنن و اینا، آخرش اگر نتونن نتیجه بگیرن، باید بیان دستگاه های تولید برق رو بزنن، پالایشگاه رو بزنن که دیگه ایران بنزین و نفت برای حرکت دستگاهاش نداشته باشه، سوخت نداشته باشه، تأسیسات گاز رو بزنن که تأسیسات گازی دیگه وجود نداشته باشه که اکثر برق ما ازش تولید میشه. یعنی ما عملا داریم هدایت میکنیم این دشمنان ایران رو به اینکه چه کار بکنند که ما شکست بخوریم،
1: که ما رو از نفس بندازن.
0: و متاسفانه اگر شما هیچ وقت توی فروشگاه چینی یادتون باشه رفته باشین که چینی مسائل چینی و شیشه ای میفروشن، یه تابلو بزرگ داره میگه هر چیزی که شکستید باید پولشو بدید. حالا ما عملا به اینا داریم میگیم بله بیاید پالایشگاه ما رو بزنید و نمیدونم تأسیسات نفتیمون. آخه اینا رو زدن کی باید پولشو بده؟ کی باید اینا رو باره بسازه؟ و سالها طول میکشه. خیلی این همون داستان کسی رو شاخه نشست داره بن رو میبره. داریم به خودمون بد میکنیم. واقعا به خودمون. این انقدر برای من سبب دلسوزی هست که حد و حساب نداره. اصلا این کاری هم به سیاست و این حرفا نداره، یه موضوع ساده است. اگر ما نتونیم نفت صادر کنیم، نمیتونیم چیزی وارد کنیم. چیزایی که ما وارد میکنیم اگر به لیستش نگاه بکنیم که چیزایی که ما وارد ایران میکنیم شامل چیه؟ گندمه، وسایل نقلیه است، برنج، ذرته، نمیدونم محصولات آهنیه و اینجور چیزاست. اگه نتونیم نفت و گاز صادر کنیم، خب
1: چجوری میخوام اینا
0: گندم وارد نمیکنیم، مردم چی میخوان بخورن؟ ذرت وارد نمیکنیم، مواد غذایی برای حیوانات رو وارد نمیکنیم، حتی مواد غذایی برای حیوانات رو ما وارد میکنیم. خیلی این عجیبه برای من. یعنی اینا فکر میکنن رو هوا میخوان زندگی بکنن. خیلی عجیبه جناب بیبودی. عرض کردم من سیاسی نیستم، به هیچ عنوان وارد بحث سیاسی نمیشم، ولی کاری که دارم به چشمم میبینم اونقدر احمقانه است و جاهلانه است که حد نداره. حالا فرض کن تنگه هرمز هم به طور کامل بمب‌گذاری کردیم، امریکا هم نتونست راهش بندازه. خیلی خب، یعنی ما از همون دیگه نه صادراتی خواهیم داشت نه واردات، مگر از راه زمین مثلا کشورها اجازه بدن گندم به ایران بیاد، و این راه ها معمولا باید با کشتی باشه نه با ماشین. خب بعدش چی میشه؟ الان عربستان با خیال راحت حدود تقریبا 5 میلیون بشکه در روز داره صادر میکنه از طریق لوله که از خلیج فارس میاد میره به دریای سرخ. امارات متحده که اینقدر ما بهش موشک پرونی کردیم، قشنگ داره حدود 1 میلیون بشکه نفت رو در روز میفرسته از لوله، میاد میره توی اونور دریای عمان در فجیره. خب اینا وضعشون خوبه. کویت اینقدر درآمد ارزی تو بانک ها نشسته سالها مشکلی نداره. قطر که از اون دیگه بهتر. حالا درسته اینا صادر نمیتونن بکنن، ولی اینها مثل ما وابسته به ارز نیستن. من وقتی دانشجو بودم در ایران، از ایران رو که من ترک کردم سال 1973، 7 تومن معادل 1 دلار بود. 7 تومن بود 1 دلار. حالا چقدره؟ 160,000؟ 170,000؟ یه دلاره. خب این به ما نشون میده قیمت ها چقدر بالا رفته. آخه این مردم بیچاره باید چه کار بکنن؟ ولی قطر و کویت هم ما فکر میکنیم آره اونا رو زدیم، ولی خب اونا میتونن زنده بمونن، ما نمیتونیم.
1: خب از بازار آگهی عبور اگه پیدا کردید برای ما هم بخرید لطفا. گفتی چقدر؟ 170 تومن؟ 170 تومن؟ برید بالاتر. این حکایت جمهوری اسلامی همون چیه؟ چینی فروشی به نظر مثال خوبیست. وای از ورود یه گاویش به چینی فروشی برمیگرد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
5: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط 2.99 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملاً رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی، تازه و طبیعی کنید. فقط $5.99.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید، یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید؟
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: خب برنامه رو پی می گیریم همیانان عزیز و عرجمندم با آقای دکتر قاسم بیات عزیز. دکتر بیات، جمهوری اسلامی الان داره بخش از زیرساخت‌های نفت و گاز خودش رو از دست میده دیگه، بسیاری از شاه‌ها. خب ببینم در نهایت مثلا چین، کره شمالی، روسیه میتونه بهش کمک بکنه، یا اینکه واقعا این چیزها، این امکانات فقط در اختیار غربی هاست، یعنی در نهایت باید بره سراغ غرب که بیاد بهش کمک بکنه و این مجموعه چیزهای از دست رفته یا آسیب دیده رو اینا تعمیر بکنن یا دوباره احیا کنن.
10: و غرب هم البته اگر پول بهشون بدین میان انجام میدن، منتها در محیطی که محیط سالمی باشه، محیطی که جنگ هست که اونا متخصصینشون رو نمیفرستن و وسایل نمیفرستن، بدونن کشور قرار به هم بپاشه، پولشون داده نشه و غیره. اینها هم همه جزئی از، یعنی امنیت اقتصادی و اجتماعی باید براشون باشه که اونها بیان این کارها رو انجام بدن. اگه نباشه نه. میدونم یکی از این شرکت‌های چینی اون موقعی که ایران نتونست شرکت‌های غربی رو ببره در ایران چاه اکتشافی بزنن، یکی از این شرکت‌های چینی رفت در ایران یه مقدار چاه زد و این چاهی که زدن به دلیل بدی تکنولوژیشون وقتی خواستن ببندنش درست نبستنش، یعنی باید سیمان در لایه‌های مختلف می‌زدن که این چاه ارتباطش با زمین کاملا قطع بشه، این چاه گاز بود. در نتیجه من عکس‌های زیادی دیدم که در فاصله خیلی زیادی از حاشیه تمام این صخره‌ها شعله می‌زد، یعنی گاز بالاخره خودش راه رو پیدا کرده بود سر و از همه جا شعله بود. اصلا خیلی چیز مسخره‌ای بود، شب که من نگاه می‌کردم مثل که همه جا چراغ روشن کردم. اینها تکنولوژیشون اگرم خوب باشه برای اینجا خوبش رو نمیارن، خوبش برای سرزمین‌های خودشونه که مجبور هستن درست انجام بدن کارهاشون. بله، و تکنولوژی واقعا دیو پیشرفته دنیای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ها، این در دنیای غرب است و مصرف هم در دنیای غرب است. مثلا الان که این مشکلات پیش اومده، از اونجایی که امریکا تحریم نفت روسیه رو برداشت برای اینکه قیمت ها نره بالا، الان برنده اصلی تمام این داستان که بدبختی برای ایران و مشکل برای تعدادی از همسایه‌های ماست، برنده اصلی روسیه است که نفتش رو به جای اینکه با قیمت مثلا 60 دلار بفروشه داره 90 دلار میفروشه و تحریم هم دیگه نیست، تمام چین نفت روسیه داره میره، نفت روسیه به هند داره میره و جاهای دیگه. یعنی اگر خوب فکر کنیم برنده اصلی اونا هستن و اونا هستن کسایی که مایل نیستن این داستان تمام بشه، چون برنده اصلی اونا هستن. وگرنه روسیه عملا داشت به حالت ورشکستگی میرسید قبل از این جریان، ولی حالا پول کافی داره که برای مدت‌های طولانی تر بازم موشک بفرسته به کشور همسایش.
2: همینطوره. چیزی که باعث افسوس آقای دکتر بیات اینه که به هر حال ایران یک کشور مهم ژئواستراتژیک، کشور واقعا اهمیت داره در دنیا، یکی از مهمترین حساس‌ترین مناطق جهانه. خب این اتفاقات، این سیاست های غلطی که جمهوری اسلامی با برآورد های غلط، محاسبات و واقعا اشتباه که صورت داد، باعث شد نرخ اهمیت سرگرجشی منطقه خود ایران پایین بیاد. میره الان چه برای بر سر تنگی هرمز؟ یه موقع مهم بوده، منطقه مهم، ولی براش راه چاره دارن پیدا میکنن. یعنی عملا دارن تنگی هرمز رو دور میزنن. این به معنای کاهش نرخ به اصطلاح سوگرجشی کشوری است که دنیا روش حساب میکرد، اهمیت داشت، همه مطمئن بودن که اگر اتفاق بدی برای ایران بیفته بلافاصله رو تمام دنیا به ویژه منطقه اثر میگذاره. ولی الان میبینیم که ایران رو دارن از نظر اقتصادی خفه میکنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. وضعیت دنیا چندان به هم نریخته. بفرمایید.
10: آخه پیشرفت همیشه نیاز به سرمایه داری، سرمایه گذاری، انسانهای کاردان که کار رو انجام بدن و بعد مدیریت سالم. خب ما مدیریت سالم که نداریم، انسان هم داریم ولی الان 11 میلیونشون اومدن بیرون دیگه، اینجا اونجا نیستن، بیشترشون اومدن. و سرمایه هم به ایران نمیاد برای اینکه سرمایه احساس امنیت نمیکنه که بیاد به ایران. در نتیجه ما روز به روز باید پایین تر بریم و خیلی بدتر از اینها رو هم ببینیم تا وقتی که شرایط عوض بشه. اون قدیما خیلی رسم بود، همه میگفتن هر جای دنیا نفت پیدا بشه این بدبختی اون کشورهاست. خب من رفتم سالها در اسکاتلند و انگلیس و نروژ کار کردم. این کشورها خوشبختیشون از وقتی بوده که نفت درشون اومده. پس آمدن نفت به خودی خود سبب بدبختی نیست. اگر زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی و فرهنگی کشور خراب باشه، بله نفت که بیاد بدبختی میاره با خودش. همونطوری که برای لیبی آورد، برای عراق آورد، برای نیجریه آورده. بله ایران خود ما هم خب یک نمونش. ولی کشورهایی که دارای نظام درستی هستن، هر ماده معدنی که پیدا کنن لازم نیست فقط نفت باشه، این سبب خوشبختی میشه. الان مثلا نفت و گاز فراوان در سواحل استرالیا پیدا شده و در حال تولید، یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده گاز مایع مثلا استرالیا، و صادر میکنه. خب این سبب پیشرفت استرالیا شده، اون کشور ساخته شده به دلیل اینها. منابع دیگه هم همینطور، مثلا مس، زغال سنگ، آهن، آلومینیوم، همه اینها سبب میشه که یک کشور پیشرفت بکنه از طریق صادرات اونها. ولی وقتی که مدیریت درست نباشه یا دزدی فراوان باشه، حتی اگر شما صادرات هم بتونید انجام بدید، پولش به جایی که باید مصرف بشه نمیرسه. الان مثلا کشور ما مقدار زیادی سنگ آهن میتونه صادر کنه سالیانه، یه سنگ مس، سنگ مرمر، سنگ روی، سنگ گچ، کرومیت یا سرامیک، انواع و اقسام اینا، ماسه، سیمان، اینا چیزایی بوده که ایران میتونسته صادر بکنه، شاید هنوزم یک کمی داره صادر میکنه. ولی از کجا میخواد اینا رو صادر کنه؟ خب از طریق کشتی از همین تنگه هرمز. مثل این که ما گلوی خودمون رو گرفتیم، بعد نفس نمیتونیم بکشیم، نمیدونیم چرا داریم بیحال میشیم. و بعد چیزایی که باید وارد بکنیم، فقط به لیست چیزایی که باید ما وارد بکنیم اگه به ما نگاه بکنیم به اینکه ما وابسته به اونها هستیم. خلق ما مثلا چیزایی که وارد میکنیم شامل میشه از گندم، ماده اصلی غذا، وسایل مختلف نقلیه موتوری، تمام این دستگاهایی که تو کشور داریم مرتبط به موتور نقلیه داره، خب از خارج میاد. برنج، ما خوشحالیم که برنج در شمال ایران تولید میکنیم، ولی خب غیر از شمال ایران جای دیگه آب نداریم که بخوایم برنج تولید بکنیم. ذرت، مثلا این کشور امریکا اینقدر ذرت تولید میکنه نمیدونن باش چی کار بکنن، ذرت رو دارن تبدیل میکنن به اتانول یا متانول که بتونن اضافهش کنن به بنزین. یعنی شما امریکا، کالیفرنیا هم همینطوره، بنزین وقتی میخری روی اونجا نوشته که 10-20% اون از ذرت درست شده. اینقدر ذرت دارن که باید تبدیلش کنن از طریق تخمیر به اتانول و متانول که اضافهش میکنن به اونجا. یا ما بسیاری از مواد آهنی رو هنوز وارد میکنیم. درسته ما یه ذوب آهن داریم، ولی این برای نیازهای یک کشوری که قرار بود در حال توسعه باشه کافی نیست دیگه. وقتی نگاه حتی گوشت، ما گوشت کافی برای مصرف ایران تولید نمی کنیم، گوشت یخ زده وارد می کنیم. البته حالا که دیگه قیمت اینقدر بالا رفته این کسی پولش نداره، شاید اون چیزی که تولید میشه برای مصرف کافی باشه. البته این در طریقه غلط نگاه کردن به اقتصاده. اقتصاد باید برای مردم فراوانی بیاره، باید راحتی بیاره. وظیفه یه دولت اینه که برای مردمش امنیت بیاره، آزادی بیاره، امکان پیشرفت بیاره، امکانات وسیع طبی بیاره، امکانات وسیع محیط سالم زندگی بیاره، محیط زیست رو درست بکنه. ایران ما میتونست که از بهترین جاهای دنیا برای گردشگری باشه، ولی اکثر کشورها اعلام کردن که مردمشون به ایران سفر نکنن، یا اگر به هر دلیلی در ایران هستن از ایران خارج بشن. خب اینها نشانه های خوبی نیست. اینها نشانه های اینه که ما هر امکانی که داشتیم که این مملکت رو بسازیم، مردمش بهتر بشن، زندگیشون بهتر باشه، جوانای ما یک امیدی به آیندهشون داشته باشن. نه اینکه هر کسی از دانشگاه خارج شد اولین امیدش اینه که راهی خارج بشه. شما میدونید چند میلیون الان فقط در ترکیه هستن یا پاکستان و هند منتظرن به غرب برن. خب این چه آینده ای رو برای سرزمین ما داره نشون میده؟ من یه آمار دیدم که میگفت زاد و ولد در ایران نرخش الان رفته حتی کمتر از ژاپن شده. یعنی برای هر خانم 1.2 اینقدر رفته پایین. درست شدیم مثل
2: امکان زندگی مشترک وجود نداره. بله زوجها هم که زوجهای جوان که اصلا دنبال به اصطلاح بچه‌آوری نیستن، حرفشون هم اینه که شما چه گلی به جمال ما زدید که حالا ما خودمون خود بچه بیاریم توی این مملکت. نه دیگه اصلا فراموش کردن بچه آوردن رو فراموش. آقای دوتا باید دیروز نروژی ها به خاطر بحران پیش آمده نفتی و درآمدهای هنگفتی که اندوختن، 10 میلیارد ثروت اینا رو ریختن به حساب به اصطلاح صندوق ثروت ملی نروژ، یعنی پولی که میرسه به آیندگان. یعنی اینا نفت فروختن، هرچه فروختن بخشش رو میگذارن به حساب این صندوق برای بعدی ها. الان هیچ کس حق نداره اون رو هزینه بکنه، این مال آیندگان کشور. حذف کردم والا، حذف کردم.
10: حالا داستان یکم از این عمیق‌تره. کشور نروژ از وقتی که در اونجا نفت پیدا شد یک سیاستی رو بنیان گذاشت. طبق اون سیاست فقط اونقدر نفت حق تولید داره که اینها نیاز داشته باشن. یعنی با اینکه نفت زیادی کشف شده، ولی شرکت‌هایی که اینها رو کشف کردن حق تولیدشون ندارن که بیان دستگاه بذارن و چاه بزنن و تولید کنن. طبق یک برنامه یکی یکی بهشون اجازه میدن در یک فرصت‌هایی مثلا یک سال بعد، دو سال بعد، پنج سال بعد بیان اون نفت رو تولید کنن. یعنی در وهله اول اونها تولیدشون بر مبنای نیازشونه. حالا که قیمت نفت هم اینقدر بالا رفته، با همون تولیدی که داشتن از مصرفشون فوق العاده بالاتر رفته درآمدش، در نتیجه از همون اول هم اینا اون صندوق رو ایجاد کردن. گفتن این نفت بالاخره 20 سال، 40 سال، 50 سال تمام میشه، ما یه صندوق ملی خواهیم داشت که آیندگان هم بتونن از اون پول استفاده کنن برای نیازشون. به این میگن یک کشوری که همه چیزش مطابق حساب و کتابه. حالا خیلی جالبه، امریکا هم میخواد یک چنین کاری رو شروع بکنه.
2: جالبه امریکا.
10: بله.
2: دیروز این صندوق، همین صندوق ملی نروژ اعلام کرد، صندوق ملی برای آیندگان اعلام کرد که بخش عمده از درآمدهای نفتی رو که صرف سرمایه‌گذاری در بازار آسیا کرده بودن سودهای کلان داده. که سودها رو گذاشتن به حساب آیندگان نروژ.
10: حالا خیلی جالبه که مثلا نروژ از همون اول گفت هر کشوری، هر شرکتی مال هر جا باشه آزادی بیاد در نروژ فعالیت بکنه، منتها اگه میخواد بیاد فعالیت بکنه باید در توسعه کشور نروژ سرمایه گذاری بکنه. یعنی اینا بیان صنایع نروژ رو هم پیش ببرن، نه فقط در نفت، صنایع دیگه نروژ، صنایع مثلا کشتی سازیشون و صنایع ساخت سیمانشون و مدارسشون و دانشگاه هاشون و این شرکت هایی که تحقیق میکنن در امور بهداشتی، داروسازی، تمام اینها بیشترش با این سرمایه هایی که شرکت های نفتی مجبور بودن
2: مکلف کرده بود اونا رو. مکلف. ببینم شما در نروژ هم در روی سکوهای نفتی کار کردید یا نه؟ نروژ
10: روی سکوهای داخله که جز نروژ باشه نه، ولی روی سکوهایی که نروژ هم درشون سهم داشته در دریای شمال بله.
2: یعنی انگلیس و نروژ روی سکوهای مطلب انوه. خب چه مدتی بودی روی سکوها؟
10: کار من البته طوری بوده که من روی سکو لازم نبوده زیاد باشم. میرفتم وقتی یه چاهی رو میخواستیم آزمایش بکنیم یا یک تحقیقاتی داشتیم در اونجا، میرفتم اونجا یک روز دو رو چند روز میموندم بعد دوباره برمیگشتم. کار من کار مهندسی بوده که مربوط به طراحی بوده، برنامه ریزی بوده، محاسبه بوده، مثلا کجا چاه بزنم از اون پلات، از اون سکو لازم نبوده من برم روی سکو بهشون بگم. من فقط اون جایی که باید چاه زده میشد با نقشه براشون مشخص میکردم، اونا هم از روی سکو اونجا رو چاه میزدن.
2: ببینم با کشتی میرفتید یا با هلیکوپتر میرفتید؟
10: باید اول با هواپیما میرفتیم به یک جزیره، از اون جزیره با یه هواپیمای کوچکتر میرفتیم به یه جزیره دیگه که شمالی ترین نقطه اسکاتلنده. از اونجا با هلیکوپترهای بزرگ چیناک که شاید 20 نفر میتونستیم توش بریم با تمام وسایل، از اونجا ما رو پرواز میکردن میبردن روی این سکوهای تولید نفت در دریای.
2: آقای بیاد کارگرانی که روی این سکوها کار میکنن و میمونن اونجا مدتی مثلا طولانی، اینا چقدر میگیرن درآمدشون؟ باید خیلی بالا باشه نه؟
10: حقوقا در صنعت نفت فوق العاده بالاست. بله، شاید 1.5 یا 2 برابر متوسط صنایع دیگه مثلا معادن زغال سنگ یا کسایی که در ذوب آهن کار میکنن یا در ماشین سازی کار میکنن، شاید تفاوتشون یه خورده کمتره با کسانی که در صنایع خیلی مدرن الکترونیکس کار میکنن، چون اونها باید تحصیلات عالی تری داشته باشن که بتونن اون کارا رو انجام بدن. ولی خب این کارگرا هم تمام مدتی که اونجا هستن بهترین غذا، معادل بهترین هتل ها رو غذا اونجا سر هر غذایی بخواید در اونجا بین. در ضمن روی سکوهای ایران هم همینطور بود. من در دریای در خلیج فارس هر ساعت روز دلم میخواست میرفتم توی آشپزخونه میگفتم چی دوست دارم، میگفت یک ساعت بعد بیا برات حاضرش هر چیزی که میخواستیم
2: در ایران.
10: راجب قضا میدونن که انسان اگر گرسنه باشه نمیتونه خوب کار جسمانی رو تقویت کنه. اینکه قضاشون خیلی خوبه، لباسشون خوبه، بعد مرخصی های خوب دارن، معمولا مثلا 2 هفته کار میکنن 1 هفته میرن استراحت دارن.
2: نگاه میکردم به فهرست مدیران برجسته نفتی دنیا، اسم یکی بود ایرانی، میخوام ببینم ایرانیه یا فامیلیش ایرانیه. شما میشناسید اون رو؟ آقای به نام ایرانی،
10: اسم ایشون رو من نمیدونم ولی به دلیل نادانی منه. خیلی ایرانی الان در صنایع نفت فراوان هستن. دانشگاه های امریکا که پر از ایرانیه، همه استاد و این استاد و اون. من چند روز قبل یک فیلم مربوط به هوش مصنوعی نگاه میکردم که این برنامه هوش مصنوعی راجب 3 استاد ایرانی بود که هر 3 هم خانم بودن.
2: هر 3 چی بودن؟ هر 3 چی؟
10: خانم بودن، 3 خانم ایرانی.
2: خانم بود.
10: دو تاشون فارغ التحصیل دانشگاه شریف از ایران بودن، اومده بودن خارج و دکترا و فوق دکترا گرفته بودن. یکیشون چون بهایی بوده از ایران با دیپلم اومده بعد در اینجا تحصیلات عالی کرده، الان استاد دانشگاه استنفورد. اون دو تا مال استاد دانشگاه کرنل هستن. و بعد این سه تا خانم راجع به هوش مصنوعی به فارسی حرف زدن، حقیقتا شنیدنی، حقیقتا بهتون میگم شنیدنی هست. و دارم میگم ایرونی ها هر جای صنایع امریکا برین پره، تمام این صنایعی که وابسته به گوگل و تمام سیلیکون ولی در کالیفرنیا، بانک های امریکا، کسانی که بالاترین تصمیمات میگیرن، یعنی تجزیه تحلیل میکنن حساب ها رو و پول رو و سرمایه گذاری، اکثرا ایرونی هستن، مال شرکت های خیلی بزرگ. ایرونی ها اکثر شرکت های جدید رو دارن تأسیس میکنن. در اینکه ما بزرگترین خدمت به دنیا وقتی شد از نظر آمدن این استعدادها به دنیای غرب که این رژیم ولایت فقیه در ایران اومد به قدرت رسید. منتها خب ایران در فقر فرو رفت، الان هم همه امیدشون اینه که درس خوب بخونن و بعد بتونن بیان در خارج زندگی و کار داشته باشن.
2: یکی بر سر شاخ بن میبرید، بله؟ یکی بر سر شاخ بن میبرید. تشکر میکنم آقای دکتر بیات، سپاس از حضور شما، ممنونم، مثل همیشه بسیار آموزنده. تا گفتگوی دیگر تشکر میکنم از سکا خانم غزالی معتمدی عزیز، تشکر میکنم از آقای ایرج مساقی، تشکر از خانم دکتر شهلا شفیق و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم از پورمهر اینشورنس اینک. برنامه رو با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع میکنم و از خداوند برای انسانهای خوب که کمک جامعه هستن بهترین آرزوها، بهترین سلامتی رو. امروز راجبه حسابهای انیوتی صحبت میکنم، چون که بسیاری از دوستان زنگ زدن و راجبه انیوتی خیلی صحبت دارن یا سوال دارن یا خواسته هایی دارن که براشون انجام بدم. انیوتی یک پالیسی هست که شرکت های بیمه اونو تولید میکنن. شرکت های بیمه، بیشتر کسانی که حساب های انیوتی رو استفاده میکنن معمولا برای بازنشستگی استفاده میکنن، ولی خب بعضی ها برای سود بهتر یا اینوستمنت به کار میبرن. چندین نوع حساب های انیوتی هست. یک نوع انیوتی داریم که 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله است و سود ثابت و گارانتی میده. فرض کن سودی نزدیک های 6% سود مرکب یا کامپاوند اینترست میده برای 3 سال، 5 سال، 7 سال، هر کدوم که شما انتخاب کنید. البته شما حق دارید از پول خودتون اگر موضوع امرجنسی پیش اومد 10% از پول خودتون برداشت کنید هر سال. حساب‌های بسیار خوبی داریم با بهترین شرکت‌هایی که بهترین انیوتی رو تو سراسر دنیا صادر می‌کنن کار می‌کنیم. بعضی از این شرکت‌ها حتی تبلیغ اصلاً نمی‌کنن، ولی وقتی رکورد اینا رو نگاه میکنی میبینی A با 3 تا مثبت خط، یعنی علامت مثبت A پلاس یا تریپل پلاس هن. شرکت های بسیار خوبی هستن، انیوتی های بسیار خوبی ارائه میدن به کسانی که میخوان اینوست بکنن، سرمایه گذاری بکنن. بعضی از این پالیسی ها همطور که گفتم گارانتیه، برای یعنی پولتون گارانتیه، سودی که به شما میدن گارانتیه برای یه مدت معینی و کامپاوند اینترست هم هست، یعنی سود مرکب. بعضی از دوستان دوست دارن بیشتر از 6% سود دارن، دنبال پالیسی هایی هستن که 8%، 10%، 12% سود بگیرن از پولشون. شرکت های بسیار خوبی وجود دارن، پرنسیپال پول شما گارانتیه. اوکی؟ پرنسیپال پول شما گارانتیه. سودی که به شما میده، اگر شما بخوای گذشته، خب چطوری میخواید ببینید که این شرکت تو سالهای اخیر چه سودهایی داده؟ آیا بهترین راهی که من با این شرکت ها برم که 12%، 12.5% کپ دارن؟ کپ یعنی مکسیموم سودی که به کلاینت میدن. آیا من با این شرکت ها میتونم برم؟ آیا میتونم بهشون اطمینان کنم؟ چون که باز تکرار میکنم، یه وقت نگید نگفتم، پرنسیپال شما گارانتیه، سودی که به شما میده گارانتی نیست. ولی وقتی شما گذشته این شرکت رو نگاه میکنید، شرکتی داریم که 120 سال سابقه داره، تبلیغم اصلا نمیکنه، رکوردش از بهترین هاست، یکی از بهترین هاست، سودی که میده اگه شما نگاه کنید، این انیوتی هایی که اینا تولید میکنن یا فرض کن صادر میکنن یا درست میکنن، شما نگاه بکنید گذشته 5 سال اینا رو، 10 سال اینا رو، 15 سال اینا رو، 20 سال اینا رو، 30 سال، 40 سال اینا، همینطوری گفتم بعضی این شرکت ها 120 سال سابقه فروش انویتی دارن. این نوع انویتی هایی که سود خوبی میدن، به شما آپشن میدن، به شما انتخاب میدن که بگی، که به شما میگن که خب $100,000 میخوای وارد این پالیسی بکنی، ولی چند تا آپشن داری، چند تا چه میگن چند نوع حساب هست که میتونی اینا رو توی اون پالیسی خودت قرار بدی. من سعی میکنم هی فارسی صحبت کنم و طوری صحبت کنم که بتونم حرفمو برسونم به شما. این به خاطر اینکه انیوتی تقریبا برای ایرونی ها یه حدود 20 ساله 30 ساله آشنا شدن، شایدم بگم حدود 25 ساله خیلی از ایرانی ها آشنا شدن با حساب های انیوتی. ولی وقتی که خب با کالچر امریکایی کار میکنی، اصلا بزرگ شدن با انیوتی، قسمتی از اینوستمنتشونه، قسمتی از ریتایرمنتشونه. خب گفتیم این حساب ها از شرکت های بسیار خوبی هستن. پرنسیبال شما، اصل پولت، یک پنی کم نخواهد شد. بعضی از این پالیسی ها 5 ساله است، بعضی ها 7 ساله است. مکسیموم سودی که به شما بدن 12.5% و کارهایی که شما میتونید انتخاب بکنید برای پالیسی خودتون. فرض کنید شما یه قلک پول دارید که مال خودتونه، یه ظرف هم دارید. به شما گفتن که خانم یا آقا این پولتو میتونی ورداری، این حساب هایی که وجود داره یا به قول انگلیسی استراتژی هایی که مختلف وجود داره، یکیش فرض کن S&P 500 500 تا شرکت امریکایی که استشون بالای چندین بیلیون دلاره، میتونی یه مقدار از اونو بذاری توی اون ظرفت یا کاسه، یه میتونی از تکنولوژی استفاده کنی بذاری تو کاست، میتونی یه مقدار از ریل استیت ورداری تو این کاسه خودت قرار بدی. ساده بگم که متوجه من بشی، تمام اینا رو که جمع بکنی باید بشه 100%. حتی بعضی میان اصلا 100% پولشون رو میذارن تو S&P 500، یعنی میگن استراتژی حساب S&P 500 که 500 تا شرکت امریکایی هست که هر کدومشون بسیار قوی هستن، یکیشون فرض کن بوینگ، مثال میزنم که شما متوجه شید، من ترجیح میدم تمام پولم تو حساب های امریکایی باشه، خودم بالا سرش باشم، کنترل کنم. اگر دلم خواست استراتژی که حسابی که انتخاب کردم اگر دیدم تو 2 سال آینده خوب کار نکرد، میتونم عوضش کنم. امیدوارم متوجه من بشید. یه خود پیچیده است. گفتیم این نوع انیوتی ها یا ایندکس انیوتی ها طوری است که با پولی که دارید میتونید چندین نوع حساب بخرید و بذارید تو اون حساب اصلیتون. امیدوارم متوجه شده باشید. در نتیجه پول شما در چندین شرکت، چندین حساب کار میکنه. هر 2 سالم یا هر 1 سالم میتونی عوضشون کنی. فرض کن متوجه شدی یکی از حساباتون بهتر کار کرده، یکی از استراتژی ها بهتر کار کرده، میتونید عوضش کنید. یک پالیسی 7 ساله است یا پالیسی 6 ساله یا 5 ساله، دست شماست که این حسابا رو کنترل کنید، نگاه کنید، عوض و بدل بکنید. و اگر گذشته این شرکت های خوب رو نگاه کنی، واقعا اونطور که قول دادن به مشتری تقریبا بهش رسیدن. بهترین کار نگاه کردن به گذشته اون شرکت هاست که ببینی فلان حسابشون در 2 سال اخیر، 4 سال اخیر، 6 سال اخیر چطوری کار کرده. بالای سر این حساب ها بهترین اقتصاددان ها کار میکنن، چون که منفعت خودشونم اینوالوه. یعنی وقتی شما پالیسی از اینا میخری، اینا مسئولیت دارن که قشنگ سر حسابهای شما بالا باشن، انتخاب کردی بالای سر اینا باشن، چون که ریکوردی که اونا درست میکنن اگه خراب بشه به ضرر همه است. یکی از بهترین راه ها که شما راجع به انیوتی، مخصوصا ایندکس انیوتی، چون که فیکس گارانتی فیکس انیوتی که خیلی راحته، گارانتی انیوتی خیلی راحته، ولی ایندکس انیوتی که یه خود پیچیده است، خیلی خوبه شما یاد بگیرید اولا که ایندکس چجوری کار میکنه، شما چه آپشنایی داری، اگه سود بیشتر از 5%، 6%، 7%، حتی 8%، 10%، داریم میگیم بعضی از شرکت ها 10% کپ دارن، 12% کپ دارن، 12.5% کپ دارن، یعنی مکسیمم سودی که میدن 12.5. حالا شاید یکی بگه ای بابا مگه امکان داره؟ گذشته اون شرکت رو نگاه کن، خیلی راحت خودت شخصا میتونی اینفورمیشن هر شرکتی که دلت خواست دراره آخر سال. دوستان، پیتر پورمهرم، شماره آفیس هست 818-836-6060. پیتر پورمهرم، شماره آفیس 818-836-6060. سلفون من 818-517-7447. برای اطلاعات بیشتر راجع به این حساب‌های انیوتی، بارها هم گفتم بهتون، در خرید انیوتی عجله کنید باختید، عجله کنید باختید. ایجوکیت کن خودتو، با کسی که میخوای کار کنی بسیار مهمه، اون ایجنتی که داری باش کار میکنی از همه مهمتره که بدونی تجربه داره، گذشته خوبی داره، گذشتش پاکه، لاسو نداره، خیلی این چیزا مهمه. بذاری چیز ساده بگم، اگه فرزندت بخواد ازدواج کنه حتما از بچت میپرسی که بابا پدر مادر این دختر یا آقایی که میخواد باش ازدواج کنی تا حالا دیدی؟ دیدی چه کرکتری دارن؟ تو خونه چه کارا میکنن؟ درست مثل همون ایجنت است که اطلاع داشته باشی گذشتش چیه که کمکت کنه. بارها اتفاق افتاده، کلاینتی اومده آفیس ما به من میگه وقتی که ایجنت فروش کرد این انیوتی رو به من، الان 2 ساله نمیتونم پیداش کنم، هر دفعه زنگ میزنم سکرترش میگه که نیستش، کاری دارید به من بگید من براتون انجام بدم. این ایشواب، این موضوع بسیار مهمه که با کسی کار کنی که گذشته بسیار خوبی داره، نالج خوبی داره، هر موقع میخوای بتونی باش دسترسی داشته باشی که کمکت کنه، یا سوالی داری، 1 سال میگذره 2 سال میگذره، میخوای خود اینوستمنت رو بزرگتر کنی یا کوچکتر کنی، یا میخوای پول برداری، اون ایجنت همیشه باید پلوت باشه، دسترسی باش داشته باشه. عزیزم، دوستان، بارها تکرار کردم که دفتر ما از 3 بخش تشکیل شده. یک بخشش رو نسرین پرمر انجام میده که کارهای بیمه سلامتی و بیمه مدیکر رو انجام میده. اگه 64 سال و نیم سن دارید، با نسرین تماس بگیرید که کمکتون کنه که کارت مدیکر رو براتون تهیه کنه. کارت مدیکر که به دستتون رسید، یادتون باشه 80% کلیم رو پرداخت میکنه. مدیکر از طرف فدرال میاد، نه شرکت های خصوصی. 20%ی که باید بگیرید برای مدیکر کامل شه، اونو از شرکت های خصوصی باید بگیرید. اگه پی پی او باشه بهش میگن مدیکر ساپلمن، اگه اچ ام او باشه بهش میگن مدیکر ادوانتج، که بتونه کمک کنه یه پالیسی تقریبا 100% داشته باشید. تقریبا، بارها گفتم که مدیکر و مدیکر ساپلمنت یا مدیکر ادوانتج باز هنوز 100% نیست. زنگ بزنید بهتون بگم به چه دلیل، وقت ندارم. یه قسمت دیگر رو که خودم انجام میدم که همون حساب‌های انیوتیه، هر نوع انیوتی که اینترست هستید به من زنگ بزنید که کمکتون کنم ادوکیت شید که راه صحیح رو انتخاب بکنید. به علاوه بیمه عمر، به علاوه حساب، به علاوه بیمه های لانگ ترم کر. قسمت آخر مال آقای جیکوب که ایشون با 44 سال سابقه در فروش بیمه های تجاری مثل خونه، ماشین، بیزینس. اگه میدونید که اخیراً شرکت های بیمه، قیمت های بیمه خونه، ماشین، بیلدینگ و یا خلاصه بیزینس بردن شدیداً بالا. اگه ناراحتید، اگه خوشحال نیستید از این موضوع، زنگی به آفیس بزنید، با آقای جیکوب صحبت کنید که با 44 سال سابقه بتونه کمکتون کنه. یک بار دیگه شماره تلفن آفیس و سلفونم رو تکرار میکنم. شماره آفیس هست 818-836-6060. سلفون من هست 818-517-7447. بدرود. دوستان، پیتر پور مهرم، با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نظام یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام.
0: سلام.
1: خوب هستم علیکم.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: من از کانادا تماس میگیرم. من 5 ساله کانادا، ولی هر سال 2013
0: من صداتون رو خوب ندارم عزیز. تلفن کانادا نباید اینقدر بد باشه. میشه نزدیک گوشی باشی؟
1: داشت ببخشید.
0: خواهش میکنم.
1: ببخشید. من فرزند پنجم از خانواده 6 نفری هم. از بچگی هم همیشه یعنی 6 نفر 6 تا بچه بودیم. همیشه هم تحت فشار بودم. وضعیت بودم. هیچ کدوم از برادرام خواهرام هیچ کدوم درس نخوندن. و همشون که کار کاتبی اینا بودن. ولی من درس خوندم. من راه متفاوتی و نسبت به اونم پیش گرفتم. 42 سالمه و همسرم همینطور همسن هستیم. حدود 10 سال 12 سال پیش ازدواج کردیم. بچه همون توی کانادا کلاس 6 اومد و زندگی تا چند روز پیش خوبی داشت.
0: نبذارید سب کنید، شما چه مدتی از کانادا هستی؟
1: 5 سال 20-21 سال.
0: چه خوندید؟ چه میکنید؟
1: من زبان خوندم، معلم زبان بودم تو ایران، هم تو مدرسه درس میدادم تو دبیرستان و هم توی چیز درس میدادم، هم توی مؤسسات
0: کلاس های خصوصی. خب آخه شما هم که نمیخوام، فقط میخوام جوابتون رو بشنوم. شما هم که درسی نخوندید، رفتید یه زبان خوندید. خب یه بچه امریکایی یا کانادایی در 10 سالگی زبانش از شما بهتره. این که بقیه درس نخونه، من درس خوندم، شما چه درسی خوندید؟
1: نه توی خانواده خودم آموختم.
0: خانواده خودتون رو میگم، چون گفتید بقیه اهل درس نبودن، رفتن دوباره کار کاسبی. شما هم در حقیقت یه مهارتی رو، یه زبانی رو یاد گرفتید، چون به یک اعتبار علم که نیست، گرفتید دوباره کار کاسبی که درس بدی، معلم باشید، پول بگیرید. حالا بگذاریم، همسرتون چی خونده؟ حالا.
1: همسر هم زبان خوندن، ما مترجم زبان بودیم تیگه و هم مثلا کار دومه ما آقایی که مثلا یک کار میشدیم.
0: درباره فرزندتون من نفهمیدم، یک بچه دارید یا دو تا؟
1: من دو تا فرزند، دو قلعه دارم.
0: چند ساله هستن؟ چند سالشونه؟
1: کلاسیشون توی کانادا هستن. بعد توی ایران هم مدرسه نرفتن، توی کنسا از کانادا شروع کردن مدرسه هستن.
0: آخه اول من سوالی که من دو دفعه ازم پرسیدم، من نگید کلاس چند بودم، میگم چند سالشونه.
1: آه نه، 12 سالشون.

0: من الان چند روز پیش واقعا زندگی خوبی داشتم، واقعا خوشحال بودم، سر کارم میرفتم، کارم هم خوبه. من چون وقتی که اومدم کانادا وارد کار ماشین و دیلرشیپی شده بودم و کارم خوب بود و واقعا راضی بودم. و روز جمعه ما کار پیارمون رو انجام داده بودیم و منتظر این بودیم که اقامت دائم بگیریم توی کانادا، ولی روز جمعه یعنی پروندمون نمیدونم برای چی، به خاطر اینکه سربازی من متاسفانه 23 سال پیش زمانی که من دیپلم داشتم و رفتم خدمت ما رو انداختن سپاه و اونم تازه ارگان نظامی سپاه نبودم، من توی ارگان توی بخش بیمارستان بودم، بیمارستان بقیت الله بودم دقیقا. و این پروسه ما به خاطر اینکه من توی سپاه بودم یعنی عضو نبودم، به عنوان سرباز وظیفه بودم، 23 سال پیش 19 سالم بود و به عنوان سرباز وظیفه اونجا بودم، این پروسه ما رو به شدت تأثیر قرار داد. و دوستای ما که همه مثلا با هم وارد شده بودیم، چون که خانم من اینجا مسترش رو توی رشته همون زبان ادامه داد و مسترش رو گرفت توی کانادا، به خاطر همین ما با خیلی افراد دیگه که همزمان وارد شدیم در ارتباط بودیم، مثلا 80-90 خانواده دیگه و اونا همه به غیر از یه خانواده همه پیار شدن و حتی بیزینس های خودشون رو شروع کردن. من خودم میدونستم بیزینس خودم رو شروع کنم چون که سابقه کارم توی زمینه ماشین و رنگ و صافکاری و تعمیرات ماشین خیلی خوبه و میتونستم بیزینس خودم رو شروع کنم، ولی نذاشتم به خاطر اینکه من پیار نشدم و اجازه ساخت بیزینس خودم رو نداشتم. به خاطر همین چه شرکت خوبی دارم کار میکنم، حقوقم
1: نه یه ذره صبر کنید، یه ذره صبر کنید عزیز. آنچه که شما میفرمایید، چون ممکنه برخی از شنوندگان باش آگاه نباشن، این است که بعد از اینکه کانادا سپاه پاسداران رو جز گروه های تروریستی اعلام کرد، حرف این بود که اگر کسی در اون در این سازمان تروریستی از در اونها مشغول به کار بوده، هیچ‌وقت نمیتونه وارد کانادا بشه یا سیتیزن کانادا بشه. اما دقیقاً میدانستند و بسیاری مانند شما این حرف رو زده بودند که کسانی که خدمت سربازی به عنوان یک اجبار و یک وظیفه انجام میدن، در بیشتر موارد، حالا کاری به جزئیات ندارم، انتخاب نمی‌کنن که کجا کار کنن و فقط یه دوره به عنوان، حالا اگر دیپلم باشن به عنوان یه درجه دار، اگر لیسانس و فوق لیسانس باشن به عنوان یه ستون دوم افسر اونجا کار میکنند، ولی اینا کارمند اونجا نیستن، استخدام اونجا به یک اعتبار نیستن، خودشون این انتخابو نکردن، بسیاری از اوقات بر اساس تقسیم بندی و سهمیه بندی به اونجا رسیدن و این رو دولت کانادا ازش باخبر بوده و بسیاری از وکلای عزیز ایرانی هم به دنبالش بودن. با تغییری که در حکومت حالا محافظه‌کار و لیبرال پیدا شده و برای تفسیر و تعبیری که از این میکنن، در این زمینه اشکالاتی برای برخی از دوستان چنانی که شما میفرمایید پیدا شده، مثل که اخیراً نامه‌ای برای این افراد فرستاده شده. ولی من فکر میکنم با توجه به اینکه کانادا یک کشوری است که به هر حال بر اساس یه قواعد و قوانینی حرکت میکنه و یه اصول رو پایبنده، دیر یا زود این تفاوت رو میان کسانی که در اونجا کار میکردن و کسانی که در دوران خدمت سربازی اونجا بودن رو قائل خواهند شد و احتمالاً این موضوع رو به نظر من به احتمال زیاد درست خواهند کرد، ولی کوتاه مدت ممکنه مسائل و مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید و ناراحتتون کرده برای شما به وجود آورده باشه یا بیاره. در این باره و این توضیح من شما چه میفرمایید؟
0: والا الان به نظر من کانادا ترا خشک داره با هم میسوزونه، میگه که نه که تا خدمتشون بوده. من روزی که رفتم واسه تقسیم شدم، 5 صبح بود قشنگ یادم، و تو این 5 صبح از ما خواستن که تقریبا 1000 تا سرباز بودیم، 1000 تا سرباز مثلا اومده بودیم، جوون نیرو جوون بودیم، چه آدم جوون بودیم، یعنی چیز کنیم اومده بودیم برای که جامو مشخص باشه. و اینا اومدن ما رو 5

0: صف میگردشتن و دو تا از صف ها افتادن سپاه، دو تا از صف افتادن ارتش و یه دونه از صف ها افتاد نیرو انتظامی. اینجوری تخریب شد، یعنی هیچ کسی
1: نمیتونه متوجه هستم عزیزم. من قبل از این که صاحب کنی من خدمت سربازیم خودم انجام دادم، در این تقسیم بندی ها ازش با خبرم و باز جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، من فکر میکنم این چیزی نبوده که صدای یک نفر شما باشه که به جایی نرسه و میدونم وکلای تو این زمینه کار کردن، برای که چند تا از دوستان دیگه هم بودن، اونا حرفشون این بود که امیدوارند اگر گفتم به خاطر تغییراتی که در دولت کانادا اتفاق افتاده این نوسانات وجود داشته، ولی احتمالاً درست کارتون، ولی کاری از دست شما ساخته نیست. اگر به هر حال جز گروهی باشید که همطور که شما گفتید بگن هر کی اونجا بوده، حتی اگر سرباز هم بوده و انتخاب خودش نبوده، شامل حال خدمت در یک گروه تروریستی میشه و نمیتونه در کانادا بمونه، یه مسئله است. ولی اینکه بپذیرن اونایی که سرباز وظیفه بودن، نه. و چیزی که من شنیدم و کمی هم ازش خبر دارم، به نظر میرسه که در این مسیر داره حرکت میکنه، ولی کسی کاری نمیتونه بکنه. شما هم قرار نیست یه چنین حادثه ای رو پایان همه چیز بدونی.
0: آخه زندگی سخت شده
1: باشم. من زندگی سخت نشده عزیز. عزیزم شما وارد یه پروسه مهاجرتی میشید که اصلا به یک اعتبار حقوقی، قانونی، حتی قضایی نیست، بلکه یه پروسه سیاسیه. به همین جاست که در امریکا یه دفعه آقای ترامپ یه تصمیم میگیره که در گذشته بود مثلا چندین کشور هیچ کس از اونجا نمیتونه بیاد، برای که این به عنوان رایت یا حق نیست، به عنوان پریویلیج یا یه امتیازه، میگن این امتیاز رو نمیدیم. و همونطور گفتم یه مسئله سیاسی است. شما من میگید که ما رو ناراحت کرده، نگران کرده، حال و احساس بدی داریم، کاملا ازتون میپذیرم. عرض من این است که شما احتمالاً با توجه به این حکومت‌ها که درشون یه چارچوبی از هم قانون و هم استدلال درست وجود داره و مورد پذیرش قرار میگیره، هرچند زمینه سیاسی داره، من فکر میکنم اگر یه کسی به من اینو بگه، میگم به احتمال زیاد شما وقتی که بتونید نشون بدید در دوران خدمت سربازی بودی، چون سنتون مشخصه، ورودتون هم به اونجا مشخصه، خروجتون هم مشخصه، مدتش هم هست، یعنی جایی برای تردید وجود نداره که شما در اونجا در دوران سربازیتون بودید و این خدمت وظیفه اجباری هست و انتخابش هم با شما نیست، احتمالا مشکل هر خواهد شد، ولی شما میتونید الان کاری بکنید، نه کسی از اختش برمیاد کاری بکنه مگر همون گروه دوستان وکلایی که هستن، به اضافه به هر حال جامعه ایرانی کانادا یه وزن و باری داره که با توجه به خودی که نشان دادند از همه نظر در کانادا به عنوان یه صدا و گروه خاموش به حساب نمیاد و در نتیجه حتما حرفشون شنیده میشه و امیدوارم این مشکل حل میشه.
0: آخه دقیقا مشکل ما دقیقا همین جا که عده زیادی از اینا، از این افرادی که جامعه ایرانی به حساب میان، این افراد اومدن و ما رو بیشتر متهم میکنن که شما با پارتی بازی رفتین، شما با فلان رفتین. من اصلا سالی که رفتم اون موقع اصلا از این داستان ها نبود. شما با رفتین جای راحت خدمت کردین، من چجوری من انتخاب کردم که
1: نه. ببینید عزیز، من مثلا تعجب میکنم از تعجب میکنم از بحث شما. ببینید پسب کنید، اولا حرفی که میزنید یه مقدارش واقعیت داره، یعنی ای بسا چند درصدی از افراد بر اساس حالا همون پارتی بازی که داشتند مراکز خدمت خودشون رو خودشون مشخص کردن، یعنی کسانی بودم. من خودم در دوره سربازی راحت و آسوده است، و من در دوره خدمت سربازی دو تا در حقیقت تیمسار در رده بسیار بالا که به دلایلی با هم با آشنا بودیم، اونا کاری کردن که من بعد از تمام شدن دوره آموزشی 6 ماه در دانشگاه نظامی در تهران افتادم در سازمان ممیزی ارتش به دلیل اینکه خب اقتصاد خونده بودم و در تهران بودم، در به اصطلاح ستاد بزرگ بودم در همون خیابان شمر، خدمت یه سالم اونجا بودم، ولی من پارتی بازی کردم رفتم اونجا. پس اولا این یه واقعیت، حالا چون با هم راحت هستیم، اما دولت کانادا بر این اساس که آدم ها چی میگن که حرکت نمی کنه. عرضم این است که در حالی که ای بس و همین مطلبی که من عرض کردم رو بدون، یعنی بدون یه دی با پارتی بازی محلشون انتخاب کردم، پس انتخاب شما بوده، اما ورود شما به اونجا، مدتی که خدمت می کردید، خدمت وظیفه‌ای که برای اکثریت غریب اتفاق بر اساس تقسیم بندی هایی که اصلا هیچ کس نمیدونه چیه، یعنی شماره یک تا صد رو به قول شما میفرستن اینجا، صد تا دویست رو میفرستن یه جای دیگه رفتن. طرز منم الان تنها این هست که شما با یک تصمیم سیاسی و حقوقی تا حدودی روبرو هستید که من فکر میکنم اگر در این زمینه مسئله و مشکلی به وجود آمده که حتما به وجود آمده، احتمال داره ظرف مدت کوتاهی حل بشه و این چیزیست که من بهش امیدوارم، برای که بتونیم راحت‌تر صحبت کنیم، برای این که نمیدونم شاید شما حرف و مطلب دیگری دارید، بذارید ما پیام‌هارم پشت سر بذاریم، به خاطر آسوده به من بگید که شما اولا نظرتون درباره توضیح من و اطلاعات خودتون و بعدم موضوع رو به عنوان یه مشکلی که دارید میفهمم، ولی من فکر میکنم احتمال زیاد به نفع شما و به نفع دوستانی که در دوران سربازی اونجا بودن حل خواهد شد. روی خط باشید، برمیگردیم گفتگو رو ادامه دیم. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
8: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
7: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
8: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها، حتی نوه هام، همه فقط پیش یه وکیل میریم.
7: خب اون کیه؟
8: دکتر کامران جدیدی، که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: آقای دکتر، این فرمایشی که فرمودین که جامعه ایرانی و اینا واقعا فرمایش دو متین بود و واقعا درست، ولی متاسفانه ما پرونده های اخیری که توی کانادا بررسی شده رو ما بررسی کردیم و دیدیم دادگاه رفتن یا کاراشون انجام دادن. یکی از پرونده‌ها، نمیدونم حالا اسمشون رو میتونم بیارم یا
1: نه، لطفاً نه.
0: آره، این دو سه تا پرونده آخر، این پرونده ها معمولا ریجکت شدن، یعنی همشون ریجکت شدن و این باعث شده که اینا همه افرادی که این نامه پی اف ال رو از دولت کانادا گرفتن، این همشون پنیک شده. یعنی من نگاه میکنم شرایطی بهتر از ما ندارن، یعنی شاید بدتر از ما باشن و معمولا خانوماشون من این بحث از جدایی دارن، بحث از طلاق دارن، یا مطلاق میگیریم که مثلا بتونیم تو کانادا بمونیم، حالا شوهر مر بلای سرش اومد اومدی هرچی دیگه. و یه آقای بیگدلی بود، یه وکیل مهاجرت بود، قبل اینکه این قانون گذاشته بشه خیلی صحبت کرد و خیلی هم بهش تاختم، خیلی هم بهش مورد بی‌احترامی قرار گرفت. گفتن تو طرفدار اینایی، تو طرفدار رژیمی، بند خدا هرچی گفتش که من طرفدار نیستم. این اگه این قانون اینجوری اجرا بشه ما مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد، ولی کسی به حرفش گوش نکرد. و مشکل بعدی هم اینه که حالا این پرونده ها، این داستان ها از تقریبا 2 سال پیش شروع شده و افرادی که دچار این مشکل شدن اکثریت پاشون به خاک کانادا باز نشده که با افراد دیگه در تماس باشن و مردم دیگه بدونن که این مشکل از کجا شروع شده. و چون که کسی ندیده اینا رو، خب کسی در جریان نبوده که مثلا چه بلایی سر اینا اومده و الان رسیده به افرادی که مثل ماهایی که تو کانادا 5 سال 6 سال بودیم، یا شاید هم خیلی چند نفر هم حتی بیشتر بودن. و این مشکل اگه ادامه پیدا کنه، خب دچار مشکلات خیلی زیادی میشن همه این خانواده ها. حالا تحت تاثیر هم میگه و رویه ای که ایجاد شده متاسفانه باعث اینقدر نگرانی خانواده ها شده. یعنی فقط این نیستش که مثلا ما بگیم که دولت کانادا مثلا این قانون گذاشته حالا میاد افراد سرباز و مستثنا قرار میده، ولی اینطور نبوده. یعنی ردیه دادگاه چیز دیگه ای داره متاسفانه میگه و این باعث شده که واقعا همه خانواده ها دچار پنیک بشن. ما هم خودمون همینطور دچار پنیکی و این خانواده دیگه هم همینطور و متاسفانه جامعه ایرانی هم تا الان نمیدونم نخواسته یا نتونسته یا چیز دیگه بوده کمکی انجام نده.
1: نمیتونه کمک. عزیزم شما یه چیزهایی میگید که پروسه حکومت‌های دموکراتیکی مثل امریکا و کانادا بدون تردید جامعه میتونه حرفشو بزنه ولی نقشی آنچنان نداره. یعنی عرض کنید که تمام ایرانیان کانادا در یه تظاهراتی شرکت کنن بذاریم باره حرفی بزنن، اولا برمیگرده. باز خدمتتون عرض کردم اگر ماجرای ویزا و اقامت مسئله حقوقی قانونی بود مسیر حقوقی قانونی خودش رو طی میکرد. مسئله بیش از همه سیاسیه و یه تصمیم حکومتی است که به نوعی به دادگاه ها حتی اعلام میشه و یا تفسیر و تعبیر قانونی که وجود داره از جانب اونا در مسیری است که باعث نگرانی و یا ایجاد مشکلاتی است. حتی ببینید عزیز، کشوری مانند امریکا با همه ادعاهای عجیب و غریبی که داره، شما اصلا برید در کنسولگری هر کشوری، کنسولگری امریکا در هر کشوری یا حتی سفارتش از آلمان، فرانسه، شما ویزا بگیرید بیاید امریکا، هر ویزایی شما وقتی وارد مرز امریکا میشید اون مأمور اداره مهاجرت اگر به حساب فقط به نظر خودش رازه اصلا قرار نیست در دادگاهی جوابگو باشه تشخیص بده که شما یه اشکالی تو کارتون مثلا و مهمترینش دروغ گفتید یا دروغ میگید میتونه شما رو به اجازه ورود نده برگردونه. شما ویزاتون از سفارت امریکا یا کنسولگری امریکا گرفتید، اونم نه از ایران، فرض کنید در انگلستان، در فرانسه، در آلمان، آمدید در مرز فرض کنید لس آنجلسی، اینجا که وارد میشید یک مأمور میتونه برگردونه. چرا؟ باز جمله رو تکرار میکنم، این ماجرای سیاسیه که برخ از قاعده یه دستور العمل میاد که مثلا همه رو رد کنه، یا گفته میشه اگر کوچکترین شکی کردید که این آدم حرفی که میزنه درست نیست یا به نظرتون آدم مطلوبی نیومد میتونید ردش کنید. کی؟ یک دونه مأمور اداره مهاجرت. در مقابل چی؟ در مقابل سفارت امریکا و یا کنسولگری امریکا که به شما ویزا داده. یعنی میخوام بگم این مسئله تا این اندازه سیاسی است. ما که در امریکا بودیم یک مرتبه با وضعیتی روبرو شدیم که هزاران هزار نفر گرفتاری داشتن. من خودم چند سال قبل وقتی که اداره مهاجرت تصمیم گرفت به افراد ایرانی گفت که بیایید به اداره مهاجرت شرایطتون رو مشخص کنید، و وقتی ظرف دو روز ایرانی ها رفتن چند هزار ایرانی رو گرفتن، همه رو بازداشت کردن، هم در لس آنجلس نگه داشتن و چون زندان های لس آنجلس جا نداشت یه دیر فرستادن شهرهای اطراف لس آنجلس. خب من اون موقع توی اون رادیوی 670 بودم، ساعت 5 بعد از ظهر تصمیم گرفتیم تظاهراتی راه بیندازیم، شروع کردم رادیو رو در اختیار گرفتم و این تظاهرات رو جلوی فدرال بیلدینگ به وجود آوردیم. از نظر بسیاری بزرگترین تظاهرات ایرانیان در مقابل فدرال بیلدینگ بود که این کار رو انجام داد. کار به اونجا رسید که ما نه تنها دو سه تا در حقیقت سرمقاله از لس آنجلس تایمز گرفتیم، نیویورک تایمز گرفتیم، شرایطی پیدا شد که همون روز رئیس اداره مهاجرت لس آنجلس دستور داد تمام کسانی که بازداشت شده بودند بدون اینکه ضمانتی بدن آزاد بشن، و بعد اصلا این فرایند و پروسس تغییر پیدا کرد. یعنی میخوام بگم شما با یه مسئله سیاسی روبرو هستید که بسیاری از اوقات افراد قربانی بازی‌هایی میشن که شما الان در مقابل دو تا حزب، اگر شما اینکه محافظه‌کار و لیبرال کانادا که جابجا شدن در جهت تفسیر این قانون و اینکه چگونه باید اعمال بشه و پیاده بشه گرفتار شدید. هر با شماست. شاید اجتماعاتی اگر لازم باشه که من نمیدونم در کانادا شرایطی فراهم بشه که اونا بتونن به نفع کسانی مانند شما که مشکلات دارن تظاهراتی بکنن و این مؤثر واقع بشه، ولی خیلی از اوقات هم میتونه نشه، برای که این کشورها در حالی که این آزادی تظاهرات و به هر حال حرفای از این قبیل وجود داره، در این حال تصمیم گیری به گونه دیگری صورت میگیره. ولی چیزی که شما میفرمایید حتما بسیار بسیار بده. بسیاری زندگیشون، برنامه‌هاشون، هدف‌هاشون، همه چیز به هم میرسه. اینکه یه خانواده‌ای به اینجا برسه که مثلا حالا که مرد به دلیل این شرکتش در این دور خدمت سربازیش ریجکت میشه، رد میشه، ولی ای بسا اگر یه راه قانونی وجود داره که همسرش با بچه ها بتونن بمونن، بس انتخاب خودشونه که آیا میرن توی ظاهرن یه پروسه مثلا طلاق که ظاهر حقوقی داشته باشه، بعد زن و بچه هاش بمونن، مرد فعلا بره تا بعدن ببینن چی میشه، یا اگر نخواستن این کار رو نمی کنن. یعنی اولا افراد شاید یه توانایی برای یه تصمیم گیری هایی داشته باشن، ولی اون چیزی که مورد نظر شماست و اون چیزی که امید من این است، این است که این شامل حال همه بشه و تمام کسانی که این گونه بودن رو بپذیرن. این چیزی است که باید منتظر شد و باز همطور که عرض کردم مطمئنم کسانی که تو این زمینه، یعنی جمعی از حقوقدانان بسیار آگاه و مهربان که من با بعضی هاشون آشنا هستم، میدونم به دنبال این پرونده یا پرونده ها بودند. اینکه اصولا چه اقدام دیگری میتونه صورت بگیره، کسانی که اونجا هستن و با ماجرای سیاست‌گذاری دولت کانادا آشنا هستن میتونن نظریاتی داشته باشن یا حرفایی که شما میزنید، ولی این موضوع در حالی که بده یک حکمی و یا یک قانونی شده که بسیاری رو گیر انداخته، همطور که تصمیمات آقای ترامپ سبب شد هزاران هزار دانشجو نتونن بیان درسشون رو بخونن یا حتی ادامه بدن، بسیار هزاران هزار نفر زن و شوهری که از هم فاصله گرفته بودن وقتی که اون زمان بستا بندی که شد که نمیتونست هیچ کسی مثلا از ایران و یا در 12 کشور دیگه وارد بشه، اینا موندن. یعنی باز جمله رو تکرار میکنم که اینا یه متأسفانه تصمیم های سیاسی است که غالب اوقات میتونه اصلا یه زمینه حقوقی قانونی داشت باشه. اما در یک کشوری مانند کانادا با توجه به اینکه این موضوع مربوط به اینکه خدمت سربازی شما اونجا بودید یا نه، یه تفاوت و تفکیکی که براش قائل بودن، اینکه الان این تفاوت و تفکیک رو به گفته شما برهم زدن و گفتن نه، به هر حال چیزیست که باز از طریق قانونی و یا از طریق اقدامات اجتماعی شاید بتونه تاثیرگذار باشه و یا یه دگرگونی رو به وجود بیاره. حالا اگر شما چون الان خط رادیو در اختیارتونه، بدون این که نام کسی رو ببری، چون اون به نظر من کار درستی نیست حتی اگر تاییدش باشه، اگر پیشنهادی دارید، حرفی دارید، خوشحال میشم مطرح کنید که بقیه شنوندگان خوب عزیز ما، مخصوصا عزیزانی که در کانادا هستن، اون رو بشنوه.
0: ممنونم از این که شما آقای دکتر بزرگوار این همه صدای ما ایرانی ها بودید. همونطور که گفتین که خودتون قبلا تونستین تظاهرات رو تو کالیفرنیا انجام بدین و هماهنگ کنید تا بتونید ایرانی های دیگه رو بیارین و نذارید که این حقشون خورده بشه و بتونه به حقشون برسن. واقعا سپاسگزارم و امیدوارم که جامعه ایرانی به این نتیجه برسه که
1: یعنی ببینید همین الان هم که این ماجرایی که در امریکا هست در جهت کسانی که حتی نه تنها گرین کاردون شهروند هستن، متاسفانه به دلیل این که باز عرض کردم اجرای قانون، یعنی تفسیر و تعبیر قانون و اجرای قانون در جهت مهاجرت به دلیل مسئله امتیاز یا پریویلیجی که است، برخی از وقت در اختیار فقط یک نفره. یعنی در حالی که یه دولتی، یه حکومتی یه چیزی رو تصویب کرده، در حالی که یک کنسولگری، یه سفارتی چیز حکمی رو صادر کرده، مثلا ویزا در دست شما و شما سوار هواپیما شدید اومدید توی مرز امریکا، ورود به امریکا، یک نفر فقط با یک، حتی حرفش هم گفتم تازه باز به نوعی پاسخگو هم نیست، حرفی که به نظر من این آدم مثلا دروغگو در اومد یا دو تا حرفی زد که با هم متضاد یا متناقض بودن و من فکر کردم پس من ویزایی که دستشه تو پاسپورتش رو باطل اعلام کردم و در نتیجه اونو برگردونم. اشکال کار در اینجا متاسفانه این تفاوتی است که وجود داره. حالا اگر فرض کنید شما سیتیزن امریکا باشید، حالا اینجا وکلا میتونن ازتون دفاع کنن، یه مسیر حقوقی قانونی داره. ولی اگر شما یه آدمی هستید که وارد خاک امریکا شدید و فقط ویزای امریکا در اختیارتونه و ویزای معتبری هم هست، همه چیزی هم درسته، گفتم یه مأمور اداره مهاجرت میتونه اونو به هم بزنه. بنابراین امید من این است که عزیزانی که در کانادا تشریف دارن و دوستانی که به هر حال یک درباره این مسائل میدانن، مثل من نیستن که فقط شنیده باشن، آگاهن و ضمناً فکر میکنن راهی برای تاثیرگذاری در جهت به دست آوردن این امتیاز و یا این، حالا اگر در یه چارچوبی حق برای ایرانیان هست رو اقدام کنن و اگر رادیو همراه بتونه و مایل باشن و بخوان به هر حال تظاهراتی برقرار کنن یا کاری در این زمینه بکنن، فقط کافی است با ما تماس بگیرن. با کمال میل و افتخار این کارو خواهیم کرد.
0: ممنونم، خیلی خیلی آروم شدم، حالا بعد
1: هر حال مواظب خودتون باشید عزیز، امیدوارم که این ماجرا به خوبی بگذره و اگرم خبر خوشی در این زمینه اومد ممنون میشم با ما تماس بگیرید. منم با عزیزانی که هستن تماس میگیرم که اگر اطلاعات بیشتری داشتن و یا راه حلی مورد نظرشون بود اون رو با ما در میون بگذارن و من اون رو بتونم از طریق رادیو به آگاهی هموطنان خوب و عزیز در کانادا برسونم. ولی به هر حال متاسفم از اونجا شنیدم، امیدوارم حال بهتری پیدا کنید. ولی اگر به شما بخوام بگم، آدمی هستم که خیلی منو به خوشبینی و مثبت بودن بی خودی متهم کردن، ولی من امیدوارم که این در مسیر خوب و درستش هرچه زودتر حل بشه و همه شما به یه آرامشی و یه احساس خوبی در این زمینه برسید. به هر حال به امید اون روز. ولی متشکرم از شرکتتون در برنامه.
0: ممنون، سپاسگزارم.
1: شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
13: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماس.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
14: این که همش شد ماست.
15: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون.
16: نوش جون.
18: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما از اون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
19: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
20: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
19: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
20: آخه چرا فقط من؟
21: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
22: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
23: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
21: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
24: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
25: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
26: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
27: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
26: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
27: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
26: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
27: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
28: الو
1: بفرمایید.
28: درود بر شما آقای دکتر.
1: درود بر شما، بفرمایید.
28: من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون و میخواستم اول بگم با توجه به این که من چندین بار افتخار داشتم که در خدمت شما بودم توی سمینارهای مختلفتون و اینا، جا داره من واقعا یه تشکر ویژه از شما بکنم به خاطر واقعا لطفی که به کامیونیتی ما داشتین و باعث شدین یه سری از تابوهایی که به این راحتی توی جامعهمون قرار نبود تا سالها شکسته بشه رو شما زحمتشو کشیدین و با خردمندی که دارین همیشه به نظر من به جای یه سری از افرادی که تو مملکت ما مسئول بودن یا هم خانواده‌ای که همیشه مسئول بوده برای در واقع وظیفه‌ای که براش داشته، من فکر می‌کنم یه بخش عمده‌ایشو شما و برنامه خوبتون و زحمات شما این کارو کرده. من فقط می‌خواستم به سهم خودم از شما تشکر بکنم که می‌دونم قابل جبران نیست ولی در همین حد فقط میخواستم تشکر بکنم.
1: از خوبی و مهربونی و بزرگواریتون بسیار بسیار و حسنیتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم قسمتی از این لطف و محبتی که شما نسبت به من داشتید به هر حال هم واقعیت داشته باشه، هم من شایستش باشه، ولی به هر حال بسیار ممنونم. آیا مطلبی هم مطرح کنید یا من با شنونده عزیز بعد از شما گفتگوی داشته باشم؟
28: نه، من یه سوالی داشتم از حضورتون. یه مقداری سوالم کلی هست و اونم اینه که چرا مثلا من در مورد خودم میگم توی عرصه‌های مختلف زندگی با وجود اینکه یه جاهایی مثلا میدونستم که این تصمیمی که دارم میگیرم یا کارهای کوچیکی که دارم میکنم در راستای موفقیتم نیست، و یا مثلا میدونستم اگر یه سری جا یکم بیشتر در واقع وسواس به خرج میدادم در مورد یه سری چیزها، میتونست برای من موفقیت بیشتری بیاره. ولی حالا بهش بگیم اینو سهل‌انگاری یا چیزای مختلف، که حتی من میتونم براتون مثالم بزنم، میخوام ببینم این از کدوم قسمت از شخصیت من میاد که باعث شده خیلی جا اون نتیجه‌ای که دلم میخواد نگیرم.
1: ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید باید بگم خیلی ارتباطی به شما نداره، میتونم بگم همه این گونه.
28: بله.
1: یعنی حالا چرایش در چند چیزه. یک، فرض اول شما این بود که ما واقع بینانه عاقلانه تصمیم میگیریم. اولا بسیاری از اوقات ما از آغاز واقعیت رو نمیدونیم چیه، و بعدم عقلمون رو برای تجزیه و تحلیل لازم به کار نمیگیریم، و خیلی از اوقات واقعیت اصلا نمیتونه برای ما مشخص و روشن باشه. بنابراین اون فرض اول که من یه آدم واقع بین عاقلی هستم که بر اساس اصول منطقی از عقلم هم استفاده میکنم وجود نداره. دوم، انفجار احساسات و هیجانات غالبا نظام عقلی و استدلالی رو به هم میریزه. یعنی درست مثل یک جراحی که هزار بار عمل جراحی رو انجام داده، ولی اگر بره تو اتاق عمل و متوجه بشه که مادرش یا پدرش روی تخت بیمارستان برای عمل و جراحی هستن، ای بس از اخدش بر نیاد. علتش این است که اون ارتباط احساسی هیجانی عاطفی که با پدر و مادر داره مانع کارش میشه. دوم، بسیاری از اوقات گفته شده که بیشتر مردم عاقلانه عمل نمی کنن، منطقی عمل نمی کنن، منطق سازند، یعنی استدلالا رو برای خودشون به گونه ای که مایدن تغییر بدن. بگذاریم از خیلی چیزهای دیگه. یک، اصولا چیزی که عامل اصلی تصمیم گیری من و شماست لذت و درد، pleasure and pain. خب خیلی ها در جهت اینکه یه چیزی چقدر لذت بخش یا نیست، چقدر دردآور یا نیست، با آنچه که بعدن اتفاق میفته آشنا نیستن. یعنی من فکر کنم این کار چقدر لذت بخش بهش میرسم، میدم نصف اونم نبود، یا فکر کنم چقدر این مسئله دردآور بهش وقتی میرسم، میدم پنج برابر بیشتر یا یه پنجم اون درد داشته. یعنی ما با یه مقدار احتمال روبرویم. بعدم همه تصمیماتی که ما میگیریم آگاهی های لازم رو نداریم. تازه در اینجا چیه؟ ما با احتمالات روبرویم، یعنی 20% یا 40% یا 60%. اینکه شما درصد رو درست انتخاب کنی جای گفتگو داره. تازه برمیگرده به آینده، یعنی برمیگرده به یه ماه دیگه، یه سال دیگه، پنج سال دیگه. نتیجتا آینده که در پدیدهای فیزیکی نقشی نداره میاد به عنوان علت امروز شناخته میشه. چون شما اگر یه آبی رو بخواید گرم کنی یا بخواید یک اسیدی رو با یه فلزی ترکیب کنی، آینده نمیاد اون رو عوض کنه. ولی من و شما میخوایم یه کاری بکنیم ولی فکر کنیم آینده چه تأثیر بد و منفی داره، پس الان انجامش نمیدیم. تازه بسیاری از اوقات من و شما تعیین کننده نهایی نیستیم. من متاسفانه تو کار تراپی با صدها مورد ازدواجی روبرو شدم که فقط و فقط و تنها و تنها یک نفر زندگی زناشویی رو به هم ریخت و دیگری نه تنها تقصیری نداشت، تمام تلاش ممکنش رو برای حفظ زندگی کرده بود. یعنی ما خیلی از اوقات کارا رو شما میکنید اما یه کسی دیگه خرابش میتونه بکنه و در نتیجه همه چیز به گونه ای به هم میریزه. از طرف دیگه مقایسه درد و لذت امروز با درد و لذت فردا، حالا این فردا میتونه یه روز باشه، یه هفته باشه، یه ماه باشه، یه سال باشه، اینا یه مسائلی است که یکی همکنون هست، یکی در آینده است. ببینید مثلا بیشتر مردم بزرگترین مشکلشون چیه؟ روزی که امروز رو مهمتر از فردا میدونن بیشتر تصمیماتشون غلطه. برای اینکه میرن به دنبال لذت امروز، پاداش امروز، و درد رو و یا رنج رو با آینده موکول میکنن که بعد ای بسا انجامش هم نمیدن و گرفتار میشن. در حالی که کسی زندگی رو میبره که امروز رو دقیقا مساوی فردا بدونه، درد امروز مساویست با درد فردا یا یه ماه دیگه یا یه سال دیگه، لذت امروز مساویست با لذت فردا یا یه سال دیگه، در یه چنین شرایطی سیستم مغزی ما و یه مقدار عقل ما و هوشمندی ما به ما میگه درد و رنج رو الان بپذیر، لذت رو بر بعدن ببر، چون با قبول درد و رنج به تدریج کم میشه، از بین میره، لذت بدون درد رو در آینده خواهی داشت. این همون تصمیمی است که آدما به اینجا میرسن که درس بخونن یا نخونن، کار بکنن یا نکنن، ورزش بکنن یا نکنن. بنابراین انسان یه موجودی از این بابت بسیار بسیار پیچیده است. برخی از اوقات به یه عواملی اهمیت میده که براش مهمه. مثلا فرض بفرمایید من کسانی رو میشناسم که 40 سال روزی 10 ساعت کار کرده و ای بسا هفته 60-70 ساعت کار کرده، 40 سال فقط برای که به پدرشون یا مادری که حتی فوت کرده ثابت کنن تو گفتی من هیچی نمیشم، دیدی من از همه خواهر برادرها بهتر شدم. یعنی یک انگیزه، یک علت سبب میشه من 40 سال دو برابر کار بکنم. یا فرض بفرمایید احساس بدی که برخی از اوقات یک کسانی به ما در یه زمین‌های میدن. حتی شما نگاه کنید به ازدواج‌ها، مطالعات نشون میده بسیاری از مردم به دلایلی تصمیم به ازدواج میگیرن در حالی که بیش از 90% اشکالاتی که بعداً پیدا میشه در اون دوران آشنایی هست، ولی نمیخوان ببینن. چرا؟ اولا ما در یه دنیای زندگی میکنیم، حالا در ایران که اوضاع بدتره، که همه ما رو برای ازدواج و با هم بودن تشویق میکنن. یعنی در نتیجه همینقدر که شما گفتید میخوام ازدواج کنم، یه نیروهایی به کار میفته آشکار و پنهان به صورت فردی و اجتماعی که شما رو به اون سمت سو در حقیقت میفرسته، و در نتیجه این دیگه شما نیستید، یعنی انتخاب میکنید و تصمیم میگیرید. حتی میدونید بسیاری از مردم اول تصمیمشون رو میگیرن بعد دنبال دلایل میرن. یعنی من اول شما من میگید که بریم فردا سینما، من میگم نه. بعد شما میگید چرا نه؟ من حالا میرم میگردم دلیل پیدا کنم یا بهانه پیدا کنم. من فردا یه جای مهمونم، من اتفاقی که از عزیزانم نمیدونم مریض شده باید برم بیمارستان، یا وقت نمیدونم دکتر دارم. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میبینید که من اول گفتم نه، بعد دنبال دلیل رفتم. و این وضعیت بسیار وجود داره. این که شما انسان رو یه موجود، گفته شده که انسان موجود معقول و منطقی نیست بلکه به نوعی منطق سازه و استدلالایی که میکنه، و این همون چیزیست که شما در نه تنها صحنه فردی، در صحنه اجتماعی هم میتونید ببینید. به همین جهت است که تمام عرض من این بوده که اولا شرط اصلی و اساسی است که یک، من با واقعیت که چه هست آشنا بشم، هم از اینکه خوبه یا بده، دو، از علم استفاده کنم. اگر اون علم رو ندارم یا نمیبینم، از عالم که اون علم رو داره استفاده کنم. بعد از اون مشورت کنم. تازه همینجا گفته میشه که من باید مشورت کنم با کسانی که میدونم نظرشون با نظر من یا خواسته من مخالفه. ژان پل سارتر یه مثالی میزنه، میگه که یک نفر اومد پلوی من و گفت که من یه مشکلی دارم، و اون مشکل من این هست که از یک طرف مادر بیماری دارم که اگر بذارمشو برم احتمالاً کسی نیست کمکش کنه و فوت میکنه، دوم الان در جنگ فرانسه با مراکش من رو احضار کردن برم خدمت کنم، حتی میتونم بهانه در بیارم و نرم. ژان پل سارتر میگه تو پلوی من اومدی چون من با این جنگ مخالفم که من به تو بگم پروی مادرت بمون، چون اگر دلت میخواست که بری جنگ پا میشدی میرفتی سراغ یک جنرال ناسیونالیست بیمار فرانسوی که من چه کنم که اون گفت مادرتو رها کن برو از مام وطن از کشور دفاع کن. یعنی ما حتی در وقت انتخاب باید مواظب باشیم. به همین جهت است که شما روزی میتونید بگید من مشورت کردم که برید سراغ کسی که به نظر تو میرسه با شما مخالفت میکنه، چون اونه که جنبه‌های بد و منفی رو نشون میده. حتی من در انتخاب همسر چی عرض میکنم، اگر مدتی با یک کسی بودید و دیدید همه چیز خوبه، دیگه دنبال خوبیاش نگردید. چون شما روزی که دنبال خوبیا بگردید خوبیا رو پیدا میکنید، اگه دنبال بدیا بگردید معمولا بدیا رو پیدا میکنید. شما برید توی فرض کنید یه هتل بسیار بزرگی دنبال گلها و گلدونها بگردید، 10 تا 20 تاشو پیدا میکنید. این دفعه برید راست صرف آشغالش، یه 20 تا ظرف آشغال هم پیدا میکنید. بنابراین وقتی که ما دنبال یه چیزی میریم اونا رو پیدا میکنیم. برمیجاست که عرض من این است که اگر از یه پسری از یه دختری خوشتون آمد، حالا برید ببینید که اگر چه عیب و ایرادی او داشته باشه باش نمیخواید ازدواج کنید، که با توجه به وضعیتش و ویژگی روانی سن شغلش کارش احتمالاً ممکنه ظاهر بشه. یعنی حالا اگر دنبال خوبی ها بگردید، خب معلومه پشت سر هم اصلانی رو پیدا میکنید که مثلا این ازدواج خوبه، در حالی که باید با نگاه بد و منفی هم بهش نگاه کنید. و اینجاست که مسئله این که من و شما به چه تصمیم میرسیم به عامل زمان مرتبطه، به احتمالات مرتبطه، به دگرگونی های آینده مرتبطه، به دخالت دیگران مرتبطه. خود ما یه گرایشی در هر زمینه از آغاز داریم. به همین جهت است که باید در موارد مهم مواظب بود. تازه میدونید من هر زمین است که من اگر درباره یه موضوعی صبح ساعت 8 فکر کنم، بعد دفعه ساعت 11، بعد ساعت 2، بعد ساعت 7، بعد ساعت 10، بعد اگر شب بیدار شدم ساعت 3 صبح، معمولا جوابهای مختلف میگیرم برای یه تصمیمم، برای که از قسمتهای مختلف مغز من اطلاعات میرسه که همه اینا هم اکنون در اختیار من نیست، ولی در زمانهای مختلف اینا خودشون رو به گونه ای نشون میدن. حالا من میتونم بگم از حتی اطلاعات خودم استفاده کردم که این کار رو بکنم یا نکنم، در حالی که اگر من فقط صبح این تصمیم میگیرم، فردا هم همین صبح بهش فکر بکنم، ای بسا تصمیم میگیرم که بعداً به نظر درست نمیاد. به همینجاست که در موارد مهم و اساسی من و شما باید از علم، از عالم، از مشورت، از تفکر و از رفتن سراغ کسانی که احتمالاً مخالفت کنند. من یه مثالی بزنم در مورد خودم که کمی هم عکس چیزیست که خدمتتون عرض کردم. من وقتی خواستم، من برای 13 سال و 9 ماه و 25 روز تو رادیوی 670 بوده و از 6 مارس 2000 تا 31 دسامبر سال 1913، من از اونجا که اومدم بیرون خواستم رادیو همراه رو تأسیس کنم، با 14 نفر مشورت کردم، 13 نفر من گفتن نکن، ولی خب من متاسفانه مثل این که لجبازم و برخلاف حرف دیگران عمل میکنم، رادیو رو راه انداختم. و مخصوصا دلایلی که اونا داشتن برای که این کار رو نکن از آغاز خودش من نشون داد که اشتباه بوده، ولی من یه چیز دیگری میدیدم که اونا نمیدیدن. ولی حتی میخوام بگم خیلی از اوقات ممکنه مشورت دیگران به دلایل خود اونها درست بیاد ولی برای شما درست نباشه، و این همون پیچیدگی مسئله است که شما بهش اشاره فرمودید. به همین جهت است که انسان یه موجوده. بعدم میدونید این که من بگم تو الان میخوای یه سیب یا یه پرتقال بهت بدیم یا پس فردا دو تا سیب دو تا پرتقال بهت بدیم، آدم ها با توجه به باوری که با آینده دارن، حرص و طمعی که دارن، بعد احتیاجی که دارن یا حالی که هم اکنون دارن، میتونن تصمیمات مختلف متفاوت بگیرن، یا حتی یه آدم میتونه تصمیمات مختلف و متفاوت رو بگیره. حالا اگر دلتون میخواد در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم، من باید خواهش کنم روی خط باشید، ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر میکنیم نه، خدافظی کنیم، هر جور میل شماست.
28: نه آقای دکتر، دقیقا تو همه زمینه ها اشاره کردیم به موضوع، و من فقط یه سوال کوچیک دارم، نمیدونم باید منتظر آگهی ها بمونم یا نه.
1: خب ببونید، چون برای که به هر حال ممکنه بله. سوال کوچیک شما تو
28: نه، فقط به خاطر این که شما فرمودین باید از یه سری راه ها باعث بشیم که تصمیمات بهتری بگیریم، اونم از طریق مشورت و مطالعه و چیزایی که شما فرمودین، و میخواستم ببینم آیا این تناقضی داره با اون مسئله ای که آدم بتونه کنترل هیجاناتش رو داشته باشه یا تو همون چارچوب قرار میگیره. تو من معمولا توی زندگی فکر میکنم تصمیماتی که گرفتم بد نبوده، ولی جایگاه خوبی دارم از دید خودم، ولی همیشه فکر میکنم که
2: مثلا اگر دیروز یا سالهای گذشته یه سری از این کارا رو با تصمیمات منطقی تری میگرفتم و هیجاناتم کنترل میکردم، الان شاید خیلی جای بهتری میتونستم باشم.
1: روی خط باشید. نه این اینو باید یه ذره راجبش صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
29: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
29: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
30: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
31: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
0: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
31: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.

شما من وارده یه بحثی کردید بسیار سنگین و من اینو به این دلیل عرض میکنم که احتمالاً این گفتگو رو در این قسمت با شما خواهم داشت حتی قسمت بعدی، و باز اینو به این دلیل عرض میکنم که اگر شنوندگان خوب و عزیزی روی خط هستن بدونن مگر اینکه تلفن شما قطع بشه من فرصتی برای گفتگو با این عزیزان پیدا نمیکنم. از این بابت متاسفم. امیدوارم یه وقت دیگه از امروز بعد از ظهر یا وقت دیگه تلفن کنن. میدونم مدت روی خط بودن ولی بذارید یه مسئله مطلب رو خرابش نکنیم. یه توضیحاتی خدمتتون عرض کنم چون پرسش شما از یه وسعت و عمقی برخورداره که اگر سطحی بهش نگاه کنیم احتمالاً جواب رو نخواهیم گرفت. سه چهار تا نکته اینجا مطرحه یا سه چهار تا موضوعی که میدانیم. یک، میدانیم که طرف شاید 300 میلیون سال انسان با یه سیستم حسی زندگی کرد، یعنی فقط حس بوده. این همون چیزی که الان شما تو سوسمار میبینید، یعنی یه چیزی رو میبینه و حالا با توجه به مکانیزمای درونیش که در چارچوب تقریبا همه غریزی عمل میکنه یا بقیه موجودات، بعد از یه مدتی یک منطقه‌ای پیدا شده که سیستم این سنس و حسی در مغز آمده و احساس رو به دنبال خودش داشته. یعنی من تنها قبلا شما رو میدیدم، حالا خوشحال میشم. من قبلا یه حرفی رو میشنیدم، حالا غمگین میشم. من قبلا با یه کسی صحبتی میکردم، حالا خشمگین میشم. یعنی حس من تبدیل میشه به احساس، feeling and emotion. این چیزیست که مثلا حیوانات کمی دارن. این قسمتی که لیمبیک سیستم در مغز ما که شاید 10 میلیون سال دورانش بوده شما در میمون خیلی زیاد میبینید، در سگ خیلی بیشتر از گربه میبینید. به همین دلیل که وقتی دوستانی سگ دارن و یه حرفایی در جهت ارتباط احساسی با اون سگ میزنن، یا اینکه سگ من احساس بکنه من الان غمگینم، میره پنهان میشه، غذا هم نمیخوره، حرف درستیه، برای که اونام لیمبیک سیستم رو دارن. نندازه ما اصلا در قابل مقایسه نیست. پس بنابراین من از یه مرحله حسی اومدم به یه مرحله احساس. اشکال کار احساس اینه که هم مثبت هم منفی، یعنی هم غم هم شادی، هم آرامش هم نگرانی، یعنی گرفتاری احساسات اینه که حالا بعدا هم بهش میرسن. اما بعد از یه مدتی که به نظر میرسه شاید به هر حال شاید به میلیون نرسه، یه قسمت سومی به وجود اومده به اسم کورتکس یا مخ که این نه جنبه حس رو داره نه جنبه احساس رو داره، بلکه جنبه تفکر و تعقل و استدلال رو داره. پس بنابراین یه آدمی از این سه قسمت، این البته تقسیم بندی دقیق یعنی حتی به یک اعتبار درست نیست ولی بازگو کننده واقعیته که من یه سیستم حسی دارم، یه سیستم احساسی دارم، یه سیستم عقلی، ولی اولا همه اینا تو مغزه. همینجا باز یه مشکل دیگر رو حل کنیم که این که مغزم اینو میگه قلبم اونو میگه همچین چیزی نیست. قلب آدم ها قلبشون رو عوض میکنن یا قلب پلاستیکی میذارن، همون آدم قبلیه. پس مثلا ولی یه ذره تغییر در مغز همه چیز عوض میکنه. پس ما یه قسمت حسی و احساسی و عقلی داریم. دقیقا مسیر رشد کودک انسانی همینه. یعنی شما وقتی با یه بچه در یک سال اول روبرو هستید موجود کاملا حسیه، از حدود 8-9 ماهگی علامت احساسی رو پیدا میکنه که آدم میشه دید یه چیزی میترسونتش یا یه چیزی خوشحالش میکنه، یعنی از حس برفته میرسه به احساس و این وضعیت ادامه میکنه، با حس و احساس بزرگ میشه تا حداقل شاید بشه گفت 8 یا 12 سالگی میرسه. از اون به بعد یا از حدود 8 سالگی یه سیستم سوم که عقلیه سرکلش علائمش پیدا میشه و حالا ادامه پیدا میکنه. حالا سیستم حسی رشد میکنه، سیستم احساسی رشد میکنه، سیستم عقلی رشد میکنه. معمولا بین 18 تا 22 مسیر رشد فعلا که تغییر در درجات در تغییر در اصله متوقف میشه. بنابراین شما سیستم حسیتون، احساسیتون، عقلیتون رشد میکنه. حالا اینا برخی از اوقات با هم همخوانی و هماهنگی دارن، اما برخی از اوقات سیستم حسی آسیب دیده. یعنی مثلا من بیش از اندازه از غذا لذت میبرم یا من غذا اونقدر دارم لذت بخش نیست. یعنی سیستم حسی ما با هم متفاوته. دوم سیستم احساسی ما در متفاوته. یعنی یه آدمی سر یه حادثه بسیار نگران میشه، دیگری نه. این پس دوم اشکال کار این است که
این سیستم احساسی اگر بد و منفی باشه

0: چی؟ من اگر آدم نگرانی باشم، آدم بدبینی باشم، آدم منفی باشم، معلومه دست به کاری نمیتونم بزنم، برای که فقط جنبه‌های بد و منفی رو میبینم. من اتومبیل رو نمیبینم، تصادفش رو میبینم، من انسان رو نمیبینم، اینکه بالاخره یه روزی میمیره رو میبینم، و اینها سبب میشه که سیستم حسی احساسی من به هم بریزه. ولی فرض بر اینه که در یه آدم بالغ و عاقل این کورتکس یا این مخ یا قسمت لایه، اگر بشه گفت سوم یا بالایی، که تعیین کننده است، یعنی کاملا متوجه هست که من یه آدم نگرانیم، پس این چیزی رو که اینقدر خطرناک و بد میبینم این واقعیت نداره، این 20% اضافه است، این برمیگرده به زمینه بدبینی من، این برمیگرده به تجربه من. چه هزاران بار من رو خط رادیو تلویزیون دوستان آمدن حسن حرفش این بوده که من با یک کسی آشنا شدم به هم خورد، دیگه فیل کردم، گفتم نه دنبال کسی نمیگرد. خب از یه حادثه قانون ساختن و یه احساس رو اومدن آنچنان تعمیم دادن که به عنوان یه اصل پذیرفتن. چرا کودکی مهمه؟ برای که در کودکی ما هم تصمیم میگیریم و هم بعداً انتخاب میکنیم. در نتیجه خیلی عادی است که وقتی یه پسر و دختری تو کودکیشون، مثلا پسر خواهرش رو خیلی اذیت میکنه، این دختر از مرد بدش میاد، برای که نمیگه این برادر منه، اینو نماینده مردان میدونه. حالا خیلی طبیعی است که یکی از طرفاش اینه که من ازدواج نمیکنم، یا میرم ازدواج از کس با کسی میکنم که بسیار آرومه، ای بس و افسرده است و صداش در نمیاد، یا میرم با کسی ازدواج کنم از او اینقدر برترم که او چاره جز اطاعت و پیروی از من نداره، یه روزم نخواست میذارم میندازمش بیرون. یعنی شما مطالعات چی رو نشون میده؟ نشون میده که ما در حقیقت در حدود 6-7 سالگی تصمیمات اساسی زندگیمون رو میگیریم، ولی بر مبنای حس و احساسی که داریم. بنابراین در یه آدم بالغ، یه آدم واقع بین عاقل، نظام عقلی و استدلالی یه مسیر رو طی میکنه و ضمناً خبر از احساسات و عواطف و هیجانات داره یا انتظارات دیگران از خودش داره. این همون چیزیست که سبب میشه بسیاری از مردم وقتی شما حرفی میزنید که درست نیست به روی خودشون نیارن، در حالی که یه عده‌ای حرف شما رو که درست نمیدونن مطرحش میکنن و با وجودی که ممکنه اشکال و اختلافی پیدا بشه اهمیت نمیدن. نتیجتاً تصمیم گیری یه پروسه بسیار بسیار پیچیده‌ایه و آدما در این زمینه بسیار متفاوتن. بعض هم برمیگره به چه موضوعی هست. ببینید، من همیشه عرضم این بوده که بسیاری از مردم دنیا وقتی میرن به معبد مذهبی خودشون، عقل و منطقشون رو تو ماشین جا میذارن میرن تو، تا بتونن اون پرت و پلاها رو بپذیرن، در حالی که اگر برن توی معبد مذهبی کسی دیگه که باش باور ندارن، خیلی راحت، چون عقل رو بردن پشت سر هم عیب و ایراده رو میبینن. ولی ای بسا معبد خودشون عیب و ایرادای بیشتری داره، ولی اونها رو اصلا نمیدن. چرا؟ برای اینکه این باور رو دارن. این همون چیزیست که مادر در خصوص بچه یا بچه در خصوص مادر این گونه فکر کنه. بچه ها اصلا فکر کنن زیباترین زن دنیا یا بهترین مادرشون، فکر کنن قویترین مرد دنیا پدرشون، یا فکر کنن عاقلترین و داناترینه، در حالی که ای بس اصلا چنین نیست. یعنی میخوام به شما اینو بگم که ما یه پیش‌داوری و قضاوتی داریم، سیستم احساسی داریم که همه اینا دستن در کار هستن. به همین جهت است که برخی از اوقات این که ما چه تصمیم بگیریم در مورد جزئی خب میشه اونقدر اهمیتی نداره، ولی در موارد کلی همونطور که عرض کردم باید یه اصولی رعایت کرد و الا بعدن با اشکالاتی روبرو میشیم و سخت هم میتونیم پشیمان بشیم. و این پروسه یه پروسه بسیار پیچیده‌ای هست که در خصوص انسانه و به همین جهت است که در مذاکرات و یا در تصمیم گیری ها یه اصولی حتما باید رعایت بشه. حالا من به پیام هم رسیدم، اگر شما دلتون میخواد در این باره با هم صحبت کنیم، میتونیم قسمت آخر رو هم من با شما داشته باشم، ولی اگر نه، گرچه من به شنوندگانی که روی خط بودن عرض کردم شاید نوبت بهشون نرسه، نوبت رو اگر باشن به اونها بدیم، هر جور که میل شماست عزیز.
1: خواهش میکنم آقای دکتر، مرسی از توضیحات کاملی که فرمودین و فکر میکنم کافی باشه برای من و فرصت بدم به بقیه دوستان که اونا هم
0: برحال امیدوارم دوستی مونده باشه، اگر نه من یه فرصت 15 دقیقه بعد از این پیام ها دارم که اگر شنونده ای عزیز روی خط غزال جان با ایشون صحبت میکنم، اگر نه امیدوارم کسی زنگ بزنه، اگر نه من خودم به هر حال 15 دقیقه رو یه جوری پر خواهم کرد. به هر حال بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
9: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
12: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
11: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
12: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
13: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما ازون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، دو تا نکته را عرض کنم. آقای دیوید کنانی اشاره کردند که در کروزی که از 28 آگست تا 31 داریم تشریف خواهند داشت و عزیزان دیگری هم هستن. آقای دکتر رامیار مهدوی هستن پرهام پسر بزرگ من هم هست که برنامه های همه این عزیزان خواهند داشت. اشکال کار این است که ما بیش از یک ماه یک ماه و نیمه کم کشتی و ما کاملا سولد اوت شدیم و بنابراین بعید میدونم مگر اینکه کسی نخواد بیاد کنسل کنه به اصطلاح و شما بتونید جای او رو بگیرید. اینی که ممنونم از توجه آقای کنانی ولی متاسفانه در جهت نقشی نخواهد داشت. یه نکته دیگه هم در گفتگو با شنونده عزیز قبلی اشاره کنم کوتاه و اون این است که اولا بسیاری از مردمون مقدار مخ یا قسمت رشنال مایند یا تینکینگشون اصلا رشد نکرده و اصلا به یک اعتبار وجود نداره. دوم، برفرض که داشته باشن ممکنه درباره موضوعی اون عقل رو به کار بگیرن یا به کار نگیرن. این اون گرفتاری بزرگه که ما داشتن عقل اولا اگر داشته باشیم ممکنه بخوایم به کار بگیریم یا نه. یعنی شما میتونید عرایض من رو با عقلتون به کار بگیرید بگید درست یا غلط، خوبه یا بده، یا میتونید به کار نگیرید بگید درست یا غلط یا خوبه بده. ضمناً همونطور که عرض کردم انفجار احساسات و هیجانات برخی از اوقات کاملا امکان استفاده از عقل رو به هم می‌ریزه. ولی از اونجایی که شنونده ی عزیز دیگری روی خط هستن و یه فرصت کوتاهی داریم اجازه بدید که سراغ این عزیز بریم و ازشون خواهش کنیم پرسششون رو مطرح کنن. رادیو همراه بفرمایید.
14: درود بر شما دکتر هولاکوی.
0: درود بر شما، بفرمایید.
14: من خیلی سریع میگم چون میدونم نفر آخر هستم و وقت زیادی نیست. من یه سوال دارم در مورد پسر 26 سالم. میدونم که دیگه دیر شده، دیگه بالغه و من کاری نمیتونم بکنم، ولی در مورد اینکه چجوری باش رفتار کنم وقتی حرف میزنه و کارهایی که انجام میده به راهنمایی احتیاج دارم.
0: من نه سب کنید، شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
14: من 59، همسرم قبلیم 61 و حدود 24 سال پیش از هم جدا شدیم، یعنی با هم نبودیم.
0: اون وقت فرزند چند تا دارید؟
14: همون یه دونه، اشتباه نمیدونم. یعنی
0: نه دارد پسر 26 ساله دارید. خب به من بفرمایید بعد از جدایی پسرتون با کی بزرگ شده؟
14: دوره اونجا هم اشتباه کردیم، هم میرفت و میامد، یعنی نصف موقع پیش من بود نصف موقع پیش مادرش بود.
0: و تا چه سنی این ماجرای 50%
14: تا سن 12-13 سالگی این کارو میکرد. بعد 12-13 سالگی یه دفعه ناراحت شد و چیزهای آشوبای روانی و اینا داشت و کاملا رفت پیش مامانش برای مثلا یه سال و نیم. بعد از اونم دیگه این قانون دیگه کاملا ور افتاد، یعنی هر موقع دلش میخواست میرفت اونجا، هر موقع دلش میخواست میمد اینجا، یعنی تقریبا.
0: حالا اون که اشکالی نداره، بالاخره دیپلمش رو گرفت یا نگرفت؟
14: آره دیپلمش رو گرفت، ولی از وقتی که یکم بزرگتر شد و اینا یه حالتهای روانی، یعنی یه حالتهای ناراحتی داشت. یعنی مثلا اون موقعی هم که هی میرفت پیش مامانش و میمد پیش من، مامانش هم میگه همینطوره، وقتی میمد پیش من عصبانی بود و اینو نمیتونست بگه. من همش خودم میگه من چیکارت کردم، چرا انقدر ناراحتی عصبانی؟ ولی الان بهتر میفهمم که خب یه بچه از خونه رو ازش بگیره، مثل این که میرفت تو این هتل و تو اون هتل، کار ما اشتباهی میکردیم. ولی
0: حالا اون که گذشته به من بفرمایید، همطور که فرمودید وقتی کمی شد در حد 10-11 دقیقه مونده، به من بفرمایید الان با چه مشکلی باش روبرو هستید؟
14: مشکلی که داریم این از اون اول از چندین از مثلا سالهای اول دانشگاه همیشه میگه که من هیچی نیستم، زندگیمو از دست دادم، تمام سالهای 20 سالگیامو به فنا رفت و به هیچ جا نمیرسم. دیگران از نظر دیتینگ و با خانوار رفتن و اینا همیشه میگه که من اگه خودم هم زن بودم با خودم نمیرفتم بیرون، همه از من خوشش، هیچکی از من خوشش نمیاد. ولی واقعا خیلی زیبا، من نمیگم، دیگران میگن که خیلی خانم، تمام خانم‌ها میگن خیلی زیباروه، خیلی هیکلش خیلی خوبه. از نظر کاری و کریرم الان که 26 سالشه دو تا بچلرز مختلف گرفته، ولی با این حال میگه که من اشتباه کردم، نباید این کار رو میکردم. به من و مادرش میگه که شما به خاطر اینکه مهاجر بودین منو تحت تاثیر قرار دادین، من کریر اشتباهی رو گرفتم و دیگه یعنی یه جوری رفتار میکنه که دیگه
0: نه متوجه شدم. دو تا لیسانسی گرفته چیه؟ در چه رشته‌ای؟
14: لیسانس اولی رو گرفت تو کینزیولوژی، بعد میخواست اینو با مادرش دندانپزشک میخواست بره که اینم دندانپزشک بشه که بیزنس اونو بگیره و شروع کنه و اینا. بعد از یه مقدار خیلی زیاد تحقیقاتی که کرد و اینا، گفت من نمیخوام انقدر وقت بذارم، میخواد مثلا سریع میخواست به یه چیزی برسه، سریع میخواست پولدار بشه، و هم گفت این دندانپزشکی سخته. بعد راجب چیز پیدا کرد که من برم دکتر بشم، بعد دیدم اونم بودی خیلی زیاد سریع همش دنباله میگرده که یه چیزی رو سریع به نتیجه برسه و خیلی پولدار بشه. بعد یه چیز گفتش که خب یه لیسانس دیگه میگیرم که میخوام برم توی نرسینگ، نرس بشم، بعد از نرسینگ برم بیهوشی نرسی، که بیهوشی نرسی که پول خیلی زیاده میگیرن، و این کار رو انجام بدم. بعد رفت توی اینو، ظرف یک سال تموم شد، نرس شد و اینا. ولی الان که داره این کار رو انجام میده، الان مثلا 6 ماه، کمتر از یک سال داره اکچولی کارش رو انجام میده، همش میگه که این خیلی بده، من آدم کمیم، چیز نیستم، این به احترام کم میذارن. بعد
0: متوجه
14: شدم، حرفایی میزنه که مثلا ادامم نمیخواد بده دیگه.
0: نه بذارید، اگر لازم شد یه وقت دیگه باز با هم صحبت. ببینید عزیز، اولا متاسفانه اینو باید بگم، وقتی بچه ها به این نتیجه میرسن که پدرم من اونقدر خوب نمیدونه و دوست نداره، مادرم من اونقدر خوب نمیدونه و دوست نداره، حتی یه دلیلش هم اینه که جدا شدن یا برخی از اوقات مجبورم با این یا با اون باشم، یه نتیجه میگیره که پس هیچ کس منو دوست نخواهد داشت. یعنی میخوام بگم روزی که مادرم منو دوست نداره، دیگه کی میتونه منو دوست داشته باشه؟ روزی که مادرم منو خوب نمیدونه، کی میتونه منو خوب داشته باشه؟ همینجا اولا پیداست که فرزندتون هم مشکل اعتماد به نفس داره، یعنی اعتماد به نفس منفی داره، که حالا به کمی خیلی شدید نیست که نمیدونم، ولی میتونم، ولی مسئله اصلی و اساسیش تو حرمت نفسه، چون حرمت نفس اساسش اینه که یک، من خوبم، و دو، خواستنی و دوست داشتنیم، سه، از آنچه که هستم و یا دارم خجالت نمی کشم، چهار، مردم با من و من با مردم دشمنی ندارم. یعنی میخوام بگم
14: اینا قابل حله؟
0: بله بله. ببینید فرزند شما، اول بهتون بگم، فرزند شما اولا یک باورها، اعتقادات و احساسات غلطی داره، یعنی اشکال کار ما اونجاست، یعنی یه چیزی است که کاملا من با هزاران موردش روبرو شدم، کاملا درست شده این اصلا مسئله اصلی و اساسی، حداقل عامل اول سلف استیم و حرمت نفسه، یعنی اونجا گرفتاری. دوم، همونطور که عرض کردم، چون میگه وقتی که منو پدر مادرم نمیخوام، بعدم فرزند تکم بوده، یعنی اون خود اونم یه ماجرای دیگری است که کاری باش ندارم، بنابراین پس این رو اینجا داشته باشید. بعد میریم سراغ موضوع و مسئله دیگری. دلش میخواد به نوعی، همطور که اشاره کردی خشمگین بوده، میخواد شما رو مسئول و مقصر بدونه، یعنی دارد. یه دلیل این که میگه من هیچ چیزی نیستم برای که بکنه از این طریق شما اذیت میشید، شما ناراحت میشید، شما خودتون رو مسئول و مقصر میدونید، شما آسیب میبینید. یعنی اصلا توش تردید نکنید، یعنی یه مقدارش بازی است که این به شما میگه. زمین هم میگه دست از سر من بردارید، چون فرضش برای اینه که پدر مادر من یه مقدار بکنه نکنه باید نباید داشتن، که حتما همه ما داریم، حالا اون چجوری میبینتش، پس دست از سرم بردارید و منو از این بابت رها کنید. منم همطور که شما هیچ واقع بینانه و خوب عمل نکردید، من هم نمی کنم. اما بگذارید اینو خدمتتون عرض کنم، در این حال این چیزی که شما میفرمایید درست، مسئله این است که فریاد داره میزنه منو کمکم کنی، یعنی برخلاف این که یه جوری وانمود میکنه که من چنین و چنان به در نخورم، میخواد کمکم کنید. ببینید من همونطور که خودتون پیداست با عرایز من آشنا هستید، پدر مادر بعد از 18 20 سالگی سه تا کار بیشتر نمیتونن بکنن: یک، در خانه بازی دارن و آغوش گرمی، دو، همیشه میپذیرن تقصیر من بود، مسائل به مشکل، حتی اگر 1% تقصیر دارن 99% تقصیر فرزندشونه یا کس دیگرشونه، میگه تقصیر من، قبول. یعنی اصلا من تو این زمینه حتی توضیح هم نمیدم که بگم خب من البته از کجا اومده بودم، من که خودم، نه هیچی، مسئول و مقصر منم و باید مجازات بشم. سومی که حق با توئه، ما به تو آسیب زدیم، ما تو رو اذیت کردیم، برو دکتر خودتو درست کن. یعنی من مست بودم زدم
14: برو دکتر،
0: دقیقاً پای تو شکستم. ببینید فرض کنید فرزند شما، اگر مثال عرض میکنم، من الان کار تراپی نمی کنم چون من فراوون با این دوستان رو باشم، روز حتی ظرف مدت توی یک جلسه یک ساعته کاملا میشه نگاه و نظرش عوض کرد. یعنی میشه به اینجا رسوندش که تو ای درد نمیبری، رنج نمیبری، راحتی، که پشو برو. ولی اگر احساس میکنی خوشحال نیستی، درد میگشی، رنج میبری، راضی نیستی، ناراضی هستی، بیا با هم درستش میتونیم بکنیم. و این چیزی نیست که من خوام درستش کنم، تو از خودت برمیاد و بنابراین به جنبه های مختلفش چسبید. شما حتی ببینید چرا رفته پرستار شده، برای که فکر کرده هیچ کس به من کمک نکرده، من کمک بکنم، ناآگاه. دوم، در این حال میرم پرستار چی میشم؟ اتاق بیهوشی میشم. چرا؟ برای این که مثلا مهمترین پرستار کسیست که در این زمینه کار میکنه، بیشترین حقوق رو هم داره، ولی خب معلومه هیچ وقت یه چنین فردی امکان نداره، حتی اگر رئیس کل پزشکان و بیمارستان باشه راحت و راضی باشه، چون ملاکش خودشه. بعدم شما میدونید ما به خودمون به عنوان یه آدم نگاه میکنیم، من برای خودم یه شی خارجی هم، یعنی همطور که من برمیارم میگم این آدم باهوشه، این آدم تنبله، این آدم خوبه، این آدم بده، این آدم کثیفه، من رو چون خودم هم این نظر رو دارم. به همجاست که از نظر علمی بفرمایید.
14: می‌خواستم بگم متاسفانه مادرش هم از یه خانواده میاد که همه، خودش و پدرش و مادرش و اینا همه دکترن، بعد یه جوری این احساسا رو تو این بچه گذاشته، مستقیما نمیاد بگه ولی مستقیما بهش گفت. اون اول که می‌خواست بره تو این نرسینگ گفت من اگه می‌خواستم نرس، بچه‌م نرس باشه، دختر می‌ذاشتم، پسر که اینجوری نمیشه. یعنی اینو خودش دقیقاً گفت. بعد گفت داشتم شوخی می‌کردم، چیز می‌کردم و اینا، و این فکر کنم یه اثر خیلی منفی روش گذاشته. یعنی همش دنباله یه چیزایی که مثلا به دیگران بگه، مثلا بچه من دکتره یا بچه من مثلا رفته وکیل شد. الان مثلا با اینکه همه این کارو کرده، مادرش داره یه چیز می‌کنه که مثلا این بره حالا وکیل بشه. بعد از اینکه اینجور چیزا اینطور،
0: خب ببینید همین جای گرفتاری‌ها و اشکالات روانی ماست که نشون میده ما نمیخوایم خوب و خوشحال و خوشبخت زندگی کنیم، میخوایم دیگران فکر کنن ما حالمون خوبه. من بارها عرض کردم من ترجیح میدم که بدبخت و بیچاره باشم، مردم منو خوشبخت بدونن، تا اینکه من خوشبخت باشم مردم منو بدبخت بدونن. گرفتاری با این است که دیگران مطرح، فرزند شما هر موضوعی در ارتباط با دیگران از جمله شما و مادرش میبینه. بعدم وقتی شما اشاره میکنید که از یه چنین خانواده‌ای هستید، نتیجتاً حرفش اینه که کسی که به هیچ جا نرسیده منم. و مادرم اون حرفی که شما میفرمایید زده حرف اصلا خوبی نیست، برای که اینا هیچ کمک کننده نیست. یعنی ما قراره کسی که پا شکسته رو بلندش کنیم ببریمش، نه اینکه بچسبیم به پای بد و گرفتارش. فرزند شما مشکل اعتماد به نفس داره، فرزند شما مشکل بیشتر و بیشتر حرمت نفس داره، ولی این کارها، ببینید پس جمله‌مو تکرار می‌کنم، یه باوره، یه احساسه، و وقتی که کسی آگاه باشه میتونه این باور رو و این احساس رو عوض کنه. و ضمناً معلومه که بچه باهوشیه، توانایی هایی رو داره، و بنابراین وقتی در مسیر بیفته و در مقام مقایسه با دیگران ببینه از دیگران کمتر نیست بلکه بهتره، راهش رو ادامه میده. بنابراین فقط کسیست که زمین خورده، نباید بذاریم زمین گیر بشه، باید بلندش کرد و راهش انداخت. بنابراین شما یک روانشناس خوب آقا پیدا کنید که تو این زمینه ها کار کرده که بسیاری دارن، یعنی حتما مرد باشه،
14: زیاد باشه یا کم؟
0: نه متوسط بهتر، یعنی مثلا فرض کنید بین 35 باشه تا 50، یعنی یه کسی باشه ولی یه آگاهی داشته باشه. ضمناً میدونید یه مقدار زیادی کتاب و مطلب در این باره است. فرزند شما قرار متوجه بشه این نگاه رو باید عوض کنه، این نظر اولا راجع به خودش. برای اینکه ببینید ما همطور که عرض کردم ما خودمون برای خودمون یه شخص خارجی یا چه خارجی هستیم، به همینجاست که آدم ها تو اونجا میرن که حتی خودشون رو میکشن، یعنی خودشون از دست خودشون این چنین عصبانی هست. و این اون چیزیست که فرزند شما چون حادثه و اتفاق خاصی نیفتاده بهره هوشی خوبی داره، به هر حال شرایط سختی داشته که او رو در برخی از زمینه‌ها نیرومندتر و قویتر برای مقاومت و مبارزه کرده، کاملا میشه کمکش کرد. حتی الان در همین 26 سالگی که هست یک کمی اگر آدم باش صحبت بکنه میشه حتی راهی دانشکده پزشکیش کرد. یعنی میخوام بگم یه چیزی که به نظر او غیر ممکنه، چون من بانوی ارجمند روی خط اومدن گفتم من همیشه دلم میخواست پزشک بشم ولی نشدم، ولی گفتم خب اگر الان برید پزشکی بخونی چی میشه؟ گفت من 38 سالگی پزشک میشم. گفتم خبر بد براتون دارم، شما 38 سالتون میشه، فقط با یه سال پزشکی یا نیستید. بنا رفت تو دکتر شد. یعنی میدونید یه کسی که بتونه و کار مشکلی هم نیست، برای که این ببینید این درست مثل این مونه که شما رانندگی بلدید، اتومبیل دارید، بنزین دارید، همه چیز دارید، آدرس گم کردید. پسر شما بیش از همه آدرس گم کرده، این جا به جایی هم برمیگرده به اون. پس بنابراین این وقت ما یکی سری میخواییم که آدرس رو بهش بده، حالا میتونه راحت به راه خودش ادامه بده. ولی به هر حال خوشحال شدم.
14: آدم آقای خیلی ممنون. آقای روانشناس چه جور، مثلا فقط روانشناس معمولی سایکولوژیست که نه همون مثلا سایکولوژیست،
0: یک لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشه، کسی که توان اینو داشته باشه و میتونه کمک کنه. دوستان فراهم
14: خیلی ممنون.
0: من متشکرم. خواهش می‌کنم. شنگرجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست متخصص کلیه اورولوژیست، کسانی که مخصوصا در زمینه مسائل مربوط به باروری، بارداری، تولید مثل و مسائل و مشکلات جنسی چه در زنان ولی به ویژه در مردان و مسائلی که هست میتونن ما رو یار و یاور باشن با برنامه فوق العاده خوبشون که واقعا در مسیر دادن آگاهی هست. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
15: سلام و درود، من دکتر جمشید الیست متخصص جراحی کلیه عقیمی و ناتوانی جنسی مردان. خیلی خوشحالم که یکی دیگر از برنامه‌های پزشکی رو در خدمتون هستم و سعی میکنم تا جایی که امکان داره بتونم که معلومات عمومی دوستان و سروران رو در اون موقعیتی برسونم که بتونن آشنایی بیشتری داشته باشن که اگر خدای نکرده بیماری براشون پیش اومد یا در خانواده بیماری وجود داره بتونن که قبل از این که پیشرفت بکنه، قبل از این که به مرحله‌ای برسه که درمانش مشکل باشه بتونن اقدام بکنن و درمان بکنن. در جلسات گذشته گفتم که بعضی از بیماری‌ها هستن که ما درمان میکنیم و کاملا از بین میره. شما فکر کنید یه نفر سرماخوردگی داره یا یه سردردی داره که بر اثر کمبود آب بوده یا بر اثر خستگی بوده، شما درمان میکنیم و برطرف میشه. بعضی از بیماری ها رو ما کنترل میکنیم و هیچ وقت درمان نمیشه. کسی که فشار خون داره، کسی که بیماری قند داره، دیابتیز داره و کسی که آرترایتیس داره، آرتروز داره، روماتیسم های مفصلی میگفتیم در فارسی، اینا کسایی هستن که ما کنترل میکنیم، هیچ وقت نمیتونیم کاملا از بین ببریم. متاسفانه در فرهنگ ما بیماری ها و زایاتی بودن که اینها رو ما به هیچ عنوان خودمون قبول نمی کردیم که شاید این غیر طبیعی باشه. شاید این مسئله‌ای که پیش اومده، موردی که پیش اومده، این حالت طبیعی نیست و با این که از اون حالت طبیعی خارجه، ولی فکر میکنیم که شاید مثلا به خاطر سن باید این مورد حتما پیش بیاد، برای همه پیش بیاد دیگه و برای ما هم پیش اومده، یا شاید به خاطر یک مسئله و تغییری که در زندگی ما پیدا شده باید این مسئله پیش میمده. خانم بوده، حامله بوده، بعد از حاملگی عوارض براش پیش میمده و این میمونده و این شخص فکر میکرده که این مسئله باید همیشه وجود داشته باشه. چرا من به این فکر افتادم؟ خاطرم است که چندین سال قبل خانم اومده بودن برای ناراحتی ادارشون و وقتی من در این سوالایی که ازشون میکردم گفتم آیا شما در زمانی که عطسه میکنین، میخندین، سرفه میکنین، آیا ادرار ازتون خارج میشه؟ گفتم بله ادرار خارج میشه، خیلی طبیعیه، من چندین سال اینطوری هم، چند دهه سالها اینطوری هستم. گفتم خب که این پیش اومد؟ گفت بعد از زایمان هم پیش اومد و من فکر کردم که این طبیعیه. گفتم چطور شما فکر کردین که این باید طبیعی باشه که شما اگر چند قطره ادرار ازتون خارج میشه؟ گفت برای که خب من مادرم هم همینطوری بوده، خالم هم همینطوری بوده، خواهرم هم همینطوری هم. وقتی باشون صحبت کردم گفتم که آیا شما مادر جون شما وقتی عطسه سرفه میکنی؟ گفت آره بابا جون دیگه منم همینطوری بودم دیگه، اینطوری شده و موزه. گفتم خب ببینید این یه چیز طبیعی نیست، این مسئله طبیعی نیست، در فرهنگ ما فکر کردیم که این مسئله طبیعیه. خروج ادرار اگر به طور ناگهانی یا به صورتی باشه که شما یا با فشاری که بر روی شکمتون میاد مثل عطسه، سرفه، برداشتن بچه یا حرکت خارج میشه، بهم میگن استرس اینکانتیننس، یعنی شما دارین ادرار ازتون خارج میشه به غیر طبیعیه. این در مرحله اولیه درمان میشه، گاهی درمانهای پزشکی خیلی ساده داره که برطرف میشه، گاهی فعالیتهای ورزشی هست که تغییراتی که به شما اکسرسایزهایی میدیم، ورزشهایی میدیم که ما شما میتونین که این رو کنترلش بکنین و گاهی هم اگر که به صورتی باشه که واقعا اون عضلات و اون قسمتی که در لگن هست پایین افتاده باشه، مثانه رو میتونم بکشم بالا و براتون درمان کنم، باید با دکترتون صحبت بکنیم. خانم ها میتونن با دکتر زنان و زایمانشون یا حتی با دکتر یورولوژیست جراح کلیهشون صحبت بکنن و ازشون بپرسن ببینن چطوری. حالا این برای خانم ها.
16: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
15: آقایان چی پیشه؟ آقایون هم میان میگن که آقا جون ما فکر میکنیم که مثلا در سن 65-60-70 هر موقع ما شب باید 3-4 بار اینا بلند بشیم که بریم دستشویی. خب دیگه همه میکردن دیگه، همه دیگه بعد از که سن میره بالا بالاخره تعداد دفعات ادرار هم در شب زیاد میشه اینا، گاهی هم بعضی وقتا که ادرار میگیره باید سری ما خودمون رو به دستشویی برسیم، اگر نه دیر برسیم متاسفانه ممکنه که سانحه و اکسیدنتی برای ما پیدا بشه و یه مقداری ادرار متاسفانه خارج بشه. تمام اینها میرن در کاتگوری ناتوانی در نگهداری ادرار یا نارسایی در نگهداری ادرار، بهش میگن urinary incontinence. همونطوری که ما ناتوانی جنسی داریم، ناتوانی در نگهداری ادرار هم داریم. حالا ناتوانی جنسی بحث بسیار بسیار بزرگتریه که در آینده حتما راجع به اون مسئله و راجع به درمان ها و جراحی ها و تشخیصاش و همه اینا صحبت خواهیم کرد، ولی در این مورد خاص در آقایون اون هم باز چیزیه که کاملا جنبه طبیعی نداره. اگر داره پیدا میشه داره یک علامتی رو به شما میده. اگر یه آقای تالا داشته یه شب بیدار در شب یه بار بیدار میشه میرفت دستشویی، حالا 3 بار میره 4 بار میره داره به شما یه علامتی میگه، میگه من یه اشکالی در مثانم پیدا شده، یه موردی در پروستات من پیدا شده. در آقایون بیشتر زایات مربوط میشه به بزرگی پروستات که مثانه کاملا خارج نمیشه، در نتیجه یه مقداری ادرار باقی میمونه شب که شما میخوابین، یه مقداری هم در طول روز با آب وارد پاهامون شده، ورم کردیم یا شب قبل از خواب چای خوردیم، آب خوردیم، اینا همه وارد مثانه میشه و اینا باعث میشه که تعداد دفعات رو ما بیشتر بکنیم. اگر بله یه نفر هست ساعت 8-9 شب دو تا چای میخوره بعدم میخواد بخواب یه لیوان آب میخوره، خب مسلما اون 2 بار 3 بار ممکنه بیدار بشه، ولی یه نفر میگه من نه شامم خوردم ساعت 7-8 یکمم نوشیدنی خوردم، بعد از اونم دیگه چیز نخوردم. حالا شب 3-4 بلند میشم، حتما باید تحقیق و بررسی بشه در مورد درمانش، در مورد تشخیصش که تشخیص این شخص چی بوده. پروستاتش بزرگه، مثانه‌اش کوچیکه، بیماری قند داره که داره تحریک میکنه، سنگ مثانه داره، چه زایه تنگی مجرا داره، چه زایعی در اینجا پیدا شد. در مورد آقایون یه مسئله دیگه هم که هست که گاهی بعد از بعضی از جراحی ها، وقتی که شما جراحی میکنین گاهی برای سرطان پروستات و کاملا پروستات رو در میارین، این افراد در اوائلش اشکالی که برشون پیدا میشه ادرارشون متاسفانه گاهی نمیتونن کنترل بکنن و سریع خارج میشه و این هم خودش یه مسئله ایه که درمان داره، درمان پزشکی داره و اگر درمان پزشکی نشه میتونیم درمانهای جراحی بکنیم. به طور کلی مسئله مهم اینه که هر گونه بیماری که باعث بشه شما نتونین ادرارتون رو نگهداری کنین، این مسئله طبیعی نیست و این یک مسئلهیه که شما حتما باید نسبت به این موضوع توجه بکنید و توجهتون به این صورت است که به پزشکتون بگین اگر خانم هستین بگین که من سرفه میکنم، عطسه میکنم و این مسئله برام پیدا میشه. آقایون میگن من تا میخوام به دستشویی برسم یه دفعه به طور ناگهانی برای من ادرارم نمیتونم نگه دارم و این به طور خارج میشه، شب چندین بار بیشتر بیدار میشم، فشار ادرارم کم شده، قطره قطره میاد، گاهی سوزش دارم، گاهی اون شدتی که داشته نداره، گاهی در روز حتی بیشتر میرم بیرون و این مسئله برای من بیشتر و بیشتر میشه. مسئله‌ای که برای خانم‌ها هست، حتی اوائل اگر کسایی دارن گوش میدن که بعد از زایمان هستن که انشاءالله به مثلا اخیراً در عرض 5-6 ماه گذشته یا اخیراً زایمان داشتن، حالا عطسه میکنن، سرفه میکنن و ادرارشون خارج میشه، یکی از راه خیلی خیلی ساده شه ورزشی هست به اسم کگل. کگل یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری که شما انجام میدین احساس میکنین که ادرار دارین میکنین و ادرارتون نگه دارید. حالا شما بدون که دستشویی نشستین دارین رانندگی میکنین، دارین تلویزیون میبینین، فکر بکنین که شما یک دفعه به طور ناگهانی ادرارتون نگه دارید. کدوم عضلاتی که نمیشه، تمام عضلاتی که در لگنتون هست و اینا شروع میکنه به بالا کشیده شدن. شما این رو در روز 10 بار 20 بار 30 بار 40 بار هر چقدر انجام بدین، این عضلات رو تقویت میکنین، بعد از یه ما خوب شدین دیگه، اصلا سرفه عطسه میکنه، ادراتون خارج نمیشه. یعنی میتونه به این سادگی باشه. من میخوام بهتون بگم لازم نیست که حتما درمان استفاده بکنی یا کاری انجام بدین. برای آقایون هم بعد از سرطان پروستاتشون همین مسئله رو ما بهشون میگیم، میگم شما فکر کن داری ادرار میکنی، اوکی، یه دفعه درو باز کردی، شما چیکار میکنی؟ فورا نگه میداری، نگه دار، احساس میکنی که در لگنت یک دفعه عضله صفر شد. عالی، اینو 10 بار 20 بار 30 بار در روز 40 بار 50 بار همونطوری که نشاستیش کم متوجه نمیشه، داری تلویزیون میبینی، داری رانندگی میکنی، داری حرکت میکنی، هر کاری، هر برنامه چیزی، هر کتاب میخونی، مثلا رادیو گوش میدی، هر کدوم از اینا شروع کنه این کار انجام دادن، این باعث میشه که این عضلات لگن محکم بشه. چرا؟ چون بعد از زایمان متاسفانه عضلات شل شده بودن، فشارشون رو کمتر شده بوده و نمیتونن، قدرت ندارن که نگه دارن، در نتیجه اونجا اشکالشون رو پیدا میکنه. در مورد آقایون، در مورد درمان پروستات، وقتی که پروستاتشون عمل میکنه، شما نه درمان دارویی، وقتی عمل میکنین یه قسمتی از اون دریچه‌ای که بهش میگن اسفنکتر، چون آقایون دوتا اسفنکتر دارن، دوتا دریچه دارن، دریچه داخلی دارن، دریچه بیرون، و وقتی شما پروستات رو عمل میکنین دریچه داخلی تقریبا یه مقدار صدمه میبینه و شما با یه دریچه کار میکنین، مثل استخری میمونه که آب از استخر خارج میشده، اول وارد یه حوضچه کوچکتر میشده، بعد از اون حوضچه کوچکتر میمده توی حوضچه بعدی و بعد میمده بیرون. حالا اگر یه مقدار آب سر بره میرسه تو اون حوضچه کوچکتر، مسئله پیدا میشه. حالا اومدین شما اون اولی رو وعدشته، این حالا وقتی که دیگه آب سر میره فورا بیاد خارج میشه. این خیلی به طور خیلی ساده من بهتون گفتم که دریچه ها چطوری کار میکنن. روی این اصل، روی این مسئله خیلی خیلی خیلی مهمه که آقایونم که اگر که درمان جراحی پروستات داشتن میتونن که از این کگل استفاده بکنن و این کار رو انجام بده.
16: منطقه ممنوعه.
15: سوال پیش میاد. یا آقا میاد آقا من کافی که میخورم، قهوه که میخورم، فورا باید برم ادرار بکنم، باید برم دستشویی. این داستان چیه؟ به چه صورته؟ خب بعضیا البته چون کافئین شما داری میخوری، کافئین به اصطلاح فارسی مدره، یعنی دایورتیکه، چای هم دایورتیکه. شما چای که میخوری خب بیشتر میرین دستشویی، کافئین که میخوری میرین بیشتر دستشویی. این مسئله خاصی رو نداره، این کاملا یه چیزای طبیعیه که شما نمیتونید بگین که من چون چای خوردم سه بار رفتم دستشویی پس ناراحتی پروستات دارم یا ناراحتی مثانه دارم. نه، اینا کافئین خودش ما میدونیم که این مسئله اضافه میکنه. شما فکر کنید نوشیدنی های گازدار میخورین که اینا کافئین دارن، خب اینو حتما مسلما این تحریک میکنه به بیشتر میشه. و به طور کلی خود کافئین میتونه مثانه رو تحریک بکنه. این کسایی که ناراحتی مثانه دارن، عفونت های مثانه دارن یا عفونت های پروستات دارن، ما بهشون میگیم که کافه، اسپایسی فود، کچاپ، ماسترد، اینا رو و کاربونیتد بیورج، یعنی پپسی، کوکا، این چیزایی که کاربونیتد هستن، اینا رو مصرف نکنن. متوجه؟ اینا به طور کلی به این شکل و به این صورت این برنامه هم پیش میاد. حالا یه عده میان میگن که خب آقای دکتر ما کافئین نخوردیم، مثلا امروز چه نخوردیم، ولی خب ما رفتیم 4 آبجو خوردیم یا تکیلا خوردیم، مشروب خوردیم، اونو چی میگی شما؟ میگم خب اونم به خاطر اینکه تحریم کنه، آبجو هم خودش حالت مدر داره. ما کسایی که گاهی، حالا من اینو نمیگم به کسایی که سنگ کلیه دارن برن 10 آبجو بگیرن بخورن، کسایی که سنگ کلیه دارن برای اینکه ادرارشون بیشتر بشه، ما معمولا بهشون میگفتیم آبجو بخورن. من یه مریض داشتم آلمانی، سنگ کلیه خیلی بزرگ توی مجرا ادرارش بود چندین سال قبل. من گفتم ببین این سنگ خیلی مشکل رد بشه، من همیشه امید میدم به مریض که این امکان داره که رد بشه، ولی این سنگش خیلی بزرگ بود، بود 8 میلی متر سنگ بود. من گفتم سنگای 5 میلی متر رو ما امکان داره که رد بشه راحت، نه 8 میلی متر. بعد از یک هفته دم سنگ و اوور توی گوشه گوهد و بفهم سنگ چیکار کردی؟ گفت که من آلمانی بود، گفت که من در روز بین 6 تا 10 تا کنه آبجو من خوردم تا این سنگ رو برای شما در آورد. من فکر میکنم که با خوردن آبجو مسئله زمان ما تموم میشه. انشاءالله به امید خدا در یه موقع دیگه من دنبال این برنامه رو حتما با تون صحبت خواهد کرد راجع به این مسئله. خیلی ممنون و متشکر از توجه شما.
16: منطقه ممنوعه. منطقه ممنوعه آمده اید. سیکرت منطقه ممنوعه.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.

0: ایلات مارکت.
1: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
2: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
5: هول ویت لواش، ماما لواش. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 13 آگست 2026 برابر با 22 اموردادِ 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. مخبر: راهبرد مجتبی خامنه ای در صورت عدم تحقق شروط ایران تهاجمی شدن جنگ است. هکست: می توانیم محاصره دریای ایران را تا زمانی نامشخص ادامه دهیم. فرمانده سندکام خواستار از سرگیری حملات به ایران شده است. جرد کوشنر برای پیشبرد طرح خلع سلاح حماس به اسرائیل سفر می کند. و اینک مشروع اخبار. محمد مخبر، مشاور و دستیار مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، می گوید اگر شرایط ایران تحقق نیابد، جنگ تهاجمی خواهد شد. او پنج شنبه 22 مرداد در پیامی در شبکه ایکس نوشت: راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون می کند. مخبر آمریکا را در محافظت از متحدانش در خلیج فارس ناتوان نامید و ادامه داد: پایدارترین راه نظم جدید در منطقه اجرای سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز مستقل از تضمین نظامی واشنگتن است. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود باز هم محاصره دریای ایران را موفق نامیده و گفته که این کشور کنترل تنگه هرمز را در دست دارد، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگویند کنترل این تنگه را جمهوری اسلامی به دست دارد. ابراهیم ذوالفقاری مدعی شده که کشتی‌ها بدون مجوز و نظارت ایران امکان عبور امن از این آبراه را ندارند و حسین طائب نیز گفته که تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، میگوید ارتش ایالات متحده می تواند محاصره بنادر ایران را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هکست روز پنجشنبه 22 مرداد در پاناما به خبرنگاران گفت: نیروی دریایی ایالات متحده می تواند چنین محاصره را تا زمانی نامشخص ادامه دهد. زیرا ما همانطور که تاکنون انجام داده ایم و خواهیم داد، ناوها را به طور چرخشی وارد و خارج می کنیم. او همچنین گزارش ها در مورد شرایط نامناسب ناو هواپیما برای USS ابراهام لینکلن را کاملا نادرست و تحریف شده خواند. وزیر دفاع آمریکا گفت: ما اطمینان حاصل می کنیم که هر ناو، خدمه و کاپیتانی در هر لحظه از هر آنچه که می توانیم برایشان فراهم کنیم برخوردار باشند. برخی مأموریت‌ها طولانی تر از بقیه هستند و من بیش از هر کسی برای آن ملوانان احترام و قدردانی قائل هستم. هکست ادامه داد: کاری که آنها در آن آب‌های آزاد، آن شرایط سخت و با توقف‌های کمتر در بنادر انجام می‌دهند، فوق‌العاده است. کانال 13 اسرائیل پنجشنبه 22 مرداد گزارش داد براد کوپر، فرمانده سندکام، در سفر اخیر خود به اسرائیل و در نشستی با ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و دیگر فرماندهان ارشد این کشور شرکت کرد. بر اساس این گزارش، او در این نشست خواستار از سرگیری جنگ با ایران و حمله دوباره به زیرساخت‌های این کشور شد. کوپر همچنین گفت در شرایط فعلی تهران مواضع خود را تغییر نخواهد داد. حمله به زیرساخت‌های ایران قواعد بازی را تغییر می‌دهد و آسیب زیادی به آنها وارد می‌کند. کانال 13 گزارش داد کوپر این دیدگاه را با دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز در میان گذاشته و این موضع به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، منتقل شده است. بر اساس این گزارش،
کوپر همچنین به فرماندهان ارتش اسرائیل گفت ممکن است چاره‌ای جز از سرگیری جنگ نداشته باشیم و برای حملات مشترک به شما نیاز خواهیم داشت. بنابراین گزارش، سنتکام برای مقابله با مین‌ها در تنگه هرمز از نیروی دریایی آمریکا درخواست کمک کرده است. وبسایت تایمز اسرائیل پنجشنبه 22 مرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هفته آینده به اسرائیل سفر می‌کند تا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را به موافقت با پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش، حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرد، اما نتانیاهو با بخش‌های از آن، از جمله خروج تدریجی ارتش اسرائیل از غزه، مخالفت کرده است. بر اساس این گزارش، کوشنر همچنین قصد دارد از اسرائیل بخواهد حملات به غزه را متوقف کند و به تعهدات بشر دوستانه خود در چارچوب آتش بس اکتبر 2025 عمل کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پنجشنبه 22 مرداد در شبکه ایکس اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکن استرایک را آغاز کرده است. سنتکام افزود این یگان با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای از سامانه‌های بدون سرنشین

وزیر جنگ آمریکا پنج شنبه در پاناما گفت ارتش آمریکا به جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر ایران حفظ شود. اسرائیل از ورود هزاران تن تجهیزات نظامی به این کشور خبر داد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هزاران تن تجهیزات نظامی از جمله خودروهای نیروهای زمینی با یک کشتی باری وارد این کشور شده است. این اقدام با هدف تقویت آمادگی عملیاتی و تداوم فعالیت‌های نیروهای زمینی تدارک دیده شده است. این وزارتخانه می‌گوید کار تخلیه بار این کشتی باری در بندر حیفا به پایان رسیده. این تجهیزات در ادامه به ارتش اسرائیل تحویل داده خواهد شد. طبق گزارش‌ها وزیر خارجه نروژ روز پنجشنبه 13 آگوست در گفتگو با شهباز شریف همتای پاکستانی خود در اسلام‌آباد در مورد اوضاع منطقه و در عین حال بر لزوم باز بودن مسیرهای دریانوردی تاکید کرده است. وزیر خارجه نروژ در یک نشست خبری مشترک همچنین جنگ آمریکا علیه ایران را نقض قوانین بین‌المللی خواند و گفت پاکستان با تسهیل مذاکرات میان این دو کشور در ماه اپریل که منجر به توافق صلح موقت شد به جهان خدمت کرده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی بر دریای خزر از پایین آمدن بی سابقه سطح آب آن خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا کنعانی روز پنجشنبه 22 مرداد در گفتگو با خبرنگاران گفت طی دو دهه گذشته دمای آب خزر حدود 1.5 درجه افزایش یافته و همین مسئله میزان تبخیر را بین 10 تا 15 درصد افزایش داده است. کنعانی ادامه داد بر اساس روندهای موجود تراز آب دریای خزر سالانه حدود 10 تا 20 سانتی متر کاهش پیدا می کند و در شرایط فعلی خزر در پایین ترین تراز آبی خود طی حدود 200 سال اخیر قرار گرفته است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس به بیانیه های کشورهای اروپایی و همچنین توییت همتای فرانسوی خود در مورد اعدام ها در ایران واکنش نشان داد. وزیر خارجه ایران در پیام خود نوشت کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره حقوق بشر و قوانین بین الملل دست بردارند. این یک ریاکاری آشکار و شرم‌آور است. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه عملکرد جمهوری اسلامی درباره اعدام‌ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته این سرکوب غیر انسانی و تحمل ناپذیر باید پایان یابد و مسئولان باید پاسخگو شوند. زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و مردم ایران باید بتوانند آزادانه در مورد آینده خود تصمیم بگیرند و به حقوق بنیادین آنها احترام گذاشته شود. ایالات متحده اظهارات اخیر اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مورد ماندن نیروهای این کشور در جنوب لبنان را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد حضور نظامی دائمی اسرائیل در این منطقه با تعهدهای قبلی این کشور و هدف رسیدن به صلح و امنیتی پایدار مغایرت دارد. کاتس در جریان بازدید از جنوب لبنان گفته بود که ارتش اسرائیل در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند. او افزوده بود که به ارتش دستور داده است برای حضور بلند مدت در این مناطق آماده شود و تاکید کرد اسرائیل از منطقه امنیتی جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. اجرای طرح عرضه بنزین با قیمت 87200 تومان در استان کرمان که از نخستین ساعات بامداد پنجشنبه آغاز شده بود، ساعتی پس از اجرا متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان بامداد پنجشنبه اعلام کرد در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی در استان صورت نخواهد گرفت. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شنبه هفته جاری با اذعان به تأثیر محاصره دریای آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کشورهای اروپایی را تهدید کرد در صورت تلاش برای فروش محموله‌های توقیف شده از کشتی‌های مرتبط با ناوگان سایه این کشور مقابله به مصر خواهد کرد. پوتین در جریان رز

آزمایش‌های دریایی روسیه در اقیانوس گفت این چیزی کمتر از دزدی دریایی و غارت نیست. اشاره او به برنامه‌های اروپا برای تشدید اقدامات علیه کشتی‌هایی است که مزنون به کمک به مسکو برای دور زدن تحریم‌های غرب هستند. پوتین افزود اگر این اقدامات وارد مرحله اجرا شود ما مجبور خواهیم شد به همان شیوه پاسخ دهیم. و در بازار سهام آمریکا رکورد شکنی شاخص S&P 500 در پی کاهش فشارهای تورمی. شاخص S&P 500 در معاملات امروز با افزایش 0.65% به سطح 7798 واحد رسید و یک حد نصاب تاریخی جدید را ثبت کرد. انتشار گزارش ملایم‌تر از حد انتظار شاخص قیمت تولید کننده PPI در ماه جولای، امیدها برای توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر را به شدت تقویت کرده است. در این راستا داو جونز 69 واحد، S&P 500 50 واحد و نزدک 214 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا 187,000 تومان، یورو 215,600 تومان، پوند انگلیس 249,700 تومان و دلار کانادا 134,200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 82,630,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19,075,000 تومان و هر قطعه سکه 189,500,000 تومان گزارش شد. و گزارش وضع هوا. آسمان امروز لس‌آنجلس ابری با حداکثر دمای 78 درجه فارنهایت گزارش شده است. پیش بینی می شود امشب در خنک‌ترین زمان به 67 درجه فارنهایت برسد. همچنین فردا نیمه ابری با حداکثر 83 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری امروز. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850.
11: KTWV HD3 Los Angeles.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
4: کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون. 818 2 بقیه یاش سپ.
0: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری. خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاوندی $5.99، بونلس چیکن برست پاوندی $2.99، بونلس ریبای پاوندی $12.99، گرام لام پاوندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

گوش کن، جاده صدا می زند از دور قدم های تو را. چشم تو زینت تاریکی نیست. پلک ها را بتکن، کفش ها بپا کن و بیا و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد و مزامیر شبندام تو را مثل یک قطعه آواز به خود جذب کند. پارساییست در آنجا که تو را خواهد گفت بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق

امشب باز صدای پای دلتنگی مرا روانه خیابان کرد، خیابانی با بوی خاک خیس از باران. نفس کشیدن در این هوا حالم را بهتر می کند، ذهن آشفتم آرام تر می شود. قدم زنان که می روم خاطراتم را مرور می کنم. درست است که روزهای خوبی داشتیم، اما باید با این روی زندگی هم دمساز شویم. می دانم زیر آسمان این شهر نفس می کشی و همین برای درمان دلتنگی هم کافی است. دلتنگی دیگر معنایی ندارد، چون می دانم تو هم در جایی دیگر، در حالی دیگر به فکر من

صبح با عطر تو بیدار شدن یعنی عشق، در تب بوسه گرفتار شدن یعنی عشق، دست در دست تو در دست در دست تو هر جای جهان چرخیدن، هر کجا تشنه دیدار شدن یعنی عشق.

خانه ای داشته باشم پر دوست، کنج هر دیوارش دوست هایم بنشینند آرام، گل بگو گل بشنو. هر کسی می خواهد وارد خانه پر عشق و سبایم گردد، یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند. شرط وارد گشتن شستشوی دل هاست، شرط آن داشتن یک دل بیرنگ و ریاست. بر درش برگ گلی می کوبم، روی آن با قلم سبز بهار می نویسم ای یار خانه ما اینجاست، تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست.

از من و قلبم بیا بیزار باش، اما بمان در کنارم، از سر اجبار باش اما بمان. وقت دلتنگی پناه شانه هایت می شوم، روبرویم سایه دیوار باش اما بمان.

دوست دارم ساعتی با چشم تو خلوت کنم، در کنارت جا بگیرم، با لبت صحبت کنم، محو رویت، روبرویت، دوست دارم ماه من، از دل بیتاب خود پیش دلت غیبت کنم، چون تو یک دل یار هم دل کی کجا پیدا شود. دوست دارم با دل یک رنگ تو بیعت کنم، قلب من هر لحظه با شوق تو نبضش میزند، بی حضور تو چرا با زندگی وصلت کنم. بوی اندوه مرا در چشم غمگینم ببین، از من ای آرام جان هرگز مخواه ترکت کنم.

عاشق که میشوی تمام جهان نشانه معشوقت را دارند. یک موسیقی زیبا مثل همین که شنیدید، یک فنجان قهوه تلخ و یک مکان خلوت و ساکت. به آسمان که نگاه میکنی، ستارگان را که میبینی، همه به تو امید میدهند. حتما که نباید هدهد خبری بیاورد، گاهی کلاغی هم از معشوقت پیام دارد. جهان عاشقی زیباست، آنقدر زیباست که آواره شدنش هم زیباست.

مردن در عاشقی هم زیباست. خوب بخوابید و عاشق بیدار شوید. بسیار بسیار زیبا. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز برنامه شهد و شکر. امیدوارم که تا این لحظه قشنگترین لحظات رو برای خودتون ساخته باشید. با برنامه شهد و شکر تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود و در سایت فیسبوک با نام ژالی بنشیان، خانم غزاله در اتاق فرمان و کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. خب یک تشکر ویژه‌ام داشته باشیم از دوستان خوب و عزیزمون در فیسبوک. دونه دونه فکر کنم امروز دیگه وقتشه که اسامیتون رو بخونم، یه لیستی تهیه بکنم که مبادا از قلم بیفته اسامی زیبای شما. و اینجوری که من روی کامنت ها رو دارم میخونم، شما برای خودتون یه گنگ تشکیل دادین، حالا بماند. دارم میبینم کلی هم برای همدیگه به قول معروف لاف میترکانید و بعد از زندگی های همدیگه هم کم و بیش خبر دارین و مطالب همدیگه رو. بعدم خلاصه که عرض کنم که خب خوبه، اتفاقا بعدم نیست یه گروه شهد و شکری را بندازین. واقعا میگم ما همتون برین با همدیگه مسافرت، یکی از اینجور کارها میتونید بکنید. خب از خبرهای روز دوستان خوب عزیز بگذارید که بی خبر بمانیم تا بخش بعدی. خلاصه بالاخره میرسیم به اون خبرها و در ضمن همطور که خدمتون گفتم این آهنگهایی هم که پخش میکنیم رو سعی میکنم در یوتیوب بعد از برنامه براتون بگذارم در همون پلیلیست شهد و شکر که شما دوستان خوب بتونید دسترسی بهشون داشته باشید. بریم و برگردیم و با شما خواهیم بود. این آهنگ ها رو امروز خانم غزاله دارن برامون انتخاب میکنه.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان، زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری، روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری. خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.

سری بزنیم به خبرهای روز. بله، سنتکام از تشکیل اولین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داد. ژله بنشیان با شماست. این یگان با نام نیروی ویژه فالکون استرایک ضربه شاهین از پهپادهای تهاجمی انتحاری و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی، دریایی و زیرسطحی دریایی استفاده خواهد کرد و نیروهایی از آمریکا و متحدانش در منطقه در آن مشارکت خواهند داشت. طبق اعلام سنتکام، رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای شریک در منطقه برای پیوستن به این یگان آغاز شده است و با پیوستن آنها فالکون استرایک توانایی‌های پهپادهای تهاجمی در خاورمیانه را در قالب یک ساختار چند ملیتی و چند حوزه‌ای گرده هم خواهد آورد. به گفته سنتکام، این یگان پیشتر از پهپادهای تهاجمی در عملیات نظامی علیه ایران و همچنین از شناورهای بدون سرنشین تهاجمی در حملات ماه جولای به تأسیسات بندری ایران استفاده کرده است. اما در پی انتشار گزارشی درباره شرایط نابسامان ناو هواپیمابر ابراهام لینکن و نامه چند سناتور دموکرات به پنتاگون برای پاسخگویی به این موضوع، وزیر دفاع آمریکا این گزارش‌ها را کاملاً گمراه کننده خواند. پیت هکست که مشغول دیداری از پاناماست در جمع خبرنگاران گفت: ما همواره اطمینان حاصل می‌کنیم که هر آنچه که هر یک از ناوها، کاپیتان ها و تک تک خدمه کشتی ها نیاز داشته باشند را بلافاصله در اختیارشان بگذاریم. مأموریت برخی از این افراد بیش از دیگران طول کشیده و من برایشان احترام ویژه‌ای قائلم. ناو هواپیمابر ابراهام لینکن از حدود 9 ماه پیش برای حمایت از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در خاورمیانه حضور داشته است. دو نشریه نظامی آمریکایی از کاهش روحیه یا افت روحیه بخشی از 5000 خدمه این ناو و حتی مواردی از اقدام به خودکشی گزارش دادند. و اما وزیر دفاع آمریکا در مورد محاصره دریای ایران چه گفت؟ امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که ارتش این کشور قادر است تا زمانی نامحدود به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دهد. پیت هکست گفت: نیروی دریایی آمریکا قادر است به طور نامحدود به محاصره دریایی ایران ادامه دهد، چون همانطور که تا الان کرده ایم می توانیم کشتی ها را عوض کرده و وارد و خارج کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. خوب است که بدانید محاصره دریایی بنادر ایران ترفندی بود که دولت دونالد ترامپ در واکنش به بستن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران به آن متوسل شد. ترفندی که به گفته عده‌ای از کارشناسان، چون راه صادرات نفت ایران را می‌بندد، می‌تواند در دراز مدت برای ایران بسیار هزینه‌زا باشد. از سوی دیگر، تنها 4 روز پس از یک حمله پهپادی به بندری در عربستان سعودی، خبرگزاری وابسته به حوثی‌های شیعه یمن امروز پنجشنبه از حمله دیگر به پالایشگاه آرامکوی مستقر در این بندر خبر داد. در حالی که هنوز منابع خبری سعودی در این باره اطلاع رسانی نکرده اند، خبرگزاری سبای یمن نوشته است که این پالایشگاه با 2 پهپاد هدف قرار گرفته است. بریم به سراغ تشکیل صف‌های طولانی برای خرید بنزین. در کجا؟ در شهرهای جنوبی ایران. همزمان با آغاز و پایان زود هنگام طرح عرضه بنزین با قیمت بیش از 87,000 تومان در استان کرمان، انتشار ویدیوهایی از تشکیل صف‌های طولانی در برابر پمپ‌های بنزین در گوشه و کنار ایران ادامه دارد. انتشار این ویدیوها از صف طولانی برای خرید بنزین به ویژه در شهرهای جنوبی ایران روز چهارشنبه آغاز شد، اما بعد از 24 ساعت بعد از آن هم همچنان ادامه دارد. و
اما حسین طائب رئیس تازه منصوب شده سازمان بسیج امروز پنجشنبه چه گفت؟ ادعا کرد که تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت جمهوری اسلامی است. از خبرهای خوب هم بگیم. حمیدرضا زارعی وزنه بردار ملی پوش ایران در دسته 95 کیلوگرم جوانان در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کسب طلا رکورد دنیا را شکست. اما نخست وزیر لبنان اسرائیل را به تخریب نظاممند مناطق جنوبی این کشور متهم کرد و آن را نقض حقوق بین الملل خواند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزیر دفاع اسرائیل گفت ارتش این کشور در حال تخریب همه خانه ها در منطقه است که اسرائیل آن را منطقه امنیتی می نامد. و اما معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل امروز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت یک هواپیمای ایرانی جمعه 12 تیر ماه بدون مجوز دولت یمن وارد صنعا شد. او گفت این پرواز قرار بود مقامات حوثی را برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای جابجا کند، اما نیروی سپاه پاسداران از جمله کارشناسان موشکی و پهپادی را به صنعا منتقل کرد. معاون نماینده آمریکا گفت حملات تأخیر حوثی‌ها بخشی از یک کارزار سازمان یافته برای حفظ نفوذ منطقه‌ای و مختل کردن مسیرهای حیاتی است. او حمله به بیش از 7 کشتی مرتبط با عربستان سعودی در دریای سرخ، زیرساخت‌های انرژی منطقه و حملات موشکی و پهپادی به مناطق تحت کنترل دولت یمن را نشانه همکاری حوثی‌ها با تهران دانست.

خب دوستان خوب عزیز، از گزارش های روزانه بخوام براتون بگم ایران و آمریکا ادعاهای متضادی دارن درباره کنترل تنگه هرمز. ایران یا بهتر بگم جمهوری اسلامی اعلام کرده که هیچ کشتی بدون اجازه تهران نمیتونه از تنگه هرمز عبور کنه، و از سوی دیگر دونالد ترامپ ولی قبلش ادعا کرده بود که نخیر، آمریکا کنترل کامل این آبراه راهبردی رو در اختیار داره. خب حالا لحن دو طرف هم نشون میده که هیچ کدوم فعلا آمادگی عقب نشینی یا مصالحه فوری رو ندارند. ادعاهای متضاد درباره کنترل این آبراه خطر محاسبه اشتباه و برخورد احتمالی میان کشتی‌های تجاری یا نیروهای دریایی دو طرف رو هم افزایش میده. از دیگر گزارش‌های روز، داده‌های کشتیرانی ادعای واشنگتن درباره افزایش صادرات نفت رو زیر سوال بردند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا میگوید که اکنون روزانه نزدیک به 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج میشه، اما اطلاعات شرکت ردیابی کشتی‌ها کپلر نشان می‌دهد که در هفته آغاز شده از 3 آگوست این میزان تا حدود 1.74 میلیون بشکه در روز بوده است. برآوردها از کل صادرات نفت خاورمیانه هم همچنان کمتر از سطح پیش از آغاز جنگ است. رویترز اومده 3 توضیح احتمالی داده برای این اختلاف آماری. گفته که ممکنه شرکت‌های ردیابی برخی محموله‌های مخفی رو شناسایی نکرده باشن. احتمال داره دولت آمریکا در محاسبه محموله‌ها دچار خطا شده باشه، یا ممکنه که آمار رسمی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته باشه. شواهد موجود هنوز مشخص نمی‌کنه که کدام احتمال درسته. ولی حالا چرا اهمیت داره این موضوع؟ میزان واقعی صادرات نفت بر قیمت جهانی نفت، پیشبینی تورم و همچنین ارزیابی موفقیت یا شکست سیاست آمریکا برای بازگرداندن امنیت کشتیرانی تأثیر میگذاره. احتمالاً اطلاعات واردات کشورهای آسیایی در هفته‌های آینده این اختلاف آماری رو روشن‌تر خواهد کرد. دیگه از اعدام معترضان در داخل ایران هم نگیم که یک سازمان حقوق بشری از محاکمه های گروهی و صدور چندین حکم اعدام برای معترضان خبر داده. خیلی جالبه، سالها میمدن راجب این اعدام های اون زمان اول انقلاب صحبت میکردن، اعدام های در دادگاه های 1 دقیقه‌ای. بعد وقتی که میخواستن مثلا خیلی روشن فکر باشن میمدن در موردش مثلا اوپن صحبت میکردن که این غلط بوده فلان. خیلی جالبه، بعد از 47 سال همچنان جمهوری اسلامی ماهیتش همون است که هست. بریم یک آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم بعد کار دارم.

0: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
4: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 999 29 15 844 MGM.net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM.net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.

0: بازگشتیم به استدیو. دوستان خوب عزیز، همچنان با شما هستیم. جلی بنشویان با شماست. چند تا نکته. یکی این که خبر مهمی که جا نماند از بخش خبریمون این هستش که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده که هزاران تن تجهیزات نظامی از جمله خودروهای نیروهای زمینی با یک کشتی باری وارد این کشور شدند و این اقدام با هدف تقویت آمادگی عملیاتی و تداوم فعالیت نیروهای نیروهای زمینی تدارک دیده شده. و از سوی دیگر خدمتتون عرض کنم که بله، از سوی دیگر در مورد محمد مخبر، مشاور و دستیار مشتبه خامنه ای میخوام براتون بگم که میگوید که اگر شرایط ایران تحقق نیابد جنگ تهاجمی خواهد شد. محمد مخبر امروز پنجشنبه در پیامی در شبکه اکس نوشته است که راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون می کند. و مخبر آمریکا را در محافظت از متحدانش در خلیج فارس ناتوان نامیده و ادامه داده که پایدارترین راه نظم جدید در منطقه اجرای سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز مستقل از تضمین نظامی واشنگتنه. این در حالیه که دونالد ترامپ در تازه ترین اظهارات خودش باز هم محاصره دریای ایران رو موفق نامیده، گفته این ما هستیم که کنترل تنگه هرمز رو در دست داریم. خب اینو تا اینجا داشته باشین. من یه چند تا موضوع میخوام براتون بگم. یکی آشفتگویی های این زاکانی هست از زنده بودن مجتبی خامنه ای. علیرضا زاکانی شهردار تهرانه و شما نمیدونین با چه آشفتگی این اومده و راجع به مجتبی خامنه ای صحبت کرده. اگه شما از حرفای این چیزی فهمیدین ما هم فهمیدیم. و جالبتر از همه اون قسمتیه که وقتی میخواد راجع به آسیب صحبت بکنه و یه صفت میخواد براش بگه، مثلا آسیب جدی، آسیب شدید، آسیب جزئی، حرفش رو میخوره و فقط آسیب رو اسمش رو میاره. بریم با هم بشنویم، برگردیم، بعد میخوام در مورد نقدی هم صحبت کنم که در رسانه‌های آمریکا یک مصاحبه‌ای داشت. خب صدا اینجا نداریم غزل جان، باز هم نداریم. خب این سیم که اینجا اوکی، پس بریم دوباره از اول. خب اجازه بدیم من اصلا بدون سیم این رو پخش کنم براتون.
1: اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خود، موشک خود توی طبقه ایشون،
2: موشک مستقیم
1: مستقیم خود که طبقه ایشون زدن که ایشون شهید کنن.
2: یعنی که از اهداف خود
1: اصلا خود ایشون بوده؟ بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون خانم مهداد عادل که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، کسی که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن من
3: استخونه که آسیب خود، موشک خود توی طبقه ایشون،
2: موشک مستقیم
3: خود تو طبقه ایشون زدن که ایشون شهید کنن.
2: یعنی که از اهداف خود
3: اصلا خود ایشون بوده؟ بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون خانم مهداد عادل که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره در اون طبقه بالا.
2: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشد؟
3: نه، تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن و الحمدلله الان،
2: ولی الان الحمدلله.
3: بله بله بله، یه آسیب در واقع خدمت شما عرض کنم که ولی خود یه موقعی الان شاید من چیزایی که شاید به ذهنم بیاد در واقع ولی اون کسانی که اونجا بودن و خدمت ایشون بودن و در واقع یکی نکات این بود که گفتن ما میخواستیم بخیه کنیم به ایشون سدیشن رو به گوشی هم میدادیم چیزیش میدادیم گفتن ایشون دائما دغدغه نماز داشت یعنی نمازم
2: همون شرایطی که
3: همون شرایط
2: جراحت
3: همون شرایط تو همون شرایط تو همون
2: شرایط نماز
3: بعد این دوست ما که بود توضیح میداد میگفتن تو همون شرایط مجروحیت چقدر این مهربون کمتان نیدو چقدر این مهربون بود چقدر این خوب بود چقدر ایشون توکل به خدا دقت مثلا
0: بله آشفته گویی هایشون رو شنیدین تو تمام دروغایی که داشت میگفت یه حرف راست زد و اونم اون فعل بود که داشت ازش استفاده میکرد بله و اما مصاحبه بی سابقه محمد رضا نقدی با شبکه آمریکایی PBS که در بخش خبری من و تو در موردش یک گزارشی نوشته و گفته است که سپاه چگونه برای بقا خودش را تغییر می دهد. مصاحبه اخیر و بی سابقه محمد رضا نقدی با شبکه PBS آمریکا را باید فراتر از حرفایی که درباره جنگ زد دید. یک فرمانده ارتش ارشد سپاه، آن هم سازمانی که دهه ها رسانه های آمریکایی را بخشی از عملیات دشمن تعریف کرده بود، ناگهان مقابل دوربین یک شبکه آمریکایی می نشیند و مستقیما با افکار عمومی آن کشور حرف می زند. در ادامه نوشته است که این مصاحبه نشانه مهم از انعطاف تاکتیکی سپاه برای بقای خود و رژیم جمهوری اسلامی است. در علوم سیاسی یکی از منابع بقای سازمان‌های قدرتمند سازگاری نهادی است. توانایی تغییر ابزار، زبان و حتی برخی تابوهای قدیمی بدون کنار گذاشتن هدف اصلی یا ایدئولوژی سازمانی. نقدی همان فرمانده است که میتواند سالها آمریکا را دشمن بداند و امروز ناگهان تصمیم بگیرد رسانه آمریکایی برایش تبدیل به ابزار انتقال پیام، تهدید و بازدارندگی شود. نقدی میگوید هرچه جنگ طولانی تر شود تجربه بیشتری به دست می آورند و طی 5 ماه آموختند چگونه با آمریکا بجنگند. این ویژگی سپاه در شرایطی که علی خامنه ای دیگر در رأس نظام نیست اهمیت بیشتری پیدا می کند. سازمانی مثل سپاه سایه سنگین دخالت های رهبر دوگم را بالای سر خود ندارد و این دینامیسم سازمانی بیشتری به سپاه می دهد. سپاه محیط جدید را می سنجد و کانال های تازه‌ای می سازد و تاکتیک هایش را با موازنه قدرت جدید تطبیق می دهد. خود نقدی در همین مصاحبه جنگ طولانی با آمریکا را فرصتی 5 ماهه برای یادگیری و تنظیم سازمانی در برابر آمریکا توصیف می کند. جمهوری اسلامی را مجموعی از آدم های احمق و متحجر تصور کردن خطای تحلیلی خطرناکی است. بسیاری از مدیران امنیتی و نظامی آن سیاست به معنای قبضه قدرت را حرفه‌ای و کاملا ابزاری می فهمند. تابو برایشان تا جایی ارزش دارد که مفید باشد و وقتی شرایط عوض شود همون تابو می تواند ظرف چند روز کنار گذاشته شود. بقای 47 ساله چنین نظامی بدون یادگیری، آزمون، شکست و تطبیق ممکن نبوده است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی بیش از هر چیز باید همین را از دشمن خود یاد بگیرد. سیاست عرصه وفاداری به روش‌های آشنا نیست. سیاست عرصه وفاداری به روش‌های آشنا نیست. نقدی حاضر است برای حفظ نظامش حتی رویه‌های مرسوم سپاه را تغییر دهد. نیرویی که می‌خواهد آن نظام را شکست دهد نیز باید بتواند سازمان، ائتلاف، پیام، ابزار و تاکتیک خود را با واقعیت روز تغییر دهد. در سیاست مثل طبیعت آن که سریع‌تر یاد می‌گیرد و خود را تطبیق می‌دهد معمولاً بیشتر دوام می‌آورد. برتری نظامی آمریکا پا بر جاست، اما ذخایر دفاعی، هزینه جنگ، انرژی گران و انتخابات میان دوره‌ای محاسبات ترامپ را محدود می‌کنند. کشورهای منطقه نیز میان قدرت بیشتر جمهوری اسلامی بر هرمز و جنگی ویرانگر گرفتارند. در این قسمتی از این گزارشی که براتون خوندم از بناتو در مورد علوم سیاسی صحبت کرده بود که یکی از منابع بقای سازمان‌های قدرتمند سازگاری نهادی هست و توانایی تغییر ابزار، زبان و حتی برخی تابوهای قدیمی. و خیلی جالب هست چون در همین زمینه من یک مقاله‌ای رو همین چند وقت پیش خوندم در مورد 4 خطای شناختی انسان که خود همین 4 خطای شناختی تبدیل میشه به 4 ابزار استبداد، تبدیل شده یعنی به 4 ابزار استبداد. بیش از 400 سال پیش فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی، حرفی زد که شاید امروز از زمان خودش هم مهمتر بود. او معتقد بود که مشکل انسان فقط این نیست که اطلاعات کافی نداره. مشکل بزرگتر این هستش که ذهن ما گاهی واقعیت رو اونطور که هست نمیبینه. و بعد اومد این خطاهای ذهنی رو بهشون گفت آیدلز، یعنی بت‌ها. چرا بت؟ چون بعضی باورها اونقدر در ذهن ما مقدس و تثبیت میشن که دیگه اونها رو زیر سوال نمیبریم. به جای اینکه ما افکارمون رو کنترل کنیم، افکارمون شروع میکنن به کنترل کردن ما. و بیکن اومد 4 تا از این بت‌ها رو، یعنی این بت‌های ذهن رو به 4 دسته تقسیم کرد. حالا ربطش رو به این موضوع هم میگم، به موضوع نقدی. یکی بت قبیله بود، Idols of Tribe. اولین خطا از چیزی میاد که تقریبا همه ما در اون مشترکیم، طبیعت انسان. یعنی ما دوست داریم دنیا قابل پیش بینی باشه، دنبال الگو میگردیم، حتی وقتی شاید الگویی وجود نداشته باشه اطلاعاتی رو که با باورهای قبلیمون هماهنگ هستن رو راحت‌تر میپذیریم و اون چیزی که مخالف اونهاست اون رو سخت‌تر باور میکنیم. مثلا اگر از قبل باور داشته باشیم که یه گروه سیاسی، اجتماعی یا قومی بده، هر خبر منفی درباره اون گروه برامون فوراً باورپذیر میشه. اما مثلا برای پذیرفتن خبری که یه تصویر متفاوتی ارائه میده مدارک بیشتری طلب میکنیم. توی روانشناسی ما بهش میگیم confirmation bias، میریم دنبال یه چیزی که همون نظریه قبلی ما رو تایید کنه. و بعد میگه که درست همینجاست که این خطای طبیعی انسان میتونه به ابزاری برای قدرت تبدیل بشه. یک حکومت استبدادی لازم نیست که هر روز دروغ کاملا تازه‌ای بسازه، کافیه که ترس‌ها و پیش‌داوری‌هایی رو که از قبل در جامعه وجود داره تقویت کنه. مثلا دشمن همه جا هست، اگر ما نباشیم کشور نابود می‌شود، آنهایی که با ما مخالفند علیه شما هستند. وقتی ترس جمعی فعال بشه آدم گاهی به جای پرسیدن آیا این حرف درست است میپرسه که آیا این حرف با چیزی که از قبل باور دارم جور در میاد یا نه. بوت دوم قاره، Idols of the Cave. هر کدوم از ما معتقد بود که در قار مخصوص خودمون زندگی میکنیم. تجربه های کودکیمون، خانوادمون، تحصیلاتمون، موفقیت هامون، شکست هامون، ترس هامون، زخم هامون و اینا همه لنزی میسازن که از پشت اون دنیا رو میبینیم. 2 نفر ممکنه دقیقاً یک اتفاق رو ببینن و 2 تا روایت کاملا متفاوت ازش داشته باشن. یکی در اعتراض خیابونی آشوب میبینه، اون یکی مقاومت میبینه. یکی وقتی میبینه یه نفر سکوت میکنه میگه رضایت داد، یکی میگه نه ترسید. و بیکن میگفت که انسان باید مراقب قار شخصی خودش باشه، چون ممکنه که چیزی رو که محصول تجربه شخصی اوست با حقیقت جهان اشتباه بگیره. بعد حکومت‌های اقتدارگرا میتونن از همین غارها استفاده کنن، مخصوصا از ترس‌ها و خاطرات جمعی. اگر جامعه جنگ، انقلاب، ناامنی یا فروپاشی رو تجربه کرده باشه، کافیه که مرتب بهش گفته بشه که انتخاب فقط بین ما و هرج و مرج، یا ما رو انتخاب کن یا هرج و مرج. و در چنین شرایطی حکومت دیگه فقط با استدلال سیاسی صحبت نمی‌کنه، با حافظه هیجانی مردم صحبت می‌کنه. سومیش Idols of the Marketplace، یعنی بت بازار. و میگفت که این برمیگرده به همون زبان که توی این مقاله خوندیم، توی همین ماجرای نقدی بهش اشاره شده بود. بیکن میگفت که یکی از بزرگترین سرچشمه های خطا زبانه. کلمات فقط واقعیت رو توصیف نمی کنن، گاهی واقعیت رو برای ما قاب بندی می کنن. فرض کنید به یه نفر بگیم معترض یا بگیم آشوبگر، رفتار ممکنه همون رفتار باشه، اما یک کلمه میتونه احساس ما رو نسبت به اون کاملا تغییر بده. سانسور مثلا میتونه تبدیل بشه به حفاظت از امنیت ملی. سرکوب میتونه تبدیل بشه به برقراری نظم. مخالف سیاسی میتونه تبدیل بشه به دشمن مردم. و اون وقت جالبه که میگه این همون جاییه که زبان از وسیله ارتباط به ابزار قدرت تبدیل میشه. اگه قدرت بتونه نام چیزها رو تعیین کنه، تا حدی میتونه تعیین کنه که مردم چگونه درباره اون چیزها فکر کنن. به همین دلیل یکی از اولین میدانهای نبرد توی حکومت‌های استبدادی همیشه میدان واژه‌ها و روایت هاست. الان شما ببینید نقدی الان دیگه اومدنش در رسانه آمریکایی به عنوان یک خیانت نیست. میگه که من دارم میرم که چیکار کنم، مثلا میتونه یک کلمه حماسی براش بسازه که من دارم اونجا حماسه میآفرینم، میرم اسلاممون رو میرم به اونها مثلا فرض کنید که انتقال میدم، یا هر چیزی، میتونه هر چیزی اونجا گفته بشه، کلام رو عوض میکنه. و بعد چهارمی هم که جالبه که میگه بت نمایشخانه، یعنی Idols of Theater، که میگه شاید خطرناکترین بت همین باشه، چون میگفت که بعضی نظام‌های فکری مثل نمایشی هستن که روی صحنه اجرا میشه. داستانی منسجم، شخصیت‌های مشخص، قهرمان و دشمن، گذشته‌ای تعریف شده و آینده‌ای وعده داده شده. اگر نمایش به اندازه کافی قانع کننده باشه، تماشاگر ممکنه فراموش کنه که اونچه که میبینه فقط یکی از روایت‌های ممکن از واقعیته. و در یک نظام ایدئولوژیک جهان ممکنه دائما به دو قسمت تبدیل بشه، ما اونها، خودی غیر خودی، وفادار خائن، حق باطل. و در نهایت میگه که وقتی این روایت سالها از مدرسه، رسانه، سخنرانی، کتاب، مراسم و تبلیغات تکرار بشه، دیگه فقط یک عقیده سیاسی نیست، تبدیل میشه به چارچوبی که فرد از طریق اون جهان رو میبینه. و این شاید بزرگترین پیروزی یک نظام استبدادی باشه، نه زمانی که مردم رو مجبور میکنه سکوت کنن، بلکه زمانی که موفق میشه که مرزهای فکر کردن اونها رو تعیین بکنه. به هر حال حرفش اینه که ذهن انسان مستعد خطاست، و اگر این خطاها رو ببینید و بشنوید و بشناسینش، هیچ حکومت استبدادی نمیتونه شما رو در استبداد خودش موتی نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
6: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
5: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
6: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
5: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
7: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: ایلات. ایلات مارکت.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف.

0: دکتر بابک کسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
1: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به استودیو و این شما و این آقای صفارزاده، حالتون چطوره؟ امروز برامون چی آوردین؟
2: به به، درود فراوان به سرکار خانم دکتر زاره بنشیان و خانم معتمدی کارگردان فنی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم باد. این هفته دوستان عزیزی که برنامه ما رو دنبال میکنن یا تازه به ما پیوستن، روزای پنجشنبه همین ساعت برنامه کوچیکی هست به نام تکنولوژی که من راجع به AI فقط دارم صحبت میکنم و اینا رو گروه بندی کرده بودم. گروه زبانی رو، مدل های گروه زبانی رو گفتم همه رو، مثل چت جی‌پی‌تی و غیره. بعد گروهی که ایمیجینگ، تصویر سازی رو، اونم که گفتم. از این هفته وارد گروه جدید میشم و اون گروهی هست که تکست تو ویدیو، که شما مطلبی رو می‌نویسید و میخوام برای اون مطلب ویدیو ساخته بشه. اول سورا تو که خیلی خیلی پرمصرف و مال اوپن ای آی، ولی از ماه اپریل دیگه اینا ساپورت نمی کنند و دیگه نمیشه مصرفش کرد. ولی گوگل جمینای مدلی داره به نام V-E-O و مدلش هم ورژن 3.1، این که از طریق همون جمینای بهش دسترسی میشه، لازم نیست که تو خودش رو تایپ بکنیم بریم تو خود جمینای که باشین، این درش مستطره و از دو سه طریق دیگه هم هستش. این یک پیشرفته خیلی قابل توجهی کرده با توجه به مدل‌های قبل از خودش. یکی از این پیشرفت‌هاش اینه که ویدئوهایی که میسازه خیلی خیلی پروفشناله. مثلا شما اگر که بگی که یه مادر بزرگی تو اتاق خوابش داره کتاب دعا میخونه، نشسته میخونه و اونو بنویسید، راستی گفتم راجبه بنویسید، یه چیزی من اینجا الان یاد آمد بگم راجبه پرامپت. ما در AI داریم پرامپت انجینیرینگ، یعنی اون فن شما وقتی که میخوای یک نفر حرف بزنه یا یه حرکتی بکنه، خب چجوری مثلا میخوای بگی بگو سلام حالت چطوره، اگر همین بنویسی بگه سلام حالت چطوره، این که ما اینطوری حرف میزنیم که باید تمام اون زیر و زبرها رو خیلی واضح بنویسی. اگه قراره بعد سلام یه مکس بکنه یه کاما بذارید، اگه قراره مکسش بیشتر باشه سه تا نقطه بذارید، و باید توضیحاتی که میخوام بدین، این خیلی فنه. ولی چیزی که مهمه اینه که دوستان عزیز، چون الان یه سوال آمدن در همین زمینه شد که اینو توضیح بدم، که گفتن تو ایران به ما میگن ما پرامپت مینویسیم اینا، خوب گوش کنید. خود این مدل ها مثلا همین VAO، مثلا من راجب همین این شعر کوچه من خیلی دوست دارم، گفتم من میخوام اینو ویدیو درست کنم، گفت خب باید صحنه به صحنه درست کنی، هر صحنه هم 8 ثانیه بیشتر نیست که بعد اینا به هم وصل کنی. بعد من گفتم مثلا صحنه اولش اینه، بعد اومد این خودش تمام اونا که من به حتی به فارسی نوشته بودم خیلی قشنگ اون پرامپت منو طوری درست کرد که وقتی که این مدل میخواد

0: کار کنه دقیقا مثل اون کار کنه. با اون دفعه هم گفتم که اینا نقاش نیستن، هنر هیچ چینا نیستن، اینا فقط همون که مینویسی مثلا یه بنا با معمار فرق میکنه، بنا اون نقشه رو بلند از طبق نقشه کار درست میکنه، به هیچ هم کار نداره. این مدل هوش مصنوعی یعنی اینن. اونی که پرامپتی که بهش نوشته میشه و ازش تقاضا میشه اون خیلی مهمه، و اون رو خیلی وقتا مثلا همین مدلی که دارم میگم برای خود من قشنگ، من فارسی نوشتم، به انگلیسی گفت این گونه این پرامپت رو اینطوری بده و من دادم برام، هم همون صحنه اولش رو خیلی زیبا به همون شکلی که اون پرامپت گفته بود در آورد. و این مسئله پرامپت خیلی مهمه که شما حداقل توضیحاتی که میدین اون احساس کنید که اون زیر و زبرا و میخواد مکس بکنه، کشیده میخواد باشه، اینجا آروم میشه، اینجا عصبانی میشه، تمام اینا رو توضیح بدید. خود این مدل اینا رو کامل ترش میکنه و پرامپت رو آماده میکنه برای استفاده. بعد این VO کار دیگرش اینه که مثلا مدل قبلی فقط هر صدا مثل سینمای بی صدا بود، این صدا رو هم میذاره، خود صدا رو هم میذاره و این صدا رو که میذاره با لپ سینکینگ هم درست میکنه. اصلا اگر داره حرف میزنه لبش با اون کلامی که از دهنش در میاد هماهنگی داره، ولی یادتون باشه صدا رو کلون نمیکنه، هماهنگ نمیکنه. اون یه مدلای دیگه است که داره میکنه اون کارو، توجه کردی؟ ولی این شما بگو مثلا حال یه چیزی هم که هست، مثلا نگم من میخواستم بهش بگم که من همین برنامه زوم که الان دارم با شما صحبت میکنم با خانم دکترم هستم، من یکی از عکسایشون رو توی وبسایت پیدا کردم و یه عکس خودم رو که توی زوم هستم اینم پیدا کردم. این دو تا عکس به عنوان رفرنس بهش دادم، گفتم که اینو مثلا چون باید جملهش هم 8 ثانیه بیشتر نباشه، یه مطلب رو مثلا ایشون از من سوال میکنه برای همون 8 ثانیه. البته اون عکسی که من پیش دارم چون واضح زیاد نبود ممکنه 100% شعر خوش نباشه، ولی عکس من هست. از خانم دکتر ازتون خواهش می‌کنم اگر که دارین همون 8 ثانیه بیشتر نیست اونو پلیش کنید که دوستان مقدار بشن و به شما هم توضیح بدین که چی می‌بینید.
1: حتما. یعنی این من هستم و شما، من توی استودیو هستم، شما رو توی زوم دارم و خب بریم ببینیم چه جوری.
2: آقای صفارزاده امروز میتونید برام صحبت کنید از مدل VO3 ویموستو 1
3: هوش مصنوعی؟
1: چه جالب، من این ورژن خودم بیشتر دوست دارم.
0: من نمیشترم
1: شما نشته، میگم چه جالب، میگم این ورژن خودم بیشتر دوست داشتم.
0: خب خدا شب که شکایت نکرده،
1: ببین میتونستم بهتر باشم. ببین
0: ولی میبینه عکس منو چقدر این همین که الان دارم باهاتون حرف میزنم درست کرده؟
1: بله شما رو خیلی شبیه درست کرده، ولی مال منو خیلی اغراق‌آمیز درست کرده، خیلی
0: خب بله.
1: زیادی
0: خب
1: خوشگل
0: خب نمیاد از این اغراق.
1: خب ناره من بدم نمیاد، خیلی خوب
0: دارش. من نگران بودم مثلا که شما اعتراض کنید.
1: نه ولی واقعا خیلی جالبه آقای صفارزاده، خیلی خوب. بعد شما مثلا راجع به این چه پرامپتی بهش دادین؟
0: ببینید همینطور که گفتم این چون 8 ثانیه همش هست، من اصلا بهش گفتم من مثلا فرض کنید برنامه 8 ثانیه میخوام اینو بگم و میخوام یه ویدیو هم درست کنم نمونه بفرستم برای چیز، و این من اینا رو گفتم میخوام اینو بگم و این خودش درست کرد این رو که چی درست کنه که مثلا چی کوتاه بود این که بگه، ولی پرامپای بزرگ رو خیلی بیشتر درست میکنن اینها. و اما صداشو من انشالله مدل هایی که مال صدا هستش که بگم مثلا Element Labs، این صدا رو واقعی هم شما رو هم خودم رو خواهم گذاشت و بیشترش میکنم به جای که 8 ثانیه 2 3 تا صحنه رو میگیرم که این بیشتر باشه. دوستان عزیز وقت من تموم شد، میذارم خانم دکتر بلافاصله برنامه دارن، هفته دیگر همین موقع من ادامه برنامه رو با شما در میون خواهم گذاشت. قدری برنامه رو بدونید، درود فراوان هر کجا دنیا که هستید، دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم باد.
1: مرسی. بعد از پیام ها قسمت 58 سینوهر رو خواهیم شنید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یه دلم خواست.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: مده
7: دردو مده چه ده مغزه
6: بابا، اینقدر آشغال نریز تو خودت، پدر بدر در آوردی.
7: میگه چیکار کنم؟ خیلی
6: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی.
7: بذار روده اجازه بگیرم. روده
6: جوان، روده
7: سفارش بدی با دیر میشه بیا.
6: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
8: جونم عزیزم،
6: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا.
8: هرچی قلب بگه. قلب جون از او جواره
9: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس‌آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
8: آخ گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
16: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
17: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 58.

0: زن سال خورده‌ای که آن روز برای گریستن آمد به نام مفنفر خوانده می شد و تا من صورت او را دیدم دانستم که مردها را دوست دارد. و مفنفر که از جزء دوم نام او پیدا بود که در گذشته زیبایی داشته، بعد از اینکه آمد شروع به گریه و شیون کرد. من رفتم و یک کوزه آشامیدنی آوردم و پیمانه‌ای به او دادم و گفتم مفنفر، این را بنوش چون برای تو مفید خواهد بود. وی نوشید و دیگر گریه نکرد و من برای اینکه از او حرف در بیاورم راجع به زیبایی گذشتهش صحبت کردم و پرسیدم آیا راست است که در بین زنهای فرعون سابق فقط تی ای برای او پسر زایید و دیگران همه دختر زاییدند؟ مفنفر با وحشت نظری به من انداخت و به من اشاره کرد سکوت نمایم و مثل اینکه می ترسید اگر من حرف بزنم مرده اظهارات من و جواب او را بشنود. من برای اینکه او را به حرف در بیاورم بیشتر راجع به زیبایی گذشتهش صحبت کردم و گفتم مفنفر، تو امروز هم زیبا هستی و چشمهای تو مانند دختران جوان است و اگر تو و یک دختر جوان مقابل مردی باشید، آن مرد از دختر جوان صرف نظر می کند و مایل می شود با تو تفریح کند. و زنها هر قدر پیر و زشت باشند این حرفها را باور می کنند ولو بدانند که گوینده برای تمسخر این حرف را می زند، زیرا در روح خود میل دارند که این حرفها را باور نمایند. به همین جهت مفنفر با من دوست شد و وقتی جنازه تی ای را برای مومیایی کردن به خانه مرگ بردند، زن پیر از من دعوت کرد به اتاق او بروم و نوشیدنی بنوشم و من چون میخواستم از وی اطلاعاتی کسب کنم دعوتش را پذیرفتم و به اتاقش رفتم و قدری از نوشیدنی وی نوشیدم و او را تشویق به نوشیدن نمودم که مست شود. وقتی مست شد خنده کنان گفت تی ای. تی ای در انتخاب مردها سلیقه ای عجیب داشت، زیرا از جوانهای مصری که همه زیبا و خوشندام و دارای پوست لطیف و گندمگون هستند و از بدنشان رایحه لذت بخش استشمام می شود متنفر بود و در عوض سیاهان قوی هیکل را برای تفریح انتخاب می کرد و می گفت از بوی تند بدن آنها و خشونتی که در موقع تفریح ابراز می کنند رضایت حاصل می نماید. هنگامی که زن پیر این حرف ها را می زد به من نزدیک شد و شانه ها و سینه ام را بویید، ولی من او را دور کردم و گفتم شنیدم که تی ای یک بافنده زبردست بود و سبد های قشنگ می بافت و آیا تو ندیدی که وی هنگام شب سبدهای مزبور را روی رود نیل رها کرده باشد؟ پیرزن گفت چون تی ای مرده و من از خطر او آسوده شده ام، می توانم به تو بگویم که در دوره حیات فرعون سابق سه پسر نوزاد به وسیله تی ای در سبد نهاده شدند و سبدها را روی نیل رها کردند و تی ای عقیده و یقین داشت که هر کس سبدهای مزبور را ببیند فکر می کند که نوزاد فرزند یکی از فقراست و چون والدین او نتوانستند که از اطفال خود نگاهداری نمایند، او را در سبد نهاده روی آب نیل رها کردند. در آن موقع که تی ای پسران نوزاد زنان فرعون را از آنها می رو بود و در سبد می نهاد و روی نیل رها می کرد، هنگامی بود که هنوز تی ای از خدایان بیم داشت و می ترسید که پسران نوزاد را به قتل برساند و دست به خون آنها بیالاید، ولی بعد از اینکه آمی طرز به کار بردن زهر را به تی ای آموخت، وی پسران نوزاد را که از زنان فرعون سابق در کاخ سلطنتی متولد می شدند به قتل می رسانید. لیکن هنگامی که دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون پسری زایید، هنوز تی ای رسم بکار بردن زهر را نیاموخته بود و لذا آن پسر را در سبدی نهاد و سبد را روی نیل رها کرد. گفتم مفنفر، تو چون میدانی که من مردی بی تجربه هستم این حرف را به من میزنی تا اینکه مرا دست بیاندازی، زیرا من شنیدم که دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون سابق پسر نزایید. زن پیر گفت: سینوهه، تو یک مرد بی تجربه نیستی، بلکه آزمایش های زیادی داری و چشم های تو گواهی میدهد که وقتی میگویی تجربه ندارم دروغ میگویی، و اگر تی ای زنده بود این حرف را به تو نمی زدم و این راز را افشا نمی کردم، ولی چون او مرده می توانم به تو بگویم یگانه کسی که نگذاشت دختر پادشاه میتانی مادر ولیعهد مصر شود تی ای بود. تو اطلاع داری که از قدیم رسم بوده که فراعنه مصر زنی از خانواده سلطنتی میتانی انتخاب می کردند، و چون خانواده سلطنتی مزبور علاقه داشتند که دختران خود را به سلاطین مصر بدهند، دخترها را هنگام کودکی از میتانی به مصر می‌فرستادند تا اینکه در دربار مصر بزرگ شوند و فرعون بتواند آنها را مطابق میل خود بار بیاورد و پس از اینکه بزرگ شدند زن فرعون شوند. در این دوره هم دختری خردسال از خانواده سلطنتی میتانی به مصر آمد و در کاخ سلطنتی اینجا سکونت کرد تا اینکه بعد از بزرگی زوجه آخناتون گردد، ولی بر تو پوشیده نیست که دختر مزبور مرد و ما دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون سابق به اسم تادوهپا وقتی به مصر آمد به قدری کوچک بود که با عروسک بازی میکرد تا اینکه بزرگ شد و اعضای بدن او رشد نمود و به سن 14 سالگی رسید. تی ای خیلی میکوشید که نگذارد فرعون سابق این دختر را مثل زنهای دیگر خواهر خود کند، ولی از عهده آن بر نیامد، زیرا یک مرد وقتی در جوار زنی زندگی میکند که اعضای بدن او به مرحله رشد رسیده، طوری تشنه تفریح کردن با وی می شود که هیچ کس نمی تواند او را از این آرزو منصرف نماید، و اگر آن مرد بداند که دختر مزبور زن اوست به طور حتم با او تفریح خواهد کرد. پس از اینکه تادوهپا زن واقعی فرعون گردید باردار شد، و آن وقت تی ای با تمام وسایل کوشید که دختر پادشاه میتانی را بادار به سخت جنین نماید، ولی از عهده بر نیامد. تی ای در مورد زنهای دیگر فرعون این کار را می کرد و آنها را وادار به سخت جنین می نمود، چون آن زنها که خانوادهی بزرگ نداشتند از تی ای می ترسیدند و از بیم وی دستور جادوگران سیاه پوست تی ای برای بچه انداختن را به کار می بستند، یا اینکه موافقت می نمودند که بعد از وضع حمل اگر نوزاد پسر است تی ای آن پسر را ببرد و دختری به جای آن بگذارد، یا شهادت بدهد که نوزاد فوت کرد. ولی دختر پادشاه میتانی زنی بود دارای اصل و نسب و خانواده‌ای بزرگ، و در اینجا یک عده از بزرگان که مقام و ثروت خود را وابسته به او می‌دانستند از وی حمایت می‌کردند و امیدواری داشتند که او پسری بزاید تا اینکه فرزندش ولیعهد مصر شود. در همان موقع که دختر پادشاه میتانی باردار شد تی ای هم باردار گردید، ولی من میدانم فرزند وی از فرعون نبود بلکه از پشت آمی به وجود آمد. تی ای که دانست آبستن شده مصمم گردید به هر ترتیب که امکان داشته باشد نوزاد دختر پادشاه میتانی را از بین ببرد. برای این منظور
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه یک ماه پیش.
5: باری کلا اشکان رفت داری.
3: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین منو امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
9: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
15: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
16: این 100 دلاری مال کیه؟
17: ببینم، واسه منه.
18: فکر کنم مال منه.
16: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
19: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
20: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
19: چند صد دلار؟
20: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
19: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
21: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

برای این منظور آمیر را که در شهر آفتاب زندگی می کرد به تبس آورد و تمام خدمه را به وسیله زر و سیم با تهدید مطیع خود نمود. هنگام وضع حمله شاهزاده خانم میتانی، تمام دوستان تی‌ای و خدمه طرفدار او به عنوان تسکین درد آن شاهزاده خانم اطراف زن را گرفتند و وقتی وی وضع حمل کرد پسری زایید و پس از اینکه به هوش آمد خواست فرزند خود را ببیند که یک دختر نوزاد مرده را به وی نشان دادند و گفتند که این فرزند توست، ولی من می دانم که فرزند آن شاهزاده خانم یک پسر بود و همان شب او را در سبدی گذاشتند و روی رود نیل رها کردند. گفتم معف نفر، تو از کجا مطلع شدی که تی ای بعد از اینکه پسر شاهزاده خانم میتانی به دنیا آمد او را در سبد نهاد و روی رود نیل انداخت؟ زن پیر گفت در آن شب من خود وارد آب نیل شدم و سبد را در جریان آب گذاشتم، زیرا تی ای چون باردار بود نمی توانست که وارد رودخانه شود و اگر سبد را نزدیک ساحل به آب می داد سبد در نیهای کنار ساحل گیر می کرد و دور نمی شد. این بود که به من گفت که وارد آب رودخانه شوم و سبد را در نقطه‌ای به آب بدهم که در جریان آب قرار بگیرد و دور شود. وقتی من این حرف را شنیدم طوری خشمگین شدم که برخواستم و نوشیدنی را بر زمین ریختم و آن را لگد مال کردم و مفنفر که خشم مرا دید دستم را گرفت و نشانید و گفت من این سرگذشت را برای کسی حکایت نکردم و چون از تو خوشم آمد آن را برای تو نقل نمودم و در بین همه خدمه کاخ سلطنتی تی ای فقط به من او فقط به من اعتماد داشت، زیرا از اسرار زندگی گذشته من مطلع بود و می دانست اگر من به او خیانت کنم می تواند مرا به هلاکت برساند و من دیدم سبدی که پسر نوزاد شاهزاده خانم میتانی را در آن گذاشتم از طرف تی ای بافته شده و وقتی آن طفل در سبد جا گرفت زنده بود. وقتی من سبد را رها کردم و آب آن را برد زیاد امیدوار نبودم که آن پسر زنده بماند و مرد یا زنی سبد را از نیل بگیرد و آن طفل را بزرگ کند، زیرا در رود تمساح فراوان است و تمساح‌ها این گونه کودکان را می‌بلعند یا طیور گوشتخوار اطفال را طعمه می‌کنند. شاهزاده خانم میتانی وقتی به هوش آمد و مشاهده نمود که یک دختر مرده را کنار او نهاده اند شیون کرد و گفت این دختر فرزند من نیست، زیرا نه رنگ پوست بدن او مثل رنگ بدن من است و نه سرش به سر من شباهت دارد. آن دختر درست می گفت، زیرا شاهزاده خانم میتانی خود رنگی روشن داشت و سرش کوچک و ظریف بود، در صورتی که طفل مزبور تیره رنگ می نمود. شاهزاده خانم شیون کنان گفت که تی ای و جادوگران سیاه پوست او فرزند مرا با وسایل جادوگری عوض کردند، ولی تی ای اظهار می کرد که این زن چون می بیند فرزندی مرده را به دنیا آورده دیوانه شده است. فرعون گفته تی ای را پذیرفت و از آن روز به بعد شاهزاده خانم میتانی بیمار و ضعیف شد و من بعید نمی دانم که تی ای به او زهر می خورانید، چون می ترسید مرتبه دیگر باردار شود و سپس بزاید، زیرا با اینکه خود باردار بود می اندیشید این بار هم مثل دفعه قبل دختری از او متولد گردد. شاهزاده خانم چون چند مرتبه با حال بیماری میخواست از کاخ سلطنتی فرار کند و برود و فرزندش را پیدا کند و به همین جهت همه قبول کردند که تی ای که میگوید او دیوانه شده درست فهمیده است و شاهزاده خانم مدتی بیدار بود تا اینکه زندگی را بدرود گفت. وقتی زن پیر حرف می زد من دستهای خود را می نگریستم و می دیدم که سفید است و پس از آنکه حرف زن تمام شد از وی پرسیدم آیا شاهزاده خانم می تانی سفید چهره بود؟ زن پیر گفت بلی. گفتم معف نفر، آیا تو می توانی به من بگویی این واقعه چه موقع اتفاق افتاد
و در چه وقت آن پسر را در سبد گذاشتند و به آب دادی؟ زن سال خورده جواب داد: آیا حیف نیست اینک که دو تن هستیم و می توانیم تفریح کنیم، وقت خود را با این صحبت ها بگذرانیم؟ گفتم: علاقه دارم که بدانم چه موقع آن پسر به دنیا آمد و شما آن را در سبد نهادید و به نیل سپردید. زن جواب داد: این واقعه در 22 سال سلطنت فرعون بزرگ در فصل پاییز، هنگامی که نیل طغیان کرده بود، به وقوع پیوست. و اگر بپرسی چگونه من از این موضوع مطلع هستم، میگویم از این جهت این واقعه را فراموش نمی کنم که آخناتون، فرعون کنونی و فرزند تیئی چندی بعد از آن قدم به جهان نهاد. پیرزن که آنقدر برای آرایش به صورت خود رنگ زده بود که یک طبقه زخیم رنگ روی صورت و لبهایش دیده می شد، به من نزدیک گردید. لبهای زشت خود را روی صورت من نهاد، ولی من طوری متفکر بودم که متوجه این حرکت نشدم. بعد پیرزن دست را حلقه گردن من کرد و صورتش را به صورتم مالید، ولی من همچنان در اندیشه بودم و راجع به خود فکر می کردم، چون اگر گفته های پیرزن صحت داشته باشد، من همان طفل هستم که از بطن شاهزاده خانم میتانی و از پشت فرعون بزرگ به جهان آمدم، یعنی از نسل خدایان هستم و خون سلطنتی در عروق من جاری است و برای سلطنت مصر بیش از آخناتون دارای صلاحیت هستم، زیرا هم پسر ارشد فرعون بزرگ هستم و هم به طور قطع فرزند او، در صورتی که آخناتون بعد از من متولد گردیده و به طوری که پیرزن میگوید فرزند آمی است نه فرزند فرعون، یا تردیدی در خصوص پدر او وجود دارد. آن وقت متوجه شدم چرا من از آغاز جوانی گوشه‌گیر بودم و همواره خود را تنها می دیدم، زیرا کسی که در عروق او خون پادشاهان وجود داشته باشد تنهاست، زیرا هیچ کس به قدر یک پادشاه تنها نیست. آنگاه دریافتم چرا هرگز زر و سیم در نظر من اهمیتی را که در نظر دیگران دارد نداشت، زیرا کسی که از نسل خدایان است و خون فرعون در عروقش جاری است، بلند همت می شود و به زر و سیم اهمیت نمی دهد. آنقدر آن پیرزن لبها و صورت خود را روی چهره من نهاد که من به تنگ آمدم و رشته فکرم پاره شد و به سوی او توجه کردم و برای اینکه دست از من بردارد به او نوشیدنی نوشانیدم که مست شود، ولی پیرزن مست نمی شد و اصرار داشت که من با او تفریح نمایم و عاقبت برای اینکه دست از من بردارد تریاک در نوشیدنی ریختم و به وی نوشانیدم تا خوابید. وقتی از کاخ تیئی خارج شدم، دیدم که خدمه کاخ مرا به یکدیگر نشان می‌دهند و می‌خندند و از این خنده خشمگین شدم، ولی حیرت نکردم، زیرا پیوسته افراد فرومایه و نادان که خود شکوه و جلوه‌ای ندارند از روی حسد بر مردان برجسته و باشکوه می‌خندند و تصور می‌نمایند که با این کار می‌توانند حقارت خود را جبران کنند. وقتی که به خانه رفتم، دیدم که مریت در منزل منتظر من است تا اینکه از وقایع مربوط به مرگ مادر فرعون مطلع شود. همین که قدم به داخل خانه نهادم، خدمتکارم موتی دست را روی دهان خود نهاد و مانند کسی که یک مرتبه از یک واقعه شگفت‌انگیز مبهوت شده باشد، با اشاره چشم مرا به مریت نشان داد. مریت هم بعد از اینکه مرا دید بسیار حیرت کرد و خدمتکار من به او گفت: آیا اکنون تصدیق می‌کنی وقتی به تو می‌گفتم تمام مردها شبیه به هم هستند و به هیچ مرد نمی‌توان اعتماد کرد، گفته من درست بود؟ گفتم: امروز یکی از روزهای کسالت‌آور و خسته کننده زندگی من بود و بعد از این روز احتیاج به استراحت دارم و لذا نمی‌توانم راجع به چیزهایی که موتی در خصوص مردها گفته است بحث کنم. یک مرتبه صورت مریت تیره گون شد و دوید و آینه نقره را آورد و به دستم داد و بانگ زد: سینوه.
من به تو نمیگویم که از تفریح با زنهای دیگر خودداری کنی، زیرا زنی که این توصیه را به مردی بکند احمق است، چون اگر مرد فرصت و وسیله داشته باشد که با یک زن جوان و زیبا تفریح نماید، محال است که خود را از این خوشی محروم کند. ولی طوری با زنهای دیگر تفریح کن که من مطلع نشوم و روحم مجروح نگردد. و تو که میگویی امروز یکی از روزهای خسته کننده ی عمر تو بود، نظری به صورت خود بینداز تا بدانی چگونه دروغ تو روی صورتت نقش بسته است. وقتی صورت خود را در آینه نقره دیدم، من نیز مثل زنها از مشاهده آنچه به نظرم می رسید مبهوت شدم، زیرا صورت من طوری رنگین شده بود که پنداری یک نقاش آن را رنگ کرده است. در طرف راست و چپ صورت و روی چانه و گردن، جای لبهای پیرزن افریت سرشت یعنی معف نفر به طور برجسته به رنگ ارغوانی تند دیده می شد. و چون آن زن صورت خود را به من مالیده بود، انگار که یک کارگر بنایی به وسیله گچ صورت مرا سفید و سرخ کرده است. خواستم آینه نقره را دور بیندازم، ولی مریت آینه را از دستم گرفت و مقابل صورتم نگاه داشت تا اینکه دلیل غیر قابل انکار بیوفایی خود را نسبت به او ببینم. وقتی صورت خود را شستم و پاک کردم، به مریت گفتم: میبینم که تو دچار یک اشتباه بزرگ شده ای، زیرا تصور میکنی که من با زن دیگر تفریح کردم و لذا توضیح میدهم که. مریت گفت:

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
17: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
16: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
18: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لمب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه فقط در هولسام چویس.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

سرائی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعه‌ای از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

در دوران پادشاهی گشتاسپ، پس از بازگشت پرشکوه بهمن فرزند اسفندیار به ایران که بنا به خواست اسفندیار دوران بالندگی نوجوانی و جوانی را تحت آموزش و پرورش رستم گذرانده است، حکیم فرزانه طوس داستان رستم و شغاد را این گونه آغاز می کند که پیری دانش پژوه، هنرمند و گویندهی با فر و شکوه که از نژاد به سام نریمان می رسد، بسیاری از داستانهای رستم را به یاد دارد. داستان رستم و شغاد این گونه آغاز می شود که زال در پرده پرستندهی دارد، رود نواز و نغمه پرداز، که پسری از او زاده می شود که در بالا و دیدار به سام نریمان می ماند. ستاره شناسان و دانایان از کابل و کشمیر، از آتش پرست و یزدان پرست ستاره او را می بینند تا آن کودک خوب چهر را بسنجند. با شگفتی از ستاره ها می خوانند که چون این کودک به دلیری و مردی برسد، نژاد سام نیرم را تباه می کند و از او روزگار بر همگان تلخ می شود. داستان از آن چه شنیده است غمگین می شود و به دادار کیهان پناه می برد. از او کام و آرام و خوبی می خواهد. نام کودک را شغاد می گذارند. کودک در کنار مادر دلارام و گوینده و یادگیر می شود و چون جوانی چون سرو بلند و سواری دلاور می گردد، او را نزد شاه کابل می فرستد. شاه کابل به دیدار شغاد شاد می شود و دختر خود را جفت او می گرداند و او را از گنج و خواسته بی نیاز می سازد.

در آن زمان پیمان زابل و کابل بدین گونه بود که کابلیان هر سال به زابل باج و ساو می دادن و شاه کابل می پنداشت چون شقاد خویشاوند رستم است، از آن پس از کابل باج و ساو نمی گیرن، اما به روال گذشته باج می گیرن. شقاد از کار رستم

شیر دلارام و گوینده و یادگیر. بر آن سال کودک برافراخت یال، بر شاه کابل فرستاد زال. جوان شد به بالای سرو بلند، سواری دلاور به گرز و کمند. سپهدار کابل بدو بنگرید، همی تاج و تخت کیان را سزید. به گیتی به دیدار او بود شاه، بدو داد دختر ز بهر نژاد. ز گنج بزرگ آنچه بود در خورش، فرستاد با نامور دخترش. همی داشتش چون یکی تازه سیب، که از اختر نبودی بروبر نهیب. بزرگان ایران و هندوستان، ز رستم زدندی همی داستان. چنان بود که هر سال یک چرم گاو، ز کابل همی خواستی باج و صاف. در اندیشه مهتر کابلی، چنان بود که از او رستم زابلی. نگیرد ز کار دژم نیز یاد، از آن پس که داماد او شد شغاد. چو هنگام باج آمد آن بستدند، همه کابلستان به هم بر زدند. دژم شد ز کار برادر شغاد، نکرد آن سخن پیش کس نیز یاد. چون این گفت با شاه کابل نهان، که من سیر گشتم ز کار جهان. برادر که او را ز من شرم نیست، مرا سوی او راه و آزرم نیست. چه مهتر برادر چه بیگانه، چه فرزان مردی چه دیوانه. بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی بدین کار نام آوریم. بگفتند و هر دو برابر شدند، به اندیشه از ماه برتر شدند.

کابل و شغال می اندیشند که شاه کابل بزمی بزرگ بیاراید با رود و رامشگران. در آن میان شاه کابل با سخنان سرد از روی نیرنگ شغال را بدنهاد و ناجوانمرد بخواند. آنگاه شغال به خاری به زابل رود، نزد رستم از سالار کابل گلمند شود و خشم رستم را برانگیزاند تا رستم برای کیفر دادن به شاه کابل به کابل بشتابد و آنان بتوانند با ترفند و حیله و نیرنگ او را از میان بردارند. بدین روی باید در نخچیرگاهی در بین راه چندین چاه بر اندازه رستم و رخش بکنند و در دیواری چاه تیغ و نیزه و خنجر بسیار کار گذارند. سر چاه را بپوشانند و از این راز با کسی سخن نگویند. بدین ترتیب مجلس بزم را می آرایند، بزرگان را می خوانند. شغال و شاه کابل در ظاهر بر یکدیگر خشم می گیرند و سخنان درشت می گویند. شغال خود را خشمگین و پرکینه نشان می دهد

0: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: مده
2: دردون بده چطه مرز
1: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در موردی
2: میگه چیکار کنه بخیر
1: کیدرینگ حاتمی میشه ام بیا سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: جوان روده
2: سفارش بدی با دیوی میشه بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
3: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
6: این صدای شماست
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل چون این خیلی مهمه
6: دکتر کامران یدیدی قوی ترین متخصص در تصالفات 818-999-99-99
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
9: دوستان عزیز خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227 877-829-9227
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه کوالیتی و مزهش حرف نداره
12: والبرسو
11: 100% شیر گوسفنده همه شونم ورزشکار
12: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه
12: والبرسو فابریک آن فرانس
13: شنونده عزیز اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید برای دفاع در پرونده‌های جنایی جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

شقاد به درگاه فرخ پدرش زال می رسد. زال از دیدار او خوشنود می شود، او را می نوازد و نزد رستم می برد. رستم شقاد را می ستاید، حال و روزگار او را جویا می شود. شقاد بنابر بداندیشی با فریب و نیرنگ دهان به بدگویی از شاه کابل می گشاید تا رستم را خشمگین سازد. رستم آشفته سر از آن چه شنیده است به شقاد می گوید شاه کابل را به کیفر می رسانم. پس از چند روز رستم مردانی شایسته ای از لشکریان بر می گزیند و برای رفتن به کابل آماده می شود. شقاد از آرایش لشکر و لشکرکشی رستم به کابل نگران می شود. می کوشد رستم را از نبرد با شاه کابل باز دارد. به او می گوید شاه کابل توان نبرد با تو را ندارد و می پندارم که همکنون پشیمان شده باشد و سخت جویای چاره جویی است. همکنون سران و خواهشگران بسیاری را برای پوزش خواهی از گناه خیش گرد آورده است. رستم سخنان شقاد را میپذیرد و میگوید بدین ترتیب با زواره و 100 جنگاور پیاده و سوار به کابل میرویم.

شاه کابل برای کندن چاه‌ها به سوی نخچیرگاه می روند. چاه‌ها را می کنند و سر آنها را با خاشاک پر می کنند. شغاد به شاه کابل آگاهی می دهد که رستم در راه کابل است و برای پوزش خواهی آماده باش. سپهدار کابل با زبانی چرب و نرم و دلی پر از کینه و زهرآلود پیشواز رستم می رود. از اسب فرود می آید، کلاه از سر بر می دارد، با زاری و شرمساری از رستم پوزش می خواهد. رستم پوزش او را می پذیرد و گناهش را می بخشد. سپس در جایی که سبزی زمینش دلارای است و چشمه و درخت دارد، با رود و رامشگران به بزم می نشیند. در نخچیرگاه زواره و نامداران در دشت پراکنده می شوند. رستم و رخش به نزدیکی چاه ها می رسند. رخش به بوی خاک نو پی می برد، از آن بیمناک می شود و از حرکت می ایستد. رستم به نرمی با تازیانه بر او می زند تا او را به حرکت وادارد. رخش می کوشد تا از چاه ها بگریزد، اما ناگزیر به خواست سوار خود تندر می دهد. دو پایش در چاه ساری فرو می رود و راه گریزی نمی یابد. رستم خود را از بن چاه با مردی و زور بالا می کشد. شغاد بداندیش را می بیند و به بدخواهی او پی می برد. سپهدار کابل نیز سر می رسد و با زبانی پرفریب از رستم می خواهد که پزشک برای درمان زخمهای او بیاورد. رستم به او می گوید ای بدگوهر دیوزاد، زمان من نیز چون جمشید و فریدون کیقباد به سر آمده. تو نیز دیر نمی پایی. فرامرز فرزند جهان بین من کین مرا از تو می ستاند. سپس شغاد را نکوهش می کند و از او می خواهد تیر و کمان او را بیاورد تا اگر شیری به دشت آید، این تیر و کمان سودمند شود و او به کام شیر نیفتد و هر زمان که زمانش سر برسد تن را به خاک بسپارد. شغاد تیر را در کمان می گذارد. از لحظات پایان زندگی رستم می خندد و با شادمانی کمان را نزد رستم می آورد. تهمتن با سختی کمان را از او می گیرد. او را هدف تیر قرار می دهد. شغاد بیمناک در پس درخت چنار کهنسالی که میانش تهیست اما شاخ و برگ فراوان دارد پنهان می شود. رستم در همان حال زخمی و خسته تیر را به سوی او رها می کند و شغاد و درخت را به هم می دوزد. شغاد از زخم رستم آه می کشد و کارش در دم به پایان می رسد. رستم یزدان را سپاس می دارد که به او نیرو و توان داد که بتواند کین خود را در دم از شغاد بستاند و حتی یک شب از آن نگذرد. جهان پهلوان ایران پس از ستایش یزدان چشم فرو می بندد و جان خستش از درد رها می شود. زواره هم با بقیه سواران در چاه های دیگر می افتند.

راه بود، زبهر زمان کندران چاه بود، همی رخش زان خاک میافت بود، تن خیش را کرد چون گرد گوی، همی جست و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نعنش همی کرد چاک، بزد گام رخش تکاور برا، چون این تا بیامد میان دو چاه. دل رستم از رخ شد پر ز خشم، زمانش خرد را بپوشید چشم، یکی تازیانه برآورد نرم، بزد نیک دل رخش را کرد گرم، دو پایش فرو شد به یک چاه سار، نبود جای آویزش و کارزار، بن چاه پر حربه و تیغ تیز، نبود جای مردی و راه گریز، بدرید پهلوی رخش سترگ، بر و پای آن پهلوان بزرگ، به مردی تن خیش را برکشید، دلیر از بن چاه بر سر کشید، چو با خستگی چشمها برگشاد، بدید آن بداندیش روی شقا، بدانست کان چاره و راه اوست، شغاد فریبنده بدخواه اوست، بدو گفت که این مرد بدبخت و شوم، ز کار تو ویران شد آباد بوم، پشیمانی آید تو را زین سخن، بپیچی از این بد نگردی کهن. همانگه سپهدار کابل زرا به دشت اندر آمد ز نخچیرگاه، گو پیلتن را چنان خسته دید، همان خستگی هاش نابسته دید، بدو گفت که ای نامدار سپاه، چه بودت بر این دشت نخچیرگاه، شوم زود چندی پزشک آورم، ز درد تو خونین سرشک آورم. تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که این مرد بدگوهر چارجو، سرآمد مرا روزگار پزشک، تو بر من مپالای خونین سرشک، فراوان نمانی سرایت زمان، کسی زنده بر نگذرد باسمان، نه من بیش دارم ز جمشید فر، که ببرید بیور میانش به ار، همه شهر یاران ایران بودن، بر از من درون نر شیران بودن، برفتند و ما دیرتر ماندیم، چو شیر جیان برگذر ماندیم، فرامرز پور جهان بین من، بیاید بخواهد ز تو کین من. بدو گفت رستم ز یزدان سپاس، که بودم همه ساله یزدان شناس، از آن پس که جانم رسیده به لب، بر این کین ما بر نبگذشت شب، مرا زور دادی که از مرگ پیش، از این بی وفا خواستم کین خیش. بگفتین و جانش برآمد ز تن، بر او زار و گریان شدن انجمن، زواره به چاهی دگر در بمرد، سواری نماند از بزرگان و خرد.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.

0: 44 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.

یک تن از نامداران از چاه و از دام مرگ می رهد و پیاده و سواره خود را به زابل می رساند و آگاهی می دهد که پیل ژیان با خاک جفت گشته و زواره و سپاهش هم همچنین. از زابلستان از شغاد بدخواه و شاه کابلستان خروش برمی آید. زال بر شغاد نفرین می فرستد که آن خسروانی درخت را از بن برکنده است. چون این روزگاری را کس به یاد ندارد که روباه شوم بدندیش شیری چون رستم را با فریب و نیرنگ به هلاکت برساند.

پس از آن فرامرز فرزند رستم را با سپاه به کابل می فرستد تا رستم را به زابل باز آورند. از کابل تا زابل قلقلستان است، زمانه پر از خروش می شود و هامون به جوش می آید. در باغ دخمه‌ای می سازند که دندانه هایش بلند تا به ابر می رسد. گو نیکبخت بران می آرامد و هر که او را می بیند می گوید ای نام دار، دیگر در بزم به یاد شاهان جام بر نمی گیری و در رزم گرد بر نمی انگیزی و با مردان مرد در نمی آویزی. دیگر چه کسی چون تو گنج و دینار بخشش می کند؟ کنون شاد باش در خرم بهشت که یزدان سرشت تو را با داد و راد مردی سرشته است.

درون دخمه‌ای ساختن، سرش را به ابر اندر افراختن، برابر نهادن زرین دو تخت، بران خواب و نیده گو نیک بخت. هر آن کس که بود از پرستندگان، از آزاد و از پاک دل بندگان، همی مشک با گل برا میختن، به پای گو پیلتن ریختن. همی هر کسی گفت که ای نام دار، چرا خواستی مشک و انبر نثار؟ نخواهی همی پادشاهی و بزم، نپوشی همی نیز خفتان رزم، نبخشی همی گنج و دینار نیز، همانا که شد پیش تو خار چیز. کنون شاد باشی به خرم بهشت، که یزدان از داد و مردی سرشت. در دخم بستند و گشتند باز، شد آن نامور شیر گردن فراز. چه جویی همی زین سرای سپنج، که از آغاز رنج است و فرجام رنج. بریزی به خاک ار همه زاهنی، اگر دین پرستی وراهر منی. تو تا زنده ای سوی نیکی گرای، مگر کام یابی به دیگر سرای.

حکیم فرزانه با پایان زندگی رستم، مانند هر پایانی در شاهنامه، به فلسفه مرگ و زندگی و فرمان طبیعت اشاره می کند. به جهان گذرا و ناپایدار بودن و بی ارزش بودن آن، و آنچه که بر جای مانده است، نام نیک رستم، منش و پهلوانی او، دلاوری ها، جانفشانی های او در راه ایران و مردمان این سرزمین است. استاد سخنور طوس مرگ رستم را نیز حماسه‌ای پهلوانی می داند. رستم به طور طبیعی یا در میدان نبرد نمی میرد. در نبرد با حریفی هماور جان نمی بازد، بلکه او را ناجوان مردانه با نیرنگ و فریب از میان بر می دارد. همانند بسیاری از نمونه های دیگر در روزگار که مردان بزرگ به دست افراد حقیر از بین می روند. زیرا نیروی برتر از آنها جز کردگار وجود ندارد که آنها را از بین ببرد. بدین روی جوان مردان را تنها با ناجوان مردی می توان از میان برداشت. روح پهلوان صلح دوست و مهر پرور است. تا ناگزیر نباشد تن به نبرد نمی دهد. از مردم کشی و نبرد می پریزد و دست دوستی و صلح را به گرمی می فشارد. بدین روی کینه توزی بی دلیل و فریب و نامردمی را باور ندارد.

پس از انجام آیین سوگواری فرامرز از گنج‌های پدر سپاه را بی نیاز می سازد. لشکری می آراید و روی به کابل می نهد. شاه کابل نیز سپاه پراکنده را گرد می آورد. هوا از انبوه پیلان و گرد سپاه گردآلود و کبود می شود تا بدانجا که شیران در بیشه راه گم می کند. فرامرز به سوی شاه کابل می رود. جنگجویان از هر دو سو به نبرد می پردازند. فرامرز برای کین خواهی به قلبگاه دشمن می تازد. آنان را تار و مار می کند. سپس شاه کابل را به نخچیرگاه می برد و در همان چاه ها با تیغ و نیزه می افکند و او را به کیفر کار ننگین خود می رساند. سپس مهتری برای سالاری کابل بر می گذیند. زال رودابه به بخشش و دهش می پردازند. مردم زابل و کابل در سوگ رستم نژندند. گشتاسپ نیز سرانجام از تاج و تخت دل می کند و پادشاهی را به بهمن پور اسفندیار می سپارد. از جاماسپ می خواهد همگی سر به فرمان او و راه نمای او باشند.

در پایان زندگی نامی گشتاسپ، استاد توس، معلم خردمند روزگار می سراید که چون مرگ برای شاه و درویش یکسان فرا می رسد، پس تا می توانی شادی کن، مهر بورز و از سخن خردمندان بشنو، زیرا تنها نیکویی رهایی بخش توست.

اگر بودن این است شادی چراست؟ شد از مرگ درویش با شاه راست. بخور هرچه برزی و بد را مکوش، به مرد خردمند بسپار گوش. گذر کرد همراه و ما ماندیم، ذکار گذشته بسی خواندیم. به منزل رسید آن که پوینده بود، رهی یافت آن کس که جوینده بود. نگیرد تو را دست جز نیکویی، گر از پیر دانا سخن بشنوی.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707، 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا روبرا شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیورلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما میتوانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه ای درمان کنید.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند.
11: نوش جان کنید.
12: هولوید لواش ماما لواش.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی موقع ها فکر میکنیم برای تغییر زندگی باید اتفاق بزرگی بیفته. منتظر یه روز خاص هستیم، یک فرصت تازه، یک معجزه. اما شاید بزرگترین معجزه همون صبحی باشه که چشم باز میکنیم، نه؟ و هنوز فرصت داریم یک انتخاب بهتر داشته باشیم. فرصت داریم بلند شیم، حرکت کنیم، بخندیم، یاد بگیریم، دوست داشته باشیم و کمی بیشتر مراقب خودمون باشیم. بدن ما که دشمنمون نیست. بدن خونه ایه که تمام عمر داریم توش زندگی میکنیم. اگر جایی درد گرفته، اگر خسته شده، اگر مثل گذشته همراهیمون نمیکنه، شاید به جای قهر کردن با اون وقتش رسیده که صداش رو بشنویم. سن عدد روی شناسنامه است، اما زندگی در طرز راه رفتن ماست، در طرز فکر کردن ماست، در امیدیه که هنوز داریم و در تصمیمیه که امروز میگیریم. هیچ کس نمیتونه زمان رو متوقف کنه، اما میشه تصمیم گرفت زمان چطوری از ما عبور کنه. پس تا وقتی نفس میکشیم هنوز میشه قوی تر شد، هنوز میشه چیزی تازه یاد گرفت، هنوز میشه دوباره شروع کرد. زندگی منتظر روزی نیست که همه چیز کامل بشه، زندگی همین امروزه. پس بلند شو، نفست رو عمیق تر بکش و یادت باشه قرار نیست فقط سالهای بیشتری به زندگی اضافه کنی، قرار زندگی بیشتری به سالهای زندگیمون اضافه کنیم.

0: بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، صبحتون بخیر و دلتون شاد. لادن همایون صفت هستم و همراه ماکان عزیز که در بخش فنی این برنامه من رو همراهی میکنه در خدمتون هستیم با برنامه دایره تندرستی. جایی که قرار نیست فقط درباره مریضی حرف بزنیم، قراره درباره زندگی سالمتر و قویتر و آگاهانه تر حرف بزنیم. امروز شنبه 11 آگست 2026 هست. هر جای دنیا که صدای من رو میشنوید، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. و اگرم امروز حالتون یه کمی خوب نیست، اشکال نداره، شاید تو آخر این برنامه بتونیم با هم یه چیز کوچیک پیدا کنیم که حال جسم و فکر و اینا رو همه رو با هم یه کمی بهتر کنه. من همیشه میگم تندرستی فقط این نیستش که جواب آزمایشمون خوب یا بد باشه یا بدنمون درد نکنه. تندرستی و سلامت یعنی بتونی حرکت کنی، فکر کنی، بخندی. امتحان کن همین الان، بخند بخوابی، مستقل باشی و از زندگی لذت ببری. دوستان، امروز هم کلی مطلب خوب براتون دارم. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که با هم بریم به سراغ خبرهای علمی پزشکی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

ارتباط احتمالی داروهای GLP-1 با کاهش خطر بیماری چشمی سالمندان. داروهای خانواده GLP-1 در سالهای اخیر بیشتر به خاطر درمان دیابت و کاهش وزن شناخته شدند. اما یک مطالعه مشاهده‌ای تازه احتمال داده است که مصرف این داروها ممکن است با کاهش خطر دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن نیز ارتباط داشته باشد. دژنراسیون ماکولا یا AMD یکی از علل مهم کاهش بینایی در سالمندان است. این بیماری بخش مرکزی شبکیه را درگیر می کند، بخشی که برای خواندن، تشخیص چهره‌ها، رانندگی و دیدن جزئیات ضروری است. در این تحقیق اطلاعات پزشکی بیش از 157,000 سالمند مبتلا به چاقی بررسی شد. بر اساس گزارش منتشر شده، افرادی که از داروهای GLP-1 استفاده کرده بودند در مقایسه با مصرف کنندگان برخی دیگر از داروهای کاهش وزن حدود 18% خطر کمتر برای ابتلا به دژنراسیون ماکولا داشتند. در بعضی از تحلیل‌ها که نوع بیماری مشخص نشده بود، این ارتباط به حدود 30% رسید. اما باید روی واژه ارتباط تأکید کنیم. این مطالعه مشاهده‌ای بوده است، بنابراین نمی‌تواند ثابت کند که خود دارو مستقیماً از چشم محافظت کرده است. ممکن است کاهش وزن، بهبود قند خون، کاهش التهاب، تغییر فشار خون یا تفاوت‌های دیگر میان بیماران در نتیجه نقش داشته باشند. همچنین داروهای GLP-1 بدون عارضه نیستند. تهوع، استفراغ، مشکلات گوارشی، کاهش اشتها و در برخی افراد از دست رفتن توده عضلانی از نگرانی‌های مهم هستند. کاهش وزن سریع بدون دریافت پروتئین کافی و بدون تمرینات مقاومتی، به خصوص در میانسالی و سالمندی، ممکن است فرد را سبکتر اما ضعیفتر کند. بنابراین هیچ کس نباید این داروها را صرفاً با هدف محافظت از چشم شروع کند. این یافته باید در مطالعات کنترل شده و دقیق تری بررسی شود. اما خبر از یک روند مهم در پزشکی حکایت دارد. دانشمندان دیگر داروهای کاهش وزن را فقط از زاویه عدد روی ترازو بررسی نمی کنند. اثر احتمالی آنها بر قلب، کلیه، مغز، التهاب، خواب و اکنون سلامت چشم نیز در حال مطالعه است. هدف کاهش وزن نباید تنها کوچکتر شدن بدن باشد، هدف باید ساختن بدنی سالمتر، قویتر و

حوادث را از چند ماه تا چند سال پیش از بروز آن تخمین بزنند. ALS یک بیماری پیش رونده عصبی است که نورون‌های حرکتی را درگیر می‌کند. همان سلول‌هایی که پیام حرکت را از مغز و نخاع به عضلات منتقل می‌کنند. با آسیب این سلول‌ها فرد ممکن است به تدریج در حرکت، صحبت کردن، بلع و تنفس با مشکل روبرو شود. در این تحقیق نمونه‌های خونی 137 نفر که به دلیل تغییرات ژنتیکی در معرض خطر بالای ALS قرار داشتند بررسی شد. 33 نفر از آنان در ادامه علائم ALS یا نوعی زوال پیشانی گیجگاهی را نشان دادند. پژوهشگران سطح بیش از 5000 پروتئین را مطالعه کردند و ابتدا 92 پروتئین را یافتند که پیش از بروز علائم الگوی متفاوتی داشتند. سپس با کمک روش‌های یادگیری ماشین، مجموعه شامل 19 پروتئین را انتخاب کردند که قدرت پیشبینی بیشتری داشت. بر اساس گزارش NIH، این مدل توانست زمان آغاز علائم را با میانگین خطایی در حدود 18 ماه برآورد کند. این یافته هنوز به معنای در دسترس بودن یک آزمایش عمومی برای همه مردم نیست. مطالعه بر گروه ویژه‌ای از افراد دارای خطر ژنتیکی انجام شده و پیش از استفاده گسترده باید در جمعیت‌های بزرگتر و متنوع‌تر تایید شود. اما اهمیت آن در زمان است. در بسیاری از بیماری‌های عصبی وقتی ضعف حرکتی آشکار می‌شود، بخشی از آسیب عصبی از قبل اتفاق افتاده است. اگر پزشکان بتوانند دوره پیش از بروز علائم را دقیق‌تر شناسایی کنند، شاید در آینده بتوان درمان آزمایشی را زمانی آغاز کرد که هنوز فرصت بیشتری برای محافظت از نورون‌های حرکتی وجود دارد. در توانبخشی نیز زمان یکی از مهمترین عوامل است. هرچه ارزیابی، مداخله و برنامه‌ریزی زودتر آغاز شود، فرصت بیشتری برای حفظ حرکت، تنفس، عملکرد روزمره و استقلال بیمار وجود خواهد داشت. علم هنوز درمان قطعی ALS را پیدا نکرده است، اما توانایی دیدن بیماری پیش از آنکه با تمام قدرت خود را نشان دهد، می‌تواند قدم مهمی در مسیر پیشگیری و درمان زود هنگام باشد. جهت دسترسی به اطلاعات کامل این گزارش به National Institute of Health مراجعه کنید.

پروتئین کمتر برای طول عمر بیشتر. پاسخی که برای همه یکسان نیست. یک مرور علمی تازه که صدها پژوهش را بررسی کرده این احتمال را مطرح کرده است که در برخی افراد کم تحرک کاهش مصرف پروتئین یا محدود کردن بعضی اسیدهای آمینه ممکن است مسیرهای زیستی مرتبط با پیری، التهاب و سوخت و ساز را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس گزارش منتشر شده پژوهشگران بیش از 350 مطالعه را مرور کردند. تمرکز آنان بر این بوده که آیا کاهش بعضی اسیدهای آمینه از جمله متیونین، ایزولوسین و والین میتواند هورمون متابولیکی FGF21 را افزایش دهد و به بهبود حساسیت به انسولین، کاهش التهاب یا فعال شدن مسیرهای نگهداری سلولی کمک کند. اما اینجا یک خطر بزرگ وجود دارد. تبدیل یک بحث پیچیده علمی به یک تیتر ساده و گمراه کننده، اینکه پروتئین کمتر مساوی عمر بیشتر است. چون این نتیجه‌ای برای همه صحیح نیست. بخش بزرگی از شواهد مربوط به طول عمر از مطالعات حیوانی یا بررسی‌های غیر مستقیم به دست آمده است. ما هنوز نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم محدود کردن پروتئین در انسان عمر را طولانی می‌کند. از سوی دیگر سالمندان برای مقابله با سارکوپنی یعنی کاهش تدریجی عضله معمولاً به پروتئین کافی و تمرین مقاومتی نیاز دارند. زنان در دوران یائسگی، افراد در حال بهبود پس از جراحی یا آسیب، ورزشکاران و کسانی که با داروهای کاهش وزن اشتهایشان کم شده است نیز ممکن است در صورت کاهش بی‌حساب پروتئین عضله، قدرت و توان عملکردی

0: را از دست بدهند. عضله فقط برای ظاهر بدن نیست. عضله به کنترل قند خون، حفاظت از مفاصل، تعادل، جلوگیری از افتادن و حفظ استقلال کمک میکند. بنابراین سوال درست این نیست که پروتئین خوب است یا بد. سوال درست این است: چه مقدار پروتئین از چه منابعی برای چه فردی با چه سن، میزان فعالیت، وضعیت کلیه و هدف درمانی مناسب است؟ علم طول عمر به سوی توصیه های شخصی شده حرکت می کند. نسخه یک جوان کم تحرک، یک زن یائسه، یک ورزشکار و یک سالمند 80 ساله نمی تواند یکسان باشد. پس لطفاً با دیدن یک تیتر پروتئین رژیم خود را ناگهان حذف نکنید. در سلامت افراط و تفریط معمولاً دو سوی یک اشتباهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.
1: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: Retirement Planning،
4: سرمایه گذاری،
5: Investment،
4: مالیات بر ارث،
5: Estate Tax،
4: پس انداز تحصیلی،
5: College Saving،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: Tax Planning،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: Transfer of Wealth to Next Generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: همیهنان عزیزم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم. کپتان برنامه همچنان ماکان عزیز هست. ماکان جان خسته نباشید. دوستان، در ادامه برنامه امروز میخوام درباره یکی از جذاب ترین و در عین حال پر ابهام ترین حوزه های علمی پزشکی مدرن صحبت کنم. پزشکی بازساختی یا regenerative medicine. شاید شما هم این واژه رو زیاد شنیده باشید. سلول بنیادی یا stem cell، PRP، سلول های بند ناف، مغز استخوان، اکزوسوم، بازسازی غضروف، جوانسازی پوست یا درمان آسیب های مفصلی. برخی افراد از نتایج بسیار خوبی صحبت میکنن و بعضی دیگه میگن اینا فقط تبلیغاتن. واقعیت میان این دو قرار داره. پزشکی بازساختی دوستان یک حوزه واقعی بسیار مهم و روبه رشد در علم پزشکیه و این رو ما نمیتونیم منکرش بشیم، اما همه محصولاتی که به نام سلول بنیادی فروخته میشه یکسان نیستن و همه کاربردهایی که برای اونها تبلیغ میشه هم اونها هم پشتوانه علمی یا تایید قانونی نداره. هدف من امروز این نیست که شما رو هیجان زده کنم یا ناامیدتون کنم. میخوام از تجربه حداقل 10-12 ساله‌ای که خودم از نزدیک با این موضوع آشنا هستم براتون بگم و چیزهایی که تا الان خوندم. من بسیار بهش علاقه‌مند شدم و روز به روز دارم بیشتر نسبت بهش مطالعه میکنم، از نزدیک مطالعه میکنم و خودم تجربه کردم. اعضای سانکچوری من، اعضای اون مرکز تندرستی من امتحان کردن به طرق مختلف و نتیجه هاش رو دیدم. برای همین نمیخوام ناامید بشید، نمیخوام خیلی هیجان زده بشید. هدف اینه که بتونیم میان علم واقعی، درمان امیدوار کننده و وعده اقرار آمیز تفاوت بگذاریم. همین، و نذاریم کسی سرمون کلا بذاره. اصلا پزشکی بازساختی یعنی چی؟ بذارید از اینجا شروع کنیم. موافقید؟ ببینید، پزشکی بازساختی تلاش میکنه به بدن کمک کنه بافت آسیب دیده رو ترمیم کنه، التهاب رو کاهش بده، عمل کرد رو بهتر کنه یا در آینده سلول ها و بافت های از دست رفته رو جایگزین کنه. خود من قبل از این که بخوام در مسابقات هاپکی دو قهرمانی جهان شرکت بکنم، هیپم رو، لگن سمت راستم رو به طور جدی آسیب زده بودم و واقعا همین گفتن یعنی واقعا تو میتونی بری مسابقه بدی. ولی از 2 ماه قبلش من شروع کردم یه سری کارهایی رو انجام دادم و همراه با چیگان، تمرینات چیگان، الان که در خدمتتون دارم صحبت میکنم، خب واقعا دردش رفته ولی روی قسمت های دیگه هم کار نکرده. یک کسی مثل من که علاقه منده به این ورزش های عجیب و غریب و دائم داره خودش رو آسیب میزنه، خب من بسیار علاقه مندم که ببینم که به چه شکل میتونم خودم رو زودتر ترمیم کنم که برگردم سر برنامه های تمرینی. این حوزه شامل روش های مختلفیه. الان براتون میگم. خواهش میکنم اگر هم همه رو یاد نگرفتید، بازپخش برنامه و یا برید آرکایو رو توی قسمت پادکست ها و دوباره برنامه رو گوش کنید، هر چند دفعه که لازمه گوش کنید. این حوزه چند تا بخش مختلف داره، روش های مختلف شاید بگم بهتره. یکیش سلول های بنیادیه، پلاسمای غنی از پلاکته که همون PRP بهش میگن که از خون خود شخص گرفته میشه، فراورده های مغز استخوانه که برای بعضی از بیماری های خونی هم حتی ازش استفاده میشه، برخی فراورده های بافت چربی هست، خون بند ناف بچه هست، نوزادی که جنینی که به دنیا میاد، مهندسی بافت، ژن درمانی و در فضای پژوهشی سلول های پرتوان القایی یا IPS بهش میگن. اما این روش ها اصلا شبیه هم نیستن و نباید همه اونها رو با هم مثلا بگیم یه عبارت کلی استم سل بخوایم معرفیش کنیم این غلطه. سلول بنیادی چیه؟ ببینید سلول بنیادی دو تا ویژگی اصلی داره. پس اونایی که قبلا بهتون گفتم اونا پزشکی بازساختی بود. نیایید بگید الان استم سل همین پزشکی بازساختی، نه، پزشکی بازساختی سلول بنیادی توشه. تو پزشکی بازساختی ما از PRP استفاده میکنیم، از فرآورده های مغز استخوان استفاده میکنیم، از برخی فرآورده های بافت چربی، از خون بند ناف، مهندسی بافت، ژن درمانی و IPS. اینا پزشکی بازساختی بهش میگن. حالا الان یکی از اون روش هایی که توی پزشکی بازساختی استفاده میشه استم سل، یا همون سلول بنیادی. دو تا ویژگی داره. اول این که میتونه خودش رو تکثیر کنه، زیاد بشه. دوم این که بسته به نوع سلول میتونه به یک یا چند نوع سلول تخصصی تبدیل بشه. مثلا سلول های بنیادی خون که خون سازن میتونن سلول های مختلف خون و سیستم ایمنی رو ایجاد کنند. برخی سلول های بنیادی موجود در بافت ها در نگهداری و ترمیم همون بافت نقش دارن. اما یه نکته خیلی مهم هم وجود داره. هر سلول بنیادی نمیتونه هر قسمت بدن رو بسازه. این تصور که یه وایل سلول بنیادی رو میشه به هر جایی تزریق کرد و اون سلول خودش میفهمه باید غضروف، عصب، پوست، قلب یا کلیه بسازه، توضیح علمی دقیقی در حال حاضر وجود نداره. اصلا توضیح علمی دقیقی نیست. نوع سلول، منبع اون، روش آماده سازیش، محل تزریق، تعداد سلول ها، شرایط بیمار و شواهد مربوط به همون بیماری، همگی اونها اهمیت دارن. NIH سلول های بنیادی رو به گروه های مانند سلول های جنینی، سلول های بالغ یا بافتی و سلول های پرتوان القایی تقسیم میکنه. حالا بریم ببینیم این سلول های بنیادی از کجا میان؟ یا استم سل از کجاها میاد؟ جالبه. اولیش از مغز استخوان. یکی از شناخته ترین منابع مغز استخوان هست. مغز استخوان حاوی سلولهای بنیادی خونسازه که سالهاست در پیوند مغز استخوان و درمان برخی سرطانهای خون، بیماریهای خونی و اختلاف سیستم ایمنی استفاده میشه. یکی از کاربردهای واقعی و تثبیت شده سلول درمانی در پزشکی هستش. در بعضی روش‌های ارتوپدی هم از آسپیراسیون مغز استخوان و فراورده‌ای به نام BMAC استفاده میشه، اما ماده ترکیبی از سلول‌ها، پلاکت‌ها و عوامل زیستی موجود در مغز استخوان هستند. اما باید هم بدونیم که BMAC یک وایل خاص و پر از میلیون ها سلول معجزه‌گر عزیزان من نیست. تعداد سلول های بنیادی واقعی موجود در اون محدوده و شواهد اثر بخشی اون برای مشکلات مفصلی هنوز در حال تکمیله. این رو من یک جلسه ای که داشتم با چند تا پزشکان بسیار با تجربه که از آلمان و اسپانیا و یکیشون هم در مکزیک بود، یک میتینگی بود که در مورد این صحبت میکردن، از اونا پرسیدم که جوابشون این بود و سورسش هم برام فرستادن که من توی برنامه تونستم ترجمه کنم در اختیارتون قرار بدم. آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا میگه شواهد قوی و قطعی برای بسیاری از تزریق‌های موسوم به سلول بنیادی در ارتوپدی هنوز وجود نداره و ممکنه اثر احتمالی اونها بیشتر از طریق پیام رسانی زیستی و تغییر محیط التهابی باشه، نه اینکه سلول‌ها مستقیما غضروف تازه و کامل بسازن. این رو من یک جای معتبر براتون دارم میگم، فکر می‌کنم orthoinfo.com اگر که برید میتونید بهش دسترسی داشته باشید، ولی میگم فعلا در حال اینه که من از یکی از این جراحا پرسیدم، اتفاقا تو برنامه قبل هم فکر کنم گفتم که آیا هیچ خطری داره؟ گفتن نه، اگر که جای معتبر و شخص معتبر و کسی که این کاره باشه این کار رو انجام بده هیچ خطری نداره، فقط ممکنه که کار نکنه. ولی خب خیلی ها متاسفانه میرن و ریسک میکنن، جاهای درستی نمیرن و اونجاها هستش که خدای نکرده کارهای اینفکشن و اینا هم به وجود میاد. در غیر این صورت خطر دیگه ای نداره. خب دومین سلول بنیادی از بافت چربیه. بافت چربی حاوی انواعی از سلولهای پشتیبان و سلولهای پیشساز هست. در برخی روشها از چربی خود فرد نمونه میگیرن و بعد اونو آمادش میکنن، فرآورده اون رو برای کاربردهای خاص استفاده میکنن. اما میزان دستکاری سلولها و نحوه استفاده از اونها از نظر قانونی و علمی اهمیت زیادی داره. اگر سلولها به شدت پردازش بشن یا برای عملکردی کاملا متفاوت از عملکرد طبیعی بافت استفاده بشه، ممکنه محصول از نظر FDA یک دارو یا محصول بیولوژیک تلقی بشه و به تایید و کارآزمایی رسمی نیاز داشته باشه. عبارت از بدن خودتون گرفته شده پس 100% بی خطره پس درست نیست. حتی فراورده های گرفته شده از بدن خود فرد نیز ممکنه خطر عفونت، آلودگی، واکنش التهابی، آسیب بافتی یا عوارض مربوط به نحوه برداشت و تزریق داشته باشه. بریم به سراغ سومیش، خون و بافت بند ناف جنین. بند ناف پس از تولد نوزاد میتونه منبع مهمی از سلول ها باشه. خون بند ناف غنی از سلول های بنیادی خون سازه و در درمان برخی بیماری های خون، سرطان های خونی و اختلالات ایمنی مورد استفاده قرار میگیره. این همین الان هم قرار میگیره. این کاربرد با تزریق فراورده های بند ناف به زانو، کمر، صورت یا رگ برای جوانسازی عمومی کاملا متفاوته. همینطور ماده ژل مانندی به نام وارتون، اگر اشتباه نکنم وارتون جلی، در بافت بند ناف وجود داره که در زمینه سلول های مزانشیمی و پیام رسان های زیستی مورد مطالعه قرار گرفته. اما بسیاری از محصولاتی که در کلینیک ها با عنوان سلول بند ناف یا وارتون جلی برای آرتروز، درد، ضد پیری یا بیماری های عصبی عرضه میشه، در حال حاضر تاییدیه FDA رو ندارن. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA همین امسال سال 2026 علیه شرکت هایی که فراورده های بند ناف و اکسسوم رو برای کاربرد های تایید نشده بازاریابی میکردن بهشون اخطار داده. پس بند ناف، منبع بند ناف به تنهایی به معنای تایید شده زنده، پرسلول یا مؤثر بودن یک محصول نیست. باید دقیقا مشخص بشه که داخل وایل، اون شیشهی که توش استمسیل هست، چیه؟ آیا سلول زنده داره؟ تعداد و هویت سلول ها چطوری داره بررسی میشه؟ در چه آزمایشگاهی تولید شده؟ برای چه کاربردی مجوز داره؟ و چه مطالعه ای از همون محصول پشتیبانی میکنه؟ سلول های بنیادی جنینی اونا چی هن؟ سلول های بنیادی جنینی از مراحل بسیار ابتدایی جنین به دست میاد و توانایی تبدیل شدن به تقریبا همه انواع سلول های بدن رو دارن. به این سلول ها پرتوان میگن. ظرفیت علمی اونها بسیار زیاده، اما خطر رشد کنترل نشده، تشکیل توده، مسائل ایمنی و ملاحظات اخلاقی باعث میشه استفاده درمانی از اون رو بسیار تخصصی، محدود و تحت نظارت دقیق قرار بده. که در کشور آمریکا، از اونجایی که من سفر زیاد میکنم و توی سمینارهای مختلف شرکت میکنم، احساس میکنم که در شهرها و کشورهایی که از نظر مذهبی یه خورده جدی ترن، با این قضیه زیاد داره جدی برخورد میشه. در غیر این صورت بقیه کشورها دارن استفاده میکنن، حالش هم میبرن. این سلول‌ها همون چیزی نیستن که معمولاً یک کلینیک برای تزریق ساده زانو یا زیبایی در اختیار مراجع کننده هاش قرار بده. دوستان عزیز، رسیدیم به زمان پخش پیام ها. گوش میکنیم و در بخش پایانی برنامه امروز با شما خواهم بود.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
16: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی خیلی ساده

شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش سوم برنامه دایره تندرستی شاد با سلامت باش خوش اومدید. لادن همایون صفت در خدمتتونم. همچنان ماکان عزیز برنامه رو اداره میکنن با انرژی خیلی خوب مثبت. واقعا کارش رو خوب میدونه، دستش درد نکنه. مدت هاست خیال من رو از این برنامه راحت کرده. دوستان ببینید، در برنامه قبل در مورد این صحبت کردیم که هر کدوم از ماها، چه خانم چه آقا چه بچه، باید مراقبت از خودمون رو کنیم، که مراقب بودن از خودمون خودخواهی نیست، نگهداری از بهتر بگم خانواده است. ما برای این که حتی بتونیم خانواده رو تعادلش رو حفظ کنیم باید از خودمون نگهداری کنیم، چون سلامتیمون ستون خون است، مخصوصا پدر مادرها. وقتی از نظر جسمی و روانی فرسوده بشید، تمام خانواده احساس بد میکنن و تأثیر بد رو کل کیفیت زندگی خانواده میذاره. پس لطفاً قبل از این که بدنتون مجبور نشده با درد، بیخوابی یا خستگی شدید توجه شما رو جلب کنه، محبت بفرمایید خودتون، نه که با کتک، خودتون بهش گوش کنید. پس این خیلی مهمه. میخوام در مورد یک موضوع دیگه ای براتون صحبت کنم. الان میخوام یه جمله ای توی ذهنتون از این برنامه به یادگار بمونه. بدن برای حرکت ساخته شده، خوشگل من، نه برای یه موزه. بعضی با بدنشون طوری رفتار میکنن که انگار یه ظرف عتیقه است. دست نزن، تکون نده، مبادا چیزی بشه. بابا ولم کن. البته اگر پزشک محدودیتی رو تعیین کرده باشه باید رعایت کرد، بله 100%. اما استراحت طولانی و بی حرکتی و بدون دلیل بی حرکت باشی، تجربه تمام زندگی من ثابت کرده، فقط به سرعت برق و باد میری عقب و دیگه نمیتونی برگردی جلو. یعنی برمیگردی ولی پدر تراپیستت و کل خانواده و همه در میاد برای اینکه مثلا یک عالمه اشتباهی استراحت کردی. بدن نیاز به حرکت داره، اما حرکت مناسب. برای یه نفر حرکت یعنی دویدن، برای یه کسی یعنی پیاده روی، برای یه سالمند شاید فقط بشینه. نه همش یعنی فکر کنم تو برنامه‌های قبلی هم بهتون گفتم، حتی مثلا کسی که فقط سرشون رو تکون بده، شکمشو تو بیرون کنه. خیلی خلاصه روز شنبه در مورد این صحبت کردم و حتی یه قانون 3 دقیقه هم براتون گذاشتم که 3 دقیقه تو خونه را برو، حرکت کن، موسیقی گوش کن، با موسیقی خودتو دم و بازدمتو هماهنگ کن. اینا همش چیزاییه که میتونه به ما کمک بکنه. و همیشه من گفتم و میگم لازم نیست عالی شروع کنی، فقط باید شروع کنی. تو رو خدا شروع کن، همین الان شروع کن. به خدا لازم نیست کفش 300 دلاری، 3000 دلاری داشته باشیم. نباید حتما چه میدونم بصری آبت با رنگ لباست مثلا هماهنگ باشه. لازم نیست اول 10 کیلو وزن کم کنی بعد ورزش کنی. باورتون نمیشه این چیزایی که میگم. من از خود شماها میشنوم. و مثلا میگه من کفش خوب ندارم، بعد میبینم بهترین کفش باشه، میگه نه این خوب نیست، به درد نمیخوره. یا یه موردی بود اصلا برام عجیب بود، آخه کی با کفش شنل ورزش میکنه؟ کفش شنل یه کفش دیزاینره، کسی با اون ورزش نمیکنه. اصلا کفشای دیزاینر مناسب برای ورزش نیستن. میگه من کفش مناسب ندارم، رفته کفش شنل ورده، من مجبورش کردم پا برهنه ورزش کنه اون روز. بابا دست بردارید، من از 3 سالگی تا الان دارم ورزش میکنم، این بازی‌ها رو در نیارید. یا بعضیاتون میگه نه من اصلا خنده داره، من 10 پوند کم کنم و شروع میکنم به ورزش کردن. این دیگه از کجا در اومد؟ اتفاقا باید حرکت کنید تا بتونید بهتر و سالمتر وزن کم کنید و کارتون به جراح پلاستیک نکشه. چون بیشتر موقع‌ها وقتی که شماها وزنتون رو با این داروهای لاغری میارید پایین بدون ورزش، بدون دایت درست، صد البته بعدش دیگه روتون نمیشه تو جایی برید ورزش کنید، به خاطر اینکه اگه مثلا 50 سالتون بوده بعد از لاغری شده شبیه یه آدم 80 ساله. بنابراین
کار درست انجام بدید، از اولش درست باشه. فکر نکنید که روی ترازو داره وزنتون پایین میاد با این داروهای لاغری، با تمام این GLP-1 ها، چیزی که من کار تخصصی میدارم انجام میدم، پس ندارید لاغر میشید. نه، تمام توده ماهیچه‌ایتون هم دارید از دست میدید، تمام چربیای زیر پوستتون هم دارید از دست میدید، و بدون برنامه این کار رو بکنید دیگه نمیتونید راه برید، فقط با کمردرد و زانو درد و گردن درد روبرو میشید، و اون موقع بعد با اون پیری زودرس میخواید چی کار کنید. خواهش میکنم مراقب سلامتیتون باشید و بیگدار و همینجوری خودسرانه کار انجام ندید. خیلی چیزها رو من بارها و بارها گفتم، خیلی هم محکم دارم میگم، اگر که پزشکتونی یکی رو اصلا کاری ندارم که هیچ، اصلا نه دیسکلیم میکنم نه یه چیزی رو میگم که کسی الان بره نمیدونم بر علیه من بخواد چیزی بگه یا نه، کامل با اعتماد به نفس کامل دارم بهتون میگم، اصلا مهم نیست که دکتر شما برای شما چی پریسکریپشن کرده که برید این آمپول رو بزنید برای لاغری، و زیر نظر پزشکی که هیچ صلاحیتی در بدنسازی و فیتنس نداره شما بخواید این کار رو انجام بدید. چون من 10 سال گذشته که دارم تا همین امروز دارم این کار رو انجام میدم، کسانی که فقط زیر نظر پزشکی این کار رو کردن و ورزش درست و برنامه غذایی درست و برنامه آبرسانی بدنشون، خوابشون و مدیتیشنشون و اینا درست نبوده، یه چیزی درست شده 100 تا چیز غلط جلو رفته. پس خواهش میکنم بذارید هر کسی کار خودش رو درست انجام بده. بله، این داروهای لاغری تولزهای بسیار مفیدی هستن، ابزار بسیار مفیدی هستن، ولی باید زیر نظر کسی باشه که این کار رو بلده. یک ویلنس کوچ، یک کسی که کوچ تندرستی باشه، باید شما رو راهنمایی کنه و در کنارش باهاتون قدم برداره و شما بتونید به نتیجه برسید. در غیر این صورت فقط برید بگید دکترم گفته من زدم لاغر شدم بعد حالا اینجوری شد، نه گردن دکتر بندازید و نه چیز دیگه، کارتون رو درست انجام بدید. و هیچ دکتره، هیچ پزشک کاردان و مسئولی نمیاد بگه زیر نظر من برو لاغر شو. بله، زیر نظر پزشکتون باید برنامه لاغریتون بشه، ولی پروگرام لاغری رو پزشکتون بهتون نمیده. به چه شکل از این داروها استفاده بکنی که بهترین نتیجه رو بگیری، اون دیگه کار پزشک شما نیست، مگر اینکه پزشک شما بله متخصص ویلنس باشه و مربیگری آمادگی جسمانی و فیتنس و همه اینا رو هم داره و نوتریشن و اینا رو هم همه رو خونده و پین منیجمنت و ریکاوری و نمیدونم ریهب و اینا رو هم همه رو بلده، پس لایف کوچینگ و اینا هم میکنه، پس دقیقا پیش شخص مناسب و درستی رفتید. و این از این، چون بعضی موقع من باید اینا رو بگم، بعضی موقع ها از خیلی ها وقتی که این چیزها رو میشنوی اوورویل میشه آدم، یه دفعه میگه که واو مگه یعنی چی؟ دارید چی کار میکنید؟ خب بریم سراغ یک موضوع دیگه‌ای که خیلی خیلی میتونه براتون مهم باشه. اگه گفتید موسیقی داروییه که نسخه هم نمیخواد، راحت به لاغریتون هم کمک میکنه. یکی از زیباترین ابزارهای تندرستی موسیقیه. سطح کورتیزول رو پایین میاره، انقدر خوبه. گاهی یه آهنگ کاری میکنه که 10 دقیقه نصیحت نمیتونه انجام بده. موسیقی میتونه خاطره رو بیدار کنه، ریتم حرکت رو بهتر کنه، حال و هوا رو تغییر بده و انسان رو به زمان و مکان دیگه‌ای ببره. من به خانواده‌ها پیشنهاد میکنم که یه پلیلیست خانوادگی درست کنن، از هر نسل یک یا دوتا آهنگ، آهنگ محبوب مادر بزرگ، آهنگ جوانی پدر بزرگ، نوجوانی چه میدونم مادر، آهنگ نوجوان خونه، آهنگی که مادر پدرهای خودمون باش خاطره دارن. بعد هفته یه بار موسیقی رو پخش کنید و فقط باهاش حرکت کنید. مسابقه رقص هم نمیخواد بذارید، نه قراره کسی به شما امتیاز بده نه چیزی، فقط باهاش حرکت کنید. اگر فقط انگشتاتون هم حرکت کنه، همون بهش میگن حرکت. اگر روی صندلی هستید سرشونه هاتون رو بالا و پایین کنید، دست و پاتون رو تکون بدید، با ریتم تکون بخورید، همون درسته. اگر تعادل خوبی دارید بیستید و حرکت کنید.
گاهی خانواده ها ساعت ها کنار همن، اما هر کدوم تو تلفن خودشونن. یه خاطره بگم، شاید الان خیلیاتون برگردید یادتونه که خیلی قدیمترا، مثلا در مورد الان خیلی کمتر شده، مثلا 30 سال پیش خونه پدر بزرگ مادر بزرگا میرفتیم، غذا که میخوردن دیگه بعد از اینکه دیزرت و عصرونم که میخوردن همیشه یه موزیکی بود، همه بلند میشدن میرقصن. یعنی تو تمام مهمونی ها به هر دلیلی دور هم جمع میشدن، آخر سرش کار به اینجا میرسید که موسیقی میذاشتن بلند میشدن میرقصیدن. من نمیدونم چرا این عادت داره روز به روز کم رنگ تر میشه. بیایید برگردونیم این عادت رو، از همین امروز، از همین آخر هفته برنامه بذارید. مهمون داشتید دیگه، غذا و اینا رو خوردن، موزیک رو روشن کنید و مجبور کنید همه بلند شن یه ذره تکون بخورن. انقدر کار خوب کردید. شاید 20 دقیقه موسیقی بیشتر از 100 پیام در گروه خانوادگی آدم ها رو کنار هم بیاره، تو دوستام همینطور. و لطفاً وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ حرکت میکنن مسخره نکنید، نخندید، بگید چه خوب دوباره، چون کار خیلی خوب و مهمی دارن انجام میدن. حتی اگر حرکتشون شبیه هیچ رقص شناخته شده ای نبود، واقعا تحسین برانگیزه که حتی خودشون رو دارن به حرکت در میارن. اصل اینه که قلب خوشحال شده، بدن حرکت کرده و خونه چند دقیقه زنده تر شده. یکم خنده است، اما نه خنده اجباری. من میخوام بگم به همه چیز بخندید. بعضی چیزا واقعا دردناکن و نیاز به جدیت دارن، اما ما گاهی اونقدر جدی زندگی میکنیم که حتی اتفاقای کوچیک خنده‌دار هم از دست میدیم. مثلا نیم ساعت دنبال تلفن میگردیم و همون لحظه با اون تلفن داریم با کسی صحبت میکنیم. پیش نیومده براتون؟ برای من که پیش اومده. یا عینکمون رو سرمونه داریم دنبالش میگردیم، کلید تو دستمونه دنبالش میگردیم. در این مواقع به جای اینکه بگیم وای آلزایمر گرفتم، بابا کمی بخند. بعد اگر تکرار یا نگرانی واقعی وجود داره، خب باید بهش بررسی کرد. هر فراموشی که دمانت و آلزایمر نیست آخه عزیز من. خستگی، استراب، کمخوابی، بعضی از داروها، مشکل تیروئید، کم بوده بعضی ویتامین ها و فشار ذهنی هم میتونه روی حافظه ما اثر بگذاره. پس نه با یک اشتباه ساده خودمون رو باید بترسونیم، نه علامتهای جدی و مداوم رو باید نادیده بگیریم. تعادل رو حفظ کن، به هر فراموشی نخند، اما با هر فراموشی هم خودت رو نترسون. تعادل مهمه. ببینید دوستان، خانواده سالم یک پروژه چند نسلیه. میخوام چند دقیقه مستقیم با خانواده ها صحبت کنم. سلامت فقط موضوع فردی نیست. وقتی یک نفر توی خانواده حال خوبی نداره، همه تحت تأثیر قرار میگیرن. اگر مادر فرسوده باشه، خونه اون رو حس میکنه. اگر پدر تحت فشار باشه و حرف نزنه، رفتارش روی همسر و فرزندان تأثیر میگذاره. اگر نوجوان خونه استراب، اختلال خواب یا مشکل تمرکز داشته باشه، تمام فضای خونه ممکنه متشنج بشه. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ ضعیف، تنها یا افسرده باشن، همه خانواده نگران میشن. بنابراین خانواده سالم خانواده ای نیست که هیچ مشکلی نداره. خانواده سالم خانواده ایه که مشکل رو میبینه، دربارش حرف میزنه و به موقع کمک میگیره. و قبل از خداحافظی، یادتون نره Active Adult Wellness Program یک برنامه لایو و آنلاین برای فارسی زبانان سراسر دنیا هست. در این کلاس روی تعادل، قدرت و تحرک، سلامت مغز و حافظه، مدیریت درد، چیگانگ، تنفس، مدیتیشن و سبک زندگی سالم قراره با هم کار کنیم، برای اینکه در هر سنی فعالتر، قویتر و مستقلتر زندگی کنیم. همونطور که میدونید ظرفیت کلاس ها محدوده و قبل از ثبت نام یک مصاحبه 10 دقیقه‌ای با خود من الزامی هست. و برای اطلاعات ثبت نام
با 310-962-7010 تماس بگیرید. از هر جای دنیا که هستید میتونید همراه من باشید و تا روز شنبه ساعت 11 بامداد بهترین آرزوها رو برای شما عزیزانم دارم. بدرود.

0: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: باری، چه زودتر نگفتی؟
4: یه لخورم نشد خب.
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه، همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: زمینه تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسون چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام های وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 ساله نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صد سلام و هزاران درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این نخستین ثانیه های برنامه سلام امروز، امروز است که از رادیو همراه در شهر لس آنجلس تقدیم می شود به شما هموطنان و همزبانان در سراسر دنیا. امیدوارم که فرصت کنید از 3 دقیقه تا 3 ساعت این برنامه رو هم گوش کنید. درود و سلام به هموطنان داخل کشور، به امید آزادی و آرامش و آسایش برای وطن و هم هموطن. این جانب محمد رضا معزنی هستم، با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه سرحال، بشاش، خوب، خوش، واقعا با هزار تا مشکلاتی که شاید همه ما داریم و ایشون هم دارن، ولی با لب خندان میآید سر کار و روحیه بسیار بسیار بسیار جنگنده و در این حال مهربان و منعطفی داره که واقعا باید سرآمده، یعنی سرمشق بسیاری از
1: بعضیا باشه.
0: و اما جاله بنشیان، دکتر جی بن هم در کنجی خلیده است.
2: نه بابا، درود و سلام به شما و همه دوستان خوب عزیز. آخه بابا شما فکر غزاله رو هم بکنید.
0: چرا؟
2: که وقتی که این تعریف ها رو فقط در به خاطر اینکه میخواین نفیش این ور بشه میکنین، اون چه حالی میشه؟ آخه
0: چه حالی میشه؟ لذت میاره اصلا، گل از گل شکفت.
2: خب چی کار کنه طفلکی گرفتار شده، مجبور لبخند بزن.
0: نه این لبخند اجباری نیست.
2: باش من ازش میپرسم.
0: این لبخند اجباری نیست، این از ته دل داره میخنده.
2: حالتون چطوره؟
0: شاده. من حالم خیلی خوبه.
2: خیلی هم عالی. موهاتونم که
0: و آب و جارو کردم.
2: درسته، بله. دقیقاً همینطور. چی شده؟ پس چرا روزای دیگه آب و جارو نمی‌کنی؟
0: روز بستگی داره دکونو کی باز می‌کنیم. وقتی زودتر باز کنیم روبروشو با یه دونه
2: ها؟ چی توش می‌فروشی؟
0: تو مو؟
2: بله نمی‌دونم، ولی شما می‌بینید مغازه دارین اونجا.
0: والا تو این مویی که شما می‌بینی رو سر منه که این مغازه خالیه، بعد تازه یه سیم یعنی توش بذارین بعداً بفروشین. ولی من می‌خوام ببینم این سوپرمارکت والمارتی که شما دارید به عنوان مو که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد.
2: بله بله.
0: شما مخصوصا موهاتون اینجوری میکنین؟
2: من
0: چه جوری
2: میکنم؟ نه من نه جوریش
0: آقا، من که حرفی ندارم، من که اعتراضی ندارم. نه مخصوصا این کار میکنی؟
2: باور کنید این الان به قول معروف رام نشده است.
0: آخه
2: این وحشیه.
0: آها.
2: هر کاری خودش خواسته کرده تو این دو روز. من کاریش نداشتم، به خاطر همین این شکلی شد.
0: حالا یه سوال جداگونه دارم ازت.
2: خدا آره، از هر سوراخ 3-4 تا از این مواد
0: نه بپرسم واقعا.
2: بفرمایید.
0: نه واقعا شما مخصوصا این کارو میکنی؟ آخه بابا حدی داره، حسابی داره.
2: باور کنید من از شما خیلی ممنونم.
0: ای بابا.
2: بگین چرا؟
0: چرا؟
2: به خاطر اینکه قبل از اینکه جناب عالی این حرفا رو بزنید، من هیچ وقت نمیدونستم یه همچین نعمتی دارم. فکر کردم معمولیه.
0: آخه
2: باور کن
0: چقدر منی و تب این شما.
2: مرسی از شما. منیه
0: منی و تب.
2: نه بابا.
0: بله

0: جاله جو که بیمزه میخواییم براتون بگم
1: بفهم بله
0: بگم
1: بله.
0: خب میدونی چرا بادبادک ها هیچ وقت ازدواج نمی کنن؟
1: بادبادک ها چرا ازدواج نمی کنن؟
0: چون همش دنبال نخ دادن به این اونن.
1: بله، طرف میگفت که دوست پسرم به صورت بسیار اتفاقی من رو توی لیست دوستای نزدیکش توی اینستاگرام گذاشته بود و من ساعت 11:30 یعنی هنوز نشده به نیمه شب سدردی روز شنبه فهمیدم که یه دونه استوری گذاشته و اونجا یه رأی‌گیری گذاشته.
0: خب
1: رأی‌گیریش همین بود که آیا من باید با ال همین امروز کات بکنم یا اینکه صبر کنم عروسی خواهرش تموم شه بعدن باهاش کات کنم. و من ال هستم و بهش دادم که رأی دادم که آره باید همین الان باهاش کات بکنیم.
0: واقعی بود داستان؟ واقعی بود؟
1: آره. خوب نه جوک بود. نه بستگی داره که شما چجوری بهش نگاه کنید.
0: شما همون موهاتونه به نظر من همون موهاتونه به نظر من
1: بابا آخه این به انگلیسی آخه این معنی میده.
0: نه حالا نه این این ببین
1: My boyfriend accidentally added me to his
0: حالا دارین انگلیسیش یه ورژن بیمزه دیگه‌ش هم میگین. بابا بی خیال خیلی بامزه
1: من خوندم مزه داشته میدونم چرا ترجمه‌اش اینطوری عذاب در اومد.
0: واقعا شاهکار بود. خیلی ممنون.
1: تو ترنسلیشن یه چیزایی گم شد.

0: خب حالا چون دیگه در شوخی بامزه رو باز کردین، یه شوخی بامزه تر از شوخی شما و لطیف شما دارم.
1: اگر بخندم حالا میبینین جفت با میام توی اون.
0: نه به ما بامزگی شما نیست، ولی خب سعی میکنم. میدونی چرا لیوان ها هیچ وقت خسته نمیشن؟
1: چرا هیچ وقت خسته نمیشن؟
0: چون همش خالی میشن و دوباره پر میشن.
1: چقدر لوس.
0: دقیقا.
1: اینم شد جوک.
0: یه چیزی گفتم به

0: چیه؟
1: چی؟
0: داشتین چی میگفتین؟
1: نمیدونم یادم رفت.
0: خب
1: چه که بعدی چی شد؟
0: دکتر طرف میره دکتر میگه آقای دکتر هر چی میخورم یادم میره. دکتر میگه از کی؟ میگه چی از کی؟
1: اینم لوس بود.
0: خب معلومه که لوسه، دارم جو که بیمزه میگم.
1: اصلا یه ذرم خنده نداشت.
0: مثل اون ال دارین بازم بگین؟
1: بله بزن نگاه کن.
0: بگردین بابا بهش فرصت بدین، بهشون فرصت بدین که بگردن پیدا کنن. حداقل اون بتونو بگین بشوره ببره.
1: نه میخوام اون شما میخوام که میخوام اون پیرزنه رو بگم.
0: نه پیرزنه رو نگین. نه یکی ممکنه دامادش پیرزن بشه.
1: بلش کن بابا بلش کن.
0: برو بریم سراغ ادامه برنامه تا خانم شاله یادش بیاد جوکای بیمزش.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب چند باشه خوبه؟
0: 80
1: 82
0: حد اکثر هوایی دمای هوایی
1: لس آنجلس و کمترین 65. بعد شنبه و یک شنبه 84 و 86 میشه به ترتیب.
0: بله.
1: و عرض کنم خدمتون که در منطقه وودلند هیلز که نماینده ولی هست امروز 80 و شنبه و یک شنبه 83 و 85 میشه به ترتیب. آخه ولی خنک‌تره، اینطوری میتونم بگم.
0: دیروز، حالا موضوع خنکیش به کنار، دیروز هوا، من توی حیاط داشتم باغبونی میکردم، احساس کردم که یادتون هست کرج آخرای تابستان پاییز یه باد خنکی لای این درختای تبریزی میومد، این برگای براقشون رو تکون میداد در کنار رودخانه. دقیقا یه همچین هوایی بود، یعنی باورم نمیشد ما در مرداد ماهیم.

0: بقایاش ادامه داره و بقایاش هم همون ترافیک سنگینه. از طرف دیگه به 605 سری میزنیم. به 605 دو تا اگزیت مونده به تقاطعش با 5 در نزدیکی سلاسن اونیو. تصادفی شده اونجا که 605 ترافیکش از بعد از 60 بسیار گره میخوره تا نزدیکی های 5 که گرش رو باز میکنن.
1: و اما دلار آمریکا امروز 187,500 تومان هست، یورو 217,000 تومان، پوند انگلیس 252,000 تومان، دلار کانادا 135,000 تومان و دلار استرالیا 133,000 تومان.
0: زائران تایلند رو نمیگین؟ بات تایلند چقدره؟
1: 5,660.
0: یک سکه طلا در بازار ایران 190 میلیون تومان است. بیت کوین چند؟
1: 62,526 دلار.
0: و اما سری بزنیم به بازار اویلی نفت. نفت وست اگزاس اینترمدییت 81 دلار هر بشکه، برنت 87 دلار هر بشکه و اوپکی ها 86 دلار نفتشان را می فروشند. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 7 واحد مثبت، داو جونز 29 واحد منفی و نزدک چقدر؟
0: نزدک چقدر؟
1: 18 نه الان شد 22 22 واحد مثبت.
0: خب خبر خبر جان خبر بره. آماده هستین؟
1: بله بله.
0: 2 3 لگن مووینگ. بهتون فرصت بدیم آماده شید.
1: 1 دقیقه.
0: چون خیلی سر اون جوک زحمت کشیدی.
1: والا جوک های جناب عالی هم خیلی بی‌مزه بود. خب من چرا مال منو میگین؟
0: نه خاخه خیلی طولانی بود.
1: مثلا جوک شما اصلا آدمو عصبانی می‌کرد، نه اینکه فقط بی تفاوت است که نشه.
0: غزل جان ببخش موزیک براشون پخش نکن، یه راست ببین تو خبر.
2: خبرهای روز از رادیو همراه.

0: وزیر خزانه داری آمریکا امروز گفت ایالات متحده قصد دارد آسیب‌های مالی بیشتر و بی سابقه به ایران وارد کند. وی در مصاحبه‌ای در شبکه نیوز مکس گفت در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری در این زمینه باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از درگیری گروهی از عزاداران در مشهد حکایت دارد. در این تصاویر افرادی دیده می‌شوند که با چوب‌های مورد استفاده در مراسم عزاداری با یکدیگر درگیر شدند. خبرگزاری تسنیم به نقل از دبیر شورای تامین خراسان رضوی وقوع این درگیری را تایید کرد. این خبرگزاری نوشته است که در این حادثه دو تن مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. امارات متحده عربی امروز از هدف قرار گرفتن دو نفتکش خود در تنگه هرمز خبر داد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیشتر اعلام کرد که یک نفتکش روز پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز و خروج از خلیج فارس مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت. داده‌های شرکت کپلر که عبور و مرور کشتی‌ها را رصد می‌کند نشان می‌دهد که میزان تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به 9 فروند افزایش یافت، اما همچنان کمتر از میانگین ماه آگست است. و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که اولویت اصلی آمریکا در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست. آه یهو دلم خواست.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا، باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا، باشه.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط 2.99 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملاً رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی، تازه و طبیعی کنید. فقط $5.99.
4: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
10: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
13: خوب، روز قشنگتون بخیر و خوشی. در این روز دلنگیز زندگی در خدمتتون هستیم. جالی بنشیان، مستر مو محمد رضا معزنی و خانم غزاله در اتاق فرد.
14: چقدر دشنام و ناسزا بخوریم با این مقدمه هایی که شما میگین.
13: چرا؟
14: روز قشنگ و شیرینتون. فکر کن هزاران نفر الان کلی بدهکاری و کلی نمیدونم سرم ریز و برم ریز و درد سر و سرشون ریخته، بعد حالا همینجوری هم رادیو روشنه و دارن درسته به ما گوش میکنن.
13: نه ولی من کلا در این مورد صداقت دارم، اگر خودم روز دلنگیزی نباشه نمیگم. باور کنید
14: چقدر قشنگ این صداقت بی‌اعتنایی به حال و هوای اونایی که
13: خب چه قوا من نمیدونم که اونا چه جوریه.
14: خودم حالم خوب باشه میگم همه یعنی همه حالش خوبه.
13: خب معلومه من چه میدونم که بقیه شنوندگان چه جوریه، ولی اون عده‌ای که آمادگی شدن حالشون خوب میشه وقتی اینو میگن.
14: اکثر آدم‌ها این روزها یادتون باشه فرقی نمی‌کنه متمول باشن متمول نباشن، از نظر مالی از نظر موقعیت کجا باشن، با پر از مشکلات سر از بالین برمیدارن.
13: اصولاً از نگاه فلسفی اگر بخواید همکار عزیز توجه بفرمایید،
14: بله.
13: شوپنهاور هم در این مورد میگه،
14: به به،
13: میگوید که انسان نهایتاً به ملال میرسد.
14: باریکلا.
13: یعنی شما این رو باید بخشی از زندگی بپذیرید. شما اگر همه آنچه که دوست دارید هم داشته باشید، باز نهایتاً میرسید به چی؟
14: به چی؟
13: به یک نواختی. میرسید به ملال. به همین جهت تنها کاری که از دست بشر ساخته است این هستش که زندگیشو بر پایه خواسته ها و رسیدن به خواسته ها نگذاره، بلکه بگذاره بر روی این مبنا که معنایی برایش پیدا کنه. معنا در چیه؟ در شعر، در موسیقی، در هنر، در کمک به دیگران، در انسانیت، در شرف نداشته بعضی از کارکارها و همکاران. این هاست،
14: منم میگن
13: این میشه نگاه فلسفی به زندگی. این که وگرنه اگر این که خیال کنید تو این دنیا یه عده خوشبختن یه عده بدبخت، اشتباه میکنید، چون همون خوشبخت ها هم به همون جایی که رسیدن باز هم نهایتا به خاطر طبیعت انسان به همون جایی رسیدن که همون بدبخت ها رسید.
14: شنوندگان عزیز، گوشه هایی از بیانات ژالستو بن لاتون تقدیم حضور شما عزیزان
13: شد. نه حرفای شوپنهاور من
14: دیگه اینقدر گفتین ملال ملال دلم بلال خواست.
13: نه ببین، من با یه کسی که این مدلیه من بخوام برنامه اجرا کنم همین
14: غزال جان، خب ما رو با شنونده ها رو ببر بالا،
13: لح و لعه
14: ببر بالا.

0: آخرش گفت
1: چی گفت؟
0: جی دی ونس رو میگم.
1: دیدین
0: آخرش گفت
1: چی رو گفت؟
0: گفت اولویت اصلی ما با جنگ با ایران اصلا دیگه برنامه هسته‌ای نیست.
1: چیه؟
0: اولویتمون کاهش قیمت بنزین برای آمریکایی‌هاست.
1: خب اون که پایین بود. قبل از این
0: که اون جریان که بله این جریان که برمیگرده به همون دوتا
1: مشحسین و مشحسن
0: که داشتن میرفتن با کامیون
1: با تراکتور مشحسین
0: داشتن میرفتن یه جایی. بعد وسط راه نگاه کردن دیدن که یه کوپه فضله در میان راه ریخته.
1: فضولات گاف بود البته.
0: بله.
1: اونجوری که شما میگی به ماکیان و مرغ و خروس.
0: آره. بعد مش حسین به مش حسن گفتشی؟
1: گفت اگر اینو بخوری تراکتورمو میدم بهت. زدن کنار، مش حسن نشست تا تهش خورد. خلاصه تراکتورو گفت مال من. رفتن اونجا، برگشتن مشتسن گفت خب
0: نه بعدش
1: رفتن کارشون رو انجام دادن داشتن برمیگشتن. مشتسن گفت خب حالا این تراکتور رو به ما داد این الان برسیم اونجا آبرو ما رو میبره. گفت مشت و سنگو چه؟ گفت اونور نگاه کن یه گاوم اومده اونجا، اونو اگه بخوری تراکتور تو بهت پس میدم. مشت و سنم سری زد کنار و نشست تا تش خورد. بعد که داشتم میرفتم مشتسن گفت مشتسن گفت چیه؟ گفت ما داشتیم میرفتیم این تراکتور مال من بود، برگشتنم که داشتیم داریم برمیگردیم بازم تراکتور مال منه. این چی ما چی بود خوردیم؟ نگی که نگفتیم
0: تنگه هرمز باز بود، قیمت بنزین هم پایین بود. موقع
1: از
0: رفتن.
1: همه مهمتر
0: موقع برگشتن
1: آخوند و وحوش جمهوری اسلامی اینقدر پررو نشده بودن.
0: حالا من یه سوالی دارم واقعا، یعنی این سوال برام امروز پیش اومد، اینجور که اینا دارن میگن که چون وزیر خزانه داری آمریکا گفته ما در تاریخ یه کاری میخواییم بکنیم، یک انزوای اقتصادی براشون به وجود میاریم که توی یک کشور بی سابقه بوده، واقعا نمیدونم ما با توجه به اون تجربه‌ای که از این 47 سال در مورد جمهوری اسلامی داریم، اتفاقا تنها چیزی که درش خیلی خیلی استعداد بالایی داره نجات پیدا کردن از شرایط بسیار وحشتناک اقتصادیه. یعنی ملت رو به هر حال یه جوری سرکوب نگه میداره و نجات پیدا میکنه.
1: نجات به نظر نجات شما که نجات یعنی نجات نیست داره سروایو
0: آره دیگه خب سر نجات... حکومت همچنان بره. حالا من حرفم اینه که اینا یعنی آیا شما واقعا فکر میکنید اینا با این طرحی که توی ذهنشونه میتونن کاری توی این زمینه انجام بدن؟ یعنی مثلا چیکار میخوان بکنن که جمهوری اسلامی نتونه سروایو کنه؟
1: واقعا میخواید بدونید؟
0: واقعا برام سوال شده. داره
1: امشب ساعت 8 من با ABC مصاحبه دارم، اونجا گوش کنید. آخه ما کجا بدونم؟
0: آخه شما همیشه یه جوری اونجا میشینین انگار همه چی رو میدونین. گفتم شاید این یکی
1: فقط یه چیزو بهتون بگم. پیروز داشتم با یکی از دوستان متمولم تو ایران صحبت میکردم، امان امانش رو آسمان بود.
0: جدن؟
1: وضع خوب، زمین، خانه، شمال، فلان بسار، بهتون بگم امان امانش رو آسمان بود. گفت دیگه زندگی نمیشه کرد. در عوض چند تا از رفقامون اولین بار اونا اصلا به ما ببخشید گفتن فیلم پورن چیه، اصلا ما اصلا نمیدونستیم این چیزا رو. همونا خلاف رفتن تو بسیج، رفتن شدن جزو مهدویه و فلان میسا اینا، حالا اسمشونی که میگفتن، تمام وعضای عالی، راندخور، همون رفقایی که کنار هم میشستیم، اتومبیل های آنچنانی.
0: خب الان چی؟ الان
1: بله
0: الان اینجوریه.
1: بله یعنی یکی دیگه شون به قدری خانوادهی به هم ریخته ای داشت که یادم یه بار مریضی بدی داشت، منو همین دوستم میبردیمش پزشکو میبردیمش، پدرش وای میساد با همون خدافزی میکرد دم در. خب ایشون الان حسین میکنه، همه چی مال حسینه، همه چی مال آقای امام زمانه، و رانت یک معامله یک سری اجناس رو در کربلا و نجف از دولت گرفته. خب یعنی اصلا شما باور نمی کنید این حرفایی که می زنید. بزنید یه سی بهتون بگم، واقعا ما هیچ خبر از ایران نداریم، یعنی نمیدونیم. حداقلش اینه که حداقل اطلاعاتمون رو کمی از اینی که هست بیشتر بکنیم. جوری مردم دارن 70-80 بالای 80 درصدشون عذاب میکشن که شما باید بیای ببینی. از نظر دارو، از نظر مایحتاج غذایی، از طریق، یعنی یه چیزایی که اصلا شما باورتون نمیشه. حالا ایشون که داشت برای من میگفت، یه آدم تازه وضع خوبه، به همین چی هم اشراف داره، نقم نمیزنه در بسیار از موارد، ولی داشت با عدد و رقم صحبت میکرد. سو شغل های کلیدی، پول هایی که شما میگین، این سروایف کردن اینها و تمام این نمیدونم قالیبا فلان میسه اینا، یعنی کسایی که ما توی نوجوانی و جوانی خب فکر میکردیم این آخر سر و آخر سر، خب اگر بخواد با این هیکلش و با این چیز کاری انجام بده، اگه بخوان جایی شهرداری بیاد تای جوب رو تمیز کنه، اینو میذارن سر جوب آب نیاد.
0: اینقدر
1: بی‌خاصیت بود.
0: خب
1: ایشون الان یکی از یاران بسیار نزدیک قالیباف. خب اسم کوچکش هم فرامرز.
0: حالا دیگه چرا اینجوری میرین جلو ای بابا؟
1: نه یعنی بذاریم بهتون اینجوری بگم، نمیدونین چه خبر شده. دو تا سپاهی بودن تو محله، یکی از دوستامون با یکی دیگه از دوستان صحبت میکردن، آقای زمانی. خب ایشون اینا که میمدن رد میشدن، دو تا نیق علیون، یکیشون هم که با هم دیگه در ارتباط بودن، یکیشون هم در یکی از عملیات ها یک قسمت باسنش با یه تیر از بین رفت، یعنی یه کوهانه است ایشون.
0: الان که دیگه انقدر فربه شده که جای دو نفر دو تا رو میگیره.
1: حالا همین با همین یک کوهانش نه فربه نشده، با همون یک کوهانش یعنی به فرمانداری رسید. بنیم شما باور نمیکنین نیستایی که من گفتم، دیگه بیشتر از این نمیتونم آدرس بدم. همین جقلهایی که ما با هم بزرگ شدیم، همینا دخترش رو
0: این چقدر تو زندگیش آرزو داره دوتا کوهان داشته باشه.
1: دقیقا گریزت زحکمت ببرد کوهانی زرحمت گشود کوهانانی. دخترش، پسرش دختر زرقامی رو گرفته، باش ازدواج کرده. خب فکر کنید این آدم الف، یعنی همین دوتا چوبی که راه میرفت با یک کوهان، و حالا اونش مسئله نیست، بسیار به هم پیچیدن. اصلا دیگه آخوندار رو بذارید کنار،
0: نه مسئله نه که سپاه پاسداران یک شبکه نتورکینگ عجیب و غریبی به وجود آورده،
1: تمام اون لومپنا و مداها و اونایی که سر رفقاشون کلاه گذاشتن و با شهادت رفقاشون در جبهه ها به نون و آب رسیدن، از محسن رضایی، از همین قالیباف گرفته، از بسیاری دیگه. خب اینا الان اومدن در رأس بالای بالا،
0: بله.
1: و زیر دست اونا، اونایی که مثلا تو محل معروف بود که مادر پدر درست حسابی ندارن، نمیدونم، پر از عقده، اینا الان همینان که
0: ببینیم. حالا شما اینو میگید، من توی یک مقاله خیلی جالبی همون توی همون دوران خوندم که راجب همین مسئله صحبت میکرد که چرا جمهوری اسلامی هنوز سر پاست. حرفش این بود که اینا دیگه دولت نیستن، ائتلاف خانواده ها هستند.
1: آفرین.
0: و توضیح داده بود که چرا با این همه بحران هنوز میتونن کار بکنن، و میگفت که فقط مافیای سیاسی نیست، مافیای قضا، مافیای قضا یعنی با قین و سادزاد، مافیای زندان و تربیت نسل هم هست، و در ضمن دین دیگه در این ساختار ایمان نیست. بگین چیه؟ سپر سیاسی یک اولیگارشیه.
1: بله.
0: از شبکه شمخانی صحبت کرده بود، از بانک و خزانه و باند، و اینکه اصلا توضیح داده بود که چرا فقط با کشتن چند نفر این ساختار چرا فرو نمیریزه، برای اینکه این سیستم فقط مسلح نیست، در دل ساختار نظامی و امنیتی و اداری ریشه داره، یعنی مسئله شون اینا رو کاملا اومده بود توی این زمینه صحبت کرده بود در این مورد و بعد گفته بود که چگونه واقعا فرو میریزد، اونا رو هم لیست کرده بود. مثلا یکی این که گفته بود که اتصال به اطاعت روزمره، یعنی میگفت که چون این کارتلی، اسم اینا رو کارتل گذاشته بود، میگفت زمانی سری میشکنه که 5 تا اتصالش همزمان قطع بشه. یکی اتصالش به اطاعت روزمره است، مثلا کارمند و مدیر و قاضی و معلم و اینها باید بفهمن که دیگه نباید با اینا همکاری کنن. بعد دومیش این بود که اتصال به مشروعیت اجتماعیشون باید قطع بشه، یعنی حامیان بقا از مخالفان جدا بشن، یعنی دیگه کسی نتونه همزمان هم در مدار این ساختار نون بخوره هم در جامعه عادی و محترم بمونه. سومی رو گفته بود که اتصال به پوشش خانوادگی و پنهانکاری باید قطع بشه، پیوندهای خانوادگی، دامادی، شراکت، منافع مشترک، نقش بستگان در سرکوب و فساد، اینا باید مستند و علنی بشه. دو تا دیگه هم گفته بود اتصال به جریان کار و پول باید قطع بشه، یعنی اعتصاب حرفه‌ای انجام بشه، نافرمانی مدنی باشه، افشای رانت بشه، همین که شما داشتین الان افشا می‌کردین، قطع همکاری اعتباری و اداری با حلقه‌های وابسته. میگه که وقتی که این اتصالات از بین بره، هزینه اداره کشور توسط این شبکه‌ها رو بالا می‌بره. و آخریش این بود که چیزی که باید قطع بشه اتصال به روایت رسمیه، یعنی باید دروغ اصلی باید شکسته بشه. اینا دولت نیستن، شرکت خانوادگی مسلحند و تا وقتی که این دروغ زنده است، ماشین هم زنده میمونه.
1: بله، در ادامه صحبتشون یکی از بچه‌هایی که کمیته امداد میومد، من یادمه در خونهشون روغن و برنج و اینا میداد و من نه، ولی ایشون با بچه‌ها کمک میکردن که خرجشون رو بتونن بدن. ایشون الان 1000 واحدی در شمال داره میسازه. سو قضیه اینه که بازم عرض میکنم، این که ما اینجا بگیر و ببند و اینجوری باید بزنی اونجوری ببند، اینا شما اصلا دشمنت رو اصلا نمیشناسی، هنوز درد و با این همه هی حرفا و این هنوز درد و نمیشناسی، هی همه میان تجویز دوا میکنن، اینو بخورین، اینو بزنین، اینو تزریق کنین، برید اینجا اینو داد بزنید، اینو پرتش کنین از اون مملکت. یعنی اصلا من بعد از اینکه ببخشید میگردن این چند نفر پیدا میکنن، این دختر فلان کسه، این بابای فلان کسه، آقا سرتونو به چی گرم کردین؟ فکر میکنین واقعا دیپ داون معصومه ابتکار چکش میگزه که پسرشو اینجا یا سر ببرن یا پرتش کنن تو ایران؟ یعنی به یه چیزایی سر و گرم کردن و فکر میکنن پیروزیه؟ آقا بریم بشناسین اینا رو، ببینید چجوری لای تار و پود هم رفتن جلو. حکم تیر داره رفیق من، همون رفیقی که سر کلاس با هم دیگه میشستیم،
0: یعنی بهش گفتن اگر که لازم دیدی خودت خود
1: بله اسلحه بله 3 تا اسلحه مجاز بهش دادن، حکم تیر داره.
0: ای حرامزاده،
1: پسر معصومه ابتکار، دختر حسن فلانی، دلمون خوشه که اینجا داریم مثلا مبارزه میکنیم، باری کلا انقلاب به نتیجه رسید. چم
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو،
5: فابریک آن فرانس.
6: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845
12: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
13: این صدای شماست.
14: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
15: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
19: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
18: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
19: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
18: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ
20: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
21: جمال خودتون عشق است.
0: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای شایانی عزیز.
22: با عرض سلام به خانم دکتر، بچه ها در استودیو و شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خوشحالم که بار دیگر در برنامه جدید دیگری با دوستان هستیم. دوستان عزیز، امیدوارم همتون خوب باشید و اوقات خوشی رو مثل همیشه برای عزیزان آرزومند هستم. امیدوارم شما هم خوب باشین خانم دکتر دیگه در اواخر تابستان امسال.
0: بسیار عالی و مخصوصا که صدای شما رو میشنویم و از مطالبتون هم لذت میبریم و در به قول معروف وقتی که تصادف اتفاق میفته این صحبتهایی که دارید همیشه آویزه گوشمون هست که باید چه بکنیم. امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای شایانی؟
22: امروز خانم دکتر میخوام بگم که من دارم حدس میزنم از این هفته به بعد تلفن‌های دفتر بیشتر از معمول خواهد بود. شما میخواین دلیلش رو برای شنوندگان عزیز بگید؟ فکر میکنید چی باشه دلیل ازدیاد تلفن‌ها در دفتر در این موقع سال، در اواسط اوائل و اواسط آگست هر سال؟
0: یعنی تصادفات زیاده. چرا؟
22: بله تصادفات بیشتر میشن هر ساله. یک استاتستیکیه که ما در دفتر احساس میکنیم. نمیتونید حد بزنید شما که همیشه همه چیز رو بلدید.
0: نه بابا من کی گفتم همه چیز بلد، ولی خب گرما ممکنه علتش باشه.
22: نه این هفته مدارس باز میشن اکثر جورستیکشن ها در مدارس دولتی باز میشن و باز شدن مدارس ترافیک بیشتر میشه، دوستان بیشتر در خیابان ها هستن، بعد بچه ها رو بیارن و ببرن و
0: همه هم عصبی و خشمگین هم هستن که مدارس باز شده. اونم هست.
22: اصلا اینطور نیستش. ما که بچه های کوچک داریم خیلی خوشحالیم که بچه ها دیدارم گیرم مدرسه.
0: آه شما خوشحالین به عنوان پرنتور والدین.
22: بله دقیقا مخالفشه بچه در مادرهایی که بچه های مدرسه ای دارن دیگه. وقتی که مدرسه باز میشه یه استراحتی میکنن، یه نفسی میکشن از این دوران تابستانی که بچه ها رو داشتن. ولی کلن بله ترافیک بیشتر میشه مدارس با باز شدن مدارس و همیشه ما تلفن همون بیشتر میشه به دلیل تردد بیشتر، تصادفات بیشتر و مثل همیشه خدمت دوستان هستیم. این یک چیز جالبی بودش که گفتم
0: آقای شایانی عزیز، تا به حال شده که شما یک پرونده ای رو از دورادور شنیده باشید و بعد نتیجهش هم اعلام شده باشه، بعد پیش خودتون فکر کنید که اگر این پرونده دست شما بود چه بسا بیشتر میتونستین خسارت بگیرین؟
22: راستش رو بخواین نه، چون ببینید جزئیه من مثل این کیس هایی هستش که دوستان زنگ میزنن میگم مثلا من پرونده دارم در دفتری دیگه برای نظر دوم میخوام با شما صحبت کنم. ما همیشه خود پرونده رو درخواست میکنیم برای ارزیابی دقیق و کارشناسی و درست پرونده، چرا که دوستانی که حتی کیس دارن شاید جزئیات پروندهشون رو ندونن. ما کلیات رو خب بعد از 25 سال و سپری کردن ده ها هزار پرونده، سناریوهای مختلف، شرکت های بیمه مختلف، کلیات رو خب با چشم بسته و در خواب میتونیم بدونیم، حدس بزنیم، تخمین بزنیم، ولی جزئیات پرونده است که خانم دکتر عزیز آینده پرونده رو رقم میزنه و اون جزئیاتی که به قول معروف در کیس های مهم و بزرگتر و صدمات جدیتر بدنی خیلی میتونه در دادگاه عنوان باشه. از این جهت با شنیدن یک کلیات یک پرونده و بیسیکس یک پرونده خب ما میتونیم یک حدس کلی بزنیم، ولی جزئیات پرونده است. مثل برخی از دوستانی هستش که میگن زنگ میزنم برای کانسالتیشن، میگن من جای دیگه پرونده دارم، همچین اتفاقی برای من افتاده، برای مثال وکیلم برای من فقط اینقدر گرفته، من یه دوستی دارم، آشنایی دارم، فامیلی دارم که یه کیس داشته مثل من، وکیلش برای 4 برابرش رو گرفته، من فکر میکنم وکیلم کارش رو درست نمیکنه. و اغلب اوقات ما به دوستان میگیم که خب کپی پرونده رو بیارید ما نگاه بکنیم، و وقتی که پرونده رو ما نگاه میکنیم معمولا دلیلی وجود داره برای اون، برای مثال خسارت کمتر در مقابل و مقایسه با شخص دیگر. از این جهت جزئیات مهم هستند، باید به جزئیات نگاه کردش و من کلا دوست ندارم که به دوستان اطلاعات اشتباه بدیم. وقتی که عزیزان زنگ میزنن برای سکن اپینین، زنگ میزنن که اطلاعات دقیق و درست بگیرن و فقط موقعی ما میتونیم این کار رو بکنیم که چی پرونده رو داشته باشیم. ولی خب این رو هم باید بگم، من پرونده خیلی خیلی زیاد در از این چندین و چند سال داشتم و قبول کردم به عنوان پرونده انتقالی چون که احساس کردم پرونده در اون دفتری که قرار داره درست روش کار نمیشه یا اصلا روش کار نمیشه، توجه لازمه رو نمیگیره و یا اون وکیل وکیل دادگاهی نیست و یا شناخت اون وکیل و اون نوع پرونده شاید کافی نباشه، اندازه کافی تجربه نداره. و پرونده هایی که ما بتونیم کمک بکنیم به دوستان پروندهشون رو قوی بکنن و جواب بهتری بگیرن، خب ما با کمال میل موضوع میخوام قبول میکنیم و پذیرای اونو پرونده هستیم. ولی خب اون بستگی داره به جزئیات پرونده. نکته جالب بودش که واسه مرسی که این رو عنوان کردی، چون همیشه مسئله مهم و مطرحیه در برای دوستانی که کیس دارن.
0: درسته. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا صحبت میکنیم. لاکی 7 یا 818 بقیه‌اش 7.
22: اجازه بدین یه اشاره‌ای بکنم و تشکری داشته باشم از دوستانی که در کالیفرنیای شمالی در طی این چندین و چند سال با ما بودن و یک ریمایندر و یاداوری دوباره برای دوستانی که در نوردن کالیفرنیا هستند. دوستان ما در طی این 25 سال گذشته با کیس های ساکرامنتو، دوستانی که در سان هوزه هستند، سان فرانسیسکو، فرزنو هستند، ترلاک هستند، دوستان آسوری فارسی زبان، تعداد خیلی خیلی زیادی کیس داشتیم. ما دفاتر ساتلایت هنوز که هنوز بعد از کووید در ساکرامنتو، سان هوزه و فرزنو داریم و اگر شما براتون تصادفی اتفاق افتاده و میخواین وکیل استخدام بکنید، مثل همیشه دفاتر ما در اختیار شماست. وکلای ما در کالیفرنیای جنوبی خودشون اصلا زندگی میکنن و چندی به چند ساله که با ما روی پرونده ها همراهی و همکاری میکنن و این خیلی مهمه، چرا که قضاتی که در دادگاه های شمالی قرار دارن قوانین محلیشون فرق داره با قوانین محلی مثلا کالیفرنیای جنوبی. هر حوزه کاری قوانین منحصر به فرد خود رو داره و با داشتن وکلایی که لوکال هستن در طی این 25 سال ما همیشه تونستیم که با قوانین محلی بتونیم پرونده ها رو درست به جلو ببریم اونطور که اون دادگاه های محلی جواب رو میخوان و بتونیم به دوستان کمک بکنیم که کیساشون رو انجام بدن و همزمان لاکژوری داشتن وکیل فارسی زبان، لاکژوری داشتن کیس های کیس منیجر ها، پرالیگال ها، لیگال اسیستنت های فارسی زبان برای دوستان ایرانی به نظر من خیلی مهمه. من همیشه گفتم و همیشه خواهم گفتش که یک کلاینت ایرانی، یک شخص ایرانی باید وکیل ایرانی داشته باشه، چون اون برخورد و طرز انتقال اطلاعات به زبان فارسی رو هیچ وقت نمیشه به انگلیسی انجام داد. یعنی اون کانکشنی که ما ایجاد میکنیم با دوستان فارسی زبان، با زبان خودمون، با زبان فارسی خودمون، هیچ وقت و هیچ وقت به انگلیسی و زبان انگلیسی نمیشه انجام داد. به نظر من یه پوینت بسیار مهم و مثبتیه برای دوستانی که کیس های قانونی دارن، چه تصادفات چه هر نوع کیس قانونی دیگر.
0: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم. 818 همش 7 یا لاکی 7، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. آقای شایانی، با اومدن این هوش مصنوعی شما آینده وکالت رو در کجا میبینین؟ ممکنه مثلا اتفاق بیفته که در یک زمانی، حالا شاید نه الان ولی شاید تا 10 سال آینده، مردم خودشون بتونن یه سری از کارها رو از طریق هوش مصنوعی انجام بدن بدون حضور وکیل؟
22: خیلی کارها رو الان میشه انجام داد با استفاده از هوش مصنوعی، چه در وکالت چه در هر کاری دیگه. ولی هوش، به نظر من هوش مصنوعی یک پدیده بسیار مثبت و مهم و جدیدیه که میتونه کمک بکنه به یک متخصص، وکیل، دکتر، مهندس، دندانپزشک، حسابدار، هر کسی که این شغل کاری داره که کارش رو بهتر انجام بده. ولی من بر این باور هستم که تصمیم آخر و نهایی رو باید خود اون شخص بگیره. برای مثال ما الان از در دفتر از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، یک پروگرام های مخصوص هستن برای وکلای تصادفات که اطلاعات رو برای ما سریع جمع آوری میکنه. یعنی من اگر قبلا باید یک پارالیگال رو روی یک پرونده میگذاشتم و 2-3 ساعت وقت میگذاشت و اطلاعات لازم رو جمع آوری و خلاصه برداری میکرد، الان سافتور میتونه در از 5 دقیقه این کار رو برای بنده انجام بده. ولی اون سافر نمیتونه تصمیم گیر درست باشه و یا نظر درست بده. نظر درست رو باید بر حسب تجربه اون وکیل با اون تجربه‌ای که داشته انجام بشه. ولی من از هوش مصنوعی بسیار راضی هستم، به قول معروف we welcome it، پذیرای همچین تکنولوژی جدیدی هستیم و میتونه کمک بکنه به کلاینت همون و نه تنها به کلاینت ها کمک میکنه، به ما کمک میکنه که کیس های کلاینت ها رو با سریعتر با هزینه کمتر انجام بدیم. چرا که خب طبیعتا حالا ما وکلای تصادفات دوستان رو ساعتی شارژ نمیکنیم، ولی اغلب وکلا در تخصص های دیگه ساعتی کار میکنن و اگر یک وکیل بتونه کارش رو سریعتر انجام بده خب اون یک سیوینگزی که انتقال پیدا میکنه به کلاینت. هوش مصنوعی به نظر من، اگه نمیدونم شما ازش زیاد استفاده میکنید و یا نه، من در موارد شخصی هم ازش استفاده میکنم، خیلی خوبه در جمع آوری و خلاصه برداری اطلاعات، ولی وقتی ازش نظر میپرسی معمولا نظر خود شما رو به خودتون انتقال میده. یعنی چی؟ یعنی it's a pleaser. از این جهت روی نظرش نمیشه زیاد حساب کرد، ولی در جمع آوری اطلاعات و خیلی کارهای دیگه به نظر من فوق‌العاده جواب میده و خیلی سریع کار رو انجام میده که به نظر خیلی خوب و مثبت میاد.
0: بله، خیلی جاها اون چیزی که ما دوست داریم بشنویم و بهمون میگه و خیلی هم تو این زمینه خیلی هم تو این زمینه به قول معروف استعداد خاصی داره.
22: با پرسنالیتی خود شما هم آشنا میشه.
0: درسته.
22: یعنی وقتی که باش صحبت میکنید و ازش سوال میپرسید، مخصوصا اگر بک‌گراندتون رو بهش بگید، بر حسب تصور و باورهایی که داره با جمع‌آوری اطلاعات با شما آشنا میشه و یه مقدار شخصی باهاتون صحبت میکنه که بعضی موقع آدم یه احساسی بهش دست میده، فکر میکنه نفر اون ور نشسته داره بهش نگاه میکنه. ولی کلا AI به نظر من حرکت مثبتیه و خیلی کمک خواهد کرد به خیلی مشاغل، مخصوصا در طی چند سال آینده.
0: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. لاکی 7 817-8-0 میبخشید 818-8-7 و کلام آخر آقای شایانی عزیز.
22: اجازه بدین برای دوستان پایان تابستان بسیار خوبی رو از طرف من با وکلای دفتر آرزومند باشیم. دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از حمایت شما، از انتخاب شما از بنده و 11 وکیل در دفتر و مثل همیشه در خدمت دوستان عزیز هستیم با آرزوی بهترین ها برای همگی و تشکر مخصوص من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان عزیز و گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، هر گونه استفاده ایران از پروازهای تجاری برای انتقال نیرو و یا تجهیزات نظامی به یمن را تکذیب کرد. غلام حسین درزی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، اتهامات آمریکا درباره نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی یمن و استفاده نظامی از پروازهای ایران به مقصد صنعا را رد کرد.
1: معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی امروز اعلام کرد بدهی دولت و شرکت ملی نفت ایران به این صندوق به 127 میلیارد دلار رسیده است.
0: معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان تاکید کرده است که تنها راه دستیابی به صلح پایدار میان جمهوری اسلامی و آمریکا اجرای دقیق و کامل مفاد تفاهم نامه 18 جون اسلام آباد است.
1: امارات متحده عربی امروز از هدف قرار گرفتن دو نفتکش خود در تنگه هرمز خبر داد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیشتر اعلام کرد که یک نفتکش روز پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز و خروج از خلیج فارس مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت.
0: سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از رهگیری و انهدام یک پهپاد آمریکایی بر فراز آسمان استان هرمزگان خبر داد. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است که یک فروند پهپاد MQ-9 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوای کشور در آسمان استان هرمزگان رهگیری و منهدم شده است.
1: وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت که آمریکا قصد دارد یک سری اقدامات اقتصادی را علیه ایران انجام دهد که تاکنون دیده نشده است. او افزود این اقدامات ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است و همچنین تداوم محاصره در تنگه هرمز که مانع ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک مصاحبه طولانی پادکستی با رادیو ارتش این کشور بریتانیا را جمهوری اسلامی بریتانیا خواند. نتانیاهو در حالی که خنده کوتاهی می کرد گفت: حالا سعی کنید چون این چیزی را در بریتانیا پیدا کنید، جایی که می توانید آن را جمهوری اسلامی بریتانیا بنامید.
1: گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در چند کشور اروپایی از کرواسی و یونان تا آلمان، فرانسه و بریتانیا هزاران تن را وادار به ترک خانه‌ها و مناطق گردشگری کرده است. در روزهای اخیر موج جدید گرمای شدید بخش بزرگی از قاره اروپا را فرا گرفته و بیش از 150 میلیون تن امروز را با دمای بالاتر از 35 درجه گذراندند.
0: فرانسه خواستار محافظت اسرائیل از غیرنظامیان فلسطینی و بازداشت و محاکمه شهرک نشینان افراطی شد که خانه های فلسطینیان را در قصره در کرانه باختری اشغالی محاصره کردند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرد که به شدیدترین شکل ممکن اشغال چندین خانه فلسطینی در روستای قصره در کرانه باختری توسط شهرک نشینان اسرائیلی و همچنین اقدامات خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان فلسطینی را محکوم می‌کنند.
1: و جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که اولویت اصلی آمریکا در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. ونس به شبکه فاکس نیوز گفت که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری مجدد جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در اولویت دوم قرار گرفته است.
0: و یک خبر اقتصادی، دلار آمریکا امروز در بازار ایران به 187 هزار تومان، یورو به 217 هزار تومان، پوند انگلیس به 251 هزار تومان رسید و دلار کانادا 135 هزار و 100 تومان معامله شد. یک سکه طلا در بازار ایران امروز به 190 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: می خوای ببخش، می خوای بگیر، اون بر خبری نیست.
4: همه خبرها اینجاست، همه خبرها پیش شماست، شمایی که با ما همراهید، با مایید و به ما گوش میکنید. به سلام امروز، امروز به ادامه برنامه امروز خوش اومدید. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ماست. از ترسمون دیگه نمیتونیم ازشون تعریف بکنیم، برای اینکه به بعضیا بر میخوره. کارکار خوب برخورندم جاله بنشیان دکتر جیبن روبروی من نشستن و با یک لبخند مرموز به ادامه کار نگاه میکنند.
5: بله، درود به شما و همه دوستان خوب عزیز. خوب.
4: آقا امسال داره بارانای وحشتناک میاد، النینو رو دست کم نگیرینا، به خصوص در کالیفرنیا سقفا رو زودتر به دادش برسینا، درز و دورزای خونه رو بگیرینا.
5: چیکارش باید بکنیم؟
4: چیکار باید بکنیم وقتی بارندگی زیاده؟ سقف رو چیکار میکنیم؟ بازش میکنن. خب معلومه سقف رو میرن احتمالاً تعمیرش میکنن، اگه لازم باشه عوضش میکنن. و من باشم میرم توی سهام شرکت هایی که در کار تولید این محصولات مربوط به سقف و کانستراکشن و این چیزا هستن و نمیدونم غیر و میر و اینا، میرم سرمایه گذاری میکنم.
5: سان گزارش داد که چیندو اوزور، بازیکن تیم فوتبال کاتسینا یونایتد نیجریه، ساعتی پس از آن که به طور رسمی مرگش اعلام شده بود در سردخانه به هوش آمد و اکنون برای حفظ جانش تحت درمان قرار دارد. در جریان دیدار دوستانه پیشفصل تیم کاتسینا یونایتد مقابل نیجر تورنیدوز در نیجریه، ناگهان روی زمین افتاد و باعث نگرانی شدید هواداران شد. پزشکان بعد از معاینه این مدافع مرگش رو اعلام کردن، اما ساعتی بعد امدادگران با صحنه حیرت انگیز روبرو شدند. چیندو اوزور در حالی که در سردخانه قرار داشت دستش را حرکت داد، خلاصه تحت اکسیژن درمانی قرار دادن و دارن تلاش میکنن.
4: بله، ولی معلوم نیست که حالا به هر حال آسیب جدی دیده باشه یا نه. ولی یادتون هست که یک بهترین بازیکن شماره 10 تیم دانمارک افتاد زمین و قلبش از کار افتاد در وسط بازی.
5: خب
4: و او رو سریع اومدن منتقل کردن به بیمارستان و او هم خیلی خوشبختانه تونست به زندگی برگرده و نه تنها به زندگی برگشت بلکه به فوتبال هم برگشت و باز هم در تیم ملی بازی کرد. و اینا چیزای جالب و خوبیه. البته خوب میگم، چون بدن یک ورزشکار از نظر همه چیز سالم تر از بدن من و شماست، خب احتمال اینه که بتونه ریکاور کنه خیلی هست. اما در مقابل یک بازیکن گالفر استرالیایی جسیکا بنگ که در تایلند بوده برای سری مسابقات، در 18 سالگی کلاپس میکنه، حالش به هم میخوره و که یک تور استرالیزیا، یعنی هم استرالیا و هم آسیا، چون میدونی که خیلی از مسابقات ورزشی که قرار برگزار میشه استرالیا میاد و جوین میکنه به آسیا، قرار بوده تور باشه. اول آگست حدود 2 هفته پیش کلاپس میکنه، به بیمارستان منتقل میشه و امروز در خبرها اومد که متاسفانه این گلفر 18 ساله جان خودش رو از دست داده.
5: متاسف.
4: Bad.

0: من که نمیتونم بگم شما فوت کنی که تو شما که فوت نمی کنی، شما مثل انرژی از نوعی به نوع دیگه تبدیل میشی. این سیستمی که من میبینم، این موها رو معلومه سعی و سالم
1: چه ربطی داره؟
0: این موی اینجوری رو تن سالم در میاد.
1: او مای گاد،
0: تموم شد.
1: آقا من به چشم اعتقاد ندارم ولی الان دارم یکم میترسم.
0: اگه اعتقاد داشتی ببین، اگه بود و میشد الان شما باید تاس میشدین. نه این خبران نیست، این حرفا نیست. این سوالو میخوام بپرسن که اگر شما، یعنی من حالا دورجون، بمیرم کی میاد توی ختمم، کی نمیاد توی مراسمم؟
1: بله.
0: بعد من یه سوالم اضافه کردم.
1: گفتم چی در موردشون میگن؟
0: چی در مورد من میگن؟
1: در مورد شما نه، کلن آدم
0: من نوعی.
1: شما
0: من نوعی. یعنی شما میخواین از من بپرسین دیگه، مثلا من یه شنونده. بعد با من یک سوال خیلی کلیدی رو بهش اضافه کردم که اصلا کلن قضیه از این رو به اون رو شد مثل کتلت.
1: نه بابا.
0: بله. گفتم ازشون بپرسین که کی نمیخواید بیاد توی مراسمت. حالا به نظر شما من کی نمیخوام بیاد توی مراسمم؟
1: لابد من میخوام، من نیام.
0: 100%.
1: من که اصلا اون موقع نیستم.
0: وصیت میکنم
1: نکنی این کارا رو.
0: 200 کیلومتری.
1: نه دیگه آخرش رو نکن،
0: جایی که نه.
1: از اون وقت میشه وصیت نامه، واقعا نکن.
0: پس واقعا اعتقاد دارید که قراره که تشریف بیارید؟
1: نه اصلا اون موقعی که من اصلا نیستم. ولی حالا
0: هستی.
1: نیستم، باور کنی نیستم.
0: ببین شما جنست که خوبه، شما سر همه رو شیره که داری،
1: شما سر همه رو شیره میمالی.
0: اصلا این حرفا نیست.
1: بله.
0: بعدش هم آخرش ده سال دیگه.
1: ببین من توی زندگیم هیچ کس رو مثل جنابالی ندیدم، دقیقا مثل گربه. آه. اگر از ساختمون 10 طبقه بیفته 14 پا میاد رو زمین.
0: خب چه ربطی
1: داره؟ بارها شده که گفتم این دیگه تهشه، یعنی این کاری که انجام داد دیگه تمومه کارش. ولی باز من دوباره دیدم یو سروایو کرد. بنابراین یه همچین انسانی مثل شما، مطمئن باشید که خیلی خیلی بیشتر عمر میکنه.
0: من شنوندگان گلی، یه بار خدمتشون چندین بار عرض کردم ولی بازم بهتون میگم. این چیز که شما میبینید که مثلا یه شرایطی پیش اومده، من یه کاری کردم که این دیگه محاله که بپره، اینا همه بازی مغز منه.
1: نه بابا،
0: من باید مغزم دائم استیمولیت بشه. چیکار میکنم؟ زمینه رو برای یک چالش و یک آشوب آماده میکنم.
1: بله ما میدونیم اینو، فقط چیز که من نمیدونم بعد... که خودت نمیدونی یا میدونی. خب خیلی هم خوبه که جناب علی خودتونم میدونید.
0: بعد شما فکر میکنید ای این چرا این کارو کرد، الان ببینید افتاد تو چاله. خب اصلا چاله رو از 10 شب پیش من خودم کندم. شما خواب بودی شما. بعد سیستم بازی ذهنم اینه که چجوری الان اینو میتونم کنترل کنم و منیج کنم. این به من لذت میده.
1: دیوانه.

خانم جاله دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرد گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خرد، دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم.

گویند اگر می بخوری عرش بلرزد، عرشی که به یک باد بلرزد به چه ارزد؟ در خانه ما زیرزمینی است که در آن یک خم بخوری خشتی از آن نیز نلرزد.

0: چیه؟
1: من میخوام یه چیزی براتون پخش کنم، بعد این آهنگ بره، بعدش بریم توی آگهی ها.
0: خیلی جالبه اون. اگه اونی که برای من پخش کردین میخوایم پخش کنی؟
1: آره.
0: سوالتونو که براتون طرح کردم حلالتون باشه.
1: چه سوالی طرح کردی شما؟ فقط یه دونه سوال همینطوری بیخودی انداختین توش.
0: من مردم براتون، برای این همین سوالتون. خودم مردم، خودمو مثال زدم. دیگه من چیکار کنم برای شما؟ برای برنامه‌تون. خودمون رو کشتن دادیم همین پنیر پیش.
1: چقدر این انسان رو داره.
0: چقدر سخت آدم رو ایر بخواد دشنام بده.
1: آره به خدا ببین، اسلام دست پای منو بسته.
0: دقیقاً. آخ کاش میشنیدین ایشون چیا به من میگه. اشکال نداره، برو بریم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه. جمال خودتون.

0: خب عرض کنم خدمتون که
1: شما چرا یواش میان تو؟
0: میخوام بچه بیدار نشه، بچه رو گازه.
1: نوک پنجه، نوک پنجه. خب
0: خیلی با احتیاط.
1: میدونی که اعتماد به نفس آدم اینجور جهان شناخته میشه، مشخص میشه از راه رفتن، نحوه وارد شدن در یک اتاق یا یک آفیس و نحوه آغاز سخن.
0: خب دکتر جان، شما آشفتگی های زاکانی رو شنیدین از زنده بودن مشتبه خامنه ای؟
1: باورم نمیشد.
0: شما دنبال جوکین، بیاین اینو پخش کنیم برای بیاید. ولی وسطش صحبت بگم، من قطع میکنم شما کامنتاتون.
1: آخه هرس نمیخوام بدم. آها کامنت ها رو من اون چیز که برداشت کردم، آقای زاکانی هنوز شهردارن، شهردار تهرانن.
0: بله.
1: یکی از وحوش جمهوری اسلامی هستن که یکی از اون وحوش راندخار هستن که سر دوستان جان برکف خودشون رو در جبهه ها زیر آب کردن و الان دارن حسابی از بانک خونهای شهدا به نفع خودشون برمیدارن. خب
0: حالا بریم. میخواین غزل جان آهنگر عرض کنم خدمتون که
1: ازشون سوال میشه در مورد
0: درباره وضعیت مجتبی خامنه ای
1: و لحظه ای که حمله شده به محل اقامت ایشون.
0: فقط هر موقع خواستین چیزی بگیم من قطع کنم همونجا. خب
1: نه من
0: بریم. یک دو سه.
1: اصلا نحوه وصل نیست. نه آوتپوتتون نه فرقی نمی کنه. آوتپوتتون رو
0: یعنی چی آوتپوت؟
1: بعد انتخاب کردید. نه آقا اون درسته، اینقدر سیمو نکشین. خود کامپیوترتون آوتپوتتون باید بره توی اون گوشی. اون رو درست وصل کردین؟
0: آوتپوت نمیدونم چیه.
1: آوتپوت نمیدونین چیه؟
0: نه من همیشه کاری که میکنم همینه که همیشه انجام میدم.
1: نه اونو درست وصل کردین اون سیم رو، همون اونو به همون، چون دو تا معمولا خروجی هست، یکی مال مایک یکی مال گوشی.
0: درست شد؟ اوکی پس بزن از اول بزن.
1: آها الان درست شد.
2: اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
3: موشک مستقیم
2: خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
3: یعنی که از اهداف خود
2: اصلا خود ایشون جزء. بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون خانم مهداد عادل که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن، من این در واقع ساعت 9:30 یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم
1: دوستان آقای زاکانی دارن لحظه حمله به خانه مجتبی خامنه ای رو دارن توضیح میدن. این از کجا میدونی این 7:30 میرفته بیرون خانومش؟ اولا تو اتاق چند نفر بودیم؟ مگه تو هم تون؟ نه برعکسه، آخه اینا با باجن آقاشون خوبن. آها. وای میسادن زنه بره اون وقت این بیاد تو. مجتبی میگفته زنم رفت بیا بالا. برعکس. خب میفرمادیم.
2: آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
3: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشد.
2: بله نه تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن.
0: آسیب چی؟ آسیب
2: جروح شدن و الحمدلله الان.
3: ولی الان الحمدلله
2: مشکل بله
1: چی میگه؟ من نمیدونستم.
0: بله
1: میگه ایشون با خانومش بودن، خانومش 2 ساعت دیرتر میره سر کار. خب معلومه چرا 2 ساعت دیرتر میره سر کار. بعد میگه ایشون با خانومش بودن. من نمیدونستم اسرائیل موشکای جنسیتی هم تولید کرده. آخه دو نفر که همدیگر بغل کردن چجوری ممکنه که اون بزنه اون تیکه تیکشه بعد این جوره جوش داده؟ خب
2: در واقع خدمت شما عرض کنم که
1: عرض کنم.
2: ولی خود این یه موقعی الان شاید من چیزایی که شاید به ذهنم
1: نه باید میگفتی دیگه گفتی
2: در واقع
1: بیا تو دیگه اومدی.
2: ولی اون کسانی که اونجا بودن و
1: چند نفر بودین آقا؟ چند نفر تو اتاق بودین
2: در واقع؟ یکی از نکات
1: کدوم
2: بود؟
1: چی بود داداش؟
2: میگفتن ما میخواستیم بخیه کنیم.
1: چیو
0: بخیه کنیم؟
1: خب چند نفری همین میشه دیگه. پس ایشون
2: بهشون سدیشن و بیوشی هم میداده، چیزش میدادیم.
1: چی میدادیم؟
2: گفتن ایشون دائما دغدغه نماز داشت.
0: بخیه؟ بخیه؟ قبل از بخیه؟
1: نه، اون فریاد خدایا خدا اینا به حساب نماز گذاشتن. نه ایزم اون برای فریاد بزنه برای کمک.
2: همون شرایط،
3: جراحت
2: همون شرایط، تو همون شرایط، تو همون شرایط. بعد این دوست ما که بود توضیح میداد
0: میگفت کدوم دوستشون؟ چند نفر تو اتاق
1: بود؟ یکیشون سرشو گرفته بود، یکی میدوخته. کدوم عزیزم؟ الان اونی که سوزن نخ میکرده الان داره این حرفو میزنه، یا اونی که جرد منظرم که پاره، یعنی منظرم اینه که باعث جراحت شده، الان کی داره نقل میکنه؟
0: سوزن دستیه،
1: راوی الان مشخص نیست. بالاخره دوخت
2: همون شرایط مجروحیت. چقدر این مهربون کمتون نیدو، چقدر این مهربون بود،
1: خوشش
2: میومد. چقدر ایشون توکل به خدا
1: هستن تو اینجور عوامل مازوخیست هم هست. هرچی بیشتر جراحت وارد بشه بیشتر خوش میشه. عزیزم من، تو نمیگه خونه اون طرف، بچه‌م که وقتی موشک زدن که تا چند ساعت از کسی از اونجا رد نشده، تو کجا بودی؟ اونا کجا بودن؟
0: سوزن دست کی بود؟
1: کی پاره شد؟ کی دوخت؟ کی اصلا چیکار کرد؟
0: یعنی اصلا شما میزان آشفتگی رو میبینین؟
1: این نه دیگه، من فهمیدم این اومد تو میخواست همش یوترن بزنه دیگه نمیشد.
0: ولی یه چیز درست گفت.
1: چیو درست گفت؟
0: از فعل بود استفاده میکرد.
1: آفرین.
0: آره اینش درست. آفرین.

0: عرض کنم خدمتتون که شما این در حرم امام هاشم شیعیان دیدید که چه رزمایش چوب کشی اتفاق افتاده؟
1: چوب کشی مشهد امام رضا؟
0: شب گذشته صحن حرم امام هاشم شیعیان در مشهد صحنه نمایشی خیره کننده از برادری اسلامی بوده و ماجرا از این قرار بوده که دو هیئت عزاداری،
1: بله،
0: یکی از یزد و دیگری از تبریز، تصمیم گرفتن که این چوب‌های مخصوص عزاداری رو خلاصه روی همدیگه پیاده کنن و یک زد و خورد تمام عیار اتفاق میفته.
1: چوبو که پیاده نمی کنن.
0: آخه اینجا یه چیزایی نوشته، من نخواستم اون چیزی که اینجا نوشته رو بگم.
1: آها، نوشته هدایت کنم به جای پیاده.
0: نه، نوشته که حالا میخوایم بگم، نمیدونم.
1: بگید اگه خبره که.
0: نه، این خبر نیست، یه نفر دیگه نوشته.
1: آها، یه نفر دیگه توضیح داد. نه،
0: برای من نخواستم.
1: آقا رو هم دیگه با چوب افتادن به جان هم.
0: بله، مشاجره خیلی زود به زد و خورد تبدیل شده.
1: چرا حاجتاشون قاطی شده؟ چی شده؟
0: نمیدونم چی شده. شروع کردن به چوب و پرتاب چی و خلاصه.
1: آخه هیئتو که میدونین که چه اتفاقی میفته. ببینید، وقتی که هیئتی، من حدس میزنم. یه هیئتی وقتی میاد، هیئات مذهبی، مثلا فکر کنین صحنه شاه عبدالعظیم بهش میگفتن صحنه بزرگ مثلا.
0: خب
1: وقتی که میان اینا از سر بازار شاه عبدالعظیم میومدن، فکر کنین مثلا 50 تا 60 تا هیئت، سینه زنی، نمیدونم حالا زنجیر زنی، غم زنی که دیگه ممنوع شد، اینا یه مدت زمانی فرصت داشتن که بیان جلوی ایوان که میشد جلوی همون زری شاه عبدالعظیم، اونجا مثلا یه سینه زنی کنن. باید میرفتن که وقت به اونای دیگه برسه. چرا؟ برای اینکه اگر اون کسی که مثلا بیستومی سیومی بود، دو سه ساعت طول میکشید. خب اینا هم همه گرسنه بودن، میخواستن قیمه رو بخورن. خب و این یکی از دلایل دعوا این بود. یه هیئت میومد بیشتر از چیز طول میداد، رئیس هیئت میومد به اون رئیس هیئت میگفت آقا زود باشین حرکت کنی، دعوا میشد. بعد یه هیئتی بود به نام هیئت محمد هاشم، مال نفرآباد شهرری که بهش میگفتن مداشم. خیلی زیاد بودن تعدادشون، یعنی تمام صحن و نصف اون چیز پر میشد. اینا همیشه آخر خودشون میومدن، چون اگه کسی میافتاد پشت اینا، بعد صابونه بهشون میدادی. بعد هیئت فارس ها باید اول سینه میزدن، بعد بهشون شام میدادی، چون اگر که شام میدادی دیگه وای نمیسادن بر سینه میزن.
0: هیئت همه سینه زدن به خاطر شام بود؟
1: نه، همش نه، که آدم چیز نکنه. 99% هیئت عربا که هیئت خیلی خیلی جالبی داشتن، یک کشتی، چون حسین سفینه نجات و مصباح الهدا و سفینه نجات، یعنی حسین چراغ راهنمایی و کشتی نجات است، یه اسکلت کشتی درست کرده بودن پر لامپ و نور. اینو می آوردن، شمشیر با خودشون می آوردن و کفن می پوشیدن. خیلی کارناوالشون قشنگ تر از بقیه بود، سینه زنا از همه بورینگ تر بودن. اینا شامشون رو بعد می خوردن می اومدن، شام نخورده نمی اومدن عزاداری کنن. خیلی جای هیئت عربا. یعنی نشون میده که عربا وقتی بهشون غذا بدی باز چیز میکنن،
0: وظیفه شناسی
1: میکنن میان. ولی برای همین یه مرتبه 3-400 معطلی دعوا میشد.
0: شما تو کدوم هیئت بودین؟
1: من هیچ موقع تو هیچ هیئتی نبودم.
0: فقط میدونین
1: من رو ایوون، نه رو ایوون میستادم. اون یکی شیخونه بود، چون پدر بزرگم اینا.
0: اون یکیش چی بود؟ اون یکیش گفتین چی بود؟
1: کشیکخانه.
0: آها، کشیکخانه.
1: یک جایی بود کشیکخانه میگفتن، افرادی که شب تا صبح بعد میموندن توی حرم، چون درا رو میبستن، 7-8 نفر مثلا میموندن که حرم خالی نمونه اون زری و اینا، بهش میگفتن کشیکخانه. من میرفتم اونجا، چون پدر بزرگم اینا اونجا میرفتن، جمع شدن برای اینجور موقع ها، حالت خصوصی داشت دیگه. بعد یه ایوونی داشت، قشنگ میرفتم اونجا، میتونستم مشرف به این هیئت ها ببینم و برای همین میدیدم این چیزا رو.
0: به نظرتون نمیاد خیلی خاطره خیلی دوری توی زندگی شما، یعنی مثلا یه چیزی که بهش اصلا وصل نیستین یا هنوزم یه قسمتی از زندگیه؟
1: ببینید، روزگار لحظات خیلی خوبی بود. علتش هم بذارین بهتون بگم. اون بگو بخندا و اون صحبت ها و حال هوا و چای می آوردن و چای ها، اون سماور های خیلی بزرگ مال اینجور جا، بهتون میگم خیلی اون موقع باش سرگرم می شدن، اصلا مسئله عزاداری نبود، مثل کارناوال برزیل.
0: حالا یه چیز جالبم براتون بگم، من یادمه که اون زمان وقتی که مسئله همین امام حسین و اینها اتفاق می افتاد، مثلا اون روزا برای من، راست میگید، منم خیلی سرگرم کننده بود، چون توی خیابون ما هیئت‌های مختلف بودن و بعد اینا صدای بلندگوشون تا ساعت مثلا 2:30 و اینها هنوز بلند بود و بعد شما یه جنب و جوشی توی اون خیابون و حرکتی میدیدید، احساس میکردید که مثلا آدم ها زندن، و بعد توی خونه که نشسته بودین صداشون رو میشنیدین، یه حال و هوای عجیبی بود. فکر کنم به خاطر اینکه ما واقعا سرگرمی نداشتیم و اون موقع خب این تأثیر روی ما میذاشت.
1: بله دیگه، چون بعدش هم لامپای مهتابی که با خود هیئت میومد، دسته ها میومدن موتور برق روشن میکردن، اون علم و کتلی که میووردن، بعد شما فکر کنین همه یه دست سیاه پوشیدن، به خصوص زنجیر زنی، سینه زنی از همه بریده، بعد اینا می اومدن روی ریتم خاصی، مثلا سه زنجیره می زدن با یه دستی، بعد می دیدی شما مثلا 200 نفر 300 نفر همه روی خط هستن، دارن میخوان بهترین شو خودشون هم اجرا کنن، دختر همسایه‌شون وایساده، حالا نه همش.
0: آره مثلا خیلی برای دختر پسرها خیلی جالب بود، به خاطر اینکه اون زمان زمانی بود که آزادتر بودن، بعد میرفتن به هوای این که مثلا ما کار دینی داریم انجام میدیم، یه روکشی بود روی موضوع، میرفتن شماره میدادن، یعنی یه هیجانی رو با خودش می آورد که هیچ رفتی به مسائل دینی نداشت الزاماً، بلکه یه سیستمی رو به وجود آورده بود که آدما درش مثلا میتونستن یه کارایی هم اونجا انجام
1: در حال دن. اون موقع من یادم حداقل اکثریت کاسبی توش نبود، یعنی واقعا اگه کسی نظر میکرد برای اینکه برنجی بده، روغنی بده، چیز بده، اصلا دستیار نمید، اصلا نمیخواست اسمش مطرح شه. الان سال هاست تمام این نزول خورا و راند خورا و جیر خورا و وحوش جمهوری اسلامی فقط باید بیا ببینید تاسو عاشورا چه دیگایی رو علم میکنن، دیگای
0: خوب از اون ابزار دارن استفاده میکنن برای که
1: بله. ولی اون موقع هرچی بود توش صفا بود، درسته که خرافات بود خود من یکیش، ولی اعتقاد پاک توش بود.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون. یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی، از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
9: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین چون دم در زدی.
1: خب دوستان و عزیزان شنونده و همراه، بریم به سراغ مانی من، مرد پول یا پول مرد. واقعا باید گفت یکی از موفق ترین و سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی در سراسر کالیفرنیا، که در کنار تخصص بسیار بسیار شایانشون در زمینه وام، در زمینه ریل استیت هم متخصص هستند، یعنی هم ریل استیت ایجنت و هم لون ایجنت، یا باید بگیم دیگه لون آفیسر. آقای رضا محتشمی رو در برنامه داریم که مستر لون اوریجینیتر هستند و همطوری که عرض کردم در سراسر کالیفرنیا برای گرفتن وام برای خرید املاک و مستغلات و یا ریفایننس در خدمت شما هستند و در جنوب کالیفرنیا هم که در ریل استیت بسیار بسیار متخصص که میتونن کمکتون بکنن. آقای رضا محتشمی، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما، خوش آمدید.
12: سلام و صبح بخیر میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که در روز صبح جمعه در اختیار من قرار دادین. امیدوارم که اطلاعات امروز مفید واقع بشه.
1: حتما هم همینطوره، همیشه همینطوره. آقای محتشمی، الان با اتفاقاتی که الان داره در خاورمیانه میفته و واقعا شرایط خیلی مبهم هست که تأثیرش حتی در بازار ملک و وام هم در آمریکا به خصوص مشخص هست، آیا شما توصیه میکنید که کسانی که قبلا وام با بهره بالاتر گرفتن الان ریفایننس کنن یا صبر کنن همچنان؟
12: بله آقای مزنی، اجازه بدین قبل از این که سوال شما رو جواب بدم یه مروری به لون لیمیت ها بکنیم. این میتونه هم سوال شما رو جواب بده به اضافه این که یک چراغ راهی باشه برای خیلی از دوستانی که شاید الان منتظرین هستن که ریتا بیاد پایین تر یا خرید انجام بدن. برگردیم به سه لول لون اصلی داخل آمریکا. ما سه تا لیمیت داریم برای لون ها. لون های ابتدایی رو از پایین سطح پایین شروع میشه تا یه جایی میرسه بهش میگن کانفورمینگ. وام های عادی که همه شنیدن به عنوان کانفورمینگ، از کانفورمینگ به بالا از اون لون لیمیتش که میره بالاتر میشه های بالانس، و از های بالانس یه عددی به بالا میشه جامبو. این سه دسته رو داشته باشین. این سه دسته میتونه تاثیر بذاره به جواب سوال شما، به این یکی از این دسته ها وابسته هستش. الان دیگه همه میدونن ریت ها خواهی که آمده بالا به خاطر همین اتفاقات اخیر و از مید 6 به بالا هستش، ولی این برای همه این لون لیمیت ها صدق نمی کنه. من یک گذری میکنم به قدیم آقای معزنی. خیلی جالبه این سیستمی که ببینید دولت خودش داشته به مردم میگفته که آقا قیمت خونه ها به کدوم ور داره میره. اگه برگردیم به سال 2021 لون های کانفورمینگ لیمیتش بودش 548,000 دلار، یعنی دولت اون موقع گفته 548,000 تا یک خونه میتونن مشتری بخرن و اگه از اون میرفتیم بالاتر تا 822,000 دلار میشد های بالانس، بعد از های بالانس میشد جامبو. اون زمان سال 2021 و 2020 بیشتر لون های ما یا کانفورمینگ بود یا های بالانس بود. ما اولا جامبو تعدادش بسیار بسیار کم بود، خیلی کم پیش میاد یه نفر مثلا میخواست که منظورم حالت های عادی مشتری که خواستن خرید کنن بخوان که یک لون جامبو بگیرن، چون اصلا خونه ها اونقدر قیمتش نبود، خونه ها قیمتشون پایین تر بود و مردم اصولا یا های کانفورمینگ میخواستن یا های بالانس. حالا من های بالانس رو دنبال میکنم، این عدد عدد مکسیموم لون امانت های بالانس بوده و از اون عدد به بالا میشده جامبو. خوب دقت کنید، 2021 بوده 822,000 تا، 2022 970,000 دلار، یعنی دولت میدونسته که قیمت خونه ها داره میره بالا، پس لون لیمیتر رو داشته میبرده بالا که مردم بیشتر کالیفای بشن. 2023 1,089,000 تا، 2024 1,150,000 تا، 2025 1,209,000 تا و امروز که ما صحبت میکنیم 1,249,000 دلار های بالانس هستش. 400,000 دلار نسبت به اون روز 21 تا الان اومده بالا، یعنی دولت داشته میگفته آقا که قیمت داره میره بالاتر، به خاطر همین ما داریم لون لیمیت ها رو ادجاست میکنیم. حالا این چه معنی دیگه میتونه برای کلاینت داشته باشه؟ یه آقای زنگ زده بود هفته پیش به من، میگفت آقا من ریتم الان حدود 7.2 هستش، میخوام ریفایننس کنم. رفتم بانک ولی میگه مثلا ریتم 6.5 یا 6.7 دارم میدن، 6.6 اینا دارم میدن، من چیکار کنم؟ پرسیدم چقدر لونمتون؟ گفت 1,247,000 تا. خیلی دقت کنید آقای زنگ، خیلی جالبه. گفتم میتونی 3000 دلار بیشتر لون بگیری، لونو ببرین بالا؟ گفت یعنی 1,250 بگیرم؟ گفتم بله. گفت آخه هر چقدر که لون تو ولی بیاد پایین تر طبیعتاً باید ریت من بهتر بشه. گفتم آره، ولی شما یه چیز دیگر در نظر نمیگیرین، شما دارین توی اون لون لیمیت بین های بالانس و جامبو گیر کردین. های بالانس فعلی 1,249,000 تا است لون لیمیتش، ایشون لونش بود 1,247,000 تا، یعنی 2,000 دلار کمتر از های بالانس. به خاطر همین ریتش رو که همه جا بهشون بدادن روی 6.7 داده بودن. اما بهش گفتم اگر اینو بتونی 3000 دلار ببری بالاتر، 1,250,000 میری در رده جامبو. حالا ریت چند میشه؟ 5.8. این صحبت دیروز هستش. پس دوستانی که الان دارن دنبال این وام هستن که دارن میخوان خرید خونه بکنن یا میخوان ریفایننس بکنن، ریتاشون بالاتر هستش، کافیه که نگاه کنن عددش چقدر و آپشن های جامبو هم در نظر بگیرن. یه زمان میبینید که مثلا 3000 دلار شما بزنید رو لونتون، همچین اتفاقی میفته. یا ممکنه کشات بکنید، مثلا کشات بکنید دوباره برش گردونید به بانکتون، ولی میبینید که اون حالت کشات دوباره در ریت شما، اگر ریتتون 7.1-7.2 هستش، خب یه دفعه 1.5 میاد پایین. حالا آیا بهتر هست صبر کنیم یا نه؟ این شرایط فعلی که داره در خاورمیانه اتفاق میفته عملا وابستگی شدید داره به بازار ریت. اگر این شرایط خیلی طول پیدا کنه، اینور هم همچنان ما باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاق میفته، ولی اگر این شرایط زودتر تموم بشه طبیعتاً ما شاهد این خواهیم بود که ریت پایین خواهد اومد. من خودم به شخصه به همه دوستان میگم که اگر موقعیت فعلی دارین الان این کار انجام بدین، صبر نکنین، ریفایننس انجام بدین، بزنین لونتون بیاد پایین‌تر. از کجا معلوم که چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد؟ اگر الان شرایطش رو دارین انجام بدین.
1: ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، متخصص در زمینه وام و ریل استیت در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-477-6100 NMLS number 1964405 و DRE number 02197553 رضا محتشمی. خب در این بازار آشفته و نامعلوم ملک چه کسانی بیشترین سود رو میبرن آقای محتشم؟
12: بله، بذاریم بگم چه کسایی بیشترین ضرر میکنن اول. اون دسته از دوستانی که دارن هسیتیت میکنن، اون دسته از دوستانی که دارن دست دست میکنن، هنوز منتظرین هستن که باز هم قیمت بیاد پایین تر یا ریت بیاد پایین تر، اون موقع هست که من میخوام خرید خونه بکنم. آقای مزنی باورتون میشه من دارم با تعداد خیلی دوست زیاد از دوستان هر روز صحبت میکنم و بعضی از این دوستان به من میگفتن که مثلا در کرش سال 2008 تا 2010 که خونه ها از نصف قیمتن پایین تر شده بود، اونا اون زمان پول نقد داشتن در دستشون که بخوان حتی دوتا خونه رو نقد بخرن، ولی چیکار کردن؟ دست دست کردن، هسیتیت کردن و فکر میکردن که حالا بذار ببینم بهتر میشه، حالا بذار بهتر میشه، بازم بیاد پایین تر، نخریدن، این مارکت اون زمان از دست دادن. یه گروه دیگه از دوستان هنوز با من دارن صحبت میکنن از سال 2020 که اینا اون زمان که ریتا خیلی خیلی پایین بود، اونها قیمتشون پایین بود، اون موقع هم خرید نکردن، اون شرایط هم از دست دادن. چرا؟ چون همش فکر میکردن بذار خونه بیاد پایین تر، بذار ببینیم این کرونا باعث میشه که خونه ها بیاد پایین تر یا نه، دیدیم که خونه ها پایین نیامد، برای ریتا پایین بود، میتونستن خیلی خیلی راحت بیان این کار انجام بدن، میتونن راحت خرید بکنن. الان هم در وضعیت مشابه هستیم ما. من به همه دوستان دارم میگم توجه کنید، دیگه الان به کسی پوشیده نیست که وقتی میرین مثلا کاسکو یا جدی قیمتا رو دارین میبینید که دیگه همینچنان داره قیمته همه چی اجناس داره میره بالا، اما ملک هنوز بالا نرفته، ملک حتی یه رکود کوچولو هم کرده و این رکود کوچیک به خاطر ترس از بازاره، به خاطر ترس فروشنده است که میخوان بدن، میخوان برن خونه دیگه بگیرن. بعضی موقع اشتباه نکنید، اگر میبینید یک فروشنده داره خونه شو پایین تر میده، حتما نیستش که چیز داره گیر کرده در این مارکت، نه، شاید یه خونه دیگه بهتر پیدا کرده و داره اون خیلی ارزان تر میخره. حالا میگه اب نداره، من اگه خونه خودم مثلا 50 تا پایین تر بدم، دارم رو اون خونه 200,000 دلار پایین تر میخرم، اونجا داره بیشتر سود میکنه. به خاطر این یه دفعه فکر نکنید حالا این کاتدان هایی که دارن میکنن حتما نشونه اینه که مارکت داره میاد پایین. من قیمت مصالح و قیمت کارگر دارن لیبر رو نگاه میکنم در میلک، اینا داره به سمت بالا میره، نشونه هیچ کدوم به سمت پایین نیست. پس الان اون دسته از دوستانی که بیشترین سود میکنن این که در این بازار دارن تون تون خرید میکنن، فیلیپر های ما الان دارن تون تون خونه خرید میکنن، خونه های 3000 اسکورفیتی که قبلا باید 1700 میخریدیم الان داریم میخریم 1350، یه دست میکشن روش دارن میفروشن، همچنان در این بازار دارن اونها بیشترین سود میکنن. آقای معظمی، پس من به همه اون دوستان عرض میکنم که تو این شرایط الان بازم دست دست نکنید، بگرین دنبال خونه بگیرین. الان بایرز مارکت هست و در چند ماه آینده قبل از اینکه ریت تغییر کنه این شرط خواهید داشت. یه نکته دیگه که من حتما میخوام دوستان توجه کنن اینه که کسایی که دارن با من در ریال استیت هم کار میکنن در جنوب کالیفرنیا، ما میتونیم کاری کنیم که مانتلی پیمنت یک خونه 1,000,000 دلاری با یک خونه 800,000 دلاری یکی بشه. مثلا اگه برن یه خونه، فرض کنیم حالا 800,000 دلار بخرن، ماهینه شون میشه 5,000 دلار، ما میتونیم یه خونه 1,000,000 دلاری بخریم، قیمتش همون 5,000 دلار باشه. چجوری این کار انجام بدیم؟ با بازی با ریت انجام بدیم، چون کنترل وام در دست خود من هستش، میتونم با بازی با ریت برسونم به اون چیزی که مشتری میخواد. دوستانی که الان دارن بازار نگاه میکنن، در فکر خرید هستن، تماس بگیرن، من راهنمایی بیشتری میکنم که چجوری میتونیم این کارا رو انجام بدیم و از این شرایط بهترین استفاده ببرن.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون آقای رضا محتشمی عزیز. و شنوندگان گرامی، شما میتونید از سراسر کالیفرنیا برای همه امور، تمامی امور مربوط به وام با لون با ایشون صحبت بکنید، به خصوص اگر به مشکل برخوردید و یا نمیخواهید به مشکل بر بخورید. تلفن تماس 818-477-6100 818-477-6100 آقای رضا محتشمی، The Money Man. آقای محتشمی، یه سوال خیلی کوتاه. بانکی مثل بانک بنشیان بانک وام های جیمبو دارن معرفی میکنن به بازار، آیا همچین وامی ما داریم از بنشیان بانک؟
12: از بنشیان بانک بله، جیمبو فنگ هستش، یعنی پولو میگیرن و میزنن
0: فلنگو میبندن.
1: بسیار خوب، پس این طرفش نرن افراد دوستان.
12: بله بله، من پیشنهاد میکنم که
1: بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیحاتتون، به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
12: خیلی ممنون، خدا نگهدار همه.
0: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. HeyderiLawGroup.com.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: با نهایت تأسف و تعلم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندر و کنین رود در شهر ویست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
6: سلام، امروز. سلام.
7: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم، با ما باشید. خب آقای محمد رضا، عرض کنم خدمتتون که باید از کجا شروع بکنیم. 60 سالگی هالی بری، 60 سالش شد،
8: باورتون میشه؟
7: تنها زن سیاه پوست هالیووده که ما موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین هنرپیشه نقش اول زن شده است.
8: نقش اول.
7: نقش اول، بله.
8: چون خیلی ها گرفتن، یکی که من یادمه ووپی گولدبرگ بود، یادتون هست، برای بله. فیلم گوست، ولی بله. اون نقش اول نبود، دمی مور نقش اول بود.
7: درست، ولی شون نقش اول
8: ساپورتینگ بود.
7: خیلی هم زن جذابیه.
8: سلیقه ها متفاوت.
7: خانم هالی بری جذاب نیستن به نظر شما؟
8: سلیقه ها متفاوت.
7: ای
8: من میبینمش فکر کنم کم خونی داره، البته نه این که بگم مشکل، خیلی بیحال و خیلی پیل و بعد مقدار آیرن تزریق کن. ببین چقدر پای سر آدم ها مردم حرف میزنن. دیگه ما سلبریتی ها همینیم دیگه.
7: مادرش سفید پوست بوده، پدرش سیاه پوست.
8: بله.
7: و نزد مادر بزرگ زندگی کرده، در دوران جوانی در مسابقه های زیبایی شرکت کرده، موفقیت هایی کسب کرده. بعدم که دیگه میره به فیلم و سریال و از اینجور برنامه ها.
8: شما اگر رینگ عروسیتون رو، عقدتون رو، نامزدیتون رو گم کنید، واقعا تا چه حد دنبالش میرین که پیداش کنین؟
7: یا آقای رفته بود در، حتی رفته بود توی اون جایی که زباله ها رو میریزن.
8: آقا من از شما دارم میپرسم.
7: با من دارید میپرسید؟
8: بله، شما اگر که
7: آخه ببینید، بسته به اینه که موضوع سر اصل ماجراست. اگه اصل ماجرا شما واقعا خیلی متحد باشین، حالا حلقه ممکنه که نشانه ای از
8: خانم احمدی نژاد. من از شما یه سوال
7: دارم، سوالتون رو جواب میدم.
8: نه، شما چی کار میکنید؟ شما
7: خب دنبالش میگردم، اگر پیدا نشد یه دونه دیگه میگیرم.
8: باریکن.
7: چون که موضوع هم... مهم اون تعهد قلبیه نه. نه اون فلز.
8: نه شما تفسیر میکنید خانم احمد.
7: نه دارم جوابتونو
8: نه.
7: میدم.
8: نه اون جواب نیست.
7: تفسیر نمیکنم.
8: شما
7: یه مقدار دنبالش میگردم بعدش هم میگم تموم شد دیگه پیدا نشد میرم یکی دیگه.
8: اتفاقا من خوشحالم که اینو که مطرح کردید. از من میپرسن امروز نهار چی میخوری؟
6: خب
8: مثلا میگم چی؟ مثلا میگم سینه مرغ.
7: حالا منو ول کنین چرا این سوالو کردین؟
8: خوب اتفاقا تو پرانتز.
7: نه خوب نیست.
8: ما ایرانی ها
7: عجب بر حال
8: انسان ها برای حیات
7: ها.
8: احتیاج به غذا دارند.
7: آره
8: و من ممکنه بدونم آیا پولش حلاله پولش حرامه از کجا به دست آمده.
7: ما وقتی که 8 سالمون بود اینجوری علوم می‌خوردیم. علوممون اینجوری بود. خانوممون اینجوری
8: تو روح علومتون آقا قرمه سبزی
7: خانوممون اینجوری
8: گفت سنجون می‌خورم تو روح خانومتون
7: سس دوم اینجوری.
8: یه سوال از ما میپرسن آقا.
7: حالا الان موضوعتون چیه الان شما؟
8: میگردم دنبالش همین.
7: خب
8: چقدر میگردین دنبالش؟
7: عجب گرفتاری شدیم ها.
8: بیا
7: خب خیلی میگردم دنبالش.
8: خیلی یعنی چقدر؟
7: مثلا چقدر منظورتون از نظر روزه؟ تعداد روزهایی که دنبالش میگردم؟
8: آره دیگه مثلا تا چه حد میرید جلو مثلا؟
7: مثلا شاید یه هفته دنبالش بگردم.
8: خب اگر رینگ حالا این هم جالبه اگر رینگی باشه که بهتون دادن یا رینگی باشه که شما به اون طرف دادین به خاطر خودتون بیشتر میگردین یا به خاطر اینکه اون شخص بهتون داده و میخواین بیشتر ارزش کار اون رو حفظ بکنی؟
7: بستگی داره.
8: دارن حالا دارن چند نفرن مگه دارن
7: نه آخه
8: دوستان شما نمید آخه اینجا رو چشمشون همچون میشه اخه اینگاه تمام این شهدا ایستادن به ترتیب بعد دارن سان میبینن نه اینجا پویا باشه
7: نه آخه بستگی داره به طرفش اگر شعور داشته باشه من میتونم بگم خب گم شده و ناراحت بشیم دو تایم بعدش هم بریم یکی دیگه بخریم خوشحال شیم.
8: دوستانی که به یه امیدی با ایشون سلام علیک میکنیم بدونین که خیلیاتون شعور نداره
7: ولی اگه مثلا فکر کنه که تعهد آدم بند به این شیء خب اون گرفتاری اونجاست دیگه اصلا انتخاب اشتباهه. خب
8: خلاصه یه آقایی در نیویورک یه رینگی بوده
7: خدا رو شکر رسیدیم به اون آقایی توی نیویورک به دست از سر من برداشت.
8: این رینگ از مادر مادر بزرگش یعنی مادر بزرگ مادر بزرگشون بهشون درس رسیده بوده.
7: این بده این بعد
8: great grandmother.
7: خب ببین این فرق داره. خب موضوع.
8: حالا این مادر بزرگ که از سوریه میگم از سوریه از روسیه فرار کرده زمانی که شوروی بوده در سال 1989 این رینگ رو در دهانش قایم میکنه و از مرز رد میشه.
7: آخه عزیزم ببین رینگ توفی واقعا خیلی مهمه باید آدم مواظبش باشه.
8: اون توفی که بس سال 1989 هنوز تا سال 2026 بمونه اون دیگه چست و قلوه راضیه اون دیگه واقعا خودش باید کارخونه بزنه. با توف مادر بزرگ مادر بزرگ شما به چه چیزایی فکر میکنین؟ چم آب دهان. خب ویکتور این رینگ رو از نیاکانش خلاصه بهش به ارث میرسه و این رو تقدیم میکنه به سوزانا عشق زندگیش یه حدود 10 سال پیش وقتی که با هم ازدواج میکنن. سوزانا داشته ظرف میشسته رینگو در میاره رینگ میفته تو سطل آشغال بعد نمیدونن فرداش متوجه میشه اینکه این رینگو من گذاشته بودم کنار ظرفشور سینک و این افتاده تو سطل آشغال و اینا. ویکتور میپره سری توی بروکلین دم در ماموران رفتگر که میان برای آشغالا رو جمع بکنن جلوی یکیشون میگرده میگه داداش اینا رو کجا میبرین؟ میگه میبریم فلان جاک. میرن اونجا یه تپه آشغال به اندازه حدود 10 تن 10 تن آشغال که نزدیک 100 متر همجور طولش بوده بهش نشون میده میگه که go get it tiger good luck.
7: سوزانا میره میگرده یا شوهر سوزانا میره میگرده؟
8: شوهر سوزانا. سوزانا بره بگرده معلومی که سوزانا ویکتور اون به قول معلوم میگه من میدونم این کجای سوخت این سوخته اون چرا بگرده. و در 29 جولای حدود 100 فیت ببخشید حدود 30 متر آشغال بوده و این میاد آخر سر بعد از کلی کنکاش و گشت و گذار این رینگ رو در یک کیسه آشغال سفید رنگ پیداش میکنه.
7: خب حالا مثلا میخواد چی کار کنه باهاش؟ ای بابا. خب حالا خوبه دیگه، پیدا کرده، ولی ارزشش رو داشت واقعا اینطوری این توی همه آشغال؟ تا عمر داره و اون بوی اون آشغالا توی مشامش میمونه.
8: دقیقاً گفته که تلی از آشغال که بوی راتن فیش.
7: دیدی بله. گفتم میدونی هیچ وقت از ذهنش خارج نمیشه. خب ارزشش رو داره.
8: حالا من این کیسه رو کجا پیدا کردن دیگه رادیویی نیست که بگم که یعنی چیز
7: ولی
8: با چه شرایطی پیداش کرده و این رینگ رو. امیدوارم نگرش سوزانا نسبت به پیدا شدن رینگش به شما شباهتی نداشته باشه، و الا ویکتور اگه حرفایی که شما زدین و سوزانا بهش بزنه بعد از
7: من برای خود
8: رینگ
7: ویکتور میگم الان ببین
8: میره تمام اون 20 تن
7: میخواد درست بکنه
8: 10 تن آشغالو میخوره.
7: نه واقعا الان ویکتور با این مغز پر از اون چند ساعت اونجا بوده؟
8: ساعتشو نمیدونم، برای من که ساعت نزدن.
7: هیچ وقت پاک نمیشه این بوی وحشتناک و اون کاری که این توی لای این آشغال. شما یه لحظه فکر کنین،
8: یه لحظه فکر کنین خانم جالی، این حرفا چیه؟
7: اولا این که حرفا چیه؟
8: هزاران نفر تو این شرایط کار میکنن، هزاران نفر
7: تل اونجا که نمیستن
8: به هر حال. نه شما فکر کنین، شما اولا دباغی رفتید در کنار کارگاه های دباغی؟ شما که نرفتین که پوست رو آماده میکنن برای چرخ.
7: اونا عادت میکنن، فرق داره با اون کسی که یه آدم معمولی که کارش این نیست.
8: عادت به بوی بد عادت بره. میشه تحمل کرد، نمیشه
7: نه
8: عادت
7: نه
8: کرد.
7: نه نه نه، شما عادت میکنین بعد از
8: عادت
7: این مدتی.
8: عادت میکنین؟
7: بله، آستانه تحملتون بالا میره.
8: خلاصه شما هزاران نفر دارن توی همچین شرایطی در کوبا، در هندوستان، در حتی کشور خودمون بعض از نقاط با اینا زندگی میکنن تو همین متاسفانه.
7: الان نگاه کن شما دارین چی کار میکنین؟
8: یعنی این که شما یه جوری میگین پیف پیف اینجوری فلان بیزار و اینا، این رینگو پیدا شده.
7: آها، این که شما ذهنیتتون توی اون سیستم شکل گرفته باشه و بعد آرام آرام آستانه تحملتون بالا رفته باشه و بعد یه نگرش دیگری بهش داشته باشین، به معنی یه شغل رو میبینید و بعد یه پروتکشن هایی دارین اونجا، فرق داره با یه آدم معمولی که بله. یه دفعه میاد با یک همچین تل خاکس به صلاح زباله‌ای روبرو میشه و بعد داخل این بگرده. اینا سیستم متفاوته.
8: درسته، منتهای مراتب ببینید انگیزه ی آدم ها مهمه. ببینید چقدر اون
7: خب
8: رینگ براش مهمه.
7: خب من میخوام بدونم اون اهمیت
8: دیگه اون مهمی براش که اون بو و اینا میاد، چون میدونه بعدن

0: آفرین.
1: اینو منم بودم دنبالش میگشتم توی همچون
0: حیف که نمیشه اینو به عنوان سوال مطرح کنیم، ولی واقعا شنونده ها بپرسید شما چیتون اگر در یه همچین شرایط آشغال
1: اگر یعنی واقعا گمشه
0: میرید پیدا میکنید
1: صورت مسئله رو که عوض کردین
0: میبینی؟ چرا اینو نمیپرسین
1: یعنی
0: از شنونده
1: گانتون؟ از تلفن من کمتر ارزشش جالبه.
0: دقیقا چرا نمیپرسین از شنوندگانتون که یه همچین شرایطی، یه همچین محل نگهداری آشغال، چیتون تو این شرایط گم بشه حاضرید برید بگردید مثل اینا؟
1: خیلی سوال خوبیه، میذارمش برای هفته دیگه.
0: بیا ما همینجور اینجا نشستیم داریم کارشون را میندازیم.
1: بله
0: اینم مال هفته دیگه.
1: نه بابا
0: برو حالشو ببر.

0: چه انتخاب زیبا و قشنگی غزل جان، مرسی، خیلی ممنون، خیلی به جا. عرضم به حضورتون که یه گاهی وقتی از اتوبان زور یه جاده کوچیکی هم به برنامه ما باز میشه، خیلی خوشحالیم. اما خب خیلی خاکی و پر از چاله چوله، ولی همینش هم ما قدر میدونیم. خانم غزلی عزیز، با خانم لیلا جنرال سیلز منیجر صحبت میکردم در رازنک پورش ویست لیک، و از اونجایی که من همیشه دوست دارم برای شنوندگان عزیزمون چیزایی مثل جایزه و پروموشن و اینها درخواست بکنم، و ایشون هم با دست و دلبازی، خالت موقعیتشون هم اینجوری هست که میتونن دست و دلباز باشن، نه اینکه خیلی ها میخوان ولی خب شاید محدودیت اعمال قدرت دارن. خب ایشون با قدرت اعلام کردن با هماهنگی با جنرال منیجر این مؤسسه بسیار موفق فروش پورش جناب آقای مهران فروتن، که برای کسانی که از این مؤسسه در وستلک از رازنک پورش خریداری میکنن، پکیج های سرویس خیلی خوب، سرویس های روغن و که میتونه از 1500-600 دلار شروع میشه تا نزدیک 3000 دلار. باورتون میشه هر دفعه که میرن، مثلا ما چقدر پول میدیم برای روغن و اینا، فوقش مثلا 100 دلار 70-80 دلار، ولی پورش وقتی که میره برای سرویس نزدیک 3000 دلار ممکنه که هزینهش بشه، و این رو تقبل میکنن. و از طرفی اگر مثلا شما بنز دارید 3 ماه ازش مونده، بعد دارید ماهی 1000 دلار مثلا لیسش رو میدید، اگر برید برای لیس و یا خرید پورش به جای اون بنز، بی ام دبلیو یا هر چی که دارید، اون 3 ماه رو پورش تا سقف 1500 دلار در ماه کاور میکنن براتون. یعنی شما 4500 دلار در مکسیموم میتونید از پورش کردیت بگیرید برای اینکه اون پول خود اون چیز رو اون کمپانی قبلیتون رو میپردازن. و برای همین خوشبختانه، و یه چیز دیگه که حالا دوستان
1: چرا این کارو میکنن،
0: ببینید، برای اینکه دستشون بازه در این زمینه، برای اینکه خودشون هم اشاره کردن یکی از بهترین دیل ها رو دارن و یکی از متنوع ترین کالکشن های، حالا اگه اسمشو بذاریم در مورد اینونتوری پورش. پورش میدونید که مثل رولکس میمونه، مثلا 2 سال دیگه یه ماشینشون تولید نمیکنن، برای این یکی از دلایلی که انقدر گرون میشه اینه. یعنی شما مثلا الان میرید مثلا میگید من پورش ماکان میخوام

0: میخوام. بعد میگن دو سال دیگه بیا. خب یا مثلا پورشای 911. و خوشبختانه به من یکی دو تا از دلایلشو گفتن. ماجیک نیست، خود این موقعیت رازنک پورشه وستلیک و کریتیویتی این گروه ایرانی که یک گروهی هستن متحد تونسته خیلی کمک بکنه. تلفن رازنک پورش رو خدمتتون عرض میکنم، میتونید با خانم لیلا تماس بگیرید و یا همکارانشون، خوشبختانه همکاران فارسی زبان دیگه هم دارن که میتونید صحبت بکنید، صحبت های اولیه رو. ولی تمام دیل ها و اون دیل های خوب از زیر نظر خانم لیلا خواهد بود. دوستان نگران نباشید، چه مستقیم باشون صحبت بکنید یا چه غیر مستقیم. به هر حال تلفن تماس با رازنک پورش 844 937 2530، 844 937 2530. و یک چیز کوتاه، پورش دیگر آرزو نیست برای خیلی از شما عزیزان و خیلی از ماها. جوری براتون امکان پذیر کردن که بتونید پورش دلهای خودتون رو خیلی زودتر از اونس که فکر میکنین حالا برم و پول در بیارم اونجوری بشم برانید و لذت ببرید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
6: آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
9: یدیدی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
11: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع شیرینی پرایم فقط $12.99، چیکن دونر پلیت فقط $14.99 و یک خبر فوق العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
12: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: به سراغ آقای زمانی، جناب آقای حسین زمانی، مدیریت زمانی اینشورنس، یکی از قدیمی ترین و موفق ترین شرکت ها و مجموعه ای باید بگیم سازمان های مربوط به اینشورنس که شما عزیزان میتونید در سراسر کالیفرنیا، واقعا میتونم بگم که از تجارب 30-40 ساله ی آقای زمانی استفاده بکنید در یافتن و به دست آوردن بهترین پکیج های بیمه. آقای زمانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
1: خوش آمدید.
2: سلام و درود و عرض سلام، عرض ادب خدمت شما خانم بنشیان، خانم غزاله، شنوندگان عزیز رادیو همراه، صبح همگی بخیر.
0: آقای زمانی، با توجه به این آتش سوزی هایی که الان داره به وقوع می پیونده و امیدواریم دوباره به کالیفرنیا نیاد، آیا باید ما نگران باشیم یا نباشیم؟
2: Good question جناب مازنی. اولا راجب النینیو صحبت بکردی صبحی، راجب طوفان های النینو که احتمالا ممکنه بیاد،
0: بله،
2: این رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. همچون که شما هم فرمودید، باید مطمئن باشید که روف شما is in good condition. اگر احتمالاً بارندگی بشه و باران به خاطر روف شما که یا wear and tear یا پوسیدگی باران در منزل شما بیاد، این رو توجه بفرمایید که کاوریجی نخواهد بود. برابره اینشانس کامپانی احتمال اینکه دیکلان و دینای بکنه کلیم شما رو بسیار زیاده، مگر اینکه در شرایطی اگر طوفانی، البته در کالیفرنیا به اون صورت نداریم، ما طوفانی بیاد در کل روف رو یا قسمتی از اون رو ببره و بارندگی بیاد و باران در منزل شما بیاد، در آن موقع احتمال اینکه شما رو پوشش بدن بسیار هست. ولی با توجه به اینکه اگر روف شما ما دو قسمت داریم برای پوشش روف، یکی بهش میگیم ریپلیسمنت کاست و یکی اکچوال کش ولیو. اگر روف شما احتمالاً قدیمیه و به صورت اکچوال کش ولیو اینشورنس کمپانی تشخیص داده، بنابراین that means اگر احتمالاً فرض بکن $20,000 روف شما کاستش بشه، بخواد عوض بشه، این رو دیپریشیت بکنن بر اساس سالی که یا سالهایی که روف را شما داشتید. فرض بکنید اگر روف شما 30 سال اولده، میان این رو بر اساس اون دیپریشیت میکنن و به جای $20,000 فرض بکنیم، البته این فقط یک احتمال حقیقت نیست، ممکنه $5,000 بیشتر به شما تعلق نگیره. بنابراین این رو توجه بفرمایید که اگر احتمالاً در شرایطی هستید که روف شما خوب نیست، این رو بهش توجه بفرمایید. و اما سوال شما فرمودید آیا نگران باشیم اگر آتش سوزی بشه. ببینید جناب مازنی، بسیاری از شرکت‌های بیمه معتبر که سالها خب نمبر وان بودن در ایالات مختلف یا در کل آمریکا، مثل شرکت استیت فارم، کمپانی‌های مثل نیشن واید، کمپانی‌های لیبرتی میچال، سیفکو، اینها بعد از کووید و بعد از این آتش سوزی ها از کالیفرنیا خارج شدن و یک مقدار کمپانی‌های کوچکتری الان در بازار اومدن، در کالیفرنیا اومدن و شروع کردن به نوشتن بیمه ها. ببینید اگر یک شرکت های بزرگی مثل کمپانی های آل ستیت، نیشن واید، ستیت فارم نتوانسته دوام بیاره، بنابراین مطمئن باشید که احتمالا این شرکت های کوچک اگر احتمالا مسئله پیش بیاد، نه اینکه پرداخت نکنند، ولی احتمال اینکه پرداخت کمتری بکنند یا احتمال اینکه بسیار زمانبر باشه اون پرداخت کلیم شما بسیار بیشتر خواهد بود. بنابراین سعی بکنید با یک کمپانی معتبری مثل فارمرز حداقل بیمه های خودتون رو بگیرید که آرامش خاطر داشته باشید. اگر احتمالا مسئله پیش بیاد، مسئله شما نخواهید داشت، به نحو احسن از شما تکر کنن.
0: دوستان، با آقای حسین زمانی صحبت میکنیم، مدیریت زمانی اینشورنس، که شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون تماس بگیرید برای گرفتن بیمه های مختلف. اگر باندل اینشورنس لازم داشته باشید، میتونید با تخفیف های خیلی خوب و کاوریج های خیلی خوب این رو از آقای زمانی بگیرید و تلفن تماس با ایشون رو خدمتتون اعلام میکنم از سراسر کالیفرنیا 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com. آقای زمانی، همین الان من میرم و نگاه میکنم اینم، به من کلی چیزایی که الان شما اشاره کردید اصلا توی بیمه نامم نیست و اینجا به این پی میبرم که به این چه کمپانیه، این چه ایجنتی بود، چرا به من اینا رو نگفت، و ناراضی و ناراحت از توی اتاق میام بیرون. خب آیا میتونم من با شما تماس بگیرم یا با دوستان دیگه‌ای که در کار بیمه هستن و کمپانیم رو و ایجنتمو عوض کنم؟
2: بله، ببینید دو سه حالت هست. یکی اولا با اگر با شرکت‌هایی هستید که مستقیماً با شما یا کانسومر دیل میکنن، مثل کمپانی‌های گایکو، تریپل ای، نظیر این کمپانی‌ها، خب نهایتاً باید کلاً خود کمپانی رو عوض بکنید. اگر با کمپانی تماس دارید که از طریق بروکر گرفتید، مثل کمپانی فرض بکنیم ترابلرز، پروگرسیو، مرکوری، اینا رو اگر میخواید ایجنتتون عوض بکنید، باید اون ایجنت جدید شما بتونه با اون کمپانی کار بکنه یا اپوینتد باشه با اون شرکت بیمه. در اون صورت میتونید، و الا متاسفانه میتونید از خود شرکت بیمه بخواید که یک ایجنت برای شما تعیین بکنه. اگر احتمالاً مثل شرکت فارمرز یا استیت فارم یا آل استیت با نماینده بیمه شما دارید کار میکنید، نهایتاً بعد شما میتونید نماینده بیمه خودتون رو هم عوض بکنید. برنامه به این صورت خواهد بود که ببینید، فرض بکنید در مورد شرکت فارمرز یک مقداری از نمایندگان فارمرز احتمالاً یا بازنشست میشن یا از کار بیمه بیرون میرن یا خدای نکرده فوت میکنن، این کلاینت های خودشون رو شرکت فارمرز تقسیم میکنه به ایجنسی های دیگر. و این کیس رو ما داشتیم، دوستان از زنگ زدن که من 10 سال، 15 سال، 20 سال با فارمرز بودم، با ایجنت خوبی بودم، فارسی زبان بوده، ولی الان ایشون دیگه نیست و پالیسی من رو رجوع دادن به یک فارمرز ایجنت دیگر که نه تنها فارسی صحبت نمی‌کنه، بلکه حتی انگلیسی هم نمیتونم من باهاشون صحبت بکنم و یا تلفن من رو جواب نمیدن. آیا میتونم عوض بکنم به ایجنسی فارمرز شما یا فارمرز ایجنت دیگر؟ بله، شما این کارو میتونید بکنید با زنگ زدن به شرکت فارمرز یا به دفتر ما. یکی دوتا اینفورمیشن هست، شماره پالیسی رو میگیرم از شما، میفرستیم فارمرز و سویش میکنن. در این صورت هیچ گونه در حقیقت تفاوتی توی پالیسی شما نخواهد بود، فقط ایجنت شما عوض میشه. البته در این شرایط موقعی که پالیسی شما میاد دفتر ما، خب مسلما ما ریویو میکنیم اگر احتمالاً کمبودی در پوشش شما هست، اگر احتمالاً بنا بوده یک دیسکاونتی اپلای بشه و نشده، اونا رو انجام میدیم. اگر پوشش ها بالا پایین باشه بهتون ریکامندیشن میدیم که تصمیم بگیرید چه خوب هست و چه به نفع شماست.
0: بسیار ممنون دوستان. آقای زمانی اشاره کردید به مشکل زبان، خواسته های ما ایرانیان رو با بعضی موقع با هیچ زبانی نمیشه عنوان کرد و بعضا دیده شده که تماس میگیرن با شما و یه ایجنت های دیگه و میگن you know what I mean، و این که اون ایجنت بدونه که منظور این you know what I mean چیست، احتمالا اضافه کردن چیزایی توی اون باندل پکیج هایی که شاید یا غیر قانونیه یا اصلا امکان پذیر نیست. اما مطمئنم که شما خیلی از چیزایی رو که امکان پذیر نیست امکان پذیر میکنید به صورت قانونی، و من فکر میکنم کمپانی های مثل فارمرز به اندازه کافی تسهیلات و تخفیف های خوب در اختیار مشتریاشون گذاشتن که نخوان کسانی کارهای غیر قانونی انجام بدن برای اینکه کمتر بپردازن. و خوبی یکی از محاسن کار با شما آقای زمانی این است که با توجه به اشرافی که به تمام ظرایف و دقایق مثلا کمپانی معظمی مثل فارمرز دارید، تمامی اینها رو اگر افراد کوالیفاید و واجد شرایط باشن میتونید به صورت قانونی اگر تخفیفی هست، اگر کاورج ویژه‌ای هست در اختیارشون بگذارید. تلفن تماس با آقای زمانی 949-424-0808 zamaniinsurance.com. آقای زمانی جاتون اینجا خیلی خالیه، کی به ما سر میزنید؟
2: قربان شما. به همچنین در زمین رنگ بلوز شما بسیار بسیار زیباست و بهتون اومده.
0: خواهش میکنم.
2: و انشالله هرچی زودتر انشالله در خدمتون خواهیم بود. متاسفانه همجور که میدونید من یه مقدار راه هم بیشتر شده، الان دیگه موف کردم سان دیگو.
0: بله.
2: و پلن کامیوت میکنم، ولی در اولین فرصت در خدمت خواهم بود.
0: شما یواش یواش آقای زمانی دایی در دست ما فرار میکنیم به اون ور مرز.
2: قلب‌ها نزدیکه، راه بله. دوره، ولی قلب‌ها نزدیکه
0: به هر حال. ولی اگر به پیشینی ما هم نگاه کنین، ما خیلی مشهور هستیم به تعقیب کردن قربانیانمون. به هر حال یک دنیا ممنون از شما و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
2: قربان شما، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار همه عزیزان.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
7: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: دیروز مال مونا، امروز مال ما.
11: سلام.
12: خب اینم از این. چند روز پیش چه خوراکی درست کردم خوشم اومد خودم. آن کباب بادیه درست کردم. کباب بادیه کباب دیگی فرق میکنه. کباب بادیه کدومه؟ اون از که گوشت چرخ کرده الان میخوابونی کف ماهیتابه، بعد یه 4-5 تا هم خط و خط شیار میکشی که این به هم نچسبه، قشنگ چیز شه، خوب پخته شه و بتونی راحت تقسیمش کنی به هم نریزه. گوشت شخ کرده رو با چی قاطی میکنی؟
13: با پیاز.
12: باریکلا. دیگه چی؟
13: پیاز و
12: اولا همینجا
13: زردچوبه.
12: باریکلا، آفرین. همینجا سب کنین، یه رنده های جدیدی اومده، شدم جدید نیومده، من جدید دیدم، مخروطی شکله. آقا این انقلابی به پا میکنه تو رنده کردن.
13: چرا؟
12: ببین مخروطی شکله، مثل این کونایی که توی ترافیک میذارن تو خیابون.
13: خب
12: مخروطی شکله.
13: خب
12: قسمت پایینش، خب دور تا دور لاستیکه، یعنی شما قشنگ میتونی بذاری حتی توی ظرف تفلون کفشو. یه دسته چوبی همون بالا داره، شما وقتی رنده میکنی اولا این ور اونور نمیریزه. آقا چی کار میکنی؟ صدای شما این؟
13: هیچی، نه بفرمی. خب
12: بازم داره بازی میکنه با اون چوب زیر پاش.
13: نه بفرمی.
12: اوکی. خب بعد وقتی که این پیاز یا هر چی که سرخ چی خورد رنده میکنی، قشنگ میریزه تو محوطه خودش، کف خود مایتابه.
13: خب این چه چیزی برای ما داره؟
12: برای شما که هیچی، شما اصلا رنده رو با دنده اصلا فرقش تشخیص نمیدی.
13: خب مثلا در اون محوطه بریزه، حالا چی میشه اون وقت؟
12: آقا رنده که اولا بخوای خیلی سریع دستتو ممکنه بکشه بهش، این ورمان میریزه، حالا اونایی که این کار هستن میدونن. خلاص، خب داشتی میگفتی پیاز و زردچوب دیگه چی؟
13: داشتیم کباب تابهی درست میکردیم. چی بوده؟
12: نه یه تیکه دیوار ریخته داشتیم اینجا تیقه میکنم. فقط قربونه ده دو تا نیمه بنداز بالا.
13: پیاز و دیگه چی میخواین دیگه توش؟ یکم زردچوبه و پیاز و
12: به چه در دیواری میزنین شما واقعا. خب حالا بذاریم
13: چی دیگه میتونه اون تو باشه؟
12: گوشت شرخ کرده رو، پیاز رو،
13: گوجه،
12: مثلا گوجه باریکلا
13: توش رنده میکنین دیگه.
12: گوجه رو بله توش رنده میکنین. خب بعضی ها میتونین توی بلندر هم بریزین قشنگ حالت چیز بشه. منتها خب اون پیاز رو که خورد کردین توش، زردچوبه و نمک و فلفل سیاه بهش اضافه میکنین، سیر تازه ریز ریز میکنین توش میریزین، یا پودر سیر هر کدومی که دم دستتون هست.
13: خب
12: بعد خدمتتون عرض بکنم زعفرون توش نزنین، یک سه بی خود زعفرونتون حرام میشه، احتیاجی نیست در حقیقت. و یه مقدار سماق سماق بریزید توش یا گرده بره تو همون مایه گوشت.
13: عالی.
12: اینو خوب به هم بزنین، بخوابونین کف مایتابه. اگه کلسترول و چربیتون بالا نیست، یه خود روغن حیوانی یا کره، اگرم بالاست یه کمی روغن، چون خود اون گوشت روغن میندازه. بعد بینش هم اینجوری شیار به وجود بیارین که این به هم نچسبه. گوجه هم که گفتیم که توش، حالا بعضی دوستان رب بریزن، نه من گوجه رو همجوری هم رنده میکنم و یه مقدارم گوجه رو قطعه قطعه کنید، به صورت صفحه صفحه روی اون گوش بچینین.
13: خب خیلی عالی. حالا که شما اونو درست کردین، منم یه دونه سالاد براتون میگم که چجوری درست بکنید. یه سالاد خیلی خوشمزه به نظر میرسه.
12: آها اینم میخواستم بگم. بهتره که وقتی که پخت داغ داغ نخورین، حتی دوست دارین با کته خیلی خوشمزه میشه. من معمولا هم داغشو میخورم هم میذارم خنک بشه، به خصوص تو یخچال. این مکعب مستطیلاش هست که قسمت قسمت شده.
13: کباب و یخ میخورین؟
12: میذارم با ماما لواش به صورت هم مستطیلیشو اینو رول میکنم، این گوشت رو لای ماما لواش با چایشه.
13: خب حالا من این سالاد که خیلی خوشمزه است براتون میگم، خیارها رو به صورت ورقه‌های خیلی نازک یا نواری برش بدین. دیدین از اونا که خیلی نازک میبرن،
12: آه با اینه که کدو پوستکن و اینا، خود آره، اون آره، چیزا آره. خود این پوستکنای تیغه‌ای. خب
13: اینو داخل یک کاسه بزرگ بریزین.
12: خب
13: بعد جعفری و نعنا و پیاز قرمز و آووکادوی خرد شده رو بهش اضافه کنید.
12: خب
13: گردوی خرد شده و دانه های انار رو بهش اضافه کنید.
12: گردو رو خشک یا اینکه تو آب خیس کنید؟
13: خشک. خشک.
12: خب
13: گردوی خرد شده و دانه های انار رو اضافه کنید. پوست رنده شده لیمو،
12: آب زستش.
13: آره آب لیمو ترش، روغن زیتون، نمک و فلفل و سماق رو مستقیما بریزین روی این سالاد. با هم مخلوطش کنید که یک نواخ بشه. بعد برای این تعدادش هم 2 تا 3 تا خیار بزرگ بدون دونه به صورت نواری با ورقای نازک، نصف یک پیاز قرمز کوچیک خلالی باید شده باشه.
12: آها.
13: بعد 2 عدد آووکادو مکعبی خورد بشه.
12: صابون دیگه
13: عاشقشم.
12: خب
13: نصف پیمانه گردوی توست شده و خرد شده.
12: خب
13: پس گردو رو توست هم میتونیم بکنید.
12: او از این گردوهایی که جویشا الان درست میکنه، از اون آجیل خوشمزه، اون گردو نداره، اون فندق داره و بادوم هندی داره. نه
13: ولی نه اون فرق داره.
12: خیلی
13: اینو ولی شما اصولا اگر اون
12: چیزی نصیبمون نشد، خب
13: اون پیکن رو
12: پیکان
13: رو اگر با یکم شکر، البته این اینجا ننوشه، من کلا میگم یه ذره با اون تفت برین خیلی خوشمزه میشه.
12: حالا سالادتون یادتونه.
13: خلاصه بعد نصف پیمانه گردوی توست شده خرد شده، نصف پیمانه دانه انار، 1/4 پیمانه جعفری تازه ریز خرد شده، 1/4 پیمانه نعنای تازه خرد ششده، بعد هم دیگه 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون و پوست رنده شده و
12: نعنا خشک بهتره، نعنا تازه گلو رو میخارونه.
13: پوست رنده شده و آب 1.5 عدد لیمو ترش، نمک و فلفل سیاه به اندازه‌ای که میخواییم و 1 قاشق غذاخوری سماق. به قدر این خوشگله، این
12: شبیه سالاده لبنانی. رفتین رستوران لبنانی؟
13: بله رفتم. اینه نگاه کنی ببین چجوریه.
12: آفرین،
13: چقدر لذت بخشه.
12: فقط آووکادوش زیادی،
13: آووکادوش اتفاقا مزه هستش تو آووکادو.
12: خب من یه بار آووکادو نداشتم، صابون گلنار ریخت.
13: آووکادو بسیار بسیار چیز خوشمزه. دوستان عزیز توجه به ایشون نکنید، یعنی واقعا خیلی خیلی امیزینگه.
12: اگه به صورت گواکامالی درست بکنن،
13: نه اتفاقا خود آووکادو بهترین، لذت بخش ترین. این سالاد فکر کنم برای 4 نفره، اینی که براتون گفتم، ولی خیلی خوشمزه به نظر میرسه
12: برای 4 نفر.
13: بله
12: خود 4 نفرم داریم. تا 4 نفر آخه 4 نفر داریم. در اینجوری که اینا شیکا بگن 4 نفریم، به 2 نفر ما هم نمیرسه. ولی خب خوشمزه بود، به خصوص انار که توی سالاد قاطی میشه.
13: انار و گردو با هم دیگه مزهشون خیلی خوب
12: میکس جالب. ولی من بالزامیک وینگر رو خیلی دوست دارم، اگر مثلا به جای لیمو ترش استفاده بکنید. من یه مقدار بالزامیک وینگر میریزم تو سالاد و یه مقدارم سوی ساس.
13: درسته،
12: این میکس این دوتا خیلی خوب میشه. خب آقای ترامپ، میدونید که خب به هر حال ایشون بساز بفروشن و قسمت شرقی، ببخشید غربی، وست وینگ کاخ سفید رو گفتم میخوام چی درست کنم؟ بال روم درست بکنم. خب حالا این بال روم شده بال روم،
13: یعنی طول کشیده خیلی.
12: نه اصلا پروژه چیزی بوده، یعنی واقعا دقل بازی که میگن قشنگ. ببخشید عذر میخوام. بعضی از کانترکتورها وقتی میان از شما میخوان ساختمون بسازن، یه نگاه به نقشتون میکنن، میبینن توش ایراد زیاد داره. خب میگن اگه براشون مثلا 1,000,000 در بیاد، میگن 800,000 دلار بعد میسازن. خب شما میری قیمت میکنی، یعنی بار چه قیمت خوبی. وسط کار بهش میگن چنج اوردر، میاد میگه که ببین این لوله از اینجا رد شده، من مجبورم اینجا رو یه دونه دیوار اینجا بزنم، این دیوار رو از این ور ببرم. آقا اون 800,000 دلار برای شما 1,500,000 در میاد. یعنی بعضی از کانترکتورها که الان دیگه واقعا فکر نمی کنم باشن، امیدوارم، میفهمن که توی این کار نون داره. این 16 هم که الان گفته من میخوام یه بالروم درست بکنم، گفته بذار راه بندازیم، همینجور من براتون کار میتراشم. در میانه راه یکی از دادگاه حکم داده که چی؟ آقایون کار تعطیله، بفرمایید خونه. یادتون هست میمدن شهرداری جلوی کار میگیره، جلوی کار شهرداری گرفته، بفرمایید خونه. میان و میگن شهرداری جلوی کار گرفته. حالا آقای ترامپ همطور که به رئیس فیفا زنگ زد گفت آقا این دوست ما، این بچه ما کارت قرمز گرفته، بذار بیاین بازی کنه، همونجوری هم زنگ زده به سوپریم کورت. گفته داداش این کارگرا اینا به هر حال نونخور دارن، اینا هفت سر عائله دارن، اینا به هر حال باید چیز کنم، بذارین برگردن بیان سر کار و به ادامه پروژهشون برسن. پروژه رو دیدین قسمتی که خراب کردن؟
13: نه من ندیدم.
12: به اندازه یه دونه کاخ سفید اونورش دارن ساختمون میسازن. ما از این به بعد کاخ کاخ سفید خواهیم داشت. بازم یه رایان ایر، یک قسمت موتور جدا شده، خورده توی شیشه، کله مسافر کشته شده بیرون، ساکشن شده. نه گرفتنش و بردنش تو، ولی چه حالت بدی هاشون. فکر کنید یه مرتبه نشستید بغل پنجره، بعد میبینید یه کسی سرتون رو هرد کشید بیرون.
13: ای بابا.
12: دقیقا. و این اتفاق 10 جولای افتاده، از یونان بلند شده به سمت از خلاصه از یونان بلند شده، بعد یه فن بلید، یکی از تیغه ها در موتور شل شده و در رفته، خورده به شیشه و یک مسافر 61 ساله سرش کشته شده به بیرون و جراحت و ضایعه گردن و شانه پیدا کرده.
13: ولی مغز تاثیر نمیذاره همچین کششی
12: که
13: این شدت،
12: یعنی ساکشنی که انجام میشه حتما یه تروماهایی خواهد داشت اگر که بخواید حساب بکنید، ولی شاید هم برعکس این ساکشن باشه که سلولای مغز نسن،
13: مثل توی دوران مصر که یه سوراخ میکردن تو جمجمه که
12: بخارات
13: مغز بیاد بیرون و بعد یارو میمرد.
12: دقیقا. بله. خلاصه میگه که the injured passenger was moved to row 12. بعضی از گزارش ها رو یعنی میخونی میگی این تو ذهنش چی بوده اون کسی که این
13: کاخه داشته. چیزی نداره بگه بعدش چی شد و اینا، مجبوره که مثلا پر کنه دیگه.
12: نه مثلا فکر بگه مثلا خواننده های این مقاله انتظار دارن که این شیشه شکسته، این آقا رو بعد بیارن تو بعد
13: بوده.
12: نه بیارنش تو بعد بگه خب حالا بشینن این بغل، یعنی سر جاش بشونن. خب معلومه بردینش یه جای دیگه، بعد حالا من از کجا باید بدونم حتما چه روی. ولی واقعا بعضیا شخصیت وسواسی دارن در این که فکر میکنن اگر یه چیز جا بندازن یک گناه بزرگی رو مرتکب شدن. بردنش روی 12 نه پس میذاشتنش بغل همون پنجره، دوباره ولش میکردن ببینن برمیگرده یا نه.
13: بله یاد اون یه صحنه بود که یادتونه وایرال شده بود یه مدتی، اون ویدیو یه آقای نشسته بود روی صندلی توی یک مغازه‌ای بود، یه آقای مکزیکی
12: درست
13: یه دونه میله رو داشت سعی میکرد که روی زمین نگه داره، بعد اینو نتونه ثابت نگه داره، این افتاد روی سر اون آقا. اون
12: ایران بود این میله که وقت میذارن که بتونن کرکره رو بدن پایین.
13: اون آقای بیچاره اومد که سرش انداخت پایین که پاشو بگی چی بود، بعد
12: یه بار خورد تو سرش، یه بار افتاد رو پاش، بعد دوباره نشست سر جاش، یه خودم بعد بیرا گفت دوباره افتاد، این دفعه افتاد رو پس کلش. دقیقا اینم همینطور.
13: بله.
12: به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمتتون عرض بکنم که این کاهوهای گرد رو هنوز نزدیک 14,000 نفر رو فرستاده بیمارستان.
13: 14,000 نفر
12: دچار حالا بیمارستان و پزشک و این حرفا به خاطر بیماری کاهوهای گرد. بعد سپاس از غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه ممنون از کارکار خوبم خانم جاله بنشیان دکتر جیبن که امروز منتظر برنامه‌تون و اون سوالی که من کمکتون کردم هم هستیم.
13: شما کمک نکنیم، فقط یه دونه سوال اضافه کنیم که من اونو استفاده نمی‌کنم.
12: محصولات کارون رو فراموش نکنید. ماست دماوند و پنیر دنمار.
13: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
2: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
2: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
3: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
1: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: من سپیده محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر باشه. این دومین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجراست و من سپیده محمدیان این بار در برنامه داستان و باقی ماجرا درباره موضوعی برای نوشتن با شما صحبت می‌کنم. با من و این قسمت از برنامه همراه باشید. یکی از اصلی ترین سوالایی که در شروع هر دوره آموزش نویسندگی خلاق از من می‌پرسن اینه که درباره چی بنویسم؟ میخوام بنویسم اما نمیتونم موضوعی برنوشتن پیدا کنم. این زمانیه که شما شوق و نیاز به نوشتن رو دارید، اون خواهش به نوشتن در شماست، ولی هنوز نمیدونید باید درباره چی بنویسید. راستش اینجاست که اگر بخوام اون دیدگاهی که اینتلیکچواله و درباره اینه که نویسنده همیشه میدونه، آرتیست میدونه که چی کار کنه و براش نوشتن آسونه و اگر که نویسنده باشه براش به قول ادبیات ترک مثل آب سوگیبی گچر، مثل آب میاد و میگذره به آسونی، از این دیدگاه اگه بخوام عبور کنم بعد بهتون بگم که تقریبا هیچ نویسنده‌ای واقع بینانش این هست که نمیدونه کار بعدیش قراره درباره چه موضوعی باشه. اگر داریم درباره مقاله و پژوهش صحبت کنیم، اگر در یک نویسنده در یک مجله در یک روزنامه یه ستونی داره، درباره مسائل اجتماعی می‌نویسه، درباره روانشناسی می‌نویسه یا هر موضوع دیگری، برای من کاملا قابل فهمه که احتمالاً بعد یک چارتی داشته باشه، توی اون مشخص کرده باشه که من قراره مثلا در 5 هفته آینده یه مقاله بنویسم درباره نابرابری زنان در محیط کار، درباره حقوق نابرابر افراد، درباره کاپیتالیسم، درباره خیانت در روابط زناشویی، درباره جغرافیای منطقه مثلا سوادکوه یا هر چیزی. میلیون میلیون موضوع وجود داره. یعنی میشه برنامه ریزی کرد و تصمیم گرفت که در یک سالی هم که پیش روه برای این ستون چه چیزایی نوشته. اما آیا یک کسی که مثلا ستون داستان کوتاه داره هم میتونه همین کارو کنه؟ راستش اصلا کارش به این آسونی نیست. واقعیت اینجاست که همه نویسنده‌های بزرگ هم بعد از اینکه کتابشون تموم میشه دچار یه احساس خلأ میشن، چون نمیدونن که موضوع بعدی چیه و هنوز هیچ فضایی تو ذهنشون برای داستان بعدی شکل نگرفته. فرق اون نویسنده‌هایی که قبلا کار کردن، یه داستانی رو شروع کردن، از یه جایی بافتن، رشدش دادن و به پایان رسوندنش در یک جایی، اینه که اونا میدونن که بالاخره این اتفاق با یه فاصله میفته. ذهن خلاق و ذهن جستجوگر برای نوشتن یه جایی قلابش به یک چیزی گیر میکنه و هول و هوش اون مثل خیمه زدن که اول اون ستون اول خیمه رو میزنن، به موضوع گرفتار میشه ذهنش و بعد اون خیمهش رو اونجا برپا میکنه. ولی ممکنه این نویسنده جوان که اولین بار داره می‌نویسه یا نویسنده کار اولی، چون هنوز نمیدونه که این اتفاق میفته و تجربهش نکرده، در وحشت اون نقطه‌ای که نمیدونه بعد درباره چی بنویسه گیر کنه. زمانی که ما مدرسه می‌رفتیم و این موضوع انشا بهمون می‌دادن که امروز یه مقدار دست کم می‌گیریمش، لزومن اتفاق بدی نبود، اتفاق کمی نبود. مسئله اینجا بود که خیلی از نویسنده ها از خلال همون انشا نویسی متوجه شدن که چه کیفی در نوشتنه و از همین جا بود که براشون جذاب شد که میتونن برن دنبال چیزایی که خودشون میخوان راجع به اون بنویسن، چون موضوع انشا مشخص بود. ولی هنوز و همچنان یکی از بهترین تمرین هایی که میشه انجام داد در فواصلی که ما هنوز موضوع رو پیدا نکردیم، اینه که موضوعی رو تعیین کنیم برای خودمون که حول اون محور اون ماجرا بتونیم داستان بپرورونیم و یاد بگیریم که چطور میشه مثلا از یک حصه خرما یه داستان ساخت. و یکی از بهترین راه‌های پیدا کردن موضوع برای داستان اینه که اول موضوعاتی که مال ما نیست، موضوعاتی از بیرونه انتخاب بکنیم، موضوعی که هنوز روح ما باش درگیر نیست، بلکه می‌خوایم فقط روان ما در واقع باش درگیر نیست، چیزی به نام روح وجود نداره. میدونم که اگر آقای دکتر هلاکویی این برنامه رو بشنون حتما به این موضوع تاکید می‌کنن. و هرچند که باید بگم که تصور و تفکر یک نویسنده کمی با مفهومی به نام روح نزدیکه و حتما هر کاری هم بکنیم به روح و روان در کنار هم فکر میکنه، کاری نمیشه کرد. به هر حال نویسنده ها کمی هم با خیالشون زندگی میکنن. ولی یک زمانی ما انتخاب میکنیم یه چیزی رو که مختص ماست، ذهنمون رو به خودش گرفته و با یه کیفی دور شروع میکنیم بافتن و گسترش دادن. ولی یه زمانیه که ما نمیتونیم، هنوز چیزی پیدا نکردیم، نمیشه منتظر موند. نویسنده اون میل به نوشتن در وجودشه، انگار که فقط در این صورته که آروم میگیره و انگار که اگر بخواد منتظر بمونه تا چیزی رو پیدا بکنه و این بین مهارت و تکنیکی کسب نکرده باشه، هیچ وقت نه اون موضوع رو پیدا میکنه برای نوشتن، نه دا قصه خودش رو پیدا میکنه برای نوشتن و نه مهارت پروردن اون قصه رو. یک زمانی میبره تا شما بتونید قصه خودتون رو پیدا کنید و توی این فاصله بعد بتونید نوشتن رو تمرین کنید. هر چی هم که ما مینویسیم بنا نیست که حتما چاپ بشه و حتما همه بخوننش. هر چیزی که مینویسیم بنا نیست برای دیگری باشه. و این خود این نوشتن بدون در نظر گرفتن ارائه و بدون اینکه دیگری رو در نظر بگیریم، یک تمرین خیلی بی‌رحمانه برای ماست که بهمون در این حال اجازه شکست میده، اجازه خراب کردن میده. من این هفته در برنامه سپیدار یک کتابی رو معرفی کردم، مجموعه داستان کوتاهی رو معرفی کردم از یک نویسنده که این اولین کاری بود که ازش چاپ شد، اما اولین کاری نبود که نوشته بود. بی شما قصه کوتاه نوشته بود، اما 8 تاشو انتخاب کرده بود برای اینکه ما بشنویم و مقابل ما بذاره. اما این 8 تا یک قوامی داشت که معلوم بود بی شما داستان کوتاه دیگری که نوشته این تونسته این 8 تا داستان رو به این قوام برسونه. بنابراین نویسنده ها فقط اون چیزایی که ما ازشون روی کانتر کتاب میبینیم و ننوشتن، بی شمار صفحه سیاه کردن و نوشتن. گاهی فقط واقعا صفحه سیاه کردن، گاهی فقط همطور که گفتم یه حصه خرما انتخاب میکنن و راجبش با جریان سیال ذهن مینویسن، میبافن. از اون بافتنه شاید از 10 صفحه بافتن یه جملهش درست تر بیاد، اما نویسنده تمرین بافتن قصه کرده. بنابراین در این حال که ما یک بحرانی داریم برای نویسنده چه تازه کار و یا حتی گاهی نویسنده حرفه‌ای درباره این موضوع، یکی از مهمترین چیزهایی که در این بحران میتونیم انجام بدیم نوشتن مکرره. و برای نوشتن مکرر باید معلم انشای خودمون باشیم، باید موضوع انشا به خودمون بدیم. احتمالاً هم اثر هنری مطلوبی که قرار خلق کنین و به این شکل خلق نخواهید کرد. یک جایی، یک روزی بعد از اینکه ذهن آماده و پرورده است، یک دفعه به یک شکاری میره، یه چیزی رو، یه نفر تو مصر رو میبینه، یه صحنه ای میبینه، یه داستانی یکی براتون تعریف میکنه و بعد اون میشه جایی که شما میشینین پای بساط قصه گویی و درباره اون موضوع قصه میگین. من یادم هست که چند سال قبل دایی من تعریف میکرد که پدر بزرگم فوت کرده بود و دایی من تاج گلها رو از مسجد می آورد خونه، با یک وانتی گرفته بودن داشت می آورد خونه و می گفت که توی راه راننده وانت تعریف می کرد که تاج گل که چیز نیست، من یه بار یه جنازه بردم به شهر، چون نداشتن پول خانواده متوفا که جنازه رو با آمبولانس بفرستن و ما همینجا با پشت وانت بردیم، که البته کار غیرقانونی هم هست ولی انجام داده بود. من اینو فکر میکنم بیش از 15 سال پیش شنیدم و سالها بعد درباره این داستانی نوشتم که داستان کوتاه جاده قدیم شد و در مجله داستان به چاپ رسید و خیلی از کسایی که عموما به جز رمان ها منو میشناسن با همون داستان جاده قدیم منو میشناسن. بنابراین شما یکی از مهمترین چیزهایی که میتونین انجام بدین اینه که تمرین کنین که بنویسین. تکنیک های مربوط به نوشتن اصلی ترینشون خود نوشتنه، یعنی ما باید اینقدر بنویسیم که توی خودمون نوشتنه اشکالامون بیرون میزنه. ما مینویسیم میذاریم کنار، بعد میخونیمش، بعد به عنوان مخاطب میخونیمش و ممکنه که دفعه اول وقتی که کتابمون یا نوشتمون رو میخونیم به نظرمون بیاد که به به عجب چیزیه، ولی نمیشاری که کنار میذارین و با فاصله بهش نگاه میکنین تو از که وای خدایا خوب شد که هیچکی اینو نخوند، و اینقدر خوب شد که هیچکی اینو نخوند تو کار هر نویسنده و تو کار تابلش هست که باورتون نمیشه که از خروجی اوناست که یک کاری اتفاق میفته که ما از خوندنش لذت میبریم. برای منتظر پیدا کردن موضوع برای نوشتن نباید بود، به خصوص زمانی که شما تازه میخواین شروع کنین به نوشتن، زمانی که شما هنوز کتابی رو تمام نکردین، منتشر نکردین و هنوز به عنوان یک نویسنده خودتون رو تثبیت نکردین. توی این مرحله نمیتونید منتظر الهام و ایده بمونید، شما باید ایده رو بپردازید، شما باید برید بیرون و هر چیزی که پیدا میکنین، هر آنچه که چشمتون رو میگیره انتخاب بکنید و راجع به اون یک تعداد مشخصی کلمه بنویسید. مجبور نیستین داستان بلند بنویسید، میتونید کوتاه بنویسید، میتونید چند پاراگراف راجبش بنویسید، مجبور نیستین داستان بنویسید، میتونید فقط بخش توصیفی از یک داستان رو بنویسید، میتونید یک عصر شهریور رو درست توصیف کنید، میتونید یک بچه‌ای که داره با پدرش توی پارک بازی میکنه رو صحنه بازی اونها رو 10 سال بعدش که دارن به خاطر میارنشون صحنه رو بنویسید، میتونید الکلنگ بازی دوتا بچه رو

بشن. ذهن بعد عادت کنه به بافتن، به بافتن این شکل از داستان، و این جز با تمرین نمیاد. تصویر بیرونی نویسنده ها یا هنرمندا یک تصویر یه مقدار کئاتیکیه، یه مقدار آدمای پراکندهی به نظر میان، یه خورده آدمای عجیبی به نظر میان، به نظر میرسه که خیلی بی برنامن، یه بهشون یه الهامی شده، یه چیزی رو نوشتن، اما میدونید واقعیتش کجاست؟ اونایی که واقعا کاری انجام دادن، حتی اگه اینطور به نظر نیان، حتما یه دیسیپلینی برای نوشتن داشتن. اونا حتما تصویری که از خودشون در بیرون میذارن، در جلوی صحنه میذارن، با تصویری که منجر به خلق اثر شده متفاوته. اگر یک نویسنده مثل موراکامی در هر فاصله مشخصی در چند سال یک اثری به بازار کتاب و مخاطبینش ارائه میکنه، برای اینه که او دیسیپلینی در نوشتن داره، یک برنامه مشخصی داره، دائم می نویسه، و شما فکر میکنید چند صفحه از اون چیزی که هر روز 7-8 ساعت می نویسه رو شما می بینید. شاید شما از این روزی 7-8 ساعت فقط به اندازه روزی یک دقیقه خروجی کار رو در نهایت به عنوان مخاطب ببینید، اما او با دیسیپلین خاصی مرتب در حال نوشتنه، اینقدر نوشته و فقط یه بخش کوچکیش رو شما می بینید. شما می توانید راجع به یک کاهو بنویسید. من خواهرم که ادبیات نمایشی خونده، یک روز در یک مکالمه حدود یک ساعت در یک تمرین گفتگو که ما با هم دیگه داشتیم، درباره یه دونه فلفل سبز که روی میز بود و این فلفل رفته بود به جنگ و برگشته بود و پاشو از دست داده بود چون این فلفل دومش شکسته بود، داستان بافت. و من تمام یک ساعتی که اون این داستان رو میبافت بهش گوش میدادم، چون قابلیت ذهن برای بافتن داستان تقویت شده بود. من میتونه سرباره یه فلفلی که گندم شکسته داستانی سربازی رو در بیاره که رفته جنگ و آسیب دیده و حالا داره خیالاتش رو میگه و گذشتش رو میگه، آیندهش رو میگه، از جنگ میگه. بنابراین گاهی اوقات اگر بخواین تقویت کنین اون ماهیچه های مغز رو برای پروردن داستان، فقط داشتن یه فلفل با دم شکسته هم براتون کافیه، و مطمئن باشید که حتما گزینه های بهتر از فلفل هم پیدا میکنید. یا یه حسه خرما، یا همونطور که گفتم میشه درباره حسه خرما نوشت و یادآور شد از جلسه عشیره در جنوب که یک نفر حسه خرما دستشه، داره مرتب رو میز میکوبه و حرفاش رو با تکیه ها و تأکید های حرفاش رو داره با کوبیدن این حسه خرما روی میز ادامه میده. این میشه قابلیت بافتن ذهن، حتی زمانی که شما موضوع مشخصی هنوز برای پروردن کل داستان ندارید. چون وقتی موضوع رو پیدا کردید، این ذهن آماده به سرعت تمام به موضوع شما شاخ و برگ میده، و چون ذهن آماده است و هی بینش سکته و فاصله نمیفته، انسجام متن هم حفظ خواهد شد.

0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده.

0: برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88
3: مصریانی‌لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: خیلی ساده.
9: Take my whole life.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
9: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

سپیده محمدیان هستم و این دومین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجراست. اینجا من درباره پروردن و گفتن یک داستان یا یک قصه خوب صحبت میکنم و همطور که پیشتر هم در قسمت‌های دیگه برنامه گفتم، ساختار این برنامه خیلی شبیه به محدوده و ساختار همه کلاس‌ها و نویسندگی‌های خلاق نیست، بلکه در این معرفی و در این برنامه من سعی می‌کنم تجربه شخصی خودم رو با من نویسنده با شما به اشتراک بذارم و تجربه های ثابت شده و آموخته شده نویسندگان دیگری با مثال هایی که نشون میده چطور فرایند نوشتن برای نویسندگان دیگه طی شده. واقعیت اینجاست که من خیلی اعتقادی به آموزش قدم به قدم این که چطور میشه کار هنری خلق کرد ندارم. ما فقط میتونیم درباره تجربه خودمون در اون مسیر صحبت کنیم و شما با عنوان مخاطب قطعا این تنها برنامه نیست یا مجموعه نیست که برای نویسندگی خلاق گوش میدین. از مجموعه چیزهایی که میشنوین میتونید راه و روش شخصی خودتون رو خلق کنید. زمانی که من سعی میکردم نوشتن رو شروع کنم، 15-16 سالم بود و برای مجله ها مینوشتم، همزمانی که مینوشتم تو نشست های ادبی خیلی زیادی میرفتم، حضور پیدا میکردم، استادای مختلف با دیدگاه های مختلف درباره شیوه های متفاوت نوشتن حرف میزدن و البته که تکنیک و سواد نوشتن امر بسیار مهمیه و یک سری قواعد و اصولی همچنان به شکل کلاسیک حاکم هست بر پروسه نوشتن، ولی مسئله اینجاست که در نهایت شما باید از مجموعی چیزهایی که میشنوید راه خودتون پیدا کنید. یه فرمولی نداریم که مثل یک چارت ما بریم توی اون فرموله اون چه که میخوایم بنویسیم و پیاده کنیم و خروجیش بشه یه اثر هنری یا یک اثر ادبی. همچین فرمولی وجود نداره. هر جا هم به شما قول بده که بعد از پایان دوره نویسندگی خلاقش شما قادر به نوشتن یک داستان خوب هستید، به نظرم قولی رو داده که هرگز نمیتونه ارائهش کنه و اعادهش کنه. در نهایت اون چه که اینجا در برنامه داستان باقی ماجرا گفته میشه هرچه هست درباره داستان و قصه خوبه. قصه خوب در یک تایم کوتاهی شنیده میشه، ولی مدت ها و سال ها پشت نوشته شدن این قصه خوب استمرار و تلاش نویسنده وجود داره. دنیای جدید یه مقدار ما رو عجول کرده. یعنی وقتی تصمیم میگیریم که نویسنده باشیم، فکر میکنیم که به سرعت باید به اون نقطه برسیم. به هر حال ما در عصر AI زندگی میکنیم و الان برای نوشتن یک مقاله یک دانشجو مشقتی که قبلا برای نوشتن مقاله تجربه میکرد، بعد جستجو میکرد، کتابخونه میرفت، منابع مختلف رو میخوند تا یک کاری رو خودش مینوشت نداره. یک میانبر و یک تقلب بزرگی مثل ChatGPT وجود داره و یکی از قسمت‌های ترسناک ماجرا اینجاست که خیلی ها برای نوشتن داستان هم حتی از ChatGPT کمک میگیرن، خیلی ها برای ویرایششون هم کمک میگیرن و من به عنوان ویراستار وقتی که کار دستم میرسه و میخونم به راحتی میتونم تشخیص بدم که چقدر از این کتاب به شکلی اصیل و درست نوشته شده و چقدرش با تقلب و میونبر از کار در اومده. اما واقعیت اینجاست که در خلق یک اثر هنری هیچ میونبری وجود نداره. اگه بخوام صادق باشم، به طور کل در زندگی هیچ میونبری وجود نداره. شما باید مسیرهای عادی و سخت پر از سنگلاخ یک کار رو برین تا ذهنتون آماده و پروردش بشه. البته همزمان به این هم اعتقاد ندارم که لزوماً هر سختی منجر به خلق یک اثر هنری خیلی خوب میشه یا منجر به یک خروجی خوب میشه. بسیاری از سختی هایی که ساخته شده برای آماده کردن ذهن برای اینه که بتونه از نتیجه کیف بیشتری ببره. تو خیلی از ساختارها و سیستم‌های اجتماعی الان این طولانی کردن و سختی مسیری که قرار دادن برای اینه که انسان وقتی پس از گذر از یک دشواری و یک مشقت نسبی نه خیلی زیاد به نتیجه این میرسه، احساس ارزشمندی بیشتری میکنه، همطور که چیزای گرون به چشمش ارزشمندتر میان، در حالی که ممکنه کوالیتیشون خیلی فرق فاحشی با یک چیز متوسط نداشته باشن، اما با یک تعریف گرون به چشمش بزرگتر میان. انگار که اگه مثلا مشقت خیلی غریبی بکشه نویسنده بهتری میشه. نه لزوما، حرف من این نیست، اما
چیزی به نام دیسیپلین و استمرار هنوز و همچنان منجر به یک خروجی پرورده میشه. اینو نمیشه منکرش شد. من یادمه که از کورساوا یک ورکشاپی رو تماشا میکردم، یک مصاحبه‌ای رو تماشا میکردم که میگفت بنویسید روزی یک صفحه بنویسید. این یک صفحه در پایان سال 365 صفحه است که بعد از بازنویسی و بالا پایین کردنش شاید از توش 50 تا صفحه خوب در بیاد. و شما فاصلتون با نوشتن کتاب آیندتون یا داستانتون 50 صفحه نزدیکتره. بیشتر نویسنده هایی که من امروز خروجی های کارشون رو میخونم که ماندگاره، از استمرار و دیسیپلین و انضباط زیاد اومدن. بنابراین اگر به دنبال نوشتن یک موضوع و پیدا کردنش هستین، دست کم این قسمت رو ثابت شده است که باید در نوشتن استمرار داشته باشید. در باره موضوعات مختلف، در باره هر موضوعی. حالا اینکه بخواید موضوع شخصی خودتون رو پیدا کنید هم یک فرمول واحدی نداره. من فکر میکنم که اگر فرض کنیم که نوشته نهایی مثل نوک یک کوه یخه، چندین متر اون پایین که ما نمیبینیم کار شده و پایه و بنیان براش گذاشته شده و این از اون جایی میاد که نویسنده بسیار خونده و بسیار نوشته. من اصلا اعتقاد ندارم که نویسنده میتونه نویسنده خوبی باشه اگر فقط هم بخونه و بنویسه. نه، من فکر میکنم که هر هنرمندی، هر نویسندهی باید کمی جامع الاطراف باشه، باید همه چی بدونه. یعنی فقط دنبال رمان و داستان خوندن نباشید، بخونید هر چی دستتون میاد، بخونید هر چیزی که براتون کمی هم جالبه بخونید. اصلا کتاب بخونید درباره باغبانی، دستتون یه کتابی اومده درباره باغبانی، بخونید، یه نگاهی بهش بندازید. کتابای تئوری بخونید، درباره عکاسی بخونید، درباره هنرهای تجسمی بخونید، حتی کاتالوگای مربوط به قسمت‌های توریستی یه شهر اگه دستتون افتاده بخونید. مغز تمام این دیتاها رو جمع میکنه و زمانی که میخواد تصویر سازی کنه، زمانی که میخواد قصه بگه، یه عالمه متریال داره. شما فرض کنید که میخواید یه ساختمونی بسازین که توش فقط آجر و سیمان دارین. این ساختمون ممکنه ساختمون قوی و محکمی شه، ولی فکر کنید که حالا 5 تا متریال دیگه هم داشته باشید، سنگ هم داشته باشید، شیشه هم داشته باشید، شیشه های رنگی هم داشته باشید، پنجره های رنگی هم بتونید براش بذارید، بتونید درهای بزرگ بزنید، بتونید نرده بذارید. همه اینها کمک میکنه که شما بتونید یک بنای کاملتری بسازید. برای همین نویسنده، هنرمند باید همه چیز بدونه. به نظر من در همون مطالعه همه چیز، در همین سفری که شما به همه چیز میرین، یکی از بهترین جاهایی که میتونین موضوع داستانت رو پیدا کنید و اینکه اونجا میفهمید مثلا میل دارید برای چی بنویسید رو پیدا کنید. راستش اینجاست که شما نمیتونید، به نظر من همیشه میگم به نظر من، تصمیم بگیرید که لزوماً درباره یک موضوعی بنویسید و از توش بتونید یک داستانی رو پیدا بکنید که خروجیش بتونه صرفاً استوار بر موضوع جذاب باشه. خب مقاله میشه نوشت در این صورت، میشه کتابای تئوری نوشت، ولی وقتی صحبت از خیال و داستان بافتنه، موضوع اهمیت داره ولی نه موضوعی که شما نشسته باشید فکر کنید که حالا من میخوام نیت کنم درباره این موضوع بنویسم. موضوعی که توجه شما رو به خودش جلب کرده، میل و اشتیاق شما رو به بافتن داستان در مورد خودش جلب کرده. ممکنه شما رفته باشید بیمارستان برای اینکه سرم بزنید و توی راهروی بیمارستان یهو یه صحنه، یه چیزی رو ببینید که میانه و یا صحنه ای از یه داستانه. شما یه دفعه تو ذهنتون فکر کنید که من میل دارم درباره آدمی که در این شرایط قرار گرفته داستان بنویسم. ممکنه دارین یه کتابی میخونین درباره عکاسی و درباره داستان یه عکس و همون منبع الهام شما بشه برای اینکه بخواید درباره یک شخصیتی که عکاس بنویسین، درباره سوژه اون عکس بنویسین، حتی درباره سگی که توی گوشه اون عکس بنویسین. برای همینه که میگم باید زیاد خوند، زیاد دید، فیلم زیاد دید، عکس زیاد دید، هر اون چیزی که به ذهن شما فضا و محتوا میده.
و ذهن فرصت پیدا میکنه بین همه اون چیزهایی که داره میبینه انتخاب کنه که چه چیزی در او میل و اشتیاق به نوشتن رو ایجاد میکنه. و بعد وقتی در موردش مینویسید، همونطور که گفتم، میتونید یه صفحه دو صفحه فقط درباره یک صحنه به خصوص از کتابتون بنویسید، یک آن و لحظه به خصوص، تا زمانی که برسید به اون نقطه‌ای که داستان انقدر در ذهنتون گسترش پیدا بکنه که شروع و اوج و پایانی داشته باشه. آیا باید سخت گیر بود خیلی در این مرحله؟ تداوم و استمرار باید داشت، ولی نباید خیلی سخت گیر بود. برای اینکه افتادن در تله کمالگرایی و انتظار روزی که چیزی بی‌نظیر خلاقانه و به خصوص برای نوشتن پیدا کنید، گاهی اوقات منجر به این میشه که میبینید 10 ساله میخواین بنویسین ولی حتی یه خطم ننوشتین. هنوز به عنوان نویسنده قادر نبودید که یک کتابی رو از یه نقطه شروع و به پایان برسونید، چون معیارها و استانداردهای سختگیرانه‌ای که برای نوشتن یک چیز خیلی عجیب و غریب و ویژه دارید اجازه نداده که شما هیچ وقت جلو برید، چون فلج میکنه. در حالی که بسیاری از داستانهای خیلی خوب جهان مثل پیرمرد و دریا از یک صحنه و اتفاق خیلی ساده‌ای شروع میشن و گسترش پیدا میکنن. واقعیت اینجاست که من بارها گفتم اتفاقات بشری، اتفاقات غریب تازه‌ای توش نمیشه پیدا کرد. یه سری امور واحد، یک سری احساسات مشخص و واحدیه که بر انسان حادث میشه. موضوعات مشخص و واحدیه. این همه داستان درباره جنگ ساخته و نوشته شده، پرداخته شده. اما هنوزم میشه داستان تازه در دل جنگ ساخت. میشه درباره یه قمقمه تو جنگ شروع کرد و یه قصه طولانی گفت که قلبش تو جنگه ولی گسترش پیدا میکنه به خیلی چیزهای دیگه، به خیلی از حرفهای دیگری که شما شاید فکرش هم نمیکردین بناست تو داستانتون بزنید. و این دقیقا همون نقطه کشف و شهوده که اهمیت خیلی زیادی در نوشتن داره. ما باید این رو بپذیریم که نوشتن امر غیر قابل پیشبینیه. یه بخشیش که همون چارچوبه و استمرار است قابل پیشبینیه، و یه بخش بزرگیش که اتفاقایی بعد از شروع کردن نوشتن غیر قابل پیش بینی. تمام جذابیت و لذت نوشتن در همین غیر قابل پیش بینی بودن است و تمام اتفاقات مهیجی که بعداً در داستان میفته هم در همین مسیر اتفاق میفته. به هر حال و بالاخره شما یک جایی در یک نقطه ای از ماجرا میرسید به اون ستون اصلی خیمتون که موضوع داستانتونه. این ستون رو که روی زمین داستان میزنید میتونید بشینید پاش و بعد شروع کنید به بافتن چادری که میخواید با این ستون بزنید. همه چیز درباره رسیدن به اون ستون اصلی نیست. گاهی اوقات شیوه پروردن از خود موضوع هم مهمتره، ولی به هر حال ذهن به یک نقطه ثابتی برای که بادبادک خیالش رو بهش وصل کنه که خیلی هم رهانش رو تو آسمون و افکارش رو از پراکندگی نجات بده احتیاج داره. حتی داستانهایی که به لحاظ فرمی و سبکهای ادبی خیلی شیوه های تک خطی و روایت های مستقیم داستانی رو دنبال نمی کنن و حتی خیلی موقع ها داستان و قصه رو توش گم می کنید، هم در این حال یک موضوع مشخصی دارن که شاید موضوعشون همین پراکندگی است. اما چون خودشون میدونن که درباره این پراکندگی ذهن مینویسن، متفاوت هست از جایی که نویسنده واقعا سردرگمه و نمیدونسته داره چی مینویسه. بنابراین بعد از این مرحله که شما ستونتون رو پیدا کردین، ستون خیمه داستانتون رو پیدا کردین، باید بریم سراغ پروردن اون و تا روزی که ستونتون رو پیدا نکردین باید انقدر بخونین و انقدر بنویسید تا هم زمین مناسبی رو پیدا کنید برای اون ستون، هم یک تیرک مناسب برای برپا کردن چادر داستان.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جنفودی آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-0707 818-818-0707 heydarilagroup.com.
6: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

پیدا کردن موضوعی برای نوشتن. یکی دیگه از تله هایی که وجود داره تله و تبهم دانایی. وقتی از یه حدی بیشتر میخونیم و مینویسیم و دنبال میکنیم و پژوهش میکنیم و تماشا میکنیم، ممکنه این خیال برامون پیش بیاد که ما همه چیز رو میدونیم و حالا وقت نوشتن و پیاده کردن همه اون چیزایی که میدونیم. این جمله خیلی کلیشه‌ای و کلاسیکی ممکنه به نظر بیاد. هیچ کس همه چیز رو نمیدونه. ولی ما خیلی تو تلاش میافتیم. من بعد از 20 سال نوشتن، هر بار که با یه نویسنده ای درباره یه کتابش صحبت میکنم که میخوام معرفی کنم تو برنامه سپیدار، کلی چیز تازه یاد میگیرم. این که اون از چه منظری داره به موضوع نوشتن نگاه میکنه، به من یه عالمه دریچه و پنجره تازه میده. و هر باری که شما به جستجوگری ذهنتون رو تربیت میکنید، به جستجوگری، شنونده فعال بودن، بیننده خوب بودن، هنوز و همچنان دارید متریالی جمع میکنید برای داستان نویسیتون که اصلا خودتون ازش خبر ندارید. ولی موقعی که قلم رو میذارید رو کاغذ، موقعی که شروع میکنید به تایپ کردن داستان، مغز خودش میره از گلو گوشه و کنجاش اون اطلاعاتی که جمع کرده بوده برای امروز میاره بیرون و میذاره رو میز شما. حالا شما میتونید ترکیبش کنید. سی یک قالی بزرگه که شما هر گره‌ای که میزنین و مغز از یه جایی با اون نخایی که شما این برنامه جا گذاشتید براتون پر میکنه. بازم میگم همه این چیزها، همه این حرفها برای زمانی که شما اساساً و اصلاً میل و اشتیاق نوشتن داشته باشید. یه چیزی تو شماست که فقط با نوشتن راضی میشه. در غیر این صورت، اینکه بخواین علاقه و عشق عجیبی نداشته باشین و بعد تصمیم بگیرید که نویسنده شید، خب حالا برای نویسنده شدم میتونم چند تا کلاس نویسندگی خلاق برم، ورکشاپ گوش بدم، مستر کلاس شرکت کنم، برنامه داستان و باقی ماجرا رو بخونم، بشنوم، کتاب بخونم و بنویسم، نه، راستش این اتفاق نمیفته لزوما. و اشکالی هم نداره. گاهی اوقات ما فقط مخاطب داستانیم، از داستان لذت میبریم اما نه لزوما از نوشتنش، چون واقعیتش اینجاست که نوشتن اصلا کار آسونی نیست، حتی برای نویسنده ها که نسبت به کارهای دیگه براشون نوشتن و بافتن داستان آسون تره، بازم نوشتن کار آسونی نیست. در اغلب موارد نویسنده به جای شخصیت های داستانی زندگی میکنه و برای مدتی که داره داستان رو مینویسه کاملا در همون حال و هوا زیست میکنه. یک سبکی هست در بازیگری، سبک استانیسلاوسکی، که اعتقاد داره که بازیگر باید همه آنچه که شخصیت زندگی کرده رو زندگی کنه. به طور مثال آلپاچینو وقتی در بوی خوش زن اون نقش رو بازی میکنه که نابیناست، برای یک مدت طولانی شبیه یه نابینا زندگی میکنه، در حدی که وقتی بازیگر مقابلش ازش سوال میکنه که بازی من در این صحنه چطور بود، میگه نمیتونم، من ندیدم، من نمیبینم. نوشتن یه چیزی شبیه اینه. من با یکی از نویسنده هایی که در برنامه سپیدار کارش رو معرفی کردیم وقتی صحبت میکردم که او کرد بود و درباره عملیات انفال نوشته بود داستانش رو، به وضوح در دورانی که این داستان رو مینوشت فشار روحی بسیار زیادی رو تحمل کرده، فشار زیادی بر روانش اومده بود و این کاملا قابل درکه. نویسنده دیگری که یک کتاب دیگری نوشته بود به نام زخم زن و ما در همین برنامه سپیدار معرفی کردیم، من احساس میکنم من خواننده این زخمی که اون پرنده با نوکش به سینه این زن زده بود رو حس میکردم. مطمئنم که نویسنده برای اینکه بتونه شو این داستانی بنویسه تمام اون صحنه ها و اون لحظه ها رو احساس کرده. شما درد رو تا احساس نکنید نمیتونید بنویسید. شادی رو هم همینطور، تجربه های پر از اندوه و پر فشار و پر استرس رو هم همینطور. بنابراین نویسنده لزوما ممکنه همه اونها رو قبل از داستانی زندگی نکرده باشه، چون زندگی نامه نویس که نیست، ولی زمانی که میخواد بنویستش تماما و عمیقا بعد احساسش کنه که بتونه به زبان کلمه بیانش کنه. بنابراین نوشتن کار آسون نیست. خروجیش خروجی خیلی اینتلیکچوال و شیکی به نظر میرسه نویسنده بودن، اما مسیرش خیلی سنگلاخ داره برای ذهن نویسنده. پس مسیر پر سنگلاخ رو من همیشه گفتم بی عشق نمیشه رفت، چون خسته میشه. ولی وقتی عشق به اون کار وجود داشته باشه، کف پاتون هم زخمی تاول زده ولی شما ادامه میدید، چون یک انگیزه جدی براش دارید و
بنابراین برنامه داستان و باقی ماجرا شاید مخاطبش کسانی هستند که واقعا میل و اشتیاق به نوشتن دارن، اما یه دسته دیگری از مخاطبین هم احتمالا خواهد داشت که کسانی هستند که با گوش دادن به این برنامه و مجموع پادکست هاش و برنامه های رادیوییش یاد میگیرن که چطور قصه خوب از قصه بد تشخیص بدن، چطور سکه و عیار یک نوشته خوب رو که براش زحمت کشیده شده، فکر شده، اندیشه پشتش رو تشخیص بدن، چیزی که دنیا بهش احتیاج داره. امروز یک مصاحبه ای از الیف شافاک میشنیدم که بسیاری از ما با یکی از معمولی ترین و دم دستی ترین کتاب هاشون رو میشناسیم که ملت عشق هست، ولی شافاک نویسنده بسیار خوبیه و آثار بسیار ارزشمند دیگری هم داره که بسیار قابل تأمل تر از ملت عشق هستن. و میگفت که مخاطبین از با من حرف میزنن و میگن که مردا به خصوص میگن که ما سعی میکنیم با توجه به نیاز امروز دنیا بیشتر درباره اقتصاد، درباره AI، درباره اینترنت، درباره کامپیوتر، درباره چیزایی مثل این بخونیم. ولی مثلا خانممون رمان میخونه. اما واقعیت اینجاست که شما وقتی که رمان میخونید، رمان فقط قصه نیست، رمان سیاسته، رمان جریان اجتماعیه، رمان نشاندهنده آنچه بر ما میگذرده، حتی نشاندهنده همین سیر افتادن در سرعت عصر AI هست. همه چیز رو شما میتونید از داستان خوندن پیدا کنید، به شرطی که بدونید داستان خوب بخونید و بتونید داستان خوب از بد تشخیص بدید. بنابراین در داستان و باقی ماجرا یا شما نویسنده هستید یا میخواین بنویسین یا مخاطب نوشتن. اگه نویسنده این که مثل خود من هنوز و همچنان در حال یادگیری هستید، منم مستر کلاس های زیادی رو گوش میدم، منم هنوز و همچنان از هر نویسنده یه چیزی یاد میگیرم، یا میخواین بنویسین که باز هم در همین وضعیت شما بیش از هر کسی به شنیدن و دیدن تجربه های دیگران در نوشتن نیاز دارید، و یا مخاطب قصه این که حالا یه ابزاری داریم برای این که تشخیص بدین که یه داستانی که میخونین اصلا چطور شده که اتفاق افتاده. جدای از این که نوشتن لزوماً برای ارائه به مخاطب نیست، داشتن مهارتی برای نوشتن، امروز علم روانشناسی همین رو ثابت کرده که بسیار به نظم دادن به افکار، به تماشای اون افکار کمک میکنه. یکی از تکنیک های خیلی ساده که من در روانشناسی به چشمم خورده اینه که شما افکارتون رو بنویسین تا به این ترتیب ببینید که واقعا چی تو سرتون میگذره، بتونین احساساتتون رو تماشا کنین از طریق نوشتن و ابرازش و بعد ارزیابیش کنین، چون وقتی مینویسیدش عینی میشه و میتونید تماشا بکنیدش، ارزیابیش کنید، اضافه ها رو میزنین، خوباشو نگه میدارین. و یا یک تکنیکی که در برخورد با تروما وجود داره اینه که برای اینکه بتونید چیز رو فراموش کنید بعد کامل رو به خاطر بیارید، نگاهی نوشتن و برگشتن به اون تروما و بازبینی و بازخوانیش و نوشتنش روی کاغذ و تصویر عینی دادن بهش کاملا اونو عوض میکنه در نظر شما. بنابراین مهارت نوشتن محدود به نویسنده بودن نمیشه. بسیار از مخاطبین این برنامه ممکنه نویسنده نباشن، هیچ وقت نویسنده نشن، نخوان داستان بنویسن، اما از یادگیری مهارت نوشتن در زندگی فردی خودشون به درک و دریافت های تازه میرسن. در یک روزی که احساس میکنید که ذهنتون پر از پراکندگی و شلوغیه، هیچ جوره نمیتونید این سر صدا رو آروم کنین، شاید نشستن در یک کافه با یک کاغذ و قلم و هر آنچه تو سرتون میگذره، یادگیری نوشتن با جریان سیال ذهن، هر چیزی که میگذره روی کاغذ نوشتن به شما کمک کنه که تسلط بیشتری بر امور زندگی خودتون پیدا بکنید. برای این داستان و باقی ماجرا همونطور که همیشه میگم و باز تکرار میکنم، درباره زندگیه، نه لزومن یه کار حرفه‌ای. کار حرفه‌ای که از دل زندگی میاد بیرون، چون یکی از اصلی ترین چیزهایی که من تجربه شخصی خودمه و در این برنامه جز مقدمه های اصلی گفتگوی من با شماست و ارائه این برنامه اینه که نوشتن چیزی جدای از زندگی نیست و یک همپوشانی غریبی با چطور زیستن داره. شما بر حسب اینکه چطور زندگی میکنید که میتونیم بگیم که چطور میتونیم بنویسیم.
برای یک نویسنده منزوی که ارتباط زیادی با دنیا و مردمش نداره، همه درها رو خودش میبنده، از هیچ کدوم از پلتفرم های آنلاین استفاده نمیکنه، با مردم زیاد معاشرت نمیکنه، داستانی که مینویسه با نویسنده‌ای که در معاشرت مدام با مردمه، از وسایل نقلیه عمومی گهگاه استفاده میکنه تا مردم عادی رو ببینه، نویسنده که همه چیز میبینه، همه چیز رو تماشا میکنه و از هر جایی میتونه یه تیکه برداره، نوشتهشون فرق میکنه، روح نوشته فرق میکنه. نویسنده که فقط رمان میخونه با نویسنده که به مسائل اجتماعی آگاهه، تئوری جامعه شناسی میدونه، کمی از روان شناسی میدونه، بنابراین قطعا میتونه در پرورش شخصیتش رفتارهای شخصیت و تروماهاش رو بشناسه، اینکه چرا شخصیت یه رفتار مشخصی میکنه، بتونه دلیلی برای رفتار شخصیت بیاره که به این ترتیب همراهی و همدلی من مخاطب و خواننده رو همراه کنه، خیلی متفاوته. بنابراین در جمع‌بندی باید بگم که قصه خوب خیلی به موضوع مرتبطه، اما شما نمیتونید را بیفتین و تصمیم بگیرید درباره یک چیز مشخصی بنویسید بدون اینکه همه چیزهای دیگر تماشا کرده باشید. نمیتونید منتظر روزی بمونید که یک موضوع خاص پیدا کنید، بعد شروع کنید و درباره هر چیزی که میبینید و میشه دورش قصه پرورون بنویسید تا روزی که داستان و قصه خودتون رو پیدا کنید. توی این مسیر بشنوید داستان و باقی ماجرا رو بشنوید، مستر کلاس ها و تجربه های بقیه نویسنده ها رو بشنوید. به لطف اینترنت و یوتیوب شما الان میتونید هر نویسنده‌ای که محبوب و مطلوب شماست رو در دنیا پیدا کنید و مصاحبه هاش، ورکشاپ هاش، تجربه هاش از نوشتن رو سرچ کنید، بشنوید، گوش بدید و ببینید که شما اصلا چطور نویسنده‌ای میخواید باشید، شما به کدوم دیدگاه نزدیک ترید، کدوم دیدگاه بیشتر با ساختار مغزی شما و ذهنی شما جوره، و گاهی اوقات هم از ترکیب همه اینا میتونید پیدا کنید. این سوال که من چطور نویسنده‌ای میخوام باشم سوال خیلی مهمیه که در پیدا کردن موضوع داستان شما کمک میکنه. فرض کنید که 5 سال 10 سال گذشته و شما حالا با من نویسنده خودتون رو به جامعه معرفی کردید. از بیرون به خودتون نگاه کنید، به کتاباتون نگاه کنید که حالا چاپ شده. شما چه جور نویسنده‌ای میخواین باشین؟ نویسنده‌ای که داستان‌هایی می‌نویسه که سرگرم کننده است، نویسنده‌ای که داستان‌هایی می‌نویسه که عمومیت دارن، عاشقانه‌ن، مردم دوستشون دارن، راجبش حرف می‌زنن، نویسنده‌ای که کتابایی می‌نویسه که موضوعات عمیق‌تر و پیچیده‌تری رو دنبال می‌کنن و ممکنه به تبع مخاطبین کمتری داشته باشه. شما نویسنده داستان کوتاهین؟ خودتون رو شبیه یه رمان‌نویس می‌بینین؟ از خودتون بپرسین 10 سال بعد که منو با اسمم به عنوان نویسنده می‌شناسن، من چجور نویسنده ایم و چه کتابایی دارم؟ یکی از راه‌هایی که بهتون کمک میکنه تا موضوع نوشتنتون رو پیدا کنین همینه، زمین بازیتون رو پیدا میکنین. این اون همون زمین است که گفتم دیرک داستان رو میخواین اونجا، چادر داستان رو اونجا برپا کنین. وقتی زمینتون رو پیدا کردین، خود به خود گزینه‌های مربوط به چیزهایی که ذهن شما رو برای نوشتن درگیر میکنه کمی محدودتر میشه. فهمیدن اینکه چی نمیخوام باشم خیلی موقع‌ها آسان‌تر از فهمیدن اینه که چی میخوام باشم. و بعد شروع کنید به تماشا. تماشا، تماشا، تماشا. آیا این دقیقاً همون موضعی نیست که ما در زندگی در نهایت بعد از تجربه‌های بسیار و بالا پایین‌های بسیار بهش میرسیم؟ که یک روح خوب، که یک انسانی که روی خرد خودش و روی فهمش از زندگی کار کرده، نظاره‌گر خوبیه. راستش اینه که یه نویسنده هم یه نظاره‌گر خوبه. درست نظاره کردن دیر یا زود اون تیرک وسط چادر قصه گویی رو به شما میده. تا قسمت بعدی برنامه سپیدار و گفتن از بقیه چیزها درباره داستان، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه. تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: ای کاش زندگی همانند فوتبال بود، تا خوشی را پاس بدهیم، جدایی را شوت بزنیم، بیوفایی را فول بگیریم، غم را آفساید بدانیم و محبت را گل کنیم. با این نوشته جالب به شما دوستانمون در چهار گوشه جهان سلام میکنیم و سلامتی شما رو خواست داریم. متشکریم که به این برنامه کاملا متفاوت توجه و علاقه نشون میدید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه، که همراه با خانم غزال معتمدی، کارگردان بسیار خوب فنی ما، در سه بخش ربع ساعته با این مطالب در خدمتتون هستیم. مطلبی داریم به عنوان دیباچه، بعد میپردازیم به فرسایش روانی در یک ناو آمریکایی، سپس سخن سفیر آمریکا رو در مورد اسرائیل خواهید شنید، بعد بریم سراغ کندی سنتر و نام اون. مهمان امروز ما آقای دکتر محمد نواب خواهند بود در بخش دوم، و بعد هم میان پرده رو خواهیم داشت و پیک خورشید رو به زادروزها اشاره میکنیم، در مورد روز جهانی سایر جانوران حرف میزنیم، اگه فرصتی بشه بعد میپردازیم به یک خبر پزشکی، و در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما نام داستان امروز ما هست: به چه چیزی دلخوش کنیم. دلخوش باش به بوی نان تازه که از کوچه عبور می کند، به گلدانی که هر صبح برگی دیگر به جهان می افزاید، به پیام کوتاه که بی اجازه لبخندی بر لبانت می نشاند. دلخوش باش به پنجره‌ای که هر روز تکی از آسمان را به اتاقت می آورد، به آهنگی که از لابلای سالهای بسیار می گذرد و خاطره روشن را در تو بیدار می کند، به قدم های آرامت که با همه خستگی ها تو را تا غروب هر روز میرساند. دلخوش باش به چراغ کوچکی که در دل شب روشن است، به لباس مرتبی که برای امروزت آماده کردی، به دیوان چای که کنار سفره در سکوت انتظارت را میکشد. همین چیزهای ساده، همین اتفاقهای کوچک و بی صدا، گاهی تمام معنای امیدند. گاهی زندگی نه در معجزهای بزرگ که در همین جزئیات فراموش شده جریان دارد. آرام و پیوسته شادکام باش، فقط همین. ممنونم از خانم فرید ارژنگیان که مطلب را به این برنامه فرستادند. و ما اگه نخست امروز ما دوستان عزیز حالتی طنزگونه داره و مناسبت اون روز جهانی چپ دست ها هستش که دیروز بود، روز 13 اوت، با هم دیگه گوش میگه و در اینجا به چندین نفر هم که چپ دست هستن در دنیا اشاره شده است.

خیلی با مزه بود. به چندین نفر اشاره شد، داوینچی، رافائل نادال که تینیس باز بود، انجلینا جولی، تام کروز و اوباما البته، ولی یکی دیگه از افراد چپ دست پول مکارتنی بود، عضو گروه بیتلا پول مکارتنی. و اما برای یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا که چند ماه است در ناوهای خاورمیانه لنگر انداخته، مشکلات شدیدی پدید آمده است، آنقدر شدید که اعضای کنگره آمریکا درباره آن به بحث پرداختند. این ناو بزرگ که ابراهام لینکلن اسمشه و با نیروی هسته‌ای کار میکنه، چند ماهیه که به خاطر جنگ آمریکا با ایران در آبهای شمالی دریای عرب لنگر انداخته و بلا تکلیف بند است. این ناو که دارای 333 متر طول هست و بیش از 5000 سرنشین، در واقع حکم یک شهرک شناور رو داره که بیش از 200 روز است که در آبهای منطقه بلا تکلیف بنده، بدون اینکه در یکی از بنادر پهلو گرفته باشه. این بیشترین دور از در دریا موندن ابراهام لینکلن هستش. ساکن موندن ناو لینکلن بسیار از سرنشینان اونجا رو به سطوح آورده و به شرایط روحی بسیار ناگواری دچار کرده، تا اونجا که چند روز پیش یکی از ملوانان به قصد خودکشی از عرشه کشتی به درون آبهای دریا پرید که البته نجاتش دادن. ولی دو نشریه وابسته به نیروهای مسلح آمریکا، Stars and Stripes و Navy Times، نوشتن که چند تن دیگر از ملوانان هم خواستن به همون ترتیب خودشون رو بکشن. یکی از سناتورهای دموکرات به اسم بلومنتال از وزیر دفاع آمریکا خواسته است که بیاید و در مورد کمبود برخی از سرویس‌های اصلی، کمبود مواد غذایی، آلودگی آب آشامیدنی، مشکلات لوله کشی، ارشد مختل شدن سرویس پست، خراب شدن دستشویی‌ها، سلامت روان ملوانان و ایمنی ارشه توضیحاتی بدهد. روز گذشته هم وزیر دفاع آمریکا پیت هکست بد شدن شرایط حاکم بر زندگی سرنشین کشی رو تکذیب کرد، گفت نه اینطور نیست. قبلا اما یکی از اعضای مجلس نمایندگان از کالیفرنیا، مایک لوین، در یادداشتی در وبسایت اکس نوشته بود که ملوانان ناو ابراهام لینکلن برای چند هفته با دستشویی‌های خراب و نبود آب گرم برای استحمام و کاهش جیره غذایی روبرو بودند. گفته می شود که آمریکا ناو هواپیمای دیگری را به اسم جورج واشنگتن راهی منطقه کرده است تا جای ابراهام لینکلن را بگیرد. آیا ماه اصل آمریکا و اسرائیل داره در برخی موارد رفته رفته به پایان میرسه؟ اگر بخوام که به نمونه از این تغییر و تحول بپردازیم، باید به تبدیل لبخند همیشگی عمو سام به اخم و ترشویی گاه به گاهش به سبب نسبت به اسرائیل اشاره بکنیم. به گزارش در این باره توجه فرمایید. سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل اقدام گروهی از مهاجرنشینان یهودی در به محاصره دروردن خانه یک خانواده فلسطینی تبع آمریکا در منطقه اشغالی کران باختری رو محکوم کرد. این سفیر که مایک هاکبی اسمشه، دیروز محاصره اون خونه رو با عبارت یک اقدام وحشتناک تروریستی توصیف کرد. اشاره کنیم که از یک شنبه پیش ده ها نفر از مهاجرنشینان کران باختری پیرامون این خونه که در دکده قصره در منطقه نابلس واقع هست گرد اومدن و با پرتاب سنگ به سوی اون خونه اهالی اونجا رو دچار آزار ارعاب کردن. این عده از یهودیان به تلاش های نظامیان اسرائیلی هم برای متوقف کردن این کار اعتنایی نکردن. گزارش های جدید هاکیست که دیروز پنجشنبه بعد از 4 روز سربازان اسرائیلی 2 نفر ساکنان این خونه رو از اونجا آوردن بیرون، ولی معلوم نیست که بر سر خونه چه خواهد اومد. فلسطینی‌ها و مخالفان دولت اسرائیل حکومت تندروی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اون کشور را متهم می‌کنند که چشم خودش رو به روی حملاتی که مهاجرنشینان یهودی علیه فلسطینی‌ها دارن انجام میدهند بسته است. اظهار نظر حکیبی علیه اقدام مهاجرنشینان سرنوشت تند و غیر معمولی تلقی می شود که توسطش مقام آمریکایی تاکنون به عمل آمده.
گفتنید که سفیر آمریکا از پشتیبانان دراز مدت کنترل کران باختری توسط اسرائیل بوده است، ولی در این حال خشونت های مهاجرنشینان را محکوم کرده است. نواز در خبر دیگری آمده است، به نقل از شهردار همین غسله نام یا کت خدای غسله آمده است که سربازان اسرائیلی به خانواده های فلسطینی در این شهر کوچک یا این شهرک تکلیف کردن که خونه خودشون رو ترک بکنن.

روز گذشته اعضای هیئت امنای کندی سنتر که همشون از هواداران ترامپ هستند و توسط خود او به عضویت این مرکز منصوب شدند، برای دومین بار رأی دادند که قسمت اعظمی این مجتمع فرهنگی در پایتخت آمریکا برای آنچه که طرح نوسازی بزرگ دو ساله خوانده شده تعطیل بشه. اما مهمتر این که هیئت امنا رأی داد که یک بار دیگر نام پرزیدنت ترامپ رو به این مرکز اضافه کنند. یادآور می‌شویم که نام این مرکز قبلا از سال 1964 برای گرامی داشته یاد 35 رئیس جمهور آمریکا کندی سنتر گذاشته شده بود. اما در دسامبر 2025 یعنی همین پارسال، همون اعضای منصوب شده در هیئت امنا رأی دادن که نام 47 رئیس جمهور یعنی ترامپ هم به بنای ساختمان افزوده بشه. اما چند ماه بعد با حکم یک قاضی فدرال نام ترامپ حذف گردید. بچون میخوان که نام او رو دوباره اضافه کنند. ملاحظه میکنید که این وضعیت چه حالت آونگونه‌ای رو پیدا کرده است. توجه میدهیم که کندی سنتر مرکز ملی فرهنگی ایالات متحده به شمار میره. در همین محل هست که انواع برنامه‌های هنری، اما از تئاتر، باله، رقص‌های مدرن، موسیقی کلاسیک و موسیقی جاز، پاپ و محلی اجرا میشه. کندی سنتر همچنین مرکز ارکستر سمفونی ملی آمریکا به شمار میره. اما افسوس که اکنون ماهای بسیاری است که صحنه خالی است و درهای اونجا رو برای عملیات نوسازی بستند.

0: آنگی که شنیدید از ساختهای موزارت بوده است که در بند صدامون پخشش کردیم و ما میپردازیم به چند پیام، بعد بر میگردیم میریم به سر وقت آقای دکتر محمد نواب که میهمان عزیز ما خواهند بود. با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
12: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پر

0: بنده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
0: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
0: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99

0: خب دوستان عجمت این میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میهمان بسیار عجمت من آقای دکتر محمد نواب هستن، استاد بخش قلب در دانشگاه یوزدیلی و واقعا یکی از چهرهای بسیار آگاه که مرتبا در برخی رسانه‌های همگانی اطلاعات وسیع خودشون رو در اختیار شنوندگان و بینندگان قرار میدهند. بسیار مفتخرم که امروز در خدمت شما هستیم تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر محمد نواب بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دکتر نواب عزیز، مقدمتون به این برنامه گرامی میدارم. روزتون بخیر قربان.
1: سلام بر مایتون فرخ جان جاوید عزیز، ممنون از غزل خانم و همه دوستانی که در رادیو همراه کمک میکنن که ما در خدمت هم بیانم باشیم.
0: خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرا میشید هر وقت دست به دامنتون شدم. عرشبه آقای دکتر، قبل از اینکه بپردازیم به موضوع اصلی خواب و سلامت قلب هست، دو تا سوال کوچیک اومده خدمتتون تقدیم میکنم، اجازه فرمایید. خانمی گفتن که با تشکر پیشاپیش از دکتر نواب لطفاً ازشون بپرسید که بهشون بگید که من فشار خون بالا دارم و قرص میخورم ولی سدیم خون من کم هستش، یعنی 129 یا 130 129 اون طرف هست، چه کار باید بکنم؟
1: همطور که همیشه گفتیم بهترین توصیه کننده پزشک مخصوصشونه پرایمری کیر فیزیشنشون یا متخصص قلب، متخصص کلیه، متخصص داخلی و زیاد مسئله نیست. این اعدادی که دادی زیاد دور نیستن و دکتر توصیه میکنه که چجوری با تنظیم مقدار آبی که مصرف میکنن، مقدار نمکی که مصرف میکنن و غیره این تصحیح بشه. خیلی نگران کننده نیست، اون فشار هم مهمتره و خوبه که براش دارو مصرف میکنن.
0: بر من جالبه آقای دکتر این موضوع که میدونیم که نمک باعث بالا رفتن فشار خون میشه، نمکم که دلست. سودیوم هستش CLNA، ولی در این حال ولی ایشون فشار خونشون بالا هست قرص بخورن ولی ضمناً سودیومشون پایین هستش، باید چه کار بکنن؟ در حقیقت باید نمک بیشتری بخورن یا نخورن اصلا؟
1: میفهمم. همطور که میدونید هر پدیده که شما اسم برین از صدها هزارها و میلیونها عامل تحت تاثیر قرار میگیره که اینا در شبکه های مفصل دارن رو هم دیگه کار میکنن، برای عجیب نیست که، یعنی فقط سدیم نیست که روی فشار خون اثر میذاره، خود قلب هست، تپشش، ریتمش، سختی شریان ها، مقدار مایعاتی که ما مصرف میکنیم، کار کلیه‌مون غیره و غیره، اینه که خیلی عوامل رو فشار خون اثر میذاره. همونطور که گفتم خوبیش اینه که تحت نظر هستن و داروی فشار خون مصرف میکنن و این کاهش جزئی سدیم نگران کننده نیست. بهترین توصیه رو خود دکترشون میکنه.
0: خیلی ممنون میشم از جمعه یا دکتر یک ذره بلندتر هم حرف بزنید، سپاسگزار میشم. قربونتون برم، چشمتون روشن. سوال بعدی این است که سوال آخری است که آیا خوابیدن روی دست راست یا روی دست چپ کدوم یک بهتر از نقطه نظر قلب روش فشار نیاد، چیزی از این قبیل، نظر شما چیه؟
1: بله، خیلی ها به طرف دست راست رو ترجیح میدن. اونی که جالب نیست به پشت خوابیدن، یعنی به جلو خوابیدن که پشت آدم هوا باشه، اون زیاد جالب نیست، مخصوصا برای مسنا، کسایی که بهش حالا صحبت خواهیم کرد بهش میگن سلیپ اپنه، یعنی توقف تنفس در حین خواب، برای اون بده، ولی بس دیگه به
0: عادتشون داره،
1: ترجیح طرف داره. معمولا قلط بخورن مردو، یه مدتی روی طرف راست، یه مدتی پشت به دوشک و رو به هوا، یه مدتی روی چپ، ولی خیلی ها ترجیح میدن روی دست راست بخوابن، شونه راست بخوابن.
0: بله.
1: آره، مهم اینه که بالش کوتاه باشه، کم باشه، کم قطر و کم ارتفاع باشه و فشار نیاد به گردن و سر و غیره. حالا اشاره میکنیم به اینا.
0: بله، هر شبت که خب چقدر خوب بگیم بیشتر رو دست راست بخوابن و یعنی رو دنده چپ بخوابن بیدارشن. آره. صبح دیگه خیلی بد جوری میشه.
1: آره.
0: خب و اما بپردازیم موضوع اصلی خواب و سلامت قلب، چه دارید به ما بگید دکتر؟
1: خواهش می‌کنم. میگن خواب فقط زمانی نیست که بدن ما خاموش میشه، در انگام خواب بدن وارد یه مرحله بسیار فعال از ترمیم و تنظیم بشه، ضربان قلب، فشار خون تغییر میکنن، سیستم عصبی آرامتر میشه، بدن فرصت پیدا میکنه که خود رو برای روز بعد آماده کنه. بنابراین سوال مهم اینه که آیا خواب خوب میتونه به قلب ما کمک کنه و جواب اینه که بله. حالا خواب و قلب چه ارتباطی دارن؟ وقتی خواب کافی با کیفیت داریم، سیستم عصبی که در طول روز برای ما فعالیت آماده میکنه در شب فرصت آرام شدن پیدا میکنه. کل بدن، کل سوخت و ساز و شبکه های مختلف که در تمام بدن هست، اینا آرامش پیدا میکنن و خستگی روز رو در میکنن، آماده میشن برای روز بعد. ضربان قلب فشار خون پایین تر میاد، یک کمی کاهش طبیعیه و به قلب و رگ‌ها اجازه میده برای چند ساعت در وضعیت آرام‌تری قرار بگیرن. اما وقتی خواب کوتاه بی‌کیفیت یا مرتب قطع میشه، این آرامش مختل میشه. بنابراین قلب هم مثل همه چیز دیگه به استراحت نیاز داره. البته هیچ وقت کاملا استراحت نمی‌کنه. تا هنگام خواب هم می‌دونیم میلیون‌ها بار در شب و روز می‌زنه، اما خواب سالم شرایطی ایجاد می‌کنه که قلب با فشار کمتری کار بکنه. این که سوال میشه چند ساعت خواب لازم داریم؟
0: بله.
1: برای بیشتر بزرگان روزه 7 تا 9 ساعت خواب در شب توصیه میشه. اما یه نکته مهمه، فقط تعداد ساعت ها مهم نیست، کیفیت خواب هم مهمه. ممکنه یکی 8 ساعت در رخت خواب بشه اما مرتب بیدار بشه، خورخور شدید داشته باشه، دچار وقفه های تنفسی بشه، بهش میگن sleep apnea، به کلی تنفس متوقف میشه آدم. و جالب اینه که بدن، مغز آدمو بیدار میکنه که توقف پیدا کرده، تنفست، نفس بکش. یا اینکه بعضی خواب بسیار سطحی دارن. در این حالت 800 خواب به معنی 800 خواب سالم نیست. بنابراین دو سوال میپرسیم، یکی اینکه چقدر میخوابیم، چند ساعت، و چقدر خوب میخوابیم. حالا همخوابی چه میکنه؟ اگر فقط یک یا دو ساعت کمتر از نیاز بخوابیم، اول میگیم خب اشکال نداره، فرد جبران میکنه. ولی اگه این وضعیت تبدیل به عادت بشه، بدن دائما در شرایط کمبود خواب قرار میگیره و افزایش فشار خون، اختلال در تنظیم قند خون و سایر مواد، تغییرات متابولیک یعنی سوخت و ساز، افزایش فعالیت سیستم عصبی اینا هم رو میشه. خواب ناکافی میتونه روی اشتها و انتخاب غذا هم تاثیر بذاره. یعنی وقتی خسته ایم ممکنه بیشتر به غذاهای پرکالری و شیرین و چرب تمایل پیدا کنیم و کمتر حوصله ورزش داشته باشیم. در چه خواب ضعیف میتونه به طور غیر مستقیم مجموعی از عوامل خطر قلبی رو زیاد کنه. حالا اون اپنه خواب که گفتم، سلیپ اپنه، این مهمترین موضوعیه که در ارتباط میان خواب و قلب باید بشناسیم. اپنه انسدادی خواب، در این بیماری فرد هنگام خواب بارها برای مدت کوتاهی دچار انسداد راه هوایی میشه، مثلا در مسنها. ممکنه که فرد خودش اصلا متوجه نشه، همسر یا شریک زندگی میگه تو خیلی خورخور میکنی، یا اینکه گاهی احساس میکنم نفست به کلی قطع میشه، و این موضوع رو نباید ساده گرفت. دیگه خواب آلودگی در طول روزه، سردرد صبحگاهی، خشکی دهن، احساس خستگی با وجود که ساعتهای کافی خوابیده باشی. اپنه خواب با فشار خون بالا و مشکلات قلبی و عروق ارتباط داره. بنابراین اگه کسی خورخور شدید میکنه، وقفه تنفسی هنگام خواب داره، یا خواب آلودگی قابل توجه در طول روز داره، باید با پزشک خودش درباره بررسی این اپنه خواب صحبت کنه. حالا میگن آیا فشار خون تحت تاثیر خواب قرار میگیره؟ بله. در یک خواب طبیعی فشار خون معمولا در شب پایین میاد، بهش میگن نایت تایم دیپینگ، این طبیعیه. ولی تو بعضی افرادی که خواب نامناسب یا آپنه خواب دارن، این الگوی طبیعی ممکنه مختل بشه. یه دوستی میگه من پیش از اینکه بخوابم فکرای خوب میکنم که خوابای بد نبینم و اذیت نشم. به همین دلیل وقتی درباره فشار خون صحبت میکنیم، نباید فقط به یک عدد در مطب پزشک نگاه کنیم. گاهی توصیه میکنه پزشک اندازه‌گیری فشار خون در طول 24 ساعت بکنیم، یعنی ambulatory blood pressure monitoring، به دستگاه کوچیک با میدن آویزون میکنیم به شونمون و اون جفتشو بیبندیم به بازومون و این مدام ثبت میکنه که در طول روز فشار خون چجوری بالا و پایین رفته و دکتر روی اون تنظیم میکنه و دارو میده. خوشبختانه داروهای عالی داریم. حتی فرض کنه امیلوتیپین با 2.5 میلی‌گرم 20 تا فشار خون میاره پایین در خیلی ها. خیلی خوبه.
0: چه داروی گفتیم؟ چه داروی؟
1: اسمش امیلوتیپین و داروهای زیادی هست.
0: خیلی.
1: این یکیشه که حتی 2 میلی‌گرم 2.5 میلی‌گرم محسره. یه چیز دیگه هست به اسم سیرکیدین ریدم، شنیدین ساعت مغز، ساعت شبانه روزی، و این به بدن میگه چه وقتی بیدار باشیم، چه وقتی بخوابیم، و هورمون ها و فعالیت های بدن تغییر میکنه. میدونیم نور یکی از مهمترین تنظیم کننده های ساعته، به همین دلیل قرار گرفتن در معرض نور طبیعی در طول روز و کاهش نور شدید در ساعت قبل از خواب، پس شد روز حتما یه مقداری بریم تو آفتاب مثلا پیش از ظهر و شب حتما اتاقمون رو کم نور کنیم. این گوشی ها، سکرین ها، تیوی، لارسکرین ها بدن برای پیش از خواب
0: کاملا.
1: اینه که باید همطور که همیشه گفتیم دوشکمون راحت باشه، لباسمون خیلی راحت باشه، بالشمون بلند نباشه، سر و صدا زیاد نباشه. بعضی میگن 68 درجه بهتر از 70-72. و همونطور که گفتم فکرهای خوب بکنیم پیش از خواب. بعضی موزیک آرام دوست دارن. قبلا هم بهتون گفتم یه چیزی هست رو این گوشیامون، مثلا چیز داریم، سپاتیفای داریم، سیریز داریم فلا. یکی از چیزایی که میزنن اینه که مثلا میگه پیسفول هارت، یعنی چنگ، چنگ آرامش بخش. یا یکی میزنه پیانو، پیسفول پیانو، پیسفول ساکسفون، پیسفول سنتور مثلا. یکی دیگه که بعضی استفاده میکنن میگن مثلا میگن کلاسیک میوزیک، مثلا میگن کلاسیک جاپنیز، کلاسیک ایندیان، کلاسیک آرمینیان، کلاسیک ترکیش. اینا آواز نداره، صدا و لیریک نداره، ولی موزیکای خیلی قشنگ، سازهای خیلی خوب محلی میذاره. خود سازهای ایرانیمون هم همینطور. خلاصه در دنیای امروز مهمه که همونطور گفتیم مغز میگه وقت بیداریه، در حالی که بدن میگه وقت خوابه. یعنی وقتی این گوشی‌ها رو تماشا میکنیم و هی سوشال میدیا و غیر و غیره، اینترفیر میکنیم، دخالت میکنیم در اون ریتم.
0: آی دکتر
1: جانم،
0: بله یه سوال داشتم. فرمودید که کسی که خورپوف میکنن اسلیپ اپنیا ممکن داشته باشن، باید به دکتر مراجعه بکنن. خب کسانی که خورپوف میکنن ولی تنها زندگی میکنن، کسی بهشون نیست که بگه که آقا تو داری خورپوف میکنی، باید چیکار بکنم؟ چون درسته. خودشون متوجه نمیشن دارن خورپوف میکنن.
1: درسته این مشکلیست. اولین چیزی که باید به نظر میرسه اینه که مثلا در پیکنیک اگه با هم میریم، مصاحبه با هم میریم، با یه دوستی در یک هتلی با هم میخوابیم، ببینیم اونا چی میگن. یا اینکه این مشکلی که آدم مثلا یک ضبط کننده کنارش بذاره که حتما بفهمه. ولی اگر گاهی میپریم از خواب و احساس میکنیم که چند لحظه ای تنفسمون قطع شده، این نشونه اینه که سلیپ اپنه ها داریم و با دکتر مشورت کنیم. الان همه مرکز پزشکی ها مراکز بهبود خواب دارن و توصیه های خیلی خوب میکنن. این هوش مصنوعی هم خیلی قشنگ به ما میگه که چیکار کنیم در مورد همین که مثلا اگه تنها باشیم کسی نباشه که با بگه. راههای زیادی هست ولی میشه از همشون استفاده که از دکتر عمومی میتونیم بپرسیم.
0: سوال دیگری که دارم اینه، نظرتون در ارتباط با نیم ساعت چرت در وسط روز چیه؟
1: عالیه. میگن این آخونده ها روزخونه ها که اینقدر حالشون خوبه و پدر ما رو در میارن، اینا همشون بعد از اون چی باش میگوتن؟ خواب قیلوله. توی ایران قدیم هم یادتون باشه، مثلا من شایدم شیراز میگو بعد از اون یک تا دو سه بعد از اون در مغازه رو میکشه با این یه چرت میزن. فرانسوی همین الان ما این دو سال پیش که پاریس میگشتیم این حرفا یا شهرهای فرانسه، میدیدیم که تمام فروشگاه بعد از ظهر بسته یکی دو ساعت. ما میگفتن اینو چرت میزنن. خوبه.
0: بله.
1: خوبه.
0: برای شمایی که میدونم متولد مرودشت هستی در نزدیک شیراز، معلومه که همینو میفهمی. خواب قیلوله رو مثلا اینکه خواب بین صبحونه و نهار رو میگن، اوایل تقریبا ظهر یا اوایل بعد از ظهر.
1: اصولا استراحت خوبه، استراحت خوبه اگه کسی لذتش میبره، فقط درست بخوابه، یه جای درست بخوابه که نیفته اذیت بشه.
0: نظرتون در ارتباط با یک پیاله شراب چه که آدمو به خواب بندازه؟
1: شراب بعضیا دوست دارن، بعضیا توصیه میکنن و میخوابن. اگه مثلا اگه خوابشو نبره، فرض کن اگه 5 6 صبح بیدار میشه و یه دی قرص خواب میخوره، یه دی چیزی هست مثل ملاتونین. ملاتونین یک هورمون طبیعیه که بدن ترشح میکنه وقتی که شب موقع خواب میشه، این مقدارش میره بالا. و اونایی که قرصش رو مصرف میکنن در حدود 2-3 ساعت بعدش خوابالو میشن و میخوابن. و یه دیگه صبح خیلی زود بیدار میشن، تا دوست دارن که مثلا یه ملاتونینی بندازن 2-3-5 میلی گرم بستگی به آدمش. یه دیگه قرص خواب مصرف میکنن.
0: بله.
1: توصیه میشه که لازم نباشه. یه دیگه شیر دوست دارن. شیر ولرم و بعدم باز آب میزنن که دندوناش چون خراب نشه دندون شیر. ولی شراب ضرری نداره.
0: بله.
1: شراب ضرری نداره. منتها و بعدش آدم دندونش آب بکشه. یه ذره با آب. دندونا سالم بمونه.
0: بله.
1: بله میشه کار.
0: ماست و دوغ هم شایدم که خواب آوره تا یه حدی.
1: کاملا. کاملا. لبنیات همه عالی هن برای همه چی از جمله برای خواب.
0: بله. خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم دکتر نواب عزیز.
1: حیف
0: که وقتون به پایان رسید. در خدمت خواهیم بود به زودی در مورد سایر مسائل قلبی. تشکر میکنم. خدا نگهدار. دوستان ارجمند با جناب دکتر محمد نواب بودیم که در ارتباط با سلامت قلب و خواب با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: چجوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولیک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
8: ولیک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.

0: خب من دوستان عزیز میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. ما قسمت رو ما آغاز میکنیم با میان پرده که امروز این رو از زبان آقای مجتبی تماسکی میشنویم.
1: اگه فرزند بزرگسال داری چند تا موضوعی که فرزندت نیاز داره از زبونت بشنوه و شنیدنش میتونه خیلی زندگیش رو شیرین تر کنه، پس از شنیدن اونها محرومش نکن. 1. من افتخار میکنم پدر یا مادر تو هستم. 2. متاسفم بابت تمام تصمیماتی که باعث شد آسیب ببینی. اگه دوست داری در موردش صحبت کنی من سرتاپا گوشم. 3. تو فرزند خوبی برای ما بودی. بزرگ کردن تو سخت بود ولی ارزشش رو داشت. 4. من بی قید و شرط دوستت دارم، با هر شغل و درآمد و سبک زندگی که خودت میپسندی. هر وقت به ما نیاز داشتی ما کنارت. 5. از وقتی تو اومدی زندگیمون بهتر و قشنگتر شد. 6. با من در مورد رویاها و آرزوات حرف بزن، دوست دارم بدونم چیا تو زندگی برات خیلی مهم. 7. من بهت اعتماد دارم و میدونم خودت همیشه بهترین تصمیم رو برای زندگیت میگیری. حتی اگه تصمیم غلطی گرفتی اشکالی نداره، ما هم تجربه امروزمون رو مدیون اشتباهات گذشتمون. فرزند پروری در عصر جدید یک رابطه عمیق دو طرف است که با گفتگوهای صادقانه و مکرر شکل میگیره.
0: خب دوستان عزیز، صحبت‌های آقای تماسکی رو شنیدید. بپردازیم به پیک خورشیدی برنامه امروزمون.

در ارتباط با یک تصویر تخیلی از تندیس شاهان پهلوی روی تخت سنگ‌های زاگرس و دماوند و این پرسش که آیا روزی این کار انجام خواهد گرفت یا نه، تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم دقیقاً 130 کامنت ما دریافت کردیم که من چند تاشو در برنامه قبل خونده بودم، 4-5 تاشو حالا میپردازیم به بقیهشون. البته من هنوز سایر صفحات اینترنتیم رو چک نکردم. خانم سارا رحیم نوشتن حق و لیاقت این خانواده این است، من به عنوان یک ایرانی آرزوی چنین روزی رو دارم که ببینم. خانم نسرین دانشمند نوشتن بدون شک ما ایمان داریم که چنین خواهد شد. آقای مارک شهیدی نوشتند حیف تحت سنگ‌های زاگرس و دماوند برای قدردانی از دیکتاتورهای خودپرست. شاید. آقای دکتر خانم سوگند امجدی نوشتند جاوید شاه. خانم شهره نوری نوشتند رضا پهلوی که از 20 سالگی تا کنون ایران نبوده، در این مدت نزدیک 50 سال چه کار سازندگی برای ایران انجام داده است؟ ولی بر حق است که از کارهای سازنده رضا شاه و محمد رضا شاه و فرح تقدیر بشود و نفع اشتباهات اونا هم مثل هر انسانی باید انجام بشود، باید پرهیز بشود. ببخشید. با آرزوی دوری از هر نوع تعصبی. آقای فرهاد صابر تهرانی نوشتن امیدوارم که هرچه زودتر این فکر به حقیقت بپیونده. درود بر خاندان ایرانساز پهلوی. جاوید شاه پاینده ایران، برقرار باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. خانم فریدی پویا نوشتن امیدواریم که از این طریق همیشه جلوی چشم همه باشن و هرگز آدم های نیک فراموش نشوند. خانم شاهین پیکار نوشتن ما آن روز رو خواهیم دید. سپاس پهلوی. خانم حاجی کاهوری اگه درست تلفظ کرده باشم نوشتن که حیف نیست که اون زیبای طبیعت با نقش بعضی ها خراب بشود. آقای هاشم سعیدی نوشتن درستش اینه که برن به کوه تور و بعدش ببینن که خاخام ها بهشون اجازه میدن اینها رو نقش بر دیوار کنن، بر سنگ ها بکنن یا نه. آقای جلال مقدم نوشتن اگر ایستاده میمردن آره، ولی الفرار که یاد بود نداره. آقای اسد روستا نوشتن در خواب. خانم پروانه امیدی نوشتن امیدوارم اما بهتر از آن یاد و نام بزرگ و عزیزشان در قلب و روح میلیون‌ها ایرانی وطن پرست حک شده است، گرامی و جاودان است. آقای ری شریف نوشتن چه خیالاتی، هنوز خبری نشده آمده دوباره بت‌پرستی رو رایج کنید، آنم از کسانی که دزد و ترسو و وابسته بودند. خانم میمی سرد نوشتن آقا ساقیت رو عوض بکن، توهمت به مرحله خطرناکی رسیده است. این شعر به من نوشتن نمیدونم. خانم نازنین دا دی الف نوشتن چه کاری کردن که یاد بودشون براشون درست بکنن که همچنین یاد بودی روز تخت سنگ ها، اینها کلی کشکش ها رو انداختن. هر دفعه غربی ها تهدید کردن به یک قسمت از ایران رو بخشیدن مثل بحرین و امارات رو، آخرش هم تاج ملکه و کلی چمدان طلا و شود که چیزا دیگر از ایران رو بودند، نظر ایشون بود. آقای سیروس زاهدی نوشتن حتما می شود که روزی تندیسان ها رو بر تخت سنگ های زاگرس و دماوند بتراشن. البته کوروش، داریوش و نادرشاه هم در کنارشان به کوری چشم تازی زادگان. در میان خانم عزیزی، خانم شرمندی از من پرسیدن که چرا وقتی که پست سیاسی می زدید این همه پدید میاد کامنت ها، یک دقیقه زلزله بزرگی از کامنت ها میاد طرف شما، ولی وقتی که پست های شما جنبه علمی داره غیر سیاسی خیلی کم اشاره میشه. نمیدونم دوست عزیز، این رو باید از دوستانمون بپرسیم. شنوندگان من، دیروز 13 مه اوت بود، روز جهانی چپ دست ها بود. در این زمینه چند اظهار نظر داشتیم که عرض میکنم. خانم زری بلور نوشتن یکی از برادران من چپ دست بود ولی مجبورش کردن که با دست راست نوشتن رو یاد بگیره و او واقعا بسیار باهوش بود ولی بسیار بدخط شد. خانم فرشته آسمانی نوشتن زمانی که ما بچه بودیم اگر بچه با دست چپ میخواست چیزی بنویسه مداد لای انگشتش میگذاشتن. حالا چپ دست ها برای خود روز دارن، روز مخصوص دارن. یادش بخیر که آن روزها صفا هم بود. خانم اولگا گولیا نوشتن من چپ دست هستم و یک دخترم و نوه‌ام به همچنین.
در دوره من در ایران خیلی اصرار داشتن با دست راست چیز بنویسیم، ولی کلاس دوم و سوم معلم من گفت که هرگز گوش نکن به حرف اونها. خواهر خودش با اصرار از دست چپ به دست راست شروع کرد بنویسن، ولی لکنت زبان پیدا کرد. آقای نادر گلپا نمیشه، نمیدونم آیا از نظر پزشکی درسته که تمام چپ دست ها IQ یا ذره بهوشی بالاتری از دست راستی ها دارن، راست دست ها دارن؟ در مدرسه ها اینطور میگفتن. آقای گلپا زمینن پستی فرستدن با این عبارات که از نرگس صرافیان طوفان هستش. شنیدم چپ دست ها عرشبت که منطقی ترند، با دست دلشان چیز مینویسن و با پای منطقشان راه می روند. چه اقلیت جالبی هند این چپ دست ها. هرشبت در ارتباط با تصویر داشتن از مهرهایش بازی شطرنج با این نوشته که زندگی همانند بازی شطرنجه، حرکت پیشینمون رو نمیتونیم تغییر بدهیم، نمیتونیم برش گردونیم، نه، اما میتونیم که حرکت بعدی رو بهتر انجام بدهیم. در رابطه خانم وفا ایرانی نوشتن کاملا موافقم. خانم پرشهر احمدی نوشتن زندگی شبیه شطرنجه، به این ترتیب که هر حرکت انتخابیست و هر انتخاب پیامدی داره. گاهی باید پیش بریم، گاهی عقب بنشینیم و گاهی مهره‌ای رو از دست بدهیم. شاید هنر زندگی همین باشه، نه اینکه هیچ مهره‌ای رو از دست ندهیم، بلکه بدونیم که برای چه چیزی باید بجنگیم و از چه چیزی باید بگذریم. مهم این است که بازی رو تا به آخر آگاهانه و امیدوارانه ادامه بدهیم. شبت که چقدر مونده خانم وقت؟ 5 دقیقه. خیلی خوب بابا. روز 12 اوت روز جهانی فیل نامگذاری شده بود، همین 2 روز پیش. در رابطه خانم پریسیما کشاورزی پرسیدن که روز بقیه حیوانات چه موقع هستش. خدمتشون عرض بکنم که من تا 1-2 دقیقه دیگه تحقیق انجام دادم که خدمتشون عرض بکنم در بخش سوم همین برنامه، و ما بریم به سراغ زادروزهای برنامه امروزمون. دوستان عزیزم، فردا نه پس فردا، یکشنبه 25 مرداد یا 16 اوت که ما برنامه نداریم روزای یکشنبه، میتونید. یکی از شنوندگان پراپا قرص ما در بریتانیا سالروز تولدشون رو جشن خواهند گرفت. خانم شیرین دیکسون و خودشون این راز مهم رو فاش کردن که 80 ساله میشوند، اکتوجنریان. بابا خانم دیکسون مبارک باد و ممنونم از شجاعتتون. برای اطلاعش عرض کنم که مادانا خواننده معروف آمریکایی هم در 16 اوت به دنیا آمده است. برای شما دوست شرمندمون عمری دراز و کلی پر از قلب پر از شادی و عشق و اینها آرزو میکنیم. و ما بپردازیم به وعده که دادم، روز جهانی جانوران رو چنداش من ذکر میکنم. همونطور که میدونین در برنامه گذاشتمون به دلیل به دنبال خورشید اشاره کردم که روز 12 اوت روز جهانی فیل بود، اما این تنها فیل نیست که برای ارج نهادن به اون چنین روزی رو تخصیص دادن. برویم به محیط زیست تا بگویم که چه روزهای دیگری رو به نام سایر جانداران کره زمین نامگذاری کردند. همه اون چیزی که در اینجا براتون میگم روزهای نیستن که رسما روز جهانی داشته باشن برای این جانوران یا کسی که ذکر میکنم، افراد حیواناتی که ذکر میکنم. برخی از اونها پیشنهادهایی هستن که دست‌اندرکاران زیست بوم ارائه کردن. تعداد زیادن و من فقط به چند تاشون اشاره میکنم. مثلا روز 5 ژانویه در آمریکا روز پرندگان نامگذاری شده است، برد دی، نشنال برد دی. 20 ژانویه روز پنگوئن ها هستش. 21 ژانویه روز سنجاب هستش و 31 ژانویه روز جهانی گورخر. 15 فوریه روز جهانی اسب آبی هست، هیپوپوتامس. 3 فوریه روز جهانی نهنگ هست و 27 فوریه روز جهانی خرس قطبی. و این لیست خیلی بالا بلنده، حیوانات زیادی رو در بر میگیره، از جمله گنجشک و قورباغه و خفاش و شیر و پلنگ و سگ و گربه تا دلتون بخواد همشون تقریبا. بنابراین میپردازیم به آهنگ پایانیمون دیگه، نه یواشاش باید بپردازیم به آهنگ پایانیمون. اون چیزی که میخوام براتون پخش بکنم دوستان عزیز آهنگ فرانسوی است، به زبان فرانسوی، منتها در ارتباط با ایران. خیلی جالبه، میگه ما ایرانی هستیم، ما اینجا هستیم، ما از آتش و زمان آمدیم،
از خاطراتی که باد اونها رو حمل میکنه، از گرد و غباری که تا آسمان بالا میره. بقیه رو خودتون گوش بکنید. ممنونم که با ما بودید و سپاسگزارم از خانم غزالی عزیز به خاطر کارگردانی فنی برنامه. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
12: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام،
11: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
13: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

بنده هم چگونه تو را فراموش کنم؟ اگر تو را فراموش کنم، باید سالهایی را نیز که با تو بودم فراموش کنم. دریا را فراموش کنم و کافه های غروب را، باران را، اسب ها و جاده ها را. باید دنیا را، زندگی را و خودم را نیز فراموش کنم. تو با همه چیز من آمیخته ای.

این شهر شهر قصه های مادر بزرگ نیست که زیبا و آرام باشد. آسمانش را هرگز آبی ندیدم. من از اینجا خواهم رفت و فرقی هم نمی کند که فانوسی داشته باشم یا نه. کسی که می گریزد از گم شدن نمی ترسد. بارانی که روی این شهر می بارد یک شب روی استانبول هم خواهد بارید، همینطور روی لندن، پراگ و یا باکو. هر کجا باشی یک شب به یاد نخستین دیدار دلتو نیز خواهد شکست، مثل دل من زیر بارانی که از ابر خاطره ها می بارد.

یک قرار دو نفره میخواهد، جای شبیه همینجا، با تو، یک میز کوچک، دو فنجان و حرفهایی که آنقدر بگوییم تا شب یادمان برود.

بعد از تو دنیا همان دنیا ماند. خورشید هر روز طلوع کرد، باران بارید، آدم ها خندیدند و زندگی ادامه پیدا کرد. فقط یک چیز عوض شد، من. دیگر هیچ خیابانی بوی گذشته را نداد، هیچ آهنگی مثل قبل شنیده نشد و هیچ لبخندی نتوانست جای خالی تو را پر کند. میگویند زمان همه چیز را درمان می کند، شاید راست بگویند، اما بعضی دردها درمان نمی شوند. فقط یاد می گیری با آنها زندگی کنی. بعضی رفتنها پایان یک رابطه نیست، آغاز دلتنگی است که سالها در قلب آدم خانه می کند. یه روزایی برای خودت باش، برای خود خودت. یه روزایی رو باید اختصاص داد به بیخیالی. نه به دغدغه‌ای فکر کرد، نه قصه‌ای خورد، نه نگران چیزی بود. اجازه نده امید و نشاط درت بمیره. روزی که دیگه نیازی نمیبینی هیچ چیز رو در مورد خودت به کسی ثابت کنی، روز مهمیه. روزیه که با خودت به صلح نشستی.

مثل خودش نیست. جمعه عطر نبودن دارد. به سان دختری با موهای بافته که در پشت پنجره قدیمی خانه چشم راه مسافری نشسته است که بلیط برگشتش را گم کرده. یا فردی که فراموشی دارد و آدرس خانه را جا گذاشته است. هفته ها می آیند و می گذرند. خاطرات از می مانند و هجوم می آورند که تنهایی را بیشتر کنند. جمعه مثل خیال توست. عصرش در خانه می ماند و قصدش دوباره رفتن است.

سوی دنیا زاده شده بودی، دور بودی، مثل تمام آرزوها و ریلها در مه زنگ زده بودند. هیچ قطاری حاضر نبود مرا به تو برساند. من به تو نرسیدم. من به حرفی تازه در عشق نرسیدم. و در ادامه خوابهای من هرگز خورشیدی طلوع نکرد. بیرون هوا سرد است، برف می‌بارد. چهار گلدان در چهار گوشه اتاق گذاشتم تا فراموش نکنم که خاک دوباره سبز می‌شود. درخت پشت پنجره فرسوده تر از آن است که بهار را به یاد بیاورد.

برای زنده ماندن و زندگی کردن آدم باید وصل باشه به عطری، نگاهی، خاطره‌ای، به قابی، به عکسی، به آدمی، خانه‌ای، اتاقی، پنجره‌ای. آدم باید وصل باشد و با دلبستگی قابل چنگ زدنی نسبت داشته باشد. آدم باید وصل باشه به ماندن، دلبسته بودن، ذوق کردن، آرزو داشتن، متحمل شدن، دوست داشتن و دوست داشته شدن و دوست داشتن.

روزی مردی وارد نانوایی شد و گفت آقا نان داغ دارید؟ نانوای خسته گفت نه تازه سرد شده. مرد رفت و 5 دقیقه بعد برگشت و گفت الان نان داغ دارید؟ نانوای کلافه گفت گفتم که نه. 10 دقیقه بعد مرد برای بار سوم آمد، گفت ببخشید حالا نون داغ دارید؟ نانوای عصبانی گفتش که اگر یه بار دیگه بپرسی خودتو با طناب به تیر برق میبندم. مرد ترسید و رفت. نیم ساعت بعد آرام برگشت و گفت آقا طناب دارید؟ نانوای متعجب گفت نه. نه اینجوری نگفت، نانوای متعجب گفت نه. مرد لبخند زد و گفت پس حالا نان داغ دارید؟ درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم، اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم. یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم. خوب و خوش و سرحال باشین دوستان خوب و عزیز، روز آدینتون به خیر و خوشی. در این روز دلنگیز زندگی در خدمتتونیم. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستن و همچنین کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی.

بله، امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت در بعد از بخش خبریمون. دوستان خوب، و در ضمن جالب بود، الان داشتم نگاه میکردم به صورت اتفاقی یک گنجینه طلای 9 میلیون یورویی پیدا شده. بگین در کجا؟ در بلژیک، و هنگام تعمیر یک ملک این اتفاق افتاده. کارگران ساختمانی در بلژیک این گنجینه از طلا رو توی دیوارهای زیرزمین یک خانه پیدا کردن به ارزش حدود 9 میلیون یورو. اینا در حال

میتونن ادعای مالکیت اون رو داشته باشن و تحقیقات در این زمینه آغاز شده. پلیس محلی هم به کسانی که ممکن است وسوسه شوند و برای پیدا کردن گنج‌های بیشتر به محل بروند هشدار داده. پلیس گفته که این محل کاملا بررسی شده و طلاها هم به مکانی امن منتقل شدند. کارگران از جمله بینشون یک جوان 18 ساله بوده و داشتن خلاصه پیدا کردن. این دانشجو کوبه نام داره و گفته که واکنش اول ما در واقع ناباوری و حیرت بود. او گفت اول فکر کردم سکه های 1 یورویی است، اما بعد یک تکه طلای خام هم آنجا دیدیم. آن موقع فهمیدیم که با چیز بزرگتری روبرو هستیم. فکر کنم بهترین راه این بود که تا می دیدن همچین چیزی پرده ها رو می کشیدن بعد بین خودشون تقسیم می کردن. آقا جان نمیدونم در قوانین آمریکا فکر کنم یا متعلق به یا بنده است، اگر اشتباه نکرده باشم. اتفاقا خود اینم میتونه یک سوال جالبی باشه که اصلا شما باشین چی کار میکنید. و بعدم من یه همچین چیزی رو شنیده بودم ولی نمیدونم آیا تا چه حد صحت داره و درسته یا نه، نمیدونم، ولی به هر حال خیلی دوراهی سخت و سنگینی آدمی همچین گنجی رو پیدا بکنه بعد بخواد همینطوری بده دست مقامات. این بده

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنتاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
5: هولویت ماما لواش.
4: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
5: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفت دیدم،
6: دمت گرم داداش.
4: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
7: هولویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.
8: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-1230 323-332-1230
8: مهدی کاملی. خیلی ساده

آماده هستین؟ بریم به سراغ خبرهای روز. بیش از 10,000 حمله به بخش درمان در 29 کشور از جمله ایران بدون پاسخگویی عاملان. جاله بنشیان با شماست. مدیر واحد مدیریت امور بشردوستانه و بلایای سازمان جهانی بهداشت امروز در یک نشست خبری در ژنو گفت این حملات حدود 5,700 کشته و 8,500 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته او تنها از ابتدای سال جاری میلادی 914 حمله به بخش درمان ثبت شده که در نتیجه آنها 911 تن کشته و 1,486 تن زخمی شدند. اوکراین، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی بیشترین شمار حملات ثبت شده در سال 2026 را به خود اختصاص دادند. موارد دیگری هم در میانمار، ایران، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی، روسیه، سوریه و نیجریه گزارش شده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز نگرانی‌ها درباره شرایط زندگی و سلامت روانی نیروهای نظامی مستقر در ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن که در عملیات علیه ایران مشارکت دارد را رد کرد، اما تأیید کرد که این ناو به زودی جایگزین خواهد شد. وقتی خبرنگاران از ترامپ پرسیدند آیا اعضای خانواده خدمه این ناو نگران وضعیت هستند، او پاسخ داد نه، آنها نگران نیستند. دونالد ترامپ همچنین این دیدگاه را که ناو ابراهام لینکن که اکنون نهمین ماه حضور خود را در دریا سپری می کند بیش از حد طولانی در ماموریت بوده است، رد کرد و گفت نه نه نه، اصلا کافی نیست. و اما کانادا رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و 4 مقام دیگر را تحریم کرد. وزیر امور خارجه کانادا امروز اعلام کرد که این کشور 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی که صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی درباره ایران تحریم کرده است. یکی از افراد تحریم شده علی عبداللهی، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است که روز 19 مرداد بر اساس حکم مجتبی خامنه‌ای به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب شد. معاون سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی امروز اعلام کرد بدهی دولت و شرکت ملی نفت ایران به این صندوق به 127 میلیارد دلار رسیده است. او گفت که اجرای این طرح در دولت ابراهیم رئیسی در قالب تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفت، اما این طرح تا کنون نهایی و عملیاتی نشده است. طرح سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی برای تسویه مطالبات این صندوق است که اجرا نشده است. اما امارات متحده عربی امروز از هدف قرار گرفتن 2 نفتکش خود در تنگه هرمز خبر داد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیشتر اعلام کرد که 1 نفتکش روز پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز و خروج از خلیج فارس مورد اصابت 1 پهپاد قرار گرفت. ایران طوری از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد که جهان تا کنون ندیده است. این را وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته است و در مصاحبه‌ای در شبکه نیوز مکس گفته است که در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری در این زمینه باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است که این اقدامات ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است و همچنین تداوم محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. دونالد ترامپ پیشتر در روز یکشنبه به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود ما داریم بی سر و صدا پیش می رویم
ما فقط در حال نیمه مذاکره با آنها هستیم. ما فقط داریم ایران را با تورم عظیمش و این واقعیت که پول ندارند تماشا میکنیم. از سوی دیگر افزایش قیمت سوخت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز باعث شده تقاضا برای کامیون‌های برقی چین در بخش‌هایی از آسیا و صادرات چین در این زمینه به طور چشمگیری افزایش یابد. اما جی دی ونس چه گفت؟ معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که اولویت اصلی آمریکا در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. وزیر و همینطور آقای ونس به شبکه فاکس نیوز گفت که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری مجدد جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در اولویت دوم قرار گرفته است. بله دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که در عراقچی هم که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با همتای اتریشی خودش درباره تحولات منطقه گفته که وضعیت فعلی تنگه هرمز نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و بعدم گفته که ما با حسنیت وارد روند دیپلماتیک شدیم، دقیقا مثل همون حسنیتی که در این 47 سال گذشته که البته در این 20 سال گذشته که داشتن مذاکره میکردن راجبه همون اون حسنیته راجبه اون داره صحبت میکنه. خلاصه بگذاریم و تنها موردی که میخواستم براتون بگم که در تیتر خبرها بود نمیدونم پیداش نکردم، ولی بله اینجا هست. بله، حمله به کشتی های امارات متحده عربی در تنگه هرمز نه تنها از سوی این کشور که از سوی عربستان، بحرین و مصر هم محکوم شده، یعنی سه کشور محکومش کردن. وزارت امور خارجه عربستان هم با انتشار بیانیه ای همین امروز این مسئله رو محکوم کرده، حمله به دو کشتی اماراتی متعلق به یه شرکتی که اون رو این کار رو تشدید تنشی خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و سلامت کشتیرانی خوانده و البته در بیانیه خودشون جمهوری اسلامی رو مسئول دانستند. بریم و بازگردیم، با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود با ادامه برنامه. یا آهنگ زیبا بشنویم و بعدم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت.

خب لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 و اما سوال امروزمون. خب سوال امروزمون این هست، دوستان عزیز، در مراسم ختم شما چه کسانی حضور خواهند داشت، چه کسانی میان و چه کسانی نخواهند آمد، و از همه مهمتر اون افراد یا کسانی که در ذهنتون هست درباره شما اون بالا پشت پودیوم چه خواهند گفت. و در ضمن خب حالا یه سوالم اضافه که چه کسی رو نمیخواید در مراسم شما باشه. ببینم چیکار میکنید، روش فکر کنید. 310-441-0555

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: Asset protection چیست؟
13: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
14: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
13: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
14: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
13: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: talailaw.com.
15: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جنفودی آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
16: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
17: خب، لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 310-441-0555 و ما سوال جنجالی امروزمون، سوالمون امروز اینه که در مراسم ختم شما فکر میکنید چه کسانی حضور خواهند داشت و چه کسانی نخواهند آمد؟ و از همه مهمتر، وقتی که میرن اون بالا روی پودیوم، جلوی پودیوم، درباره شما چه خواهند گفت؟ و این نشون میده یه قابلیتی رو در شما نشون میده که شما بتونید از قالب خودتون بیاین بیرون و از بیرون خودتون رو نگاه کنید، ببینیم که اون شجاعانی که میتونن این کار رو انجام بدن چه کسانی هستن. 310-441-0555. خب بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک
2: جاله جان، بفرمایید. سوالی رو به چالش گذاشتی.
17: خب بفرمایید.
2: ببینید من خودم بگم، ماها که امریکا هستیم، کالیفرنیا مثلا نیستیم، جاهای دیگه هستیم، اونجوری دور و برمون شلوغ نیستش که حالا توقع داشته باشیم که کسی بیاد. مثلا من خودم یه جایی هستم، دوتا فرزند دارم، مثلا اینجاها نیستن، توی ایالت دیگه زندگی میکنم، اصلا دوست ندارم ناراحتشون کنم. ایرانم که خب همه فکفامی ایرانه، اونم اصلا دوست ندارم بدونن که من مردم، یعنی یه جوری فقط چیز کنم، مثلا سیکرت نگه دارم. یه مقدار دوست چرچی دارم چون کلیسا میرم من اینجا، اون آدمایی هستن که میدونم یه کاری خواهند کرد.
17: خوب.
2: یه چند تا هم دوستای ایرانی داریم که دوستای بیشتر تلفنی هستن تا اینکه مثلا آدم بخواد ببینتشون. ولی کلا من اولا که خودم وصیت کردم کرامینیت کنم بکنم، اصلا دوست ندارم زیر قبر برم،
17: یعنی
2: حتی مردم هم میترسم،
17: یعنی خاکستر، به صورت خاکستر.
2: بله بله. خوب. خیلی چیزه. بعد یه لیک خیلی فیوریتی دارم، سپرینگ لیک بهش میگن.
17: آها.
2: مثلا گفتم که ببرن همون جام.
17: خب حالا
2: خب. حالا اون سوال شما
17: در موردتون چی میگه؟
2: آره اگه یه سری دوره هم جمع شد، اولا من که نیستم ببینم، ولی یه سری جمع بشم فکر میکنم در مورد من بگن he was loving caring kind person. That's it.
17: Loving, caring, kind person.
2: Kind, yes, kind.
17: Kind person. خب yes. پس یعنی آدم مهربونه، caring، با محبت، دوست داشتنیه اینها. بدیتونو نمیگن؟
2: ببین واقعیتشو میخوام بگم، سعی نکردم تا حالا اصلا بهش فکر کنم که بدی به کسی کرده باشم. و فکر میکنم همون دوستان، بیشتر هم دوستای امریکاییم هستن، بگن که مثلا هلپفول هم بودم تا اون جایی که تونستم. ولی نمیخوام کردیت بگیرم بعد از مردم.
17: خب ولی حالا به اینا فکر کردیم، ولی به اون منفیاش فکر نکردیم.
2: نه آخه به منفی خواهد فکر میکنم، مثلا چیکار به کسی ظلم نکردم، پول کسی رو ور نداشتم، به کسی آزار نرسوندم، به قول ایرانی ها میگن کسی رو لو ندادم. هیچ کاری، چون ماها اینجا واقعا زندگیمون فرق میکنه، خیلی تنهایی.
17: یعنی اگر تنها نبودین ممکن بود یه مقداری از این جور کارا هم میکردین، ولی جمعیت کم اجازه ندادن. اینجا آدم نیست، آزار بده آدم.
2: آره بهتر که آدم همینجور جاهای خلوت باشه، هیچ کار بدی هم نکنه.
17: آره همه تو بیابون آدم خوبی هست.
2: آره عزیزم مرسی،
17: بیکنده
2: خوبی داشت.
17: شما هم همینطور، مرسی. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، خط دو.
18: منم. بله
17: بله، اومدین که جنجال بپا کنین.
18: به خدا راستش من سالهای ساله یه دفعه دیگه هم حرف از مرگومی شد، به من هم با هم حرف زده بودیم، خیلی وقت بهش فکر میکنم، همه فیلمش آماده است، حرفام آماده است، اما اول اینه که اگه بمیرم چند نفر میان؟
17: آره چند نفر میان، کیا میان، کیا نمیان، چه کسانی نمیخواین که شما بیان، و در مورد شما چی میگن؟
18: اول آرزومو میگم، آرزوم اینه که 2000 نفر بیان.
17: 2000 نفر؟
18: بله.
17: خب
18: اما یکی دو نفرم اونقدر گریه کنن خودش رو بندازن تو قبر که نه نه نه، خلاصه بهترین وجه عزاداری کنن. اما توی ریالیتی
17: یعنی این آرزوتون اینه یکی دو نفر؟ بله. از 2000 نفر بله. یکی دو نفر اینجوری خودشون رو هلاک کنن؟
18: توی قبر بیشتر جا نمیگیره. 2-3 نفر انقدر منو دوست داشته بودن که بپرن اون پایین بگن نه ما هم باش میخوایم بریم دور و قکی. البته
17: خب
18: این از بعد، اما خب میدونم که اینجوری نمیشه. همیشه گفتم سالهای سال به این فکرم. اولا جال جان بستگی داره آدم چه سنی بمیره. از سن من به بعد تقریبا این اولین اولین آپشن دیگه وجود نداره. میمونه دومی، این که 100% خیلی خوشحال میشن. حالا من دوست دارم هر چی که خوشحال میشه واقعا نیاد، برای اینکه اگه روح و قبر و اینا راست باشه میرم پدر مادرش رو به خاک میشونم. بعدا فقط آدمایی که راست میگن.
17: یعنی شما فکر کنید چی، یعنی چی کار میکنید به نظرتون؟ از اون فکر کنید روحای از اون ارواح خبیث میشین شما؟
18: اگر بود، اگر روح آرزوم روح راست بود، چون اون موقع نه پلیس میگرفتم نه هیچی و میدونستم خدمت کیا برسن.
17: خب آخه اون وقت مثلا اونجا اون چی میگن اون فرشتگان چیا هستن اینا که بهشون میگن؟ اونا چی؟ اونا مثلا هیچ کاری نمیکنن مو رو بکشن؟
18: جان جان به جان عزیزترین کسم مطمئنم اگر راست باشه اونا میمیرن بر من. خیلی منو دوست دارن، برای اینکه من اگه بمیرم، اولا چه یه دفعه یه دکتر روانشناس از من پرسید مردم راجب تو چی میگن، من گفتم دکتر جان بعد از مرگم رو میپرسین یا قبل از مرگ؟ چون میدونیم که هیچ کس بعدی مدی نمیگه، میگه یا اثر یارو راحت شدم چرا بی خودی بعدی بگم، اصلا رسم نیست، خوششون نمیاد. حتی در سر همه رو خوب میگن، اما من مطمئنم اگه یه آدم های دوروبر فهمیده ای داشتن میگن میگن این مرحومه مختومه بیچاره آدم خیلی خیلی مهربون بود، خیلی خوب بود، ولی یه عیب خیلی بزرگ داشت که همه چی رو میپوشون و اون که
17: حقایق برملا میکرد،
18: نمیتونستی سرش رو کلا بذاری، یعنی به هیچ وجه نمیشد که اینو پولش کرد. برای همین هم ما اونایی که بعدشون میاد فقط این عیب منو میگن.
17: یعنی اونایی که به اصطلاح از شما بعدشون بیاد به خاطر اینه که نتونستن سرتون رو کلا بذارن.
18: دقیقا، یعنی که فهمیدن که من اگه دلم بخواد تابسی خرم کرد، وگرنه محاله بتونن. جدی به جون شما جالجون راست میگم، همه کسایی که این تیپی هن، همه کسایی که با من لجن که خب کمم هستن، اونایی هن که نتونستن منو فول کنن فقط.
17: یعنی حالا انصافا تعدادشون چند نفره؟
18: تعداد باسوادا
17: باسواد؟ نه، اونایی که مثلا لجه شما رو دارن.
18: اونا اولا من وقتی فهمیدم اونا رو گذاشتم کنار، برای همین دوستای زیادی ندارم، فقط 7-8-10 نفرن که اونا میدونم قصه میخورن و قدمشون رو چش. اما اول میخواستم بگم هر کی اینجا قصه نمیخوره بره، دیدم فقط 5-6 نفر میمونن تو مراسم. بعد خلاصه اینه که میدونم خب
17: آقا ما از 2000 نفر رسیدیم به 5-6 نفر، اینجا خیلی فاصله خیلی زیاده.
18: اقلا 2000 نفر باید باشه.
17: والا اینجا که شما گفتین میریم با این ارواح خبیثه دست به یکی میکنین، من فکر کنم که اونا هم تجدید نظر کنن، حتما تشریف بیارن توی اون مراسم از ترسشون.
18: وقتی شنیدن حرفای منو میل خودتونه برن یا منتظر عواقب
17: بشن. من انصافا شما از اون ارواح خبیثه بشین چی کار میکنین؟ چه بلایی سرشون میارین؟
18: به جون شما که خیلی عزیزی که هیچی، به قسم دیگه ای من قسم ندارم، واقعیت اینه که اصلا کسایی که به من بدی فقط کردن من کارشون ندارم. آدمای بدو که دیدم آدمای بدی هستن، بد جنسن و یه کار خبیثانه کردن، مخصوصا یه نفر که در نظر دارم، زنده میسوزنم.
17: اون یه نفر کیه؟
18: نمیتونم بگم، آرزونه. یه دفعه بهتون بعدن میگم، ولی یه نفر هست که واقعا من تو هر شرایطی میتونم، اگه پلیس مولیس نبود اصلا رحم نمیکردم. خیلی آدم بدیه، خیلی خیلی خیلی.
17: فکر کنم جزو آدم های سیاسی باید باشه.
18: نه اون که هیچی، اون همه شنه.
17: ولی خلاصه شما مثل دکستر رو دیگه
18: سوال خوبیه، همه راجبش فکر میکنن.
17: بله، دکستر هم همین جوری بود دیگه، سریالش اگه دیده باشیم میرفته
18: دکستر.
17: بله
18: دقیقا. قربونتون برم.
17: مرسی، انشالله که عمر طولانی داشته باشی. امیدوارم عمر طولانی داشته باشین. خیلی هم ممنون که اومدین.
18: 1500 حداقل بیان.
17: ان شاء الله. نه یعنی نه اینکه ان شاء الله. ان شاء الله 120 سالگی. ببین آدمو کجا میذارین شما.
18: خوب میکنم. اوکی.
17: قربان شما. مرسی.
18: خیلی خوشگلی بود.
17: قربان شما. مرسی اومدین ریخ. خب بریم سراغ خط بعدی. در ضمن شماره 310-441-0555 شماره برنامه است. درود بر شما، بفرمایید. خط 3. الو.
19: الو منم.
17: بله بله شما هستی.
19: سلام خانم دکتر.
17: سلام به شما.
19: مرسی از سوالتون، برنامه های خوبتون. والا اگر راجب من بپرسین که چی میگن، دو چیز رو مطمئنم میگن. چیز این که مامان خوبی بود، بچهاشو همه زندگیشو صرف دوتا بچهاش کرد، و این که همه پولاشو خرج میکرد، کافه باز و دوست باز بود.
17: یعنی ول خرج بود یعنی؟
19: یعنی
17: خب
19: یه جورا اینجوری. و این که کیا سر خاکم نرد. اگر تا قبل از 18 و 19 دی بود، خب شاید تعداد زیادی نبودن، ولی از وقتی که این اتفاق افتاد، خب جمع ایرانیایی که میشناسم خیلی ها دستشون رو شد و یه بیطرف شدن و یه هم با جمهوری اسلامی در اومدن، و نمیخوام هیچ کدوم از اینا باشه، چون ما فقط همین تعداد با هم بودیم دیگه، یعنی شاید بگم 50-60 خانواده.
17: پس دوستیاتون تغییر کرد؟ دوستیاتون تغییر کرد بعد از این ماجرا؟
19: بله، یه عده که اصلا قشنگ مشخص شد که این با اونا هستن، و یه عده هم که اصلا نه اینوری نه اونوری هم، و من همه شونا، یعنی امیدوارم صدامون بشنون، دوست ندارم هیچ کدوم از این اشخاص که میشنون صدامو و جز به اینا هستن و خودشون هم میدونن نیان سر خرم.
17: 50-60 خانواده بودین، از این 50-60 چند نفرشون موندن؟ چند تا خانواده؟
19: باورتون میشه اگه بخوام بی‌طرفدارم جزوشون بذاری، شاید 3-4 تا خانواده، 5-6 تا موندن.
17: اوه مای.
19: و به 3-4-5 تا، نه شاید بگم یه حدود 10 خانواده در اومدن که علناً دفاع کردن از جمهوری اسلامی، و بقیه یه مدت اومدن این ور، همین که اوضاع یه ذره عادی شد و آروم شد و طول کشید، یواش یواش به اون سمت کشیده شدن و یه جورایی دارن رول ماره، ما نمیدونیم که اونا هستن یا نیستن، ما مطمئن نیستیم، ما فکر نمی کنیم. میدونیم.
17: خب حالا بیایید که شما بگید راجب شما چیا میگن.
19: راجب من گفتم که یکی این که خیلی
17: مادر خوبیه،
19: باز دوست بازم.
17: خب
19: و بچه هامو تمام وقتم و زندگی ما برای بچه هام گذاشتم، چون تنها زندگی میکنم با بچه هام، و بچه هام الان دیگه یکیشون نیویورک درس میخونه و یکیشون هم همینجا.
17: بسیار خیلی هم ممنون جان. بفهم
19: جان.
17: بفهمی
19: شما بفرمایید.
17: نه آخه داشتین ادامه میدادین، من قطعتون کردم. بفرمایید.
19: آها، و این که آدمی نیستم که به فکر آینده باشم، همه پولامو خرج میکنم، و حتی باورتون نمیشه چون من تنها زندگی میکنم، خیلی توی اروپا هم هستم، خیلی سخت اوضاع احوال میچرخه چون اونجا خیلی گرونه، ولی حتی اگر 10 دلارم توی کیفم باشه و دوستم بهم زنگ بزنه بگه میای امروز بریم کافه، باور کنین میرم همونم خرج.
17: خب دیگه به شما به روش خیام زندگی میکنین و دمی را قنیمت میدونین. خب خیلی هم عالی. قربان شما. مرسی. مرسی که اومدین.
19: مرسی.
17: ممنونم. خب ما بریم و برگردیم. دوستان خوب الان روی خطن، روی خط باشین، روی هولد. بریم و برگردیم، شما رو خواهیم داشت در برنامه. شماره 310-441-0555.
20: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
20: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
21: خب آماده ای؟
22: بله.
21: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
22: Retirement planning،
21: سرمایه گذاری،
22: Investment،
21: مالیات بر ارث،
22: Estate tax،
21: پس انداز تحصیلی،
22: College saving،
21: برنامه ریزی مالیاتی،
22: Tax planning،
21: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
22: Transfer of wealth to next generation.
21: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
23: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
21: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
24: شما صبحا چی میخورین؟
25: یکم نون و ماست.
24: زهرا چی؟
25: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
24: اون وقت شب جای مزه با شام
25: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
24: این که همش شد ماست.
25: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
21: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
26: نوش جون.
21: نوش جون.
27: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
28: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
29: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
30: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
29: وامش؟ چه مشکلی داری؟
30: کوچیکه.
29: مگه وام کوچیک میشه؟
30: وام نه، وان، وان حمام.
29: فکر کردم وامش مشکل داره.
30: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
29: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
30: به شرطی که وانش جادار باشه.
31: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
32: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: İlaç. İlaç Market.
1: بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز و خطا رو آماده داریم. فقط یه سری به فیسبوک زدم، خانم شهره گفتن من عاشق این خانم شنونده که شما هستم، تو رو خدا منو با ایشون آشنا کنین. خب منم گفتم واسطه بشم خانمی که دوست خوب عزیزمون که تماس میگیرید، این خانم شهره دوست دارم با شما دوست بشن. توی فیسبوک میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم زیر همون پست. خب بریم سراغ خط از خط یک شروع کنیم. شماره همون هم 310-441-0555 هست. درود بر شما خط یک. الو
2: الو، سلام علیکم خانم بیشیا.
1: سلام به شما، بفرمایید.
2: خسته نباشین عزیزم.
1: شما هم همینطور.
2: متشکرم برنامه هایی که شما اجرا میکنید و خب باعث دلگرمی هموطنان هستید، اونم تو غربت.
1: مرسی مامان.
2: حقیقتش من خیلی تعجب کردم از این سوالی که شما مطرح کردین. البته نمیدونم هدفتون چی هست، ولی خب شرایط مردمی که حالا ماها در واقع ایرانیایی که خارج از کشورمون هستیم، شرایطی نیست که اصلا دیگه فرصت داشته باشیم به مرگ خودمون فکر کنیم، و یا این که به این نمیدونم، یعنی با عرض معذرت این سوال خیلی به نظر من نابجا اومد که حالا من فکر کنم بعد مرگم چی میاد توی خصمم، کی نمیاد، کی بیاد، کی نیاد، کی چی میگه. چون من فکر میکنم که تا زمانی که زنده هستیم و رو دو پا را میریم، حالا حتی نزدیکا آدم یا دوستاشون، خیلی وقتا چیزایی که تو رو ما میگن شاید همون نیست که تو دلشونه. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که زنده خوب باید فوکوسم روی این باشه که چقدر میتونم مفید باشم یا چقدر میتونم کارا رو به نحو احسن و درست انجام بدم. اما وقتی که میمیریم، خب من معتقدم که اصلا از این عالم میریم دیگه، چه اهمیتی داره چی بگی یا نگی.
1: خب اوکی،
2: بیاد سر خط.
1: خیلی خوش شد که اینو گفتین. من سوالی که میکنم علت داره. علتش اینه که تنها کسانی میتونن راجع به این مسئله حرف بزنن که بتونن از خودشون بیان بیرون و خودشون رو از بیرون نگاه کنن، از دید آدمای دیگه. و این یک مهارتیه که شما تا زمانی که به خودشناسی نرسیده باشید امکان نداره بتونید این کارو انجام بدین، که بتونید ببینید از نگاه دیگری شما چگونه هستید یا اعمالشون و نوع تأثیری که روی نمیزه.
2: تا زمانی که من فکر خودم میکنم، در مورد خودم فکر میکنم، تا زمانی که زنده هستم، این که از نگاه دیگران من چجوری هستم هم برای من خیلی مفید نیست. چون بعضیا مغرضن، بعضیا راستشو نمیگن، بعضیا ممکنه خیلی ناراحت بشه تو رو آدم میگه نه خیلی خوبی، برعکس. البته معلومه.
1: نه ببینید، بیشتر از این که تعریفی باشه از این که دیگران شما رو چگونه میبینن یا اینکه شما اهمیت بدین یا نه، نشون میده که شما چگونه نگاهی به بیرون از خودتون دارید و میتونید از قالب خودتون بیرون بیایید و خودتون رو تماشا کنید. این اصلا مربوط به آدمهای دور و برتون نیست. در اصل داریم میگیم شما میایید بیرون، خودتون رو از بیرون میبینه. آیا شما قادر این کار بکنید؟ مثلا شما فرض کنین اسم شما خانم اکس باشه. من شما میپرسم خانم اکس، آیا شما میتونید خانم اکس رو برای من تعریف کنید؟
2: بله.
1: خب بفرمایید.
2: نه
1: از دیدگاه خودتون، از دیدگاه خودتون شما خودتون رو تعریف کنید برای من.
2: بله خب من از دیدگاه خودم انسانی هستم تا اونجایی که تلاشم بر اینه، حالا چقدر موفق بودم یا خیر، آدم موفقی باشم، خوش رفتاری باشم.
1: خب ولی الان شما دارین خودتون رو تعریف میکنید، من میگم خانم اکس رو تعریف کنید.
2: خب اکس گفتین خودم هستم.
1: بله ولی شما باید بگین خانم اکس اینطوریه. من میخوام بدونم شما یا این تواش شما برگشتین دوباره به سمت خودتون. من میخوام بدونم شما یا میتونین بیاین بیرون، خودتون از بیرون ببینین.
2: ببینید من اگر بیام این رو بگم، حتی در مورد خانم اکس، چیزیه که توی ذهنیت خودم و برداشت خودمه.
1: خب ما دقیقا میخوایم
2: خواهر من یا بچه من همین تصور رو راجع به خانم اکس.
1: خب ما داریم همین، ما به همین میخوایم برسیم. ما میخوایم بدونیم چی در ذهن شماست. درسته که سوال این گونه است، ولی واقعیت اینه که آدما وقتی میان راجع به صحبت میکنن دارن خودشون رو تعریف میکنن. نه از نگاه دیگر. من قصد من
2: اگر حالا خودم بخوام بگم میگم خانم ایکس آدمی بود که خیلی آدم واقع‌گرایی بود، تلاشش بر این بود که حق کسی رو نخوره، حتی ممکنه اگه در ظاهر خیلی خوششون نیان، اما همیشه واقعیت ها رو پیگیری کرده، دنبال کرده، واقعیت ها رو گفته و به کسی هم یا حالا حق کسی رو نخورده یا کاری که خلافه حالا نمیدونم عرف جامعه یا هر چیزی هست یا عرف و شرع و هر چیزی که هست انجام نداده. بنابراین
1: عالی، دقیقاً ما هدفمون همین بود، شما تونستین خودتون رو از بیرون ببینید. خیلی هم ممنون، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
2: هر حال متشکر از لطف شما، خواهش میکنم.
1: ممنونم، مرسی از شما. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید.
3: الو،
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
3: من هستی؟
1: بله بله.
3: بعد از روزتون بخیر خانم.
1: مرسی، شما هم همینطور.
3: خانم میشن عجب چیزی رو سوال کردین، این محشر فرینه. همه سوالاتون همیشه محشر بود، این دیگه خیلی محشر. خانم بنجان، من ببخشید یک کوچولو توضیح بدم. من روحشون شاد مامانم، همیشه برای اینکه من خواهر دیگم داشتم، من از اون خیلی کوچکتر بودم، به من میگفتش که گوش کن، اگر یه وقت عروسی دعوتت کردن نرفی اشکالی نداره، ولی هر کس بود کرد، چه فامیل چه غریبه چه دوست هرچی، حتما ختمش برو. میگفتم چه به من میگه چه به اون خواهره نمیگه. میگه وقت تو میدونم تو میری. خانم بینشان، من چون خیلی زیاد ختم میرم، یعنی امکان نداره یکی از آشنایا دوستا فامیل فوت کنن من ختمش نرم. من با این مطمئنم که خب اونا من بمیرم همشون میرن.
1: خیلی خوب، اون وقت راجع به شما چی میگن؟
3: همشون میان در این برای اونه که خیلی نزدیکن به هم، یه سخنرانی هم میکنم، یعنی یه اسپوچی هم میدم، قشنگ اشک همه هم در میارم.
1: خب نه، چی میگن؟ راجع به شما چی میگن؟
3: راجب من گله بیچاره چقدر مهربون بود و همه ختمه می اومد و نمیدونم دیدن مریضا می رفت و خیلی دن مهربون خوبی بود و بهمون خیلی می رسید و اگه چیزی لازم داشتیم بهمون می داد و اگه کسی دست کنیم بهش یک کمکی.
1: یعنی اصلا هیچ چیز بدی راجب شما نمیگن؟
3: چیز بد فکر نمی کنم، چیز بدی ممکنی مثلا بگن زیاد از کوره در میاد.
1: آها، خاله داره در میاد. خب
3: بنشانی وقتی کسی یه چیزی به میگه که داره خیلی حرف بدی میزنه، یه دروغ میگه، خیلی وقتی که دروغ میگه خیلی به این بر میخوره، فکر میکنم به شعورم داره توهین میکنه.
1: بسیار
3: اونجا یا خود چیز میکنم مثلا.
1: خیلی خوب، خیلی هم خیلی مرسی، ممنون که آمدید روی خط، سپاسگزارم، متشکرم.
3: امیدوارم شما خودتون 120 سال زنده.
1: وای وای وای، از این حرف نه، ولی مرسی، خیلی ممنون. بریم خط 3. ببخشید، درود بر شما، بفرمایید. خط 3.
4: سلام خانم بنشیان، با عرض ادب و احترام خدمت شما.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
4: برنامه قشنگی دیدم، خیلی خوشحالم بود صحبت میکنم.
1: منم همینطور، بفرمایید.
4: فکر کنم سوال شما این بود که دوست دارین که چی بیاد بعد از فوت ما، درست؟
1: شما مراسم ختمتون چه کسانی حضور خواهند داشت، چه کسانی نخواهند آمد، درباره شما چی خواهند گفت اون بالا و چه کسی رو نمیخواین در مراسم باشه؟ اگر بتونید کم سریع تر بگیم ممنون میشیم.
4: من اصلا دوست ندارم هیچ کس بیاد، ولی میدونم که خیلی هم میان تو زندگیم و غیر از این که به همه آرامش دادم و درد دل همه رو گوش دادم، هیچ کار دیگه نگر، هیچ کس هم به زندگی از من هیچ وقت نرنجیده، یعنی اینو دارم محکم میگم و همیشه در مقابل کسایی که ناراحتم کردم سکوت کردم و رد کردم. میگه سکوتم از آرامش، سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. خلاصه فکر نه، فقط بچه هم، چهار تا بچه هم دوست دارم بیان سر خاکم و آرامش داشته باشم.
1: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی آمدید روی خط.
4: خواهش.
1: بریم خط 4. درود بر شما، بفرمید.
5: سلام عرض کردم.
1: سلام به شما، بفرمید.
5: مرسی از برنامه خوبتون.
1: مرسی.
5: این که فرمودین چه تعداد آدم میان بستگی داره که من تو امریکا زندگی میکنم، تو امریکا فوت کنم یا تو ایران. چون اگه ایران پست کنم که خب به هر حال همه فامیل میان، ولی امریکا خب تعداد کمتری هستن دوست و آشنا.
1: خب در مورد شما چی میگن؟
5: یه چیز بامزه که هست اینه که معمولا توی ختمایش که چیز بد نمیگه. خب. یه خاطره دارم که زنده این پدرش فوت کرده بود، رفته بودیم، بعد این آقای معممی که اون بالا بود برگشت گفت ایشون بسیار انسان متدین، و بعد این آقا مشروب خور بود، اصلا دین نداشت اصلا. یعنی میخوام بگم یعنی وقتی یکی فوت میکنه چیزایی که میگن معمولا بد نیست.
1: بله. خب حالا شما فرض کنید که ما یه جایی هستیم که همه چیز رو هویدا میکنن، خب وقت راجع شما چی میگفتن؟
5: مسلماً همه، یعنی من آدمی هم که خیلی روی خودم کار میکنم و خودشناسی و این داستانا، ایرادای خودم رو میدونم و یکی از ایرادام اینه که خیلی زیادی کر میکنم، ولی ستریت فورواردم و این زبون من یه ذره نیش داره. بعض وقتا
1: زبان نیش داره،
5: ستریت فوروارده میتونه آزاردهنده باشه، و خب چون این رو به آگاهی رسوندم خیلی سعی میکنم خودم رو تلطیف کنم. مثلا اگه بخوام به یکی تکسی جواب بدم دو سه بار میخونم، هی عوضش میکنم، مواظبم که یه وقت یه چیزی نگم که بعد برداشت بشه یا کسی رو ناراحت بکنه، چون قلبا هرگز نمیخوام هیچ کس ناراحت بشه.
1: خیلی جالبه این که گفتین. شما اون وقت چه چیزی باعث شد که این دید رو نسبت به خودتون پیدا کنی، یعنی آگاه بشه نسبت به حرفتون و نوع حرف زدنتون؟
5: خب من آذرماهی‌ام و آذرماهی‌ها این خصوصیت رو متاسفانه دارن.
1: خب آیا یه نقطه‌ای بود که آیا یک نقطه عطفی بود که باعث شد که مثلا یک دفعه شما یه آگاهی نسبت به خودتون و نوع حرف زدنتون پیدا کنید که تغییرش بدین؟
5: خب بله، اتفاقاتی که تو مسیر زندگی افتاد منو متوجه کرد که من باید حواسم باشه رو این زمینه.
1: بسیار.
5: ولی خب بستگی داره که میگین چه تعداد آدم میان، بستگی داره لاتاریم ببره یا نه.
1: اونم هست.
5: آره، چون اگر میدونی متاسفانه شما اگه پولدار باشین همه آدم ها میان.
1: بله بله.
5: و اگر آدم پولدار موفقی نباشین آدم های کمتری میان، و این نکته بسیار غمگین کننده است، ولی واقعیت جامعه است.
1: درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب بریم خط 1, 2, 3, 4, 5. درود بر شما، بفرمید. الو.
6: الو، سلام از من خاندر تو.
1: سلام به شما، بفرمید. خواهش
6: میکنم. خوبه،
1: مرسی.
6: والا خاندر تو، من فکر کنم که تمام طرفداران که منو دوست دارم میان.
1: چند تا طرفدار دارین؟
6: او خاندر تو باور زیاد. خوب. البته یه عده من فکر کنم مثلا دشمن هم هستن، ولی خب دیگه من طرفدارم همه خانوم ها بیشتر هستن تا آقایون.
1: خب وقت طرفداراتون راجع به شما چی میگن؟
6: دوست داشتنی با محبت.

0: من از نظر دشمن نه من آخه زورکی که نمیشه خونده تو که میدونی که مقابل نمیخواستم معلشون بذارم
1: باره خب دیگه چهار نفر بودن نه راست میگی راست میگی
0: ولی دو هم دفته طرفدارم میدونم که خیلی خوبم
1: خیلی
0: خوب همه هم ازم خوب میگن
1: عالی باری کله به شما و طرفدارانتون مرسی که آمدید روی خیلی
0: هم دکتر اصلا من دکتر دندون پزشک دکتر داخلی همه طرفدارم
1: خب خیلی خوب ما که مشکلی نداریم میگیم رو قبول کردیم باور کردیم مرسی مرسی ممنون اومدین روی شما هم همینطور خب بریم بعدی درود بر شما الو
2: بله سلام
1: سلام به شما بفرمایید
2: اولا که مثل همه خیلی ممنون از برنامه های بسیار عالیتون همیشه
1: مرسی
2: ثانیان که یه ذره بکران راجع به خودم میگم و بعد توضیح میدم که چرا این احساس راجع به خودم دارم من در یک خانواده بسیار با محبت بزرگ شدم پدرم دکتر ادبیات فارسی بودن و خودم هم همیشه در جستجوی حقیقت بودم در زندگی و سعی می کردم که خودم انسان خوبی باشم ولی البته اشتباهات خودم رو کردم دست گرفتم در زندگی و یک چیزی که خوشحالم راجبش اینه که ای کاش کمتر گفتم ای کاش اینو اینجوری کرده بودم یا اونو اونجوری کرده بودم
1: خب وقت
2: اینطور که دنبال حقیقت بودم مثل اون خانم اول که صحبت کردن من عیسی مسیح رو پیدا کردم
1: خب زندگی. خب اون وقت این دشمنانتون چی میگن راجع به شما اون بالا
2: دشمنان فکر نمی کنم داشته باشم امیدوارم نداشته باشم چون من اصلا راجع به مذهب صحبت نمی کنم راجع به یه relationship with the creator of the universe صحبت می کنم و اون این که وقتی که با مسیح آشنا شدم راه و روش اون رو در زندگی انتخاب کردم و فالو می کنم امیدوارم که شایستگی رو داشته باشم که واقعا تا آخرین لحظه اون رو فالو کنم
1: بسیار.
2: و یه نمونه خوبی باشم چون بسیار. در خودم اونقدر خوبی زیاد بجونید
1: خب خیلی هم خوب خب خیلی هم عالی مرسی که آمدید روی خط ازتون ممنونم متشکرم امیدوارم که عمر طولانی داشته باشیم و بریم خط آخر رو هم بگیریم درود بر شما ما زیاد وقت نداریم یک دقیقه بفرمایید
3: خانم بجن با من هستید
1: بله ما فقط یک دقیقه وقت داریم
3: خیلی تون میگم فقط مال من خیلی سیمپله من فقط این اواخر به یاد این افتادم که واقعا که چی میشه وقتی آدم میمیره چی میخواسته بشه من فقط میخواستم از مامانم یا خواهرم دیگه چیز کسی دیگه رو نمیبینم و خیلی آدم روکی هستم شیرین زبون میرین زبونم زیاد بلد نیستم ولی خب I'm pretty pleasant person چی میگن appealing هستم خیلی وقت میگم بابا اینقدر تو چیزا میدونی صحبت نمی کن گفتم من که سخنرانی نیومدم کردم ولی خیلی جا هم دعوت میکنن نمیرم من فقط میخواستم بگم از هر کی که میاد خواهش میکنم اگه کسی در last 6 months من رو ندیده خواهش میکنم نه چون اصلا این یه دونه disgrace برای من که بیان روی قبرم از اون بالا نگاه کنم به من چه خوب شد مرد یا نبود هرچی میخواد فکر کنه چرا اومدی آقا جا یا خانم یا دوستم یا کازنم یا اصلا مادرم پدرم خواهرم
1: فقط کسایی که در این 6 ماه گذشته شما رو دیدن اونا باید بیان اونایی که 6 ماه بیشتر گذشته نه
3: کردن که یکیش مادرم بود خواهر من از من زیادتر به من زنگ میزنه ولی خب سال یک بار شاید ولی یک مایل هم از هم دیگه دور نیستیم واقعا یک مایل هم میگم
1: خب من
3: it is what it is خواستم بگم که واقعا it's a two face now three face یا نمیدونم چند تا فیس دارن این انسان ها الکی میگن اینجا چی کار کنین که چی که نگاه کنین کی اومده که نماره من تنها دوستم که پرودوسر بود اینجا چیز ادورتایزینگ میساخت رفت انگلستان و اومد اینجا روی هالیوود هیلز مرد چون کوچه خیلی تنگ بود دوتا از این نایمامانا میخواستن بیان همه گیر کردن تا اونجا نفس زد و افتاد
1: بعد
3: وجی شد این آقای وجتبل شد 3 سال روی

0: چیز این رسپریشن چیز گذاشتن.
1: خیلی متاسفم.
0: آخرش مرد. میبخشه فوت کرد. فایت من بعد همه دوستای من رفتن از قبرس. تو من از قبرس بزرگ شدم، از جنگ ایران منو فراری دادن قبرس. شبانه روزی چیز
1: ما خیلی وقت نداریم.
0: یه وقت نداریم. همون میخواستم بگم که همه اومده بود غیر از من. من فقط کسی بودم که رفته بودم توی هاسپیتال، اون آقای رو دیده بودم، هیچ که دیگه نرفت.
1: درست.
0: رفتم بوسش کردم ولی من نرفتم. گفتم بابا این فیک تیم. من
1: شما دنبال چیزای جنیوین و به اصطلاح اوریجینالی. خیلی ممنون، مرسی که آمدید.
0: من ممنون، خیلی چیز سوال خوبی بود که آدم معلوم بشه. من فکر کنم که 90% این که زنگ زدن دروغ میگن. Thank you so much.
1: مرسی. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، ممنونم که زنگ زدید و خلاصه سروبی رو ما مشغول خودمون شدیم، ببینیم که واقعا خودمون میتونیم از قالب خودمون بیرون بیایم و خودمون رو تماشا کنیم یا نه. ممنون از مشارکت همتون. امروز قسمت 59 سینوه رو خواهید شنید، با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، از صحب و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 59.

خواستم آینه نقره را دور بیاندازم، ولی مریت آینه را از دستم گرفت و مقابل صورتم نگاه داشت تا اینکه دلیل غیر قابل انکار بیوفایی خود را نسبت به او ببینم. وقتی صورت خود را شستم و پاک کردم، به مریت گفتم: میبینم که تو دچار یک اشتباه بزرگ شده ای، زیرا تصور میکنی که من با زن دیگر تفریح کردم، ولذا توضیح میدهم که... مریت گفت: من محتاج توضیح تو نیستم و میل ندارم تو که نسبت به من بیوفایی کرده ای دهان خود را با این توضیح دروغ‌آلود آلوده نمایی. و در این نوع مسائل شبهه به وجود نمی آید، زیرا صورت تو نشان می داد که تو با زنهای دیگر و به احتمال قوی زنهای کاخ مادر فرعون تفریح کردی. من از این متاسف هستم که تو طوری مرا فراموش کرده بودی که به خاطر نداشتی که من در خانه منتظر مراجعت تو هستم، وگرنه صورت خود را می شستی تا با این صورت رنگ شده نزد من نیایی، و شاید از این جهت صورت خود را نشستی تا من آثار تفریح تو را با زنهای کاخ مادر فرعون ببینم و بدانم تو به قدری در نظر زنها جالب توجه هستی که شاهزاده خانمهای آن کاخ وقتی تو را میبینند اختیار از کف میدهند و بی محابا خود را در آغوش تو میاندازند. یا چنان مست شدی که فراموش کردی بعد از تفریح با زنهای کاخ مادر فرعون صورت خود را بشویی. در حالی که مریت با این سخنان مرا مورد نکوهش قرار میداد، موتی خدمتکارم مثل اینکه دلیل خیانت شوهرش را کشف کرده اشک میریخت و به تمام مردها لعنت میکرد. من متوجه شدم که آرام و متقاعد کردن مریت دشوارتر از دور کردن معفنف است، زیرا من معفنف را به وسیله تریاکی که در شراب او داخل کردم خوابانیدم، ولی نمی توانستم مریت را آرام کنم. بالاخره به او گفتم: مریت، مدتی است که تو مرا می شناسی و آشنایی ما از زمانی شروع شد که من هنوز به شهر افق نرفته بودم و بعد از مراجعت از آنجا و ورود به تبس نزد تو آمدم، و این آشنایی طولانی باید ضامن اعتماد تو نسبت به من باشد، زیرا اگر زنی بعد از سالها آشنایی و عشق مردی را نشناخته باشد، باید گفت هرگز هیچ زن مردی را نخواهد شناخت. و اما علت رنگین شدن صورت من مربوط به یک راز بزرگ است، و اگر این راز فقط راجع به من بود، من اکنون آن را برای تو افشا می کردم، ولی این راز مربوط به کاخ سلطنتی نیز هست و لذا نباید افشا شود، و بهتر آنکه تو از این راز مطلع نگردی. مریت در جواب من با زبانی که مانند نیش زنبور درشت و سرخ رنگ درد داشت گفت: سینوهه، من تصدیق می کنم که تو مردی دانشمند هستی، و یک دانشمند وقتی با یک یا چند زن تفریح می کند باید راز آنها را حفظ نماید، زیرا بسیاری از زنها وقتی مردی جدید را در بر می گیرند میل ندارند که دیگران بفهمند که آنها دارای عاشقی تازه شدند، و حفظ اسرار زنهای جوان و زیبا علائم امانت و مردانگی است. ولی من که خیال می کردم به اعماق روح تو پی برده ام، اینک می فهمم که سخت اشتباه می کردم و در روح تو زوایا و دالانهایی هست که بسیار تاریک است و نمی توان فهمید در آنها چیست، و خوشبختم که با تو کوزه نشکستم و آزادی خود را از دست ندادم. من بسیار ساده بودم که وقتی تو می گفتی غیر از من هیچ زن را دوست نداری، حرف تو را باور می کردم، و بیشک امروز هم در کاخ مادر فرعون همین حرفها را در گوش زنهای جوان و زیبای آنجا فرو می‌خواندی. من می‌خواستم مریت را نوازش کنم تا به وسیله نوازش رنجش وی را رفع نمایم، ولی او بانگ زد: به من نزدیک مشو،
زیرا تو امروز طوری خسته شده ای که باید یک شبانه روز استراحت نمایی و تا وقتی زنهای جوان و زیبای کاخ تی ای هستند من برای تو بدون جلوه هستم. هر یک از این سخنان مانند پیکانهایی که در دارالحیات برای جراحی به کار می بردند در قلب من می نشست و بعد از اینکه مرید هرچه خواست گفت و قلب مرا آزرد از خانه رفت. اگر بر اثر چیزهایی که آن روز در کاخ سلطنتی شنیده بودم فکرم مشوش نبود، از رفتن مرید زیادتر از شنیدن حرفهای او غمگین می شدم. ولی چون فکرم از چیزهایی که آن روز شنیده بودم دور نمی شد، وقتی مرید خواست برود من از رفتن او ممانعت نکردم و یقین دارم که او از این حیث حیرت کرد. آن شب من نخوابیدم و در فکر چیزهایی بودم که روز قبل در کاخ سلطنتی شنیده بودم. تا وقتی نشعه نوشیدنی در سرم بود، جنبه حیرت انگیز این واقعه در نظرم با اهمیت جلوه نمی نمود. ولی پس از اینکه نشعه از بین رفت، در حالی که گوش به جریان آب میزان می دادم، در بحر تفکر غوطه ور شدم و خود را محزون و افسرده یافتم. به خود گفتم سینوه، تو در زندگی محروم به جهان آمدی و در اولین میزان که قدم به جهان نهادی تو را از تخت سلطنت مصر دور کردند و درون یک سبد به آب نیل سپردند. آنگاه زنی که زوجه یک طبیب فقیر بود تو را از شط نیل گرفت و آن زن و شوهر چون فرزند نداشتند تو را به فرزندی قبول کردند و بزرگ نمودند و به مدرسه فرستادند که دارای سواد شوی و آن مرد طبیب با اینکه بضاعت نداشت تو را وارد معبد آمون کرد که بتوانی در مدرسه دارالحیات تحصیل کنی و پزشک شوی. ولی تو به جای اینکه پاداش خوبی‌های آن زن و شوهر را بدهی، به خاطر یک زن پول پرست طوری آنها را محموم کردی که قبل از وقت مردند و لاشه های آنها بی قبر ماند. آن وقت عاشق زنی موسوم به مینا شدی و با او به کرت رفتی و قدم به درون خانه خدای کرت نهادی و دیدی که خدای کرت یک مار عظیم الجثه دریایی است که مرده، ولی مینا را قربانی او کرده بودند و دیدی که لاشه مینا کف دریا نزدیک ساحل مورد حمله خرچنگ‌های دریایی قرار گرفته است. بعد به مصر مراجعت کردی و شاهد جنگ دو خدا شدی و آنگاه از تبس عازم شهر افق گردیدی و چند سال در آن شهر ماندی و موهای سرت فرو ریخت و سرت تاس شد و تناسب اندام تو از بین رفت و غذاهای لذیذ و راحتی شهر افق تو را فربه نمود. امروز بعد از یک عمر میفهمی برای چه پیوسته گوشه‌گیر بودی و چرا همواره احساس تنهایی میکردی و برای چه نمیخواستی مانند توانگران پیوسته مجالس عیش داشته باشی، تا جایی که بسیاری از آشنایان تو میگفتند سینوه ابن الحمار مردی گوشه‌گیر است. لیکن تمام اینها از طرف خدایان و ستارگان در تقدیر تو نوشته شده بود و تو نمی توانستی آنها را تغییر بدهی و ناگزیر این طور می شد. ولی آیا اینک می توانی ثابت کنی که تو فرزند فرعون بزرگ و از بطن شاهزاده خانم میتانی هستی؟ ثابت کردن این موضوع که تو را از روی نیل گرفتند اشکال ندارد، زیرا ناپدری تو وقتی بزرگ شدی این موضوع را به تو گفت و دیگران هم که بعضی از آنها حیات دارند این موضوع را از ناپدری تو شنیدند و می توانند شهادت بدهند. ولی چگونه می توانی ثابت کنی که تو فرزند فرعون هستی؟ از وقتی که فقرای مصر عادت کرده اند که نوزادان خود را به دست نیل بسپارند، هر شب چند کودک به رود نیل سپرده می شوند و بعضی از آنها طعمه تمساح می گردند و برخی نجات می یابند. ولی این موضوع دلیل بر این نمی شود
که تو فرزند فرعون هستی و گره چلچل بازان هم که در سبد تو دیده شد دلیل این موضوع نیست، زیرا این گره در مصر موسوم و مرسوم است و شاید بسیاری از بافندگان که از مصر سفلا به مصر اولیا رفته اند این طور گره می زنند. حتی رنگ روشن پوست بدن تو نمی تواند دلیل این باشد که تو از بطن شاهزاده خانم میتانی به وجود آمده ای. زیرا زنهای سوریانی و میتانی که دارای رنگ روشن هستند در مصر فراوانند و زن سفید پوست در مصر منحصر به یک نفر نبود و نیست. با این افکار شب را به روز آوردم تا اینکه خورشید دمید و هوا روشن شد و در روشنایی روز به مناسبت اینکه پرده اوهام عقب زده می شود بیشتر بر من ثابت گردید که نخواهم توانست مدلل نمایم که من فرزند فرعون بزرگ و از بطن شاهزاده خانم میتانی هستم.

0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت روبه جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
7: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626
0: amiritravel.com.

پس از دمیدن صبح خود را شستم و جامعه کتان پوشیدم و موتی برایم ماهی شور و آبجو آورد و من دیدم که باز گریه می کند و چشمهای او سرخ شده است. بعد از آنکه قدری ماهی شور خوردم و جرعه آبجو نوشیدم، بر تخت روان نشستم و به طرف دارالحیات رفتم که بیماران را معاینه کنم و چون کسی نبود که سرش را بشکافم، از آنجا مراجعت نمودم و از مقابل معبد سابق آمون که کسی در آن نبود گذشتم و دیدم که بر بام معبد متروک عده‌ای از کلاغان فربه قارقار می کنند. چلچله‌ای مقابل من پرواز کرد و به طرف معبد آتون رفت و من هم به سوی معبد مزبور روان شدم و در معبد خدای جدید مشغول خواندن سرودهای مذهبی بودند و به خداوند بخور و میوه و گندم تقدیم می کردند. من دیدم که عده‌ای از مصریان در معبد آتون حضور دارند و هنگام خواندن سرود دست را بلند می کنند تا اینکه آتون را تجلیل نمایند. هر کس آنها را می دید تصور می کرد که همه از پیروان آتون هستند، در صورتی که چنین نبود و من می دانستم چون تبس شهری بزرگ است و پیوسته گروهی از مسافرین به وسیله کشتی ها از راه خشکی به تبس می آیند، میل دارند که معبد آتون را ببینند و کاهنان خدای نوین را مشاهده کنند. در حالی که کاهنان مشغول خواندن سرود بودند، من مجسمه آخناتون فرعون مصر را بالای ستونها از نظر می گذراندم و می دیدم که چشمهای وی از فرط شوق وحشت آور شده است. این مجسمه ها جزو آثار هنری جدید مصر به شمار می آمد و مجسمه ساز در ساخت آن به اصول قدیم توجه نکرده بود، ولی مجسمه های سابق، یعنی مجسمه های ماقبل دوره آخناتون، را طبق اصول هنر قدیم ساخته بودند و لذا انسان می توانست در نظر اول صاحب هر مجسمه را بشناسد. از جمله مجسمه آمنوفیس، فرعون بزرگ، فرعون سابق جلب نظر می کرد و هر که او را می دید متوجه می شد که پیر و علیل است و دیهیم زرین سلطنت مصر بر سر او سنگینی می کند و در کنارش تی ای ملکه مصر نشسته است. در بین مجسمه های اعضای خانوادگی سابق فرعون سابق، مجسمه تادوهپا شاهزاده خانم میتانی دیده می شد که برای خدای سابق آمون مشغول قربانی است، ولی کتیبه کنار مجسمه را طوری اصلاح کرده بودند که گویی شاهزاده خانم میتانی برای خدای جدید قربانی می کند، در صورتی که وقتی شاهزاده خانم مذکور حیات داشت، آتون خدای جدید هنوز در مصر حکم فرمایی نمی کرد تا کسی برای او قربانی نماید، چون مجسمه سازان قدیم طبق اصول باستانی هنر علاقه داشتند که هر مجسمه شبیه صاحب آن باشد، طوری مجسمه شاهزاده خانم میتانی را شبیه او ساخته بودند که جزئیات قیافه و اندام به نظر بیننده می رسید. من از مشاهده زیبایی او حیرت کردم و هرچه بیشتر او را نگریستم زیادتر بر من هویدا می شد که وی از تمام نمونه هایی که من دیدم، حتی از مینا و نفر نفر نفر زیباتر بود و هر دفعه که به یاد می آوردم که آن شاهزاده خانم جوان و شاداب و ظریف مادر من بوده و تی ای به وسیله زهر یا قصه او را کشته، روحم پر از اندوه می گردید و آنقدر مجذوب چهره و اندام قشنگ مادرم شدم که نمی توانستم از او چشم بردارم. گاهی یک چلچله از بالای سرم پرواز می کرد و صفیر می زد و من بر اثر شنیدن صدای چلچله به یاد غریبی و تنهایی مادرم که از سرزمین میتانی به مصر آمده بود تا اینکه گرفتار کینه و جنایات تی ای شود می افتادم و گریه می کردم. گاهی به خود می گفتم
چگونه ممکن است که مردی چون من که سرم تاس و شکمم فربه گردیده و در صورتم چین به وجود آمده، پسر شاهزاده خانومی آنچنان زیبا، ظریف و جوان باشم؟ و بعد فکر می کردم که اگر مادرم زنده می ماند از من پیرتر بود، زیرا مرور زمان همه کس را دچار تحول می کند و از جوانی به پیری می کشاند. فکر مادری که او را ندیده، یقین داشتم که مادرم باشد، مرا متوجه کشور میتانی کرد. من آن کشور را که در خارج از مصر مسافرت می کردم و شرح آن در این کتاب گذشت دیده بودم و به خاطر می آورم که خانه هایی زیبا داشت. در آن موقع من نمی توانستم بفهمم که یک شاهزاده خانم میتانی مادر من بوده و اگر از این نکته اطلاع می داشتم، منظره یک کشور میتانی طور دیگری در نظر من جلوه می کرد. تا مدتی در معبد آتون که مجسمه های مربوط به دوره فرعون سابق آن را از معبد سابق آمون به آنجا آورده بودند، به تماشای مجسمه شاهزاده خانم مشغول بودم و می گریستم. آنگاه چون روز سپری می گردید، راه دکه دم تمساح را پیش گرفتم تا در آنجا با مریت آشتی کنم. ولی مریت مرا مانند یک مشتری عادی پذیرفت و بدون اینکه با من صحبت کند به من غذا و نوشیدنی داد و پس از اینکه غذا خوردم به من نزدیک شد و پرسید: آیا تو امروز معشوقه خود را دیدی؟ گفتم: من معشوقه ای غیر از مریت ندارم و امروز نزد زنها نرفتم و پس از خروج از خانه عازم دارالحیات شدم و آنگاه راه معبد آتون را پیش گرفتم و مدتی مدید آنجا بودم. مریت با تبسمی حاکی از تمسخر به اظهارات من گوش می داد و بعد گفت: من می دانستم که امروز نزد زنها نرفتی، زیرا مردی چون تو که موهای سرش ریخته و فربه شده بعد از تفریح روز قبل نمی تواند امروز هم با زنها تفریح کند. ولی معشوقه تو طوری از دوری عاشق خود بیتاب شده بود که اینجا آمد که تو را ببیند. من از شنیدن این حرف از جا جستم و گفتم: مریت چه میگویی؟ و معشوقه من کیست و که اینجا آمده؟ مریت خنده ای از روی تمسخر کرد و گفت: امروز معشوقه تو در حالی که خود را مثل یک دختر جوان آراسته بود اینجا آمد و من وقتی صورت او را دیدم حیرت کردم، زیرا دیدم آنقدر صورت را سرخ و سفید و سبز کرده که هرگاه انگشت را به صورت او بزنم انگشت من در رنگ ها فرو خواهد رفت و چون یک زن پیر و فربه وقتی خود را به صورت زننده آرایش می دهد تولید وحشت می نماید، مشتری های دکه از دیدار او وحشت کردند و بعد از اینکه نام تو را بر زبان آورد و تو را نیافت، نامه ای به من سپرد که به تو بدهم. آنگاه مریت نامه ای را که اطراف چوب لوله شده بود به دست من داد و من پاپیروس را گشودم و در حالی که از نفرت خون در عروقم می جوشید خواندم: از طرف مف نفر ساکن کاخ زرین سلطنتی خطاب به سینوهه: گوساله قشنگ من، امروز وقتی که من از خواب بیدار شدم سرم درد می کرد ولی روحم بیش از سرم دچار درد گردید، زیرا دیدم که کنار من از تو خالی است و من بوی عطر تو را استشمام نمی کنم. ای کاش من یک لنگ بودم تا اینکه پیوسته بتوانم یا می توانستم اطراف تو باشم. ای کاش من یک عصر بودم تا می توانستم روی بدن تو جا بگیرم و ای کاش من نوشیدنی بودم تا پیوسته در دهان تو جا داشتم. سینوهه، من خیابان به خیابان و خانه به خانه عقب تو می گردم و تا تو را پیدا نکنم از پا نخواهم نشست، زیرا کالبد من سخت احتیاج به تو دارد و بی تو لحظه ای آرام نیستم. تو چرا به خانه من نمی آیی و با من تفریح نمی کنی؟ اگر خجالت می کشی، زیرا می دانم که محجوب هستی، بدان که تمام خدمه کاخ سلطنتی می دانند که من تو را دوست می دارم
و همه میل دارند که تو به کاخ بیایی تا اینکه من از دیدن تو خوشنود شوم. سینوهه، به محض اینکه این نامه را دریافت کردی، با بالهای چلچله به سوی من بیا و اگر به سوی من پرواز نکنی، من پرستو خواهم شد و به طرف تو پرواز خواهم کرد و آنقدر جستجو خواهم نمود تا تو را پیدا کنم. کسی که آرزو دارد تو برادر او باشی. محف نفر. من دو مرتبه این نامه را که از خواندن هر جمله آن از تنفر مرتعش می شدم مطالعه کردم و نمی دانستم چه بگویم. مریت یک مرتبه پاپیروس را از من رو بود و چوب را شکست و خود پاپیروس را درید و زیر پا لگدمال کرد و گفت: سینوهه، اگر این زن جوان و زیبا بود من می توانستم خود را قانع کنم، چون جوانتر و زیباتر از من را یافته ای، او را بر من ترجیح دادی، ولی این زن به قدری زشت است که وقتی میمون ها او را ببینند متوحش می شوند و می گریزند و تو چطور توانستی با این زن پیر و بد ترکیب تماس حاصل کنی؟ و آیا مشاهده کاخ سلطنتی عقل را از سرت دور کرد که این هم بعید است؟ زیرا تو پزشک فرعون هستی و همواره در کاخ سلطنتی زیستی و مشاهده یکی از کاخهای سلطنت مصر برای تو یک موضوع تازه نیست تا خود را گم کنی. من از فرط خشم و ناتوانی جامه کتان خود را دریدم و گفتم: مریت، من در کاخ سلطنتی برای معالجه تی ای مادر فرعون احضار شدم، ولی احضار من بیفایده بود زیرا وی از نیش مار فوت کرد. مجبور گردیدم که برای کسب اطلاعی که برای من خیلی اهمیت داشت به این پیرزن زشت تملق بگویم و متاسفانه این زن هم تصور کرده که تملق من صمیمی بوده و من نسبت به او تمایلی دارم، در صورتی که من به شدت از این زن متنفر هستم. اما می دانم که وی مرا رها نخواهد کرد و در نامه خود نوشته که با بالهای پرستو به سوی من خواهد آمد و لذا تو باید بروی و به پاروزنان من بگویی که فوری برای حرکت آماده شوند تا اینکه من از تبس بروم، زیرا اگر در تبس باشم این زن مرا رها نخواهد نمود. من در فکر این که ممکن است روزی با این زن تماس حاصل کنم بر خود می لرزم و تماس لاشه اموات خانه مرگ را بر تماس با این زن ترجیح می دهم. مریت زهرخندی کرد و گفت: من می دانم که تو چه اطلاع از این زن می خواستی که سه برابر من سال خورده است و به همان نسبت بیش از من تفریح، بصیرت و تجربه دارد و تو می خواستی بدانی که تفریح با یک زن که تجربه او سه برابر من است دارای چه لذت است. مریت با کنجکاوی در تخت روان من نشست و ما به راه افتادیم تا به خانه رسیدیم. در آنجا من راز تولد خود را آنچنان که از ناماداری و ناپدری خیش شنیده بودم برای وی حکایت کردم و بعد گفتم چگونه مادر و پدر رضایی من حیرت می کردند که رنگ پوست بدن من روشنتر از رنگ پوست سکنه مصر است و می گفتند بدون تردید پدر و مادر تو با یکی از آنها یا یکی از آنها سفید پوست بودند. بعد چگونگی برخورد خود را با تی ای در اولین مرتبه که دیدم او هنگام بافتن حصیر گره چلچل بازان را می زند برای مریت حکایت نمودم و اظهار کردم چون سبدی که من درون آن روی نیل بودم گره چلچل بازان را داشت، این موضوع مرا به فکر انداخت. آنگاه اطلاعاتی را که از محف نفر کسب کرده بودم برای مریت نقل نمودم و افزودم: چند قرینه قوی دلالت بر این دارد که من فرزند فرعون سابق از بطن شاهزاده خانم کشور میتانی هستم، ولی یقین ندارم که زاده فرعون و شاهزاده خانم میتانی باشم. وقتی مرید اظهارات مرا شنید،

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: Los Angeles.
2: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: با علیرضا میبودی.

امروز با شما همینان عزیز و ارجمندم. امروز آدین است 14 آگوست. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه را اجرا میکنن. عزیز سلیمانی سپاسگزارم. اتفاق مهمی که امروز افتاده اینه که بیانات دونالد ترامپ و او گفت به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه. یعنی تنگه هرمز در واقع بخشی است که به ایالات متحده آمریکا از این پس تعلق خواهد داشت. اظهاراتش نشانه سخت شدن تدریجی مواضع آمریکا نسبت به این کارزار موجود بر سر تنگه هرمز. نگاه کردم به خبرگزاری ها ببینم نظر اونها چیز. رویترز میگه که هنوز روشن نیست که ترامپ با این حرفا تا چند اندازه جدی است، یعنی حرفا رو جدی گرفت یا اینکه نه سخنی گفته و ممکنه چند ساعت بعد اصلا اونو فراموش بکنه. و بعد هم اگر جدی باشه که به نظر میاد جدی است، آیا سخنان نشانه تغییر تازه در سیاست آمریکا در قبال تنگه هرمز؟ و ترامپ از رژیم ایران امروز به عنوان یک حکومت بسیار شرور یاد کرد، نه شرور، بسیار شرور، و از مردم آمریکا خواست که افزایش اندک قیمت بنزین رو بپذیرن، یعنی تحمل بکنن به عنوان هزینه است که باید بدن برای اجرای یک اقدام مهم که این حکومت بسیار شرور به بمب اتمی دستیابی دست پیدا نکنه. همه میدونیم که 20% محموله های نفت و گاز طبیعی دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه. برای این که همینان متوجه بشید در ایران داره چه میگذره، و آخونده تماما همگی الان آمدن بر میدانند، آخونده های تندرو همه هستند، و به نظر میرسه که خودشون متوجه شدن فاز آخره. به همین لحاظ ادبیاتشون خیلی سهمگین و افراطی شده. محمد لائینی امام جمعه ساریست میگه کشف حجاب سبک زندگی یزیدیست، و اینها از نیروهای انتظامی و سپاه میخوان. یکی از اونها مثل خرازی، آیت الله خرازی، از سپاه خواسته بود که 50,000 نیرو بفرسته به خیابون ها بی‌حجاب ها رو بکشن، که به این ترتیب بی‌حجابی در ایران جمع بشه. که بعد دیدیم که برخی از خود مقامات جمهوری اسلامی هم این سخنان رو در واقع به جای این که کمک بکنه به حکومت جمهوری اسلامی، سیاست پیشبرد سیاست های جمهوری اسلامی، که برعکس، یعنی حرف های از این دست ممکنه مردم رو به سمت شورش و قیام سوق بده. حسین محمدی امام جمعه اصفهان میگه باید ادبیات انتقامی را تقویت کنه. یادتون باشه وقتی روحانیت در رأس قدرته و به حد کافی موفق شده که به اصطلاح قدرت خودش رو در مملکت چارمیخه کنه، صحبت از رأفت انسان، رأفت اسلام و رأفت اسلامی چقدر خوبه و فلان، ولی وقتی که احساس خطر میکنه همه تبدیل میشن به کسانی که حرفهایی میزنن برای ترساندن و ایجاد خوف و وحشت. لطف الله دشکام، این امام جمعه شیرازه، میگه خونخواهی باید به یک فرهنگ تبدیل شود. یعنی ما با نسلی از بیماران و دیوانگان هم در ایران طرفیم. امروز در تریبون های نماز جمعه سعی میکردن که مردم و افکار و ببینید تندروها در ایران رو در سپاه در بسیج تحریک بکنن علیه مردم.

از آن داری آمریکا هم که داره یه طرحی رو داره پیاده میکنه برای فشارهای جدید بر رژیم اسلامی که گفته میشه هرگز آمریکا در مورد هیچ حکومت دشمنی سختگیری های در این ابعاد رو به کار نبسته. ترامپ هم از ضربات سخت اقتصادی به رژیم ایران سخن گفت و پزشکیان در تهران، رئیس جمهور در تهران تایید کرد که رژیم اکنون نفت کمتری میفروشه و ناچاره که حتی از گرفتن مالیات صرف نظر کنه. میگه دریافت مالیات از برخی کارخانه ها دیگه عملی نیست به خاطر اینکه کارخونه ها آسیب دیدن در جریان جنگ و اینا توان پرداخت مالیات ندارن. تازه باید بهشون کمک بشه که بتونن کارخانه ها رو سرپا کنن.

من سوال اینه که منظور ترامپ از قلمرو آمریکا چیه؟ تنگ هرمون میشه قلمرو آمریکا برای تصرف یا اشغال یک منطقه حساس در دنیا، یک آبراه بین‌المللی. پیش از این هم البته اتفاق افتاده در پاره نقاط دنیا در گذشته، باید ببینیم که از در واقعی چه وضعیتی پیدا میکنه. حرف ترامپ خلاصه اینه که ما ناچاریم این آبراه یا آبراه بین‌المللی است، کشتی ها باید بتونن آزاده درش تردد بکنن، چون مورد تهدید یک نظام بسیار شروره. ما ناچاریم برای نجات اقتصاد جهان این قلمرو رو در اختیار خودمون بگیریم. در اختیار خب 5 سال حکومت خشک مقدس‌های مسلمان در افغانستان برای زنان اون کشور. نش میگه الان در برابر من تیترشه، میگه ببخشید فرانکفورت رونچا، تیترش اینه: محرومیت، کتک خوردن، کشته شدن. زنان و دختران در افغانستان اسلامی به طور سیستماتیک تحت کنترلند، به طور سیستماتیک حقوق انسانی آنها پایمال می شود. و این تیتر دیگر باز فرانکفورت رونچا: کلاهبرداری. سوالش اینه، کلاهبرداری قیمت سوخت، میگه چه خبر؟ قیمت نفت که در حال کاهشه، اما تقریبا هیچ تأثیری در پمپ بنزین ها ما نمیبینیم. با اینکه نفت خام داره ارزونتر میشه، قیمت گازوئیل برعکس داره گرونتر میشه، بویشه، یعنی میگه گازوئیل بویشه. و در حالی که آتش سوزی های جنگلی در فرانسه رو به گسترشه، پاریمچ عکسی چاپ کرده از امانوئل مکرون تمام صفحه روی جلد، رئیس جمهور رو نشون میده که سرگرم سواری جت اسکی است، رفته به دریا و داره تعطیلات خودش رو میگذرونه. این عکس بسیار مردم فرانسه رو خشمگین کرد، خیلی عصبانی، چون واقعا فرانسه یک وضعیت اضطراری داره، آتش سوزی ها مردم رو کلافه کرده. و این تیترم نظرم رو جلب کرد، خوندم، جالبه. یک پژوهش صورت گرفته تو هم با تحقیق و گفتگوی میدانی با خود بچه ها در ژاپن، مدارس تا ساعت 6 بعد از ظهر باز هستن، یعنی دبستان ها 6 بعد از ظهر، و بچه ها هنوز از رفتن به مدرسه و ماندن در مدرسه لذت میبرن. یادم به خودم میاد وقتی در کلاس بودیم، منتظر بودی زنگ، اصلا خدا رو بنده نبودیم، زنگ به صدا در میومد همه خیز برمیداشتیم برای ترک کلاس، رفتن به حیات یا رفتن به خانه. جف بیزوس میلیاردر آمازون باشگاه فوتبال لیورپول رو با مبلغی بالغ بر 1,800,000,000 دلار خریداری کرد. امروز آدینس هم میاننم و چندین گفتگو داریم، حتما گفتگوهای امروز رو گوش کنی. گفتگو داریم با کارشناس تروریست و امور بین الملل، مأمور ویژه ارشد بوده در اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA، کارشناس بین الملل بوده در حوزه تروریسم جهانی و امنیت. سوال من اینه، این همکاری حزب الله با کارتل های مواد مخدر کاملا محرز، بارها هم در گزارش ها اومده، امروز میخوام آشنا بشیم. حالا بعد از اینکه حزب الله تضعیف شد، برات مثل سابق نیست، یه خیلی وضعیتش و در هم ریخته است امروز در لبنان، خب و پیش از این با حکومت سوریه در این زمینه همکاری داشته، هر دو با مادورو همکاری داشتن، با نیکولاس مادورو در ونزوئلا دیگه، هم مادورو نیست، مادورو در زندان، بشار اسد که فرار کرده رفته مسکو، حزب الله که به کل تضعیف شد و دستش هم کوتاه شد در آمریکای جنوبی. الان وضعیت از چه قراره؟ وضعیت واردات یا ارسال مواد مخدر
به ایالات متحده آمریکا، آیا نیروهای دیگری جای مثلا حزب الله و بشار اسد و اینا رو گرفتن؟

خب همین را رجمندم در منزل دیگر از برنامه منزل بعد با آقای دکتر بهرام قدیری هستیم. یه تور میخواییم آقای قدیری به ما بده، ما رو ببره به یه سفر خیلی دور و دراز، یک جایی در ایران باستان یا حتی آن سوتر، ببره به نقاط اولیه به اصطلاح شهرنشینی ایران یا استقرار ایرانی ها. تو اونجایی که من میدونم بیشتر در دامنه زاگرس بوده، آشنا بشیم با اونجا، یه چند ساعتی در اونجا باشیم، با هموطنان خودمون در دور دستهای تاریخ آشنا بشیم، ببینیم چی شده که، یعنی از کجا ما شروع کردیم که امروز وقتی به ایران نگاه میکنیم این نسل، واقعا نسل سلحشور به معنای واقعی کلمه. من امروز تصویرهایی دیدم از شمال ایران، از خانمهایی دیدم با

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
2: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30.
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
8: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم.

0: اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
1: خب امیران از ارجمندم، الان چند مدتیست که آثاری برای بچه ها، برای کودکان منتج، کودک هم دیگه کوچیک و بزرگ هم نداره، به داده همه میخوره، داره منتشر میشه راجع به ایران، گذشته ایران، مسائلی که تقریبا کسی بهش نپرداخته، تحقیقی در این زمین ها صورت نگرفته، گرچه ما تو به حد کافی سند و مدرک داریم و اشیایی که از اون زمان ها به دست آمد در نقاط مختلف ایران و نشون میده که تمدن ایران عجب عجب ریشه هایی داره. با آقای دکتر بهرام قدیری عزیز هستیم در شمال کالیفرنیا. درود بر شما، خوش آمدید.
2: درود بر شما جناب مهبودی، خیلی من تشکر میکنم از شما کارگردان محترم برنامه که فرصتی به من دادید در خدمتتون باشم.
1: ممنونم آقای دوست قدیری. حالا قبل از که بار ببرید به، یعنی تور شروع بشه، تور سفر به دور دست های تاریخ یا حتی ما قبل تاریخ، به من بفرمایید نقاط، کهن‌ترین نقاط تاریخی ما کجا هستن؟ یعنی ایرانی ها از کجا، در کدام منطقه بیشترین حضور رو داشتن؟
2: ببینید ما نیاکان بنده و جنابالی قبل از این که بیان روستاهای اولیه رو بسازن که در واقع تاریخ و تمدن ما از اونجا شروع میشه، در غارها زندگی میکردن، شکار میکردن، گردآوری خوراک میکردن، ولی حدود 12,000 سال پیش به خاطر تغییرات اقلیمی اینها به تدریج سرازیر میشن به سمت دشتها. نخستین سکونتگاه های انسانی ما شناخته شده در دامنهای زاگرسه، به ویژه نواحی کرمانشاه، لرستان و ایلام که اینا از مهمترین مناطق جهان هستن برای گذار از انسان از زندگی شکار و گردآوری و غارنشینی به یک جانشینی و دامداری و کشاورزی. این هم یک پدیده یک باره نبوده، یک پدیده بوده که طی چند هزار سال اتفاق افتاده. اما قدیمی ترین نقطه‌ای که ما امروز میتونیم در ایران روش قسم بخوریم و چون مطالعات کربن 14 که کمک میکنه به علم باستان شناسی برای که عمر اشیا رو به ما بگه، ما تپه شیخی آباد رو داریم که حدود 38 کیلومتری شمال شرق کرمانشاه. این حدود 10,100 سال قبل از میلاد، یعنی 12,100 سال قبل از میلاد این تپه قدمت داره. امروز این تپه که از کهن‌ترین محوطه‌های نوسنگی ایران هست، آثارش هم هستش. بعد از اون ما تپه آسیاب رو داریم در حاشیه کرمانشاه که الان چسبیده به شهر کرمانشاه، متاسفانه تحت فشار این توسعه های شهری هستش، که اونجا هم 9660 تا 9290 پیش از میلاد نشون میده. ما دیگه یکی از محوطه خیلی تاریخی که داریم در دامنه قبری غربی زاگرس در ایلام شقاگولانه، که اینم حدود 11,700 تا 9,600 سال پیش از امروز بوده و این چوقاگولان یکی از جاهایی است که در واقع کشاورزی اتفاق افتاده و خیلی از بقایای آثاری که از نظر کشاورزی مونده مثل دونه‌های گندم و جو و عدس و نخود و اینا نشون میده که ایرانی‌ها جزو اولین کسانی بودند که اینها رو اهلی کردند. یکی دیگه از محوطه‌های خیلی قدیمی ما گنج دره در منطقه هرسین کرمانشاه است که محوطه‌ای یکی از معروف‌ترین محوطه‌های نوسنگی ایرانه، که بر اساس مطالعاتی که روی جانورشناسی و استخوان‌های حیواناتی که اونجا به دست اومده حدود 10,200 سال پیش قدمت داره. این جایی است که اولین جایی است که بزر جهان اینجا اهلی شده و از اینجا به سراسر نقاط دیگه جهان رفته. بعد از اون ما تپه عبدالحسین رو داریم در لرستان که اونم حدود 8,250 پیش از میلاده، و علی کش رو داریم در دشت دهلوران داریم، و در واقع این محوطه ها در منطقه زاگرس قدمتشون حدود، یعنی اگر بخوایم بگیم تقریبا 10,000 تا 7,000 سال بیش از میلاده، یعنی حدود 12,000 سال. برای همینه که من مفصلا تأکید میکنم که تاریخ ما 2500 سال نیست. در مورد تاریخ ما به ما در واقع مورد غفلت قرار گرفته. اینها در واقع مراکز قدیمی سکونتگاه های ایرانی هستند. در پاسخ سوال شما، من غیر از تپه شیخیاباد که اونم تو برنامه کار داریم، در مورد بقیه این تپه هایی که اشاره کردم، مثل گنج دره، مثل تپه آسیاب، عبدالحسین، چوغاگلان، من ویدئو یک ساعت بیشتر تهیه کردم توی یوتیوب. اگر صفحه بهرام قدیری رو که بالا بنیاد ما هستش مراجعه بکنید، تمام اطلاعات در مورد اینها و مستندات و یافته های باستانشناسیشون و خدمتشون و تاریخشون به تفصیل در اونجا میتونید پیدا بکنید.
1: ممنونم. یکم راجع به کربن 14 توضیح بدید هم میانانم.
2: ببینید که تکنیک کربن 14، البته الان تکنیک های خیلی جدیدتری هم آمده. کربن 14 اشیایی که حرارت میگیرن، مثل سفالایی که مثلا توی منطقه هستن، یا مثل استخون های بایمونده حیوانات، انسان ها، اینها در طول زمان ایزوتوپ های خودشون رو از دست میدند. مثلا یک کربن 14 داره تعداد زیادی ایزوتوپ هستش. این ایزوتوپ ها یه زمان دارند، یعنی مثلا بعد از 1,000 سال ایزوتوپ ایکس، ایگرگ، زد رو از دست میدن. حالا اگر یک ماده قدیمی به سری مثلا سفال رو شما تو آزمایشگاه ببرید و آزمایش بکنید و ببینید چه ایزوتوپ هاشون رو از دست دادن، میتونید به متوجه بشید، به قیمتشون پی ببرید. اینها روش هایی هستن که امروز باستانشناسا ازش استفاده میکنن که عمر اشیای توی محوطه های باستانی رو بگم. مثلا یه خنجری که با حرارت پخته شده، یعنی هر چیزی که حرارت دیده باشه یا هر چیزی که بقایایی که داره این خاصیت باشه، میتونن که شیمیستا بر روی این که علمیه برای خودش دیگه عمر اشیا رو تخمین بزنن.
1: جالبه. آقای روش قدیری، اولین شهری در ایران یا اولین روستایی که خانه ها دو طبقه یا سه طبقه باشه کجا بوده؟
2: ببینید، ما توی جاهای مختلف ایران بناهایی که جنبه مسکونی داشته عمدتا در گذشته یه طبقه بوده. آه. ولی وقتی شما میایید به بناهای کارکردهای آیینی پیدا میکنه و بناهایی که مثلا جنبه اداری پیدا میکنه یا حکومتی پیدا میکنه، اینها طبقات داشته. مثلا ما در کنار صندل در منطقه جیروف، که حالا اشتباهاً مثلا میگن شهر جیروف، تمدن کنار صندل، ما دو تا تپه باستانی داریم که در یکی از این تپه ها یک ساختمان اداری مفصلی هستش که حدود 5,000 سال خدمت داره، که از چندین میلیون خش ساخته شده. ما شبیه همین رو در تپه سیالک داریم که گریشمند وقتی که اونجا بررسی میکرد، اونجا معروف شده بود به زیگورات، ولی آقای گریشمن که حفاری کرده به عنوان یک ساختمان استراکچر عظیم ازش نام میبره. اونجا هم طبقاتی داشته. بعد ما مثلا بیایم یکم جلوتر، ما چوغازنبیل رو داریم که 5 طبقه بوده و معبدی خیلی معروفی بوده که ارتفاعش حدوداً بر اساس امروز اگه بخوایم شد کنیم 52 متر ارتفاع داشته، یعنی تقریباً معادل یک ساختمان 17 طبقه. در تپه حصار دامغان این رو داریم و در جاهای دیگه هم خارج از فلات ایران هم ما داریم که زیگورات هایی که متعلق به ایران بودن و امروز در خارج از فلات ایران هستش. بیشتر بناهای آیینی و مذهبی و کارکردهای عملی ما چند طبقه بود، ولی بناهای مسکونی ما عمدتا یک طبقه بود.
1: مهمترین اثر کشف شده مربوط به قدیمی ترین به اصطلاح حضور ایرانی ها چیه آقای قدیر؟ چی داریم
2: در کجا؟ در فلات ایران؟
1: نه بله، در فلات ایران قدیمی ترین شیئی که به دست اومده.
2: ببینید، ما در مورد انسان‌هایی که در فلات ایران بوده، قدیمی‌ترین تا الان که مطالعاتی آقای وحدتی نسب و یه گروه فرانسوی کردن، میرسه به 650 خورده هزار سال پیش. انسان، ما بنده و جنابالی انسان های هوموساپیان هستیم، یعنی انسان های هوشمند هوشمند. هوموساپیان ها اونا انسان های دیگه بودن، مثلا هومو ارکتروس ها بودن، نئاندرتال ها بودن. بعد ما که هوموساپیان هستیم، هوموساپیان ها بر اساس مطالعات علمی دقیق شده قدمتون حدود 300 هزار ساله، ولی حضورشون در ایران که همه شون هم از آفریقا آمدن، این یه چیز دیگه. هر تمام آدم هایی که رو کره زمین الان موندن همه اینا هوموساپیان هستن که از آفریقا آمدن. ما در ایران حدود 50 هزار سال پیش هوموساپیان ها رو داریم. وقتی هوموساپیان ها اومدن تو ایران، نئاندرتال ها بودن، باهاشون هم ازدواج کردن. ژن نئاندرتال ها در وجود جناب عالی و بنده و بچه های بنده و نوه های شما و اینا هستش. یه درصد خیلی کمی هنوز ما داریم برای که از ازدواجایی که بودن، ولی نئاندرتال ها از بین میرن. حالا دلایل مفصلی داره که حالا اینجا فرصت نیست من بگم، همشون رو حدس و گمانه. و هوموساپیان ها میمونن که ماها باشیم. ماها حضورمون در این منطقه ایران حدود برمیگرده حدود 50,000 سال پیش.
1: 50,000 سال، یعنی انسان مدرن ایرانی.
2: بنابراین میگن انسان خردمند خردمند، برای اینکه نئاندرتال ها هم انسان های خردمندی بودن. حجم مغزشون حتی 100 گرم بیشتر از هوموساپیان ها بودند. ولی حالا به دلایلی کلا اونا منقرض میشند.
1: خب
2: همین فرضیات این است که هوموساپیان ها در گروه های 100 نفره بودن، نئاندرتال ها در گروه های 10 نفره بودن، اینا تونستن بر اونا غلبه پیدا بکنند. ولی از نظر جثه و مغز و اینا از ماها پیشرفته‌تر.
1: خب آجه چقدر امروز تور کجا میریم؟ کجا من میخواد ببرید؟
2: ببینید من میخوام شما رو ببرم به شهداد.
1: شهداد
2: گرمترین نقطه جهان، جایی که ما یک درفش برنزی 4200 ساله داریم که این درفش الان تو موزه ایران باستان هستش. و یک کسانی علاقه من باشن، و این درفشیست که بر بالای این درفش یک پرندهیست با بال باز، اینو بعدا شما در پرچم روم باستان میبینید و امروز در آمریکا در پرچم رسمی آمریکا این عقاب با بال گشوده رو شما میبینید که ریشش همه برمیگرده به اون در واقع پرچم. فقط جناب میبودی من وحشت دارم که خانم بنشان ما رو سو نکنه بگه اومدی شما هم حسه میگید باره شما رو بهشون بکنه.
1: خب
2: اگر اجازه بدید بریم به شهداد.
1: اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم. میریم از بازار آگهی، خودتون آماده کنید. همینم عازم سفر هستیم، امیدوارم که بهتون خوش بگذره.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: خب آماده این؟
9: بله.
8: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
9: Retirement planning،
8: سرمایه گذاری،
9: Investment،
8: مالیات بر ارث،
9: Estate tax،
8: پس انداز تحصیلی،
9: College saving،
8: برنامه ریزی مالیاتی،
9: Tax planning،
8: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: Transfer of wealth to next generation.
8: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
8: تلفن 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.

0: شنوندگان عزیز ارجمندم، آقای دکتر بهرام قدیری عزیز هستیم. قراره بریم به یک سفر دوردست، خیلی خیلی دور. چند هزار سال اون ورده؟
1: 4200 سال پیش.
0: اوه 4000، بسیار خوب، ما آماده ایم.
1: جناب مهربانی، من توضیح بدم، این داستانی که الان هستش موضوع کتاب چهارم ماست. البته من نوشتم برای 3 تا 12 سال، ولی در واقع این کتاب ها برای 3 تا 120 ساله، برای که خیلی از دوستان هموطنهای ما راجع به این مطالب اطلاعی ندارن. حالا اجازه بدید که شنوندگان عزیز چشماشون رو ببندن، قوه تخیل رو ببرن بالا و داستان رو شروع کنیم. سفر به شهداد و راز درفش برنزی آن. مقابل موزه ایران باستان ایستاده بودم. درون ویترین شی عجیب و با شکوه دیده می شد. صفحه چارگوش و فلزی بر میله برن نصب شده بود. بر فراز میله پیکره پرندهی با بالهای گشوده قرار داشت. روی برچسب موزه نوشته شده بود: درفش شهداد، عصر مفرق، نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد. با خودم گفتم چه کسی این درفش را ساخته؟ چه کسانی آن را در دست گرفتند؟ و چرا مردم شهری در حاشیه یکی از گرمترین بیابانهای جهان چنین شی پیچیده ای ساختند؟ در همین هنگام صدای آهسته از پشت سرم شنیدم: اگر واقعا میخواهی بدانی، باید آن را نه در موزه بلکه در روزگار خودش ببینی. برگشتم، اما کسی آنجا نبود. دوباره به درفش نگاه کردم. پرنده بالای آن در نور ویترین درخشید. ناگهان احساس کردم بالهایش حرکت کرد. صدای باد شدت گرفت. چراغ‌های موزه محو شدند و شن‌های کویر زیر پایم چرخید. چشمانم را بستم. وقتی دوباره آنها را گشودم، دیگر در موزه نبودم. در برابر من دشتی پهناور گسترده شده بود. در شرق کویر رود تا دوردست ادامه داشت و در غرب کوههای بلند چون دیوار طبیعی بر فراز دشت ایستاده بودند. هوا گرم بود، اما در میان خشکی زمین نوارهای سبز دیده میشد. درختان و کشتزارهایی در مسیر آب رویده بودند. دورتر خانه‌های خشتی با بام‌های مسطح در کنار یکدیگر قرار داشتند. از بعضی حیاط‌ها دود نازکی به آسمان می‌رفت. مردی که خورجینی بر دوش داشت از کنارم گذشت. وقتی حیرت مرا دید ایستاد و پرسید: مسافر هستی؟ گفتم بله، از جای بسیار دور آمدم. نام این شهر چیست؟ مرد با تعجب نگاه هم کرد و گفت: اینجا خانه ماست، شهری در کنار لوت. اون نامی برای شهر گفت که برایم ناآشنا بود. با خودم اندیشم نام باستانی شهر هنوز برای ما معلوم نیست. هزاران سال بعد باستانشناسان آن را به نام شهر امروزی نزدیکش شهداد خواهند خواند. همراه مرد وارد شهر شدم. در کوچه ها زندگی جریان داشت. زنانی کنار خانه ها با آماده کردن غذا، نقریسی و مراقبت از کودکان مشغول بودند. مردانی بارهای سنگی و چوب را جابجا می کردند. کودکان میان خانه های خشتی می دویدند و گاهی برای دیدن کار صنعتگران می ایستادند. این شهر آبادی کوچکی در میان شنها نبود. کارگاه ها، محل های مسکونی، انبارها و گورستانی بزرگ داشت. شهداد یکی از مراکز مهم عصر مفرق در جنوب شرق فلات ایران بود. مرد گفت: من اروند هستم و در کاروان ها کار میکنم. اگر میخوایی شهر را ببینی با من بیا. نخست به جایی رسیدیم که آب در جوهای کم آب حرکت میکرد. چند نفر مشغول پاک کردن خاک و شن از مسیر آن بودن. پسری حدود 10 ساله با ظرف کوچک آب را پای نهالی میریخت. نامش تیرا بود. از او پرسیدم: در کنار چنین کویر بزرگی چگونه زندگی میکنی؟ گفت: آب از آن سوی کوهستان میآید. اگر راهش بسته شود کشتزارها تشنه میمانند. همه باید مراقب آب باشیم، حتی کودکان. آب در شهداد ارزش زندگی داشت. مردم از جریانهای برخواسته از ارتفاعات غربی و منابع پیرامون دشت استفاده میکردند و آن را به محل سکونت و کشتزارها میرساندند. جیراب و پدرم میگوید آب تنها به خانواده تعلق ندارد. اگر خانواده بیش از سهم خود بردارد، خانه های پایین تر بی آب میمونند. در همون لحظه صدایی در شهر پیچید. مردی مردم را صدا میکرد: امروز درفش تازه آماده میشود. صنعتگران برای پایان کار گرد هم میآیند. چشمان تیرا از شوق درخشید. درفش؟ باید برویم. به منطقه رسیدیم که صدای کوبیدن سنگ و فلز از آن شنیده میشد. کوره های کوتاه در زمین و کنار دیوارها ساخته شده بودند. بوی زغال و خاک داغ در هوا پیچیده بود. مردی ظرفی را با انبر از آتش بیرون آورد. ماده گداخته درون آن مانند خورشیدی کوچک می‌درخشید. تیرا گفت او استاد سروان است. هیچ کس مثل او فلز را نمی‌شناسد. استاد فلزکار با دقت ماده گداخته را در قاره بریخ. شاگردانش با فاصله ایستاده بودن. یکی زغال می آورد، دیگر ابزارها را آماده می شود، و سومی با وسیله ساده هوا به درون کوره می رساند تا آتش داغتر شود. استاد گفت فلز در دل سنگ پنهان است، باید آن را با آتش آزاد کنیم. اما آتش هم دوست ماست هم دشمن ما. اگر حرارت کم باشد فلز به خوبی جاری نمی شود و اگر بی احتیاط باشیم همه چیز را می سوزاند. در شهداد فلزکاری از صنایع مهم بود. باستانشناسان در محوطه آثار فعالیت‌های صنعتی و تعداد زیادی اشیای مسی و مفرقی یافتند. ابزار، سلاح، ظروف، سنجاق، زیورآلات و اشیای آیینی. مهارت صنعتگران نشان می‌دهد تولید فلز در این شهر کاری تخصصی و سازمان یافته بوده. در گوشه دیگر صنعتگری ظرفی از سنگ نرم و تیره می‌تراشید. بر سطح ظرف نقش‌های دقیق ایجاد کرده بود. شاگردی مهره‌های سنگی را سوراخ می‌کرد و زنی رشته‌ای از مهره‌ها را کنار هم می‌پیچید. من گفتم این سنگ‌ها همه از اطراف شهداد آمدند. اروند پاسخ داد بعضی از نزدیکی، بعضی از راه‌های بسیار دور می‌رسند. کاروان‌ها سنگ، صدف و مواد ارزشمند را می‌آورند و ساخت‌های صنعتگران ما را با خود می‌برند. شهداد در گوشه فراموش شده است. کبیر نبوده که از ایستگاه‌های مهم ارتباطی دنیای عصر مفرق به شمار می‌رفت. در راه بازگشت زنی را دیدم که شیعی خشتی و مکعب‌شکل در دست داشت. چیزی شبیه خانه کوچک بود با دیوار، ورودی و نشانه‌هایی از معماری. پرسیدم این اسباب بازی کودک از زن لحظه سکوت کرد و گفت نه، آن را برای کسی ساختم که دیگر در میان ما نیست. بعد خانه کوچک را در پارچه پیچید. باستانشناسان در 33 گور شهداد نمونه های از این مدل های قشتی یا گلی یافتند. علی حاکمی کاوشگر شهداد بعضی از آنها را نیایشگاه یا بنای مقدس دانست. برخی پژوهشگران نیز آنها را نمونه نمادین از خانه یا معماری تلقی کردند که کارگرد دقیقشان هلوت قطعی نیست. در گورستان شهداد پیکره های انسانی گلی نیز به دست آمدند. پیکره هایی با چهره و پوشش رنگ شده که احتمالاً کاربرد آیینی داشته. این اشیا نشان می دهد مردم شهداد مرگ را پایان کامل زندگی نمی دانستند. آنان همراه مردگان زر، ابزار، زیور، مرد، اشیای فلزی و گاهی نمونه های نمادین از انسان ها یا خانه ها قرار می دادند. گویی باور داشتند که مردگان در جهان دیگر نیز به هویت، دارایی یا خانه نمادین نیاز دارند. به کارگاه بازگشتیم. استاد سروان در برابر صفحه چارگوش ایستاده بود. صفحه تقریبا به اندازه کاشی بزرگ بود. نقش‌هایی بر آن دیده می‌شد و در میان نقش‌ها انسان‌ها، درختان و جانورانی قابل تشخیص بودند. چند صنعتگر صفحه را با احتیاط به میله فلزی متصل می‌کردند. اتصال آن چنان طراحی شده بود که صفحه بتواند بر محور خود حرکت کند. بر بالای میله پرنده با بارهای باز قرار داشت. تیرا پرسید استاد چرا پرنده را بالای درفش گذاشته اید؟ استاد پاسخ داد پرنده از بالا زمین را میبیند، کوه، آب، کشتار، خانه و کاروان ها را هم میبیند. اون نگهبان چیزی که همه ما را در کنار هم نگاه میدارد. استاد دستش را روی صفحه گذاشت، گفت این فقط یک قطعه فلز نیست، هر بخش آن یک کار یک نفر است. معدنکار سنگ را پیدا کرده، کاروانیان را آورده، ذوبگر فلز را از سنگ جدا کرده، قالب ساز به آن شکل داده و هنرمند نقش‌ها را ساخته است. کارگران میله را بلند کردند. نور خورشید بر صفحه فلزی افتاد و درفش مانند آینه سرخ رنگ درخشید. مردم در سکوت نگاه می‌کردند. زنان، مردم، صنعتگران، کشاورزان، بازرگانان و کودکان گردان ایستاده بودند. آن لحظه فهمیدم ساخت چنین شی تنها حاصل مهارت هنرمند نبود، نتیجه همکاری جامعه پیچیده بود. هنگام غروب بالای بلندی کوچکی رفتم. شهر زیر پایم گسترده بود. دود کارگاه ها بالا می رفت. کاروانی تازه در راه بود. صدای کودکان از میان خانه های کشتی شنیده می شد و آب در جوها جریان داشت. درفش برنزی در نور سرخ غروب می درخشید. از استاد پرسیدم چک میکنید این درف تا چه زمانی باقی خواهند ماند؟ خندید و گفت هیچ فلزی جاودانه نیست، حتی شهرها روزی به خاک تبدیل میشوند. مهم این است که آیندگان بدانند ما در اینجا زندگی کردیم، آب را به دل خشکی رساندیم، فلز را از سنگ بیرون آوردیم، با سرزمین های دوردست داد و ستد کردیم و در برابر کبیر تسلیم نشدیم. صدای باد دوباره بلند شد، پرنده بالای درفش در برابر خورشید قرار گرفت و همه چیز در نور ناپدید شد. وقتی چشمانم را باز کردم دوباره مقابل ویترین موزه ایران باستان ایستاده بودم. درفش همانجا بود، صفحه چارگوش میله برند، پرنده با بالای باز. اما این بار فقط یک شی باستانی نمی دیدم، صدای چکش استاد سروند را می شنیدم، تیرا را می دیدم که آب را به پای نهال می دید، کاروانهایی را می دیدم که از میان راه های دشوار می آمدند و مردمانی را می دیدم که 4200 سال پیش در آستانه یکی از سخت ترین بیابانهای جهان شهری زنده و پیشرفته ساخته بودند. امروز ما آن شی را درفش شهداد می نامیم. صفحه فلزی حدود 23 سانتیمتر در 23 سانتیمتر بر میله به طول تقریبی 120 سانتیمتر. این اثر به نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد تعلق دارد و در موزه ملی ایران نگهداری می شود. گاهی از آن به عنوان قدیمی ترین پرچم جهان یاد می کند. در واقع درفش شهداد یکی از کهن‌ترین درفش‌های فلزی و سالم و شناخته شده در جهان است. ارزش واقعی آن تنها در قدمتش نیست. این درفش گواهی است بر دانش فلزکاری، هنر، سازمان اجتماعی و توانایی مردمانی که در حاشیه کویر لوت زندگی می‌کردند.
0: فوق‌العاده. تشکر می‌کنم. زحمت کشید ما رو با دیوی سفر دورده. بنابراین در اون زمان ایرانی‌ها با استخراج فلز آشنا بودند و بعد کار با فلز، کار هنری می‌کردن. خیلی شاده. ببینم وقتی میگید کاروان ها این با شطور بوده اشاره کرد،
1: اینا هم از شطور استفاده میکردن، هم از بلاغ استفاده میکردن. ببینید یک راه مفصلی هست از بین این در واقع منطقه شهداد امروزی که در همون کلوت های کرمان هستشون کلوتگری میرفته به سمت شمال، به سمت خراسان.
0: آها.
1: در این فاصله داخل کویر یه چیزی حدود 650 محوطه شناسایی شده.
0: اوه.
1: ما محوطه داریم، یعنی جایی که کسی فکر نمی‌کنه. میدونید که گرمترین نقطه جهان ثبت شده کویر لوت هستش در دنیا. در دل اینجا ببینید ما چه مردمان سخت کوشی داشتیم که در دل این کویر و در دل این گرما بهشت می ساختند. و حتی در دوره‌ای که آلمان‌ها در جنگ جهانی اول نیروهاشون رو آورده بودند در افغانستان، از طریق افغانستان می‌دونید که 3 گروه بودند که یکی بلوشر در غرب بود، یکی واسموس در جنوب بود، یکی نیدرمایر در غرب در شرق ایران بود که از افغانستان که به سمت خراسان برن. اخیراً جنازه های تعدادی از این سربازهای آلمانی رو تو این کویر پیدا کردن. با اینکه اینها تو کتاب نیدرمایر می نویسه من قبلا اومدم اینجا اکیپای رو جلو فرستادم، آب فراهم کردم، مناطق رو شناسایی کردم. میخوام بگم چقدر طبیعت سختی داشته که تا تو دار مثلا اون دوره اوایل قرن 20 هم عبور از این مناطق بسیار سخت و مشکل بوده، ولی هموطنهای شما جناب مهبودی آدم های سخت‌کوشی بودن، آدم های هنرمندی بودن، جز اولین کسانی بودن که تو دنیا مصر رو استخراج کردن، بعد اینها در واقع با روی ترکیب کردن مفرق رو ساختن. مفرق های لرستان شاهکار بشریت در دنیا که من حالا یه برنامه داره راجع به مفرق های
0: لرستان. حتما فهمیدید از 3 تا 120 ساله.
1: بله، کتابای ما از 3 تا 120 سال کاربرد داره، حتی اگر بیشترم عمر بکنن که انشالله بکنن هم کاربرد داره، برای که مطالبی حتی دقیقا مستند بر یافته‌های باستانشناسی، دقیقا هیچ چیزی اغراق نشده ولی در قالب قصه‌ای که بچه‌ها رو بتونه در خودش
0: عالی. کاش میشد یه نسخش بفرستیم برای یکی از این، ولی سواد سنش بالاست، ولی آیت الله جنتی.
1: بله، به درد آقای آیت الله جنتی هم میخونه، ولی متاسفانه اونها با تاریخ ما سر سازگاری ندارند.
0: بعیدم میتونم بتونه بخونه. ممنونم آقای قدیر، خیلی سپاسگزارم تا گفتگوی دیگر.
1: خیلی ممنون، متشکرم از فرصتی که به من دادید.
0: تشکر،
1: خداحافظ.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرم‌ترین درود تا گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار متفاوت مالی اختصاص دادم. افراد معمولا راجع به بیمه عمر زیاد دوست ندارن صحبت کنن، ولی چون فوت حتمی است باید در موردش صحبت کرد، چرا که تنها ثروتی است که گارانتی است که 100% به ورثه خواهد رسید و باید جزء برنامه‌ریزی مالی شما باشه. بیمه عمر 35 نوع مختلف شنوندگان عزیز میشه تعریضی کرد که متاسفانه افراد باش آشنایی کامل ندارن. یکی از بزرگترین برنامه‌ریزی مالیاتی در داخل بیمه عمر انجام میشه. یکی از بزرگترین راه حلایی که میشه در عرض 48 ساعت به پول نقد بدون تکس ریتن و بدون هیچ مدرکی به پول دسترسی پیدا کرد در داخل بیمه عمر انجام پذیره. یکی از بزرگترین راه حلایی ایجاد ثروتی که مالیات بر ارث روش نخوره در بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین و ساده ترین راه حلهای asset protection که در زمان بروز مسائل قانونی اموال شما توقیف نشه در داخل بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین گروه هایی که بانک در زمانی که شما میخواین وان بگیرین میخواین که درآمد و دارایی خودتون ثابت کنین، پولی که در بیمه عمر خوابیده نقش بسیار مهمی رو برای گرفتن وان و کوالیفیکیشن شما رو انجام خواهد داد. یکی از بهترین راه های پایین بردن درآمد های 1099 در داخل کورپریشن شما میتونه از طریق بیمه عمر انجام بشه. چون بیمه عمر با لانگ ترم کیر همراه هست، شما برای گرفتن لانگ ترم کیر و هزینه اضافه دیگه نباید پرداخت بکنین، چرا که هر دو رو در داخل یک قرارداد خواهید داشت. یکی از بهترین راه حلهای کم کردن مالیات از طریق بیمه عمر عملی است که شما بتونید به سازمان های خیریه که مورد علاقه شما هستند، به مانند مراکز مذهبی، بیمارستان ها، دانشگاه ها، سازمان های مالی و غیر انتفاعی، اگه شما به اونها سازمان پول میدین در زمان حیات و بعد از فوت اون خیرخواهی شما به اون مؤسسات قطع خواهد شد، بیمه عمر نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چرا که شما میتونید بیمه عمر بگیرید و اون سازمان ها رو بنفیشری بذارید و پول سالیانه که بابت اون میدین رو از مالیاتتون کم بکنید، که در زمان فوت شما یک سازمان مذهبی و غیره ای که دوست داشتین به اونها کمک مالی برسونین، با گرفتن بیمه عمر بتونن رو پای خودشون بیستن، که بسیاری برای کودکانی که در بیمارستان هستن یا بیمارستان مختلف میتونه نقش بسیار مهمی رو بازی بکنه. چرا بیمه عمر رو همه انجام نمیدن؟ دلیل اصلیش عدم آگاهی و قبول نشدن آزمایش پزشکی است، مخصوصا اگه سن بالا باشه مشکل ایجاد میکنه. ولی اگه یک نفر در خانواده که میتونه آزمایش پزشکی رو بگیره ولی نفر بعدی نمیتونه آزمایش پزشکی رو قبول بکنه، با پیوند زدن اون دو هر دو میتونیم میانگین سن رو پایین ببریم و بتونیم هر دو رو با یک آزمایش پزشکی بیمه بکنیم. فکر کنید یه نفر 80 سالشه و یکی دیگه در خانواده 50 سالشه، میانگین سن اینها که 131 تقسیم بر 2 کنیم 65 سال تبدیل میشه، پس قابل بیمه کردن میشن. سازمان ما چون در 40 و چند سال اخیر اولویت زیادی به برنامه‌ریزی داده، طبیعتا یکی از بزرگترین سازمان های مالی است که رقم بیمه عمری که داریم بسیار بسیار بالاست و این ثروت 100% بدون مالیات به نسل بعدی ایرانی ها خواهد رسید، که میتونه این سرنوشت ساز باشه برای نسل بعدی عزیزان ما، که نه در آتش سوزی، نه در طوفان و نه در زلزله و یا رکود اقتصادی پایین خواهد رفت و همیشه گارانتی که تمام این ثروت به ورثه و به عزیزان شما برسه. فعالیت ما با هر 5 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان ارجمندم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز هستیم در اورلاندو. دکتر نقره‌کار درود بر شما.
1: بر درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: امیدوارم حالتون خوب باشه و خسته نباشه دکتر. دکتر نقره‌کار چیزی که از کدم امروز هم اعدام ها در ایران ادامه پیدا کرد. شمار زیادی از کشورهای اروپایی بیانیه های شدید اللعن علیه اعدام منتشر کردن، ولی من و شما میتونیم جمهوری اسلامی چکش هم نمیگیست. 40 سال همه ما درخواست داریم که اعدام متوقف بشه، نه به اعدام، اونا کار خودشون دارن میکنن. بفرمایید.
1: بله ببینید، اون چی که الان تو جامعه ما جاری هست، من در حوزه سیاست البته بیشتر بهش اشاره دارم، الان اینه که واقعا این حکومت به سمت تندروی بیشتر یا رادیکالیزه تر شدن و افراطی‌گری بیشتر پیش میره. همین انتصاب‌های اخیر میگویند مشتبه خامنه‌ای در رابطه با فرماندهان ارتش نشون میده که واقعا اینا تو اون ساختار حکومتی تو چه مسیری دارن میرن. یه کسی مثل حسین طایب دوباره نبش قبر میشه میاد و بهش یک مقامی داده میشه، در حد البته قبلا هم داشته این مقامو، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و بعدم شعار میده که همون روز اول که هر ایرانی یک بسیجیست و بیشتر هم میخوان همون شیوهی که خمینی پیش برده بود که همسایه‌ها رو لو بدین و نمیدونم، به هر حال هر ایرانی در واقع بشه مأمور اطلاعات دیگری. این شکل و شمایل و این تغییراتی که داره ایجاد میشه خب واقعا نگران کننده هستش، و خب هم از یه طرف دلگرمی میده با این کاراشون به طرفداراشون، از یه طرف هم دیدین دیگه رجزخوانی میکنن حتی برای امریکا و چه بحثایی رو میکنن. خب بارزه این روند یکیش همین تشدید سرکوب هست در بیرون که ما داریم میبینیم، که اعدام ها نمونه ایست که خود شما اشاره کردید، و خب همونطوری که گفتید 30 کشور اروپایی و کشورهای دیگه اعتراض کردن، ولی خب گوش شنوا، و اینا دارن ادامه میدن. مسئله اعدام ها، مسئله حجاب دوباره مطرح شده، یعنی اینا قطره چکانی دارن بر میگردونن وضعیت رو به یه وضعیتی که خب خیلی نگران کننده است. امروز آقای علم الهدا در مشهد شنیدین چی گفته راجبه حجاب، و همینطور امام جمعه ها همه بسیج بودن که اصلا مسئله حجاب رو بیشتر مطرح کنن، یعنی فشار روی زنان و همینطور هنرمندان و خیلی از چهره هایی رو که اعتراض داشتن به اعدام ها، شنیده شده که اینا رو فرا خوندن دستگیر کردن. به هر حال یک همچین روندی متاسفانه تو جامعه ما الان جاریست، و خب البته از اون سو هم ما شاهدیم که اعتراض ها هست. این نیست که فقط اینا این برخوردار رو بکنن و اون مردم ساکت باشن، لااقل شاید 30-40 مورد اعتراض از بازنشستگان، معلمان، کارگران، زنان ما هفته گذشته در سر تا سر ایران داشتیم، کادر پزشکی، داروسازان. بنابراین از اون ور هم ما میبینیم که آروم ننشستن مردم، ولی به هر حال شرایط طوریست که حکومت الان با یه همچین وضعیتی داره کار خودشو پیش میبره، و این جابجایی ها و این انتصاب ها و این برخوردهایی هم که ما دیدیم بیشتر خوب تا حدودی نگران کننده است. البته وضعیت حکومت همه میدونیم وضعیت مناسبی نیست، ولی تونستن تا الان با این شکل مسائل رو پیش ببرن، و به ویژه امر سرکوب و اعدامو. الان 70 نفر اسم آمده که اینها در صف اعدام هستن، هم هم جوان، و ببینید چقدر بیش از این هستش. متاسفانه چنین وضعی هست. همونطوری هم که شما اشاره کردی، لااقل در مورد اعدام اعتراض‌ها و فشارهای بین‌المللی تأثیر چندانی نذاشته. فقط تو 6 ماه اول امسال خودشون میگن 463 نفر رو اعدام کردن که 14 موردش زن بوده.
0: آقای دوشون، این تناقض رو چطور شما توجیه میکنید؟ در ایران از یک طرف آخوندها دائما دارن علیه بیهجابی سخن میگن، خواستار شدت عمل هستن، شدت عمل افراطی، یکیش میگه 50,000 نیرو بفرستیم تو خیابونا بیهجابا رو بکشه، یکی دیگه میگه که این بیهجابی سبک زندگی یزیدی هاست. یعنی عملا چی میکنه دیگه؟ عملا داره متهم میکنه افرادی رو که بیهجاب هستن، اینا یزیدی هم باید از بین برن. حالا ولی در این حال میبینیم که گستاخی، یعنی شجاعت مردم به ویژه خانم ها روز به روز داره بیشتر میشه. من 4 ویدیو کلیپ دیدم توی این همین 24 ساعت اخیر که دیروز پست شده بود از ایران، 2 مربوط به شمال بود. یه ویدیو دیدم از برخورد با چوب و چماق 2 هیئت در مشهد در صحن امام رضا، یکی هیئت آذربایجانی ها، تبریزی ها، یکی هیئت یزدی ها، اینا با چوب و چماق افتادن به جون هم و همدیگه لتو پار کرد. و همینطور هجوم مردم به شمال کشور در دریا، در ساحل دریا، و من خانمه ها رو دیدم حتی برخی با مایو توی دریا. بفرم.
1: بله خب واقعیتش من اشاره کردم اینها مسئله سرکوب و حالا به ویژه در رابطه با زنان میخوان پیش ببرن، ولی از اون بر مقاومت هست. خود اینها میدونن در واقع نمیتوانن مثل گذشته عمل بکنن در رابطه با مسئله حجاب، و خب واکنش نشون میدن زنان و همینطور مردانی که کنار زنان هستن، و به هر حال کارشون پیش نخواهد رفت. ولی بیشتر اینها، یعنی همون طیف میشه گفت تندروها، خواستار ایجاد این محدودیت هستن. همونطور که امروز تو نماز جمعه قالبشون سعی کردن تحریک کنن، و اون علم الهدا تو مشهد گفته رهبر ما رو کشتن کردیم زیر خاک، حالا شما ها میخواییم برهنه بیاییم بیرون شادی بکنین، و تهدیدهای زیاد حتی اشاره کردی، تهدید کرده بود یکی که اینا رو باید کشت و نمیدونم یزیدین و اینا. منتها مقاومت هم هست، من اشاره کردم جدا از زنان که داریم میبینیم دختران و زنان چه واکنشی نشون میدن، اعتراض تو اون مملکت خاموش نشده تو همه حوزه ها. یعنی من نگاه میکردم شاید تو 30-40 مورد اعتراض تو هفته قبل در سر تا سر ایران بوده، علی رغم این فشارهایی که هست. اینه که مردم مقاومت میکنن و به نظر میاد حکومت هم میدونه، برای همین با یه روش خاصی حکومت جلو میاد. شما ببینید برای اعدام ها تو هفته یه یک دو تا اعدام میکنه، ثبت میکنه، چند روز بعد دوباره اعدام میکنه، در حالی که 70 مورد لااقل حداقل تو لیست اعدام داره. یه جور اون شیوه عادی سازی و قتل چکانی کار کردن رو تو این زاویه اینا پیش میبرن، که من فکر میکنم به هر حال وظیفه رسانه ها و وظیفه ماست که این رو واقعا گفته بشه، که حکومت به دنبال اینه که یه عادی سازی بکنه تو این رابطه ها، و مسئله ایجاد فراموشی در رابطه با جنایت هایی که کرده و میکنه. شما ببینید الان ما همزمان هستیم با کشتار سال 67 در مرداد ما اتفاق افتاد در شهریور، ما در کمتر از 2 هزاران نفر رو کشتن. خب الان من میبینم با خوشبختانه چقدر راجع به همین کشتارها برنامه های مختلف بوده، یادآوری در واقع جلوی فراموشی رو میگیره و به هر حال اون اتفاق رو باعث میشه تو حافظه تاریخی و جمعی بمونه. یعنی که ما باید مرتب روی این جنایت هایی که حکومت اسلامی کرده و داره میکنه در واقع مکس کنیم و بگیم حکومت سیاستی که داره پیش میبره و واقعا هم داره پیش میبره یه جوری عادی جلوه بده این مسائل رو و در این حال هم با ترفندهای مختلف سعی بکنه که به سمت فراموشی ببره این اتفاقا رو که نباید گذاشتی.
0: تشکر میکنه آقای. خب تتم سخنی اگه دارید بفرمایید. تتم سخن.
1: نه من فقط همین خواستم یادآوری بکنم، این باز هم در رابطه با کشتار 67 و کشتارهای دیگه، ما حکومت اسلامی با کشتار بزرگی که دیماه مرتکب شد که خب وحشتناک بود، در واقع 10-11 مورد کشتار جمعی رو مرتکب شده و کم نیست این در واقع به نظر میاد. بنابراین من فکر میکنم که جا داره که مرتب یادآوری بشه این اتفاقات، مرتب بازگو بشه، تبلیغ بشه راجبش که فراموش نشه. همین الان هم من اشاره کردم که حکومت اسلامی داره این شیوه رو پیش میبره، تو روش سرکوب ما میبینیم که شیوه رو داره پیش میبره که یه طوری عادی بکنه مسئله رو در سطح جامعه که قطعی هم نخواهد شد. بنابراین من گمان میکنم یک جوری باید علیه فراموشی و علیه عادی سازی جنایت های حکومت اسلامی بود و در این رابطه کار و فعالیت کرد.
0: خیلی تشکر میکنم دکتر مسعود نقری، کار عزیز داد گفتگوی دیگر، سپاسگزارم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: انتخاب امیران عزیز و ارجمندم. این سختگیری ها داره روز به روز بیشتر میشه در مورد موضوع مهاجرت. چیزی حدود 1000 نفر دستگیر شدن، پرونده‌شون الان روی میز. کسانی که از طریق گردشگری یا به عنوان راهنما کمک میکردن که خانم های به اصطلاح حامله به آمریکا بیان، در اینجا با دادن اطلاعات غلط و وضع هم بکنن در اینجا که فرزندشون از همینجا آمریکایی شناخته بشه. این و موارد دیگری که الان در جریانه. با سرکا خانم دکتر زهره میزرایی عزیز هستیم، حقوقدان. دکتر میزرایی درود بر شما.
1: روز شما و شنوندگان عزیز بخیر و همچنین دوستان عزیزی که کارهای تکنیکال و صدا رو انجام میدن، من در خدمتون هستم آقای میگود.
0: همین میخواستم این در مورد این موضوع خاتمه پیدا کرد، یعنی یک کسی نمیتونه، هیچ زنی نمیتونه حامله باشه و بیاد آمریکا اینجا وضع هم کنه.
1: آقای میبادی، خیلی موارد مختلف شبیه این برنامه داره روزانه اجرا میشه، ولی مهمترینش این بخش بود. هفته گذشته یا حتی 2-3 روز پیش ما شاهد یک سری حوادث دیگه بودیم. نظر به این که یه کیفر خاصی که شامل 10 فقره اتهام علنی که 11 نفر تو این داستان متهم شدن، این اشخاص در طی دهه گذشته با باز هم توانی برای سازماندهی بیش از 1000 مورد ازدواج سوری جهت اخذ وضعیت اقامتی برای اتباع خارجی، عمدتاً اینا شهروندای کشور چین بودند که اقدام شده براش. به این ترتیب که شما فرض کنید یه نفر که میخواسته اقامت دائم آمریکا رو بگیره، برای گذر از مراحل سخت یا اون 7 خان رستم مهاجرت به آمریکا حاضر می شدند حتی $100,000 پول بپردازند که با یک تابع آمریکا به طور سوری ازدواج کنند و بتونن هرچه زودتر به مرحله قانونی برسن. برای دوستانی که کمتر آشنایی دارن به این مرحله، ازدواج با یک تابع آمریکا میتونه ظرف چندین ماه متقاضی و واجد شرایط دریافت اجازه کار و حتی گرین کارت موقت بکنه. این اشخاص زمانی که ازدواج میکنن میتونن اون گرین کارت موقت رو بگیرن، برن برای 2 سال تا این که اون تاریخ موعود برسه برای اقدام برای گرین کارت دائمشون. و خیلی وقتا توی این برنامه مدارک جلب می کنن، اصلا یک سازمان های بسیار قوی جنایی هستن که در این زمینه بسیار فعالن. مثلا فرض کنید اجاره نامه درست می کنن، بیل آب و برق و اینا را تهیه می کنن، حساب بانکی قلابی درست می کنن، سفرهای قلابی تو هتل موندن و برنامه های شبین و در شهرهای مختلف، اینا ظرف چندین سال گذشته این کار را انجام دادن و نمی دونن با این برنامه چه مسائل پیچیده به وجود میارن برای این متقاضیان گرین کارت، که جالب اینجاست که حاضرن $100,000 پول بپردازن فقط برای اینکه پاشون به آمریکا برسه. و این اشخاص نهایتاً سر و کار با زندان، اخراج حتمی و برنامه‌های مختلف قرار می‌گیرن، چون کلاهبرداری در زمینه دریافت گرین کارت یکی از مواردی است که حتما نباید حکم جنایی بر علیه صادر بشه. کافیه که یک متقاضی روی اون تقاضای زیر سوگند دروغ بگه و میدونه این دروغش یا کتمان حقیقت تنها موردیه که میتونه ایشونا نزدیکتر بکنه به دریافت گرین کارت یا مزایای مهاجرتی. این اشخاص باز هم میگم بیشترشون چینی هستن، حداقل 10 نفر رو دستگیر کردن در این زمینه. بعد امروز شاهد این اتهامات جنایی هستن که میتونه برشون خسارت‌های بزرگی در بر داشته باشه.
0: خانم دکتر میزراهی، داریم گفتگو کنیم با حقوقدان سرشناس خانم دکتر میزراهی. تکی خیلی دیدم انگوش گذاشتن روی دادن اطلاعات به این افراد، افراد متقاضی آمدن به آمریکا، برای که چگونه آگاهی های غلط راجع به خودشون بدن تا بتونن موفق بشن به ورود به آمریکا، و خود این باعث شده که همه اینا گیر بیافتن. یعنی بنابراین از این پس میشه بر پایه اون اطلاعات غلطی که متقاضی داده مثلا اقامت دائمش رو چی کنن دیگه، نه لغو کنن
1: به راحتی. و ما الان در عصری زندگی میکنیم که بسیار راحت میشه این اطلاعات رو روی فضای مجازی پیدا کرد. و مورد بعدی اینه که این ضرب المثل قدیمی خودمون داشتیم که دروغگو کم حافظه هم هست. خیلی وقتا اینا فراموش میکنن اطلاعاتی که میدن، خیلی وقتا فراموش میکنن که دارن در نهادهای مختلف دولتی آمریکا اقدام برای مزایای متفاوت میکنن. مثلا برای DMV میرن برای دریافت تصدیق رانندگی، مراجعه میکنن به اداره سوشال سکیوریتی که نهاد فدرال هست برای گرفتن اون شماره، مراجعه میکنن به یک دانشگاه دولتی، یا فرض کنین مراجعه میکنن به خود اداره مهاجرت برای اقدام برای یک شخص دیگه توی خانواده. تمام این نهادهای دولتی چه ایالتی باشه، چه حوزه‌ای، شهری و یا فدرال، اینا بالاخره یه جای سیستمی دارن که به هم وصل میشن و به راحتی جدا از این در بخش خصوصی در فضای مجازی مامورایی که موظف بررسی این پرونده هستن میتونن اینا رو ردیابی کنن و پرونده سازی بکنن بر علیه یا اون سازمانی که داره این برنامه های غیر قانونی رو تشویق میکنه و حتی پشتیبانی میکنه، بلکه دنبال اشخاص هم برن. و بازم من تکرار میکنم به راحتی میشه این اطلاعات رو بر علیه خود شخص استفاده کرد زمانی که این نوت‌های بسیار ریز تقاضاهای دولتی رو مطالعه نمی‌کنم. و این اشاره میکنه به این که من زیر سوگند اعلام میکنم که تمام اطلاعاتی که دارم میدم حقیقت و به جز حقیقت چیز دیگه نیست اونجایی که من اطلاع دارم. و ایناست که میتونه به ضرر متقاضی، فرزندانش و یا خانواده قرار بگیره و سالهای سال شخص در این پروسه طولانی اخراج یا دفاع از اخراج گیر بکنه.
0: تشکر میکنم سرکار خانم دکتر میزراهی، امیدوارم دفعه بعد شما رو در استودیو ببینیم. سپاس خانم دکتر،
1: به امید دیدارتون و خدا نگهدار شما.
0: ممنون، تشکر. خب همینان هم در این منظر از برنامه میریم به سراغ کارشناس برجسته آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. تو شمیدی کارشناس تروریست و امور بین الملل مأمور ویژه ارشد بوده در اداره مبارزه با مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا، یعنی DEA، و کارشناس بین المللی در حوزه تروریسم جهانی و امنیت. سوالی که برای خود من مطرحه اینه که بعد از همه میدونیم که حزب الله و همینطور بشار اسد اینا جمعاً در کار مواد مخدر بودن، همکاری داشتن مخصوصا با ونزوئلا، مادورو که در زندانه، بشار اسد هم که فرار کرده رفته به مسکو، حزب الله هم که تضعیف شده، میخوام اینا آثارش در بازار مواد مخدر ببینید کوکائین مثلا در آمریکا از چه قرار. آقای جاش همین، درود بر شما، خوش آمدید.
2: جناب میبودی، درود بر شما و درود بر شنوندگان ارجمند شما.
0: ممنون، تشکر از حضورتون. آقای جاش قبل از اینکه بپردازی به سوال خود من، یکی من از خودتون بگید.
2: من چی بگم، من در حدود 37-8 سال گذشته به عنوان افسر فدرال ایالات متحده در 5 قاره دنیا خدمت کردم، در بخش‌های مختلف، از یک زمانی رئیس بخش عملیاتی کماندر در پاسیفیک ریجن بودم، از آلاسکا تا هاوای، گوام، سایپن رو کاور می‌کردم، یه مدتی در بخش‌های مختلف درون ایالات متحده و یه مدتی در بخش‌های مختلف در 5 قاره و به خصوص در ادارات مختلف، وزارتخونه‌های مختلف کار کردم و تمام تجربیات من در همین رشته نارکوتروریسم، بایوتروریسم، سایبر تروریسم و نارکوتروریسم هستش که تونستیم دنبال، معمولا وقتی که صحبت میکنیم در این رشته ها ما بالای اشلان سازمان ها دنبالش میرفتیم و میخواستیم اونا رو بتونیم محاکمشون کنیم. و آخرین، من یادمه که اون قدیم ها دنبال پاناما رفتیم، رئیس جمهور پاناما رو گرفتیم آوردیم، و الانم آخریش مادرو، نیکولاس مادرو بود که از ونزوئلا گرفتن آوردن به خاطر کارهای خلافی که انجام میدادن، که قراره که در سال جوان فکر میکنم آینده 2027 دادگاه شروع بشه.
0: جالبه. برای دکتر حمیدی، شما یه دوران شگفت‌انگیز پر از ماجرا، پر از حادثه، میخوام ببینم خاطراتتون رو نوشتید روش حمیدی؟
2: من خیلی فیلم های سینمایی ساختن، الان یکی رو در فرانسه داکیومنتری میسازن، اینترویو های مختلف با تلویزیون های مختلف اروپایی، خیلی اونا اینترسانت بودن، بخصوص در روزنامه‌ای مثل مجله‌ای مثل کوانتی، پاریماچ، اتلانتیکو و مجلات سیاسی و اساسی اروپایی روی مسائل خیلی اینترسانت بودن، بخصوص سپاه پاسداران، حزب الله، سوریه و اتفاقاتی که در منطقه میافتاد، به عنوان اینکه تمام نبض جریان‌های خلاف با پول اداره میشه و تمام این درآمدها از این کارهای جنایی انجام میگرفت، که از کار مواد مخدر، ترانسپورتیشن، از کالتیویشن بگیرن تا برای مارکت های مختلف، و دنیای بسیار بسیار جالبه، چون با بودجه که داره از تمام بیزینس هایی که در دنیا وجود داره خیلی بیشتره، حتی نفت و گاز.
0: جالبه. دوست حمیدی، خطیرترین منطقه دنیا برای این ماموریتی که شما دارید یا الان خود DEA داره کار میکنه کدام منطقه؟ خیلی آمریکایی ها روش حساسن. آمریکای لاتینه؟
2: ببینید، DEA یکی از وزارتخونه‌ای که اداراتیه که زیر وزارت دادگستری ایالات متحده کار میکنه و انفورسمنت اتوریتی داره، و ما دفترهای مختلف در تمام سفارتخونه‌های جهان داریم. شاید یکی از ایجنسی هایی باشه که حضور در تمام کشورهای جهان داره، و من یادمه که از استانبول کار کردم تا کابل، از کابل تا امارات، از امارات تا بولیویا، کولومبیا تا مکزیک، و هر قاره مشکلات و مسائل خودشو داره که کمپلیکیتد خیلی.
0: هر کدام ویژگی های خودش هم داره.
2: بله.
0: خب دوستان، شما با این همه تجربه و این اشرافی که دارید روی مسائل مربوط به مناسبات بین این کارتل های مواد مخدر و این شایعاتی که ما شنیدیم مثلا در مورد حزب الله، در مورد اسد، در مورد جمهوری اسلامی، سپاه، خب اینا مبالغه است یا واقعیت داره؟ یعنی شما به عنوان کارشناس خواهش میکنم قال قضیه رو بکنید.
2: بله، سوال بسیار بسیار مهم و خوبیه، چون امروز دیگه نمیتوان تروریسم و جرایم سازمان یافته به خصوص پولشویی و قاچاق مواد مخدر رو به عنوان چهار پدیده از هم جدا تحلیل بکنیم، چون تحلیل این باید اینا با همدیگه موزیانوار و موریانوار، من اسمشون میذارم، با همدیگه اتحاد پیدا کرده. در ادبیات امنیت ملی مفهومی داریم به نام کرایم یا ترور نکسس، یعنی نقطه‌ای که سازمان تروریستی، شبکه مالی غیرقانونی و سازمان جنایی فراملی با یکدیگر متصل میشند. در مورد مثلا اگر مثال بزنم سپاه قدس و حزب الله، شواهد علنی طی سالها نشون داده که امریکای لاتین محیط مهمی برای فعالیت‌های مالی و لوجستیکی و شبکه‌های حزب الله بوده. منطقه مرزی رو اگه نگاه کنیم، اونجا که بهش میگن تریپل فرانتیر، آرژانتین، برزیل و پاراگوئه، معروف هستن اونجایی که شناخته شده ترین مراکز فعالیت‌های مواد مخدر و پولشویی بوده. و پژوهش‌های معتبری از استفاده قاچاق، پولشویی و تجارت غیرقانونی برای تامین مالی شبکه‌ها استفاده می‌شده در ونزوئلا و اهمیت بسیار ویژه‌ای داشت. اگر مثلا چون شما اشاره صحبتاتون کردین راجع به ونزوئلا، من میتونم بگم در دوران هیوگو شاوز و که یکی از بهترین دوستان احمدی نژاد بود و سپس نیکولاس مادورو، روابط کاراکاس و تهران رو بسیار بسیار نزدیک کرده بود و ما اینو میدونیم که افراد وابسته به حزب الله با شبکه‌های حکومتی ونزوئلا با همدیگه در ارتباط بودند و در مرکزهای مختلفی تحقیقاتی رو انجام دادن که تمامش با مدارکه. مثلا من یادمه که مرکزی است به نام سوفان در ارزیابی‌های خودش در همین 6 ماه پیش بود که تحقیقاتش نشون داده بود که حزب الله در دوره مادورو از دسترسی به برخی مقامات و اسناد هویتی و حساب‌های بانکی که ونزوئلا به صورت یک گره، میتونم بگم یک گره مهم در شبکه جرم و تروریسم و شامل اون قاچاق کوکائین، پولشویی و قاچاق سلاح تبدیل شده بود. و اینا ثابت شده و ما میدونیم بخصوص در مورد سپاه پاسداران، اگه بخوام اشاره بکنم میتونم بگم که تنها مواد مخدر نبود، شبکه‌های مرتبط با تهران میتونن از همون زیرساختایی که برای دور زدن تحریما و انتقال پول و انتقال افراد و قاچاق کالا استفاده میکردم، با اون زیر ساختایی که داشتن برای اهداف دیگری هم میتونستم بهره برداری بکنن. من اینو میدونم که بعد از دستگیری مادورو، ارزیابیایی که به وجود اومده و تحقیقاتی که شده، کاراکاس میتونست عملیات نیروی قدس و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و قاچاق نفت و فعالیت‌های دیگر رو مرتبط با حزب الله مختلش بکنه. و سوریه اگه برگردیم نگاهی بکنیم که شما اشاره کردین، اونم حلقه دیگری از این ساختار بود. چون در دوران بشار اسد تجارت صنعتی که ماده اونجا میساختن قرص بود به نام کفتگان و فکر میکنم که برادر بشار اسد مسئول این ساختار این بوده، به یک اقتصاد چند میلیارد دلاری تبدیل شده بود و شبکه‌های وابسته به ساختار حکومت سوریه و نیروهای محلی و اون بازیگرای مرتبط با حزب الله در اون همگی با همدیگه دخیل بودن و با همدیگه کار میکردن. ولی بعد از سقوط بشار اسد ما دیدیم که در دسامبر 24 بخش مهمی از این زیرساختای تولید صنعتی کشف شد، منهدم شد، ولی تجارت از بین نرفت. بلکه بخشی از اون یک ساختار نسبتاً متمرکز دولتی به شبکه‌های جنایی پراکنده تری منتقل پیدا کرد و دوباره ادامه پیدا میکنه. و این پنتاگونی که من اشاره میکنم یکی از اون قرصایی است که به طور کلی برین رو عوض میکنه و اونی که استفاده میکنه در واقع تبدیل میکنه به یک حیوان. و نموناشو ما دیدیم که آیسیس و داعش استفاده میکردن، همون فیلم هایی که بود که اشخاصی که بازداشت میکردن در پابلیک سرشون رو با چاقو میبریدن. یعنی انسانو به یک نمیدونم اسمشو چی بذارم، به یک انسان وحشی تبدیل میکنه.
0: یعنی ویژگی های انسانیت رو از انسان خل میکنه دیگه،
2: به طور کلی به عنوان که کامپلیتلی دایورس میکنه مغزو.
0: کپتر کن آقای دکتر، شنیدم حتی در عملیات تروریستی به تروریست ها همین قرص کپتاکون رو میدن، چون قدرت ارادی رو سلب میکنه.
2: حتی کسانی که در 7 اکتبر حمله به اسرائیل، کسانی که این کار رو انجام داده بودن در از قرصهای کپتاکون استفاده کرده بودن، به عنوان اینکه چطوری یک شخص میتونه یه خونه بره بچه 3-4 ماه رو بگیره بذاره تو فر غذاپزی 350-400 درجه، بچه رو بسوزونه، همون آن پدر بچه رو با گلوله بزنه و به مادرش تجاوز بکنه در این در حال واحد. چه چیزی میتونه یک انسان رو تبدیل به یک حیوان بکنه؟ حیوان هم نمیشه گفت چون توهین به حیوانه.
0: داریم گفتگو کنیم آقای دکتر امیر حمیدی زنان عزیزم، کارشناس تروریسم و امور بین الملل. آقای دکتر به من بفرمایید، الان که حزب الله خیلی خیلی ضعیف شده، نیروهای اومده جاش رو بگیره یا نه؟ یعنی چه اطلاعاتی داریم؟
2: ببینید تنوز حزب الله اکتیف هستش ولی ضعیف شده. تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دونه بدونه ضعیف شدن و دارن از بین میرن و از نظر امنیت بخصوص قبل از اون از نظر امنیتی کنار رفتن مادرو برای جمهوری اسلامی اون استپ اول بود و حزب الله ضربه مهمی بود. چون یک محیط سیاسی رو که بسیار مساعد برای اونها بود برای کارهاشون اونا رو از بین برد و یکی از دلایلی بود که برای دستگیری مادرو رفتن. درسته که بزرگترین دیستریبیوشن و ترانسپورتیشن کوکین از ونزوئلا به ایالات متحده می اومد، ولی کمک های سیاسی که برای حزب الله و تروریست ها و سپاه می انجام می داد اونم بهشون خیلی خیلی کمک کرد که اون تجارت مواد مخدر در نیم کره غربی حدوداً به طور کلی از بین بره. و الان نگاهی هم بکنیم 90% اون حمل و نقل مواد کوکین که از ونزوئلا به ایالات متحده می اومد کمتر شده. 90%
0: خیلیه. آقای دوشمیدی، دونالد ترامپ همین ساعتی پیش اعلام کرد که ما به زودی تنگه هرمز و قلمرو آمریکا اعلام میکنیم، همین از بازار رو گهی عبور میکنیم. با این کارشناس برجسته تا لحظات دیگر در همین باره صحبت خواهیم کرد، ببینم که نظر آقای دوشمیدی درباره مناسبات واشنگتن و تهران نظرشون چیه، آیا علل اصول ایالات متحده آمریکا موفق میشه با تهران سازش کنه، اصلا چه امری ممکنه، آیا جمهوری اسلامی اصلا زنده است. برمیگرد.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: خب همینون از ارجمندم سالم از آقای دکتر حمیدی اینه که دونالد ترامپ همین ساعتی پیش اعلام کرد که به زودی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام میکنه. این حرف باید جدی قلمداد کرد آقای دکتر حمیدی؟
1: بله، من تمام حرفای پرزیدنت ترامپ رو جدی میگیرم و نباید زیاد تحت تاثیر اخبارهایی که تایید شده هستش قرار بگیریم. اگه بخوایم تحولات امروز خاورمیانه رو از زاویه امنیتی ملی و راهبردی نگاهی بکنیم، کاری نداشته باشیم که یک ساعت قبل دو ساعت بعد چه حرفایی زده میشه، ولی از نظر امنیت ملی و راهبردی باید نگاهی بکنیم. میبینیم که دیگر با سیاست سنتی مهار جمهوری اسلامی روبرو نیستیم. ما الان اون دیگه فرق کرده. ایالات متحده امریکا در حال حرکت به سمت چیزیه که میشون رو اسمشو گذاشت مهار فعال و قطع منابع قدرت و تحمیل هزینه در چند جبهه به طور همزمان. ایالات متحده این کار رو انجام میده، چون راهبرد ضد تروریسم سال 2026 که چند ماه پیش بود، کاخ سفید صریحا اعلام کرد که مهمترین تهدید برخواسته از خاورمیانه برای ایالات متحده ایران رو معرفی کرده و سه حوزه رو بسیار روشن برجسته کرده بود. یکی توان موشکی بود و هسته‌ای بود و مالی نیروهای نیابتی از جمله حزب الله و تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ. اینا مسائل اساسیه که باید ادرس بشه، چون دولت امریکا عملیات نظامی، اطلاعاتی و سایبری رو علیه شبکه‌های وابسته به تهران به طور کلی ما داریم می‌بینیم. از مادارو در ونزوئلا بگیریم، حزب الله و حوثی‌ها و در یمن و در خلیج فارس می‌بینیم که داره پشت سر هم ادامه میده. پس امروز باید سیاست ایالات متحده رو در چند لایه ببینیم. لایه اول فشار نظامی و بازدارندگی مستقیمه. ایالات متحده میخواد به تهران نشون بده که تهدید کشتیرانی، حمله به نیروهای امریکایی یا استفاده از نیروهای نیابتی دیگر به هیچ عنوان بدون پاسخ باقی نخواهد موند. وزیر دفاع ایالات متحده بارها گفته که ایالات متحده توانه حفظ محاصره دریای ایران را برای یه مدت طولانی داره، یعنی آمادگی اینو داره، و همزمان مذاکرات آتش بس متوقف شده ولی فشار بر مسیرهای دریایی و بنادر ایران افزایش پیدا کرده. و لایه دیگه جنگ اقتصادی و مالیه، و ما اگر به این هدف نگاه کنیم میبینیم که در صورت اجرای کامل سیاست اعلام شده، حمله همزمان به نفت، بانک‌ها، ارز، شرکت‌های پوششی، شبکه‌های صرافی، کشتیرانی، بیمه، اون رمز ارز و کانال‌های انتقال پول سپاه، اینو خزانه‌داری ایالات متحده در 4-5 روز پیش گفتن که اقداماتی علیه صرافی‌ها و رمز ارزی و که مرتبط با سپاه و شبکه‌های مخفی انتقال ارز جمهوری اسلامی اعلام کردن. این بسیار بسیار مهمه، یعنی اون شاهرگ درآمد جمهوری اسلامی رو قطع خواهند کرد و قطع شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواهد شد، چون ما دیدیم که سوریه پس از سقوط حکومت بشار الاسد دیگه همون کوریدور امن سابق تهران به لبنان نبود. یعنی اون اکتاپوسی که صحبت می‌کردن ما دیدیم تمام دست و پاهاش قطع شده، یعنی فقط اون سر مونده. الان در لبنان دیدیم که حزب الله تحت فشار شدیدی قرار گرفته و در سوریه، میتونم بگم سوریه جدید، دولت تلاش میکنه شبکه‌های قاچاق اسلحه و مواد مخدر که صحبت کردیم که مرتبط با ساختارهای قدیمی و حزب الله هستند، اونها را محدود بکنه. پس من فکر میکنم این مسائل مسائل بسیار بسیار جدیه، و همونطور که شما بارها اشاره کردید، جمهوری کودک‌کش اسلامی مرده و در همون تابوتی که ما دیدیم شهر به شهر می‌گردوندند و کشور به کشور می‌بردند، در واقع اون جنایات جمهوری اسلامی بود که درش حمله میکردن که یک جا دفنش کنن. جمهوری اسلامی مرده و دیگه جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی نیست که بتونه نه با ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه با هیچ گروهی بتونه سازش بکنه.
0: تشکر میکنم از توضیحاتتون آقای دوشمیدی، خیلی سپاسگزارم. یه نکته دیگه، هنوز یه دو دقیقه وقت داریم، دلم میخواد با شما در میان بگذارم. اشاره کردید به سیاست‌های راهبردی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، برای تکلیف روشن. ولی چپ، نیروهای پروگرسیو در آمریکا میخوان به هر شکلی هست جلو این سیاست رو بگیرن. حالا این نگاهشون بیشتر به انتخاباته، یعنی که واقعا اقدامی که اینا دارن انجام میدن علی منافع خود آمریکاست؟
1: ببینین جناب مهبودی، اونا که ما در روز روشن میبینیم فرق میکنه. اینا همشون میدونن که امنیت ملی براشون مهمه، چون امنیت ملی تمام 17 تا ما اداره امنیتی داریم در در ایالات متحده که در جهان کار میکنن، و اینا تمام یافته ها و تمام تحقیقاتشون رو به میدن برای اطلاعاتشون رو برای پالیسی میکر ها، و پالیسی میکر ها میدونن چه اتفاقاتی میفته، بیستن اون میان تصمیم گیری میکنن برای فارم پالیسی. مثلا من یه مثالی بزنم، اون که الان ما در ایران میبینیم صرفا جا به جایی چند فرمانده نبود در چند روز گذشته، به نظر من با نظامی تر و امنیتی تر شدن ساختار قدرت روبرو هستیم، و این سیاستمدارا اینو میدونن. وقتی که میبینن که انتصاب محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه به دبیری شورای عالی امنیت جمهور ملی میرسه در جمهوری اسلامی، و تغییراتی که اتفاق میفته در رأس ساختارهای نظامی نشون میده که وزن سپاه در تصمیم گیری های مهم امنیتی و سیاسی افزایش پیدا کرده و تهدید رو میدونن، و به خاطر همینه که من فکر میکنم حرفایی که در برای رأی آوردن و انتخابات و اینا انجام میدن، ولی در روزی که باید بیاد هر دو به حزب و هر دو گروه به نظر من در کنار هم دیگه. ما در سپتامبر 11 دیدیم که وقتی که اتفاق میفته امنیت ملی ایالات متحده به خطر میفته، همه در کنار هم قرار میگیرن.
0: خیلی تشکر میکنم امیرانم. با آقای دکتر حمید حتما گفتگو رو پی میگیریم. آدیناست و هموطنان یهودی ما که امشب همه کنار همن، شبات امیدوارم که در کنار هم بهشون خوش بگذره. تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تشکر میکنم از غزاله معتمدی، از دکتر زهره میزرایی، از دکتر مسعود نقره‌کار، از دکتر بهرام قدیری، در که همه در برنامه امروز حضور داشتن. تا دیداری دیگر.
2: KTWV HD3 Los Angeles. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی، با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
13: KTWV HD3 Los Angeles.
14: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان. این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: Welcome back. I was talking in the first segment about language, experience of hearing my son hearing, you know, a new language, or new to me at least, and realizing how difficult it is, or how language can seem so obvious once you know it, but once you don't know it, or it's the language you don't know, it's actually, you realize how complicated it is to learn it. And then I was talking about the curse of knowledge, this concept in cognitive psychology where we see that once we know something, it's very hard for us to remember or understand or even imagine what it's like to not know it completely. And part of that is because once we know something, especially if we really know it or learn it, it becomes so automatic that it's hard for us to even realize we're doing something or that we know something. Or it almost might seem like it's not that we know something, it's just so obvious, you know, whatever it is that we're talking about. And visual things can be big, but also concept, whatever it is. You know, there's this famous psychology study that's more about attention or focus, or showing us how blind we can be to certain things. And what they basically do is, you know, they have people passing a basketball, and some people are wearing white shirts, some people are in black shirts. So there's two different balls that are being passed around. And they tell you, for example, count all the passes made by the team with the black shirts on, the players with the black shirts on. So you're looking and you're counting and, you know, whatnot.